0: رشته حسابداری رو خوندن یا اینکه این کار رو میکنن؟
1: نه گرافیک خوندن ولی این کار رو به قول معروف حالا خودآموز یاد گرفتن و تجربی پیش بردن.
0: خب پس بنابراین یه نوع در حقیقت دفترداری حسابداری نیست، برای که بوک کیپینگ و دفترداری با اکاونتینگ که دوره لیسانس 4 ساله داره و به هر حال یه دنیای علمی مخصوص به خودش، ایشون اون رو ندارن. اون وقت اگر درآمدشون
1: یه البته آیدو تو دوره ها رو گذروندن، دوره های حسابداری گذرونده شده براشون.
0: آخه ببینید عزیز، دوره های حسابداری یه دوره اصلی است که دوره 4 ساله لیسانسه که باید برن دانشگاه. اینکه شما برید یه دوره های رو بگذرونید تو کاملا متوجه هستم، ولی اینا یه نوع تخصص های جزئی در یه زمینه هست و یه مقدار آگاهی طرفی ندارم، ولی میخوام بگم که ایشون تو این سن و سال هستن، رو پای خودشون به گفته شما ایستادن. اگر حقوق شما 1,000,000 تومانه، حقوق ایشون چقدر؟ یا درآمد شما 1,000,000 تومانه، درآمد ایشون چقدر؟
1: تقریبا همون ها، اصلا شاید هلوشه تومن، دولتی هم یه مقداری پایین تره اصلا، ولی فکر میکنم همون هلوهش باشه، نهایتا دو دهم در دهم بالاتر مثلا.
0: حالا خب بنابراین شما با کسی میخواید ازدواج کنید که به هر حال سن کمی نداره، در حالی که شما میتونید با کسانی که تو دوره های 30 ساله هستن ازدواج کنید، فرزندی هم به هر حال داره، درسته با زندگی نمیکنه ولی به هر حال یه مادر در ارتباط با یه دختر 13 ساله که هر آنم میتونه به سمت مادر بیاد یا مجبور بشه داشته باشه، یا بعد از این مدتی این تمایل رو داشته باشه، بعدم میتونه مسائل و مشکلاتی داشته باشه. به هر حال بعد از این همه مدت موردی که انتخاب کردید موردی نیست که دور و برش همه چیز خوب و درست باشه. بعدم میفرمایید که خانواده باش مخالفند، که مخالفت اونا رو هم میشه فهمید و خب معلومه وقتی اونا مخالف هستن اون حمایت و محبت و به هر حال ایجاد ارتباط مطلوب رو برای شما مشکل میکنن. حالا چند روز مخالف هم هستن من نمیدونم، به هر حال اینا هم مطرحه. حالا خودتون هر دو با هم چه احساسی دارید؟ گفتید 1 سالی که با هم آشنا هستید، فکر میکنید به هم علاقه من شدید؟ فکر میکنید که به جایی رسیدید که میخواید حتما با هم باشید و نمیخواید در حقیقت کسی دیگری یا کسان دیگری رو پیدا کنی؟
1: ببینید دکتر، حس من میگم جوری هست که خب با خیلی از ترسام با ایشون روبرو شدم، مقابله کردم، سعی کردم خودم رو تغییر بدم که برای خودم یک علاقمندی تعریف میشه. یعنی در واقع
0: مقصودتون
1: نگاه کردم اگر در روابط
0: نه نصب کنید، مقصودتون از ترساتون باش روبرو شدید یعنی چی؟
1: مثلا میگم من خب خیلی بچه خونه بودم و اهل خانوادم، یعنی دوست دارم بیشتر با خانواده باشم که خب
0: بچه خونه و خانواده نیست. نه نصب کنید، بچه خونه و خانواده نیستید، یه وابستگی رو گرفتارید، برای چی باید به خانواده باشید؟ شما چرا باید در خانواده باشید؟ شما باید زندگی کنید. یه پرنده برس که پر در میاره میره، میمونه تو همون آشیانه؟ آخه این که با ویژگی روانی انسان سازگاری نداره، این که یه وابستگی است، این که بعدا موجب همین چیزی میشه که الان باشم کمی گیرید. مخالفت خانواده برای که شما یه قطره آب نیستید، یه تیکه ابرید که با بقیه اعضای خانواده چسبیدید، و یه کسی هم که میاد باید نه تنها با شما، باید با اونا هم درگیر باشه، تازه وقتی بدونه اونا مخالف هستن. یعنی اینکه بچه خانواده شما، آدم که اهل خانواده است خیلی زود ازدواج میکنه، برای اینکه میخواد اون خانواده ای رو که فکر میکنه خوبه رو تشکیل بده. حالا اونا که گذشته، خب خانواده هم مخالف هستن، میزان مخالفتشون تا چه حده؟ خیلی سنگین و شدیده؟
1: پدرم خب میزان خیلی زیادی بیشتر از همه، و برادرم مخالف کاملاً، مامان تا حدودی یه مقداری، حالا بیشتر باز به اون جنبه‌های احساسیش نگاه میکنه، و خواهرم هم که مثل مامان. یعنی
0: حالا به من بفرمایید که مخالفت اونهایی بهشون بگید، بگید چرا مخالفید، توضیح برادر یا پدر چیه؟
1: برای اینی که شرایطشونه بیشتر، حالا پدرم بیشتر صرفا شرایطه، یعنی مثلا طلاقشون، بچه دارن از نظر سن و سالشون، ولی خب برادرم بیشتر میگه که موقعیتای خیلی بهتری داری توی زندگی.
0: ببینید عزیز، شما دارید ازدواج میکنی که با توجه به اینکه ایشون ازدواج کردن یه جنبه ایست که به هر حال بار منفی داره، بچه دارن یه بار منفی داره، سنشون در حدی است که شما نمیتونید با هم بچه داشته باشید. حالا میگید من بچه دوست ندارم، ولی به هر حال نمیتونید صاحب فرزند و تشکیل خانواده بشید. یعنی یه رابطه ایست که به هر حال میان دوتا بزرگ ساله که همونطور که خودتون گفتید چون هر دوتا پامشید میتونید برید کوه یا برید کمپ، فکر میکنید این شد اسمش زندگی. ولی خب برام میگه توی مدتم چون مدتی با هم بودید و هم علاقه من شدید. حالا اگر بهتون میگم پرسشتون از من چی عزیز، چه خواهید گفت؟
1: پرسش همینه که از نظر منطقی های کار درست میکنم
0: نه و نه درست نیست برای که از آغاز
1: جواب بده یا نه.
0: نه از آغاز دوست داشتنی نیست. اولا شما مدت زیادی صبر کردید، بعدم اون ارتباطی که با خانواده دارید، بعدم مخالفت خانواده، به هر حال برای ازدواج در یه جامعه مانند ایران موضوع و مسئله خواهید داشت، بعدم اون بچه‌ای که هست که معلوم نیست تا کی با پدرش باشه، تازه اصلا با پدرش باشه همینقدر که هفته یه روز دو روز بیاد پروی شما، معلوم نیست با شما چگونه برخوردی داره، یا اگر یه زمانی مجبور شد از پروی پدر بیاد مادر، حالا شما صاحب دختر میشی که حالا 13 سالشه. یعنی ازدواجی که میکنید ازدواج مثل یه اتومبیلی که دارید میخرید که مثلا فرض کنید رنگش رو دوست ندارید، تصادف هم کرده، یه مقدارم مشکلات انجین و موتور داره، همه اینو هست، ولی انتخاب شماست. ولی چیزایی که میگید
1: من حالا یه موضوعی که دارم و تازگی حالا خودم تونستم پیدا بکنم.
0: بذار یه خواهشی بکنم. روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باش. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست. پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com

0: 999 29 15 844 MGML.
1: شان صادقی مدیر عامل MGML هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: داکورت هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
1: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-1230 323-332-1230
1: مهدی کاملی. خیلی ساده.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
5: سلام مجدد آقای دکتر.
4: سلام عزیز.
5: خوشم. من موضوعی که میخواستم بهتون بگم اینه که حالا گفتم یه چند مدتیه که توی خودم تونستم پیدا بکنم این قضیه رو، چون من اکثرا خونه بودم، یعنی از بچگیم حالا یه مقاطعی نبودم ولی که بیشتر با خانواده و مامان بابا در تماس بودم. توجه خاص مامان به من، یعنی در واقع چه غذایی دوست داری، سر کار میرم غذا رو آماده بکنه، میوه برای من بذاره، نمیدونم، یعنی همه جوره به من توجه بکنه، حس میکنم در خودم انگار که دنبال همسری میگردم از همین جنس، همین شکلی. و حالا متقابلش هم خودم اون حمایت خیلی خوب رو داشته باشم، شاید به خاطر مثلا عدم حمایتی که پدر مثلا از مادرم داشته. یعنی در واقع خودم رو در اونجا قرار دادم، مثلا اگر روزی ازدواج کردی زن اینجوری باشه، حتما این ویژگی‌ها رو داشته باشه و تو هم این توانمندی رو کسب بکن. حالا ایشون به میزان خوبی اون صفات مادرانه رو داره که حس خودم اینه که شاید من عاشق این خصلت ها شدم.
4: حالا عاشق شما که نشدید عزیزم، برای که آخه ببینید نوع حرفایی که میزنید با عشق ارتباطی نداره. مثلا من یه آگاهی پیدا کنم بگم حالا دکتر شدم، نه اون که نیست. به من بفرمایید چه مدتی است ایشون جدا شدن، طلاق گرفتن؟
5: 13 سال جدا شدن.
4: یعنی وقتی بچه 1 ساله بوده جدا شدن؟
5: 2 ساله بوده جدا شدن.
4: خب پس 13 سال نیست، مثلا 11. خب اون وقت تو این مدت از 2 سالی بعد بچه در اختیار کی بوده؟
5: بعد از 5-6 سالگی در اختیار پدر بوده. آیا دکتر خودشون هستن؟ میخواین صحبت بکنن؟
4: نه من طور کاری میرم، من فقط این سوال رو داشتم، برای که معمولا تا 7 سالگی
6: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
4: بفرمایید، شما دخترتون بعد از جدایی با کی زندگی میکرد؟
6: من تا زمان که مادرم در قید حیات بودن، به خاطر اینکه خب یه مقطعی سر کار میرفتم و میتونست مادرم نگهش داره، پیش خودم بود تا 6 و نیم سالگی. بعد یه کلن رفت جای پدرش و من تا یه مقاطعی میدیدمش، ولی از زمانی که پدرش ازدواج مجدد کرد و همسر پدرش یه دختر همسن و سال بچه من داشت که اون بچه جای خالی انگار همه کسو برای بچه من پر کرد و هم بچه من و هم بچه اون خانوم تصمیم گرفتن که پدر و مادرشونو که مال ازدواج اول هستن نبینن و برای خودشون یه سختی تشکیل دادن و تو شرایط ایدئالی از نظر من دارن زندگی میکنن.
4: این دو تا بچه 12-13 ساله
6: و من الان خودش یک سال و نیم هم هستش که بچه همو ندیدم.
4: اوکی، برحال اینا که علایم خوبی نیست از زمین ها، نشون دهنده ازدواج غلطه، بعدم تصمیمات غلط دار، بعدم دو تا بچه که همچی تصمیماتی نمیگیرن. تازه اصلا تصمیم بگیرن، تصمیم بچه ها رو تو این سن و سال ایفه کنیم خیر و صلاحشون نیست، میم عوض کنیم. ولی حال برحال من فقط خواستم شرایط رو بتونم. نتیجتا شما الان دور از فرزندتون هستید ولی فعلا تصمیم گرفتید که مادر این آقای 41 دو ساله ما باشید دیگه، برای که ایشون هم از این راضی هن که شما دارید نقش مادریشون رو ایفا می‌کنید. برحال من نمی‌دونم
6: از نظر من اینطوری نیست آقای دکتر.
4: یعنی چی اینطوری نیست؟ ایشون میگن شما کسی هستید؟
6: برای ایشون خیلی از پارامترهایی که من توی ذهنم از یک مرد ایدئال داشتم رو دارن.
4: مثلا دو تا سه تا چیزی که ایدئال هستن چی هست عزیز؟
6: ببین ایشون به شدت روی معاشرت من با دیگر هم با غریبه ها خیلی حساسن، چیزی که من توی زندگی قبلی خیلی برام مهم بود و هیچ وقت اینو دریافت نمی کردم. یعنی همسر سابق من اصلا براش مهم نبودش که من با کی می رفتم، کی تو خونه من رفت آمد می کنه، کی به من بچهش میداره، این چیزا براش مهم نبود. توجهش به این قضیه خیلیه، یعنی بدونه که من همچین چیزی در گذشت دریافت نمی‌کردم، توجهش از ابتدا این قضیه بوده.
4: یعنی چی؟ از که سب کنی سب از که تارا حسودی و بدبین بودن شده صفت خوب؟
6: بله،
4: از که تارا یک کسی حسود باشه و بدبین و منفی باشه شده صفت خوب انسان؟
6: نه ایشون بدبین نیست آقای دکتر. من صفت‌های یک آدم بدبین خیلی محدود کننده تر برای یک زن. خب ما روابط دوستانه زیادی داریم، ما دوستان مشترک زیادی داریم که خب خیلی از آقایون که بدبینن و بددلن و حسودن خب خیلی از روابط رو از زن میگیرن، ولی ایشون من تمام درجه منظور من نشدین. ایشون
4: من دقیقاً متوجه منظور شما شدم. شما میخواید همه چیز رو با استدلالای خودتون به نفع خودتون تموم کنید. این که من شوهر سابقم به من توجه نمیکرد، پس حالا یه مردی پیدا کردم من توجه میکنه، که معنی نداره. یک. دوم این که شوهر سابقم اهمیت نمیداد من با کی هستم و نیستم، خب این که علامت خوبی نیست که ایشون اهمیت نمیده. داره ایشون اهمیت می شما با کی هستی تو نیستی؟
6: بله خب من امنیت نداشتم دیگه واقعا، وقتی که ازش خواستم که مثلا
4: چرا امنیت
6: خونه من رفت آمد نکنه و اون براش مهم نبود، من واقعا امنیت نداشتم که
4: اصلا. یعنی شما یه مردی تو زندگی شما و خانوادتون رفت آمد میکرد و شما به شوهرتون میگفتید این آدم خوب نیست، نمیخوام تو خونه من رفت آمد کنی، همسر سابق شما بهش اهمیت نمیداده؟
6: بله اهمیت نمیدادم.
4: من 13 ساله
6: تو خیلی به خودت مغروری، تو خیلی به خودت مینازی و فکر میکنی فلانی به تو خیلی توجه میکنه.
4: و بنابراین حالا شما یک کسی رو پیدا کردید که او این روابط خودش تشخیص میده یا بعضی که شما گفتید عمل میکنه؟
6: بله توجه کافی رو به این قضیه داره، حواسش به من هست، خیلی بر من حامی بزرگی بوده، خیلی کمکم کرده توی این یک سال، جواب خیلی از همو در مورد جهان بینی در مورد خودم پیدا کردم.
4: میشه یه مورد شو بفرمایید در مورد جهان بینی و خودتون چه چیزی رو پیدا کردی؟
6: همین که مثلا من در مورد خودم نمیدونستم که قبل از ایشون واقعا از زندگی از زندگی مشترک چی میخوام، از یک پسر که میخوام باهاش رابطه داشته باشم حتی نه به خاطر ازدواج، چی میخوام.
4: ایشون مردی که خودش تا 40 سالگی ازدواج نکرده، اینقدر بچه ننه است و تو خونه هست، به شما آموخت که یه زن در زندگی چه میخواد، به شما آموخت که چی باید بخواد.
6: بله ایشون خیلی درست تربیت شده آقای دکتر. من خودم 5 تا برادر دارم، خب 4 تا برادر دارم. برادرهای من با اینکه من خواهرشونم، خب خیلی من دغدغه‌شون نیستم. تو بزرگترین مسائل زندگی من نمیتونم بهشون تکیه بکنم، ازشون کمک بخوام، صرفا به خاطر اینکه کاری که من میخوام انجام بدم از نظر اونا اشتباهه. ولی ایشون به خاطر نحوه تربیتش، به خاطر نوع بزرگ شدنش، به نظرم خیلی به من خیلی کمک های زیادی کرده.
4: مثلا در چه زمینه به شما کمک کردی؟ یه مثال بزنی.
6: من هر کاری داشته باشم، هر سوالی داشته باشم، هر جا به مشکلی بخورم، به داد من برسه، به
4: شما
6: گریه منو مثلا کنترل بکنه، جوری که اونجوری که من بعد از گریه دیگه نیاز به گریه کردن نداشته باشم، حال من بعد از گریه کردن خوب باشه. چون من یه دوره افسردگی خیلی بدی رو پشت سر گذاشتم بعد از جدایی، تا حدی که وقتی گریه میکردم با گریه حالم بدتر میشد و مجبور شدم یه مدت دارو مصرف کنم. ابتدای رابطم با ایشون هم من تا یک مدتی دارو مصرف میکردم، ولی حضور ایشون طوری شد که من یه کلن الان یک ساله که هیچ داروی استفاده نمیکنم، حتی فلوکسپین من نمیخورم، حتی یک پرانول ساده برای تپش قلب نمیخورم. فقط مواقعی که ما با هم به چالش میخوریم ازشون دور میشم، تپش قلب فقط میاد سراغ من همین.
4: بنابراین ایشون دوای دردهای شما هم هست؟
6: بله
4: ایشون دوای دردهای شما هم هستن. بسیار خوب.
6: مگه آقای دکتر یک زن از زندگی مشترک با شوهرش چی میخواد؟ مگه زندگی چقدر پیچیده است که مگه من خودم مگه دنبال چی هستم زندگی؟ من دنبال آرامشم دیگه. من یک ساله که این آرامش رو دارم. من مدت زیادی تنها زندگی کردم به خاطر اینکه نمیتونستم هر کسی رو به حریم خصوصیم راه بدم، شرطش هم داشتم. من از اول تنها زندگی کردم، هیچ وقتم چیز نبوده که بگم. خانوادم خیلی من کنترل میکردن، خانواده کنترلگری ندارم.
4: شما در 12 سال که جدا بودید، شما در 12 سال که بودید با افراد مختلفی رابطه نداشتی؟
6: نه، من دو تا رابطه خیلی جدی داشتم که یکیش به خاطر یه سری مسائل حقوقی که اون آقا داشتش در گذشتهش و جعل اسکناس کرده بود و ممکن بود در آینده گریبان گیرش بشه، من اون ازدواج رو به هم زدم. با اینکه خیلی هم روابط نزدیک شد، خانواده ها با هم آشنا شدن، ولی من پیش مشاور رفتم و مشاور هم کلا ما رو تایید نکرد و ترس های من رو هم مد نظر قرار داد و گفتش که این آقا به دردتون نمیخوره. یک مورد دیگه هم ما میخواستیم ازدواج بکنیم که من متوجه شدم که اون آقا در شرف طلاقه. بعد از یک مدت من فهمیدم اون آقا در شرف طلاقه و هنوز طلاق نگرفته و من چون نمیخواستم که با خیلی روابط نزدیک باش داشته باشم و خونه من زیاد رفت و آمد بکنه، من خیلی دیر فهمیدم که اون آقا متأهله. در اصل اگر مثلا مثل این آقایی که الان باهاش هستم از اول یک مدتی هم خونه میشدم، زیر یه سقف باش زندگی میکردم، میفهمیدم می روابط بوده، چه زودتر میفهمیدم که اون آقا زن داره. ولی متاسفانه اون رابطه من خیلی دیر متوجه شدم.
4: اوکی، حالا مخالفت خانواده این آقا رو چگونه میبینید؟
6: من به ایشون پیشنهاد دادم خانوادهشون من از نزدیک ببینن، به خاطر اینکه یه وقتش خب این مسائل ما برای خانواده مطرح میکنیم، بعد خانواده از یک زن مطلقه مثلا 40 ساله یک ذهنیتی دارن که یک بچه بزرگ هم داره، یک ذهنیت دارن که مثلا ببخشید که مادر دیگر پوشیه یه چیزی میگن، در صورتی که مثلا من آقای دکتر مامان من منو توی 45 سالگی به دنیا آورده، توی 40 سالگی اصلا به دنیا آورده. خب ما به لحاظ مثلا گوسته و بونیه و اینجور چیزا مشکل بارداری نداریم. من خواهرم الان توی سن 42 سالگی بچه سومش رو میخواد باردار بشه. زن داداش من مثلا توی 45 سالگی بچه سومش رو به دنیا آورد. اصلا ما همچین چیزی یعنی به نظر خود من امر محالی نیستش. گفتم
4: شما میدونید، شما میدونید در یه حرفای برای
6: ببینن،
4: شما میدونید حالا شما قد بچه دار بشید با ایشون.
6: من دوست دارم از ایشون، اگر ایشون بچه دوست داشته باشه من با ایشون موافقم، مشکلی ندارم.
4: اوکی عزیز، برای که همه این حرف هایی که میزنید حتما غلطه. آدم ها ممکنه باردار بشن در این سنینی که شما میفرمایید، ولی اشتباهی آسیبی که به مادر میکنه.
6: دکتر زنان من نمیدونه که من جدا شدم. خب چون خب بالاخره من توی رابطه هستم الان. دکتر زنان وقتی خودش به من داره پیشنهاد میده که یک بچه دیگه باید بیاری، الان خیلی شرایط استیبلی داره بدنت و میتونه بچه دار بشه، دقیقا دکتر زنان داره چنین چیزی رو برای من تایید میکنه، من اینو در خودم میبینم که میتونم بچه دار بشم، با مشاوره با دکتر زنان وقتی تایید بکنه اشکالش کجاست؟
4: اشکالش این است که اون دکتر همچی توانایی تشخیصی وجود نداره در دنیای یک. شما هرچی دلتون میخواد میگید عزیز، شما کاملا آگاه هستید به اینکه چگونه موضوع ها رو به هر حال به گونه ای در بیارید که قابل توضیح و توجیه باشه. ولی اگر از 100 تا زن به من تلفن کنن که سنشون اون ور 40 ساله، به یک نفرشون هم پیشنهاد بچه دار شدن نمیدم. این کار درست
7: نیست. من یه موضوعی میتونم مطرح بکنم. من یه زمان 2 هفته‌ای گذاشتم، چون ما دوستیمون خیلی شکل ازدواج نداشت، یعنی اصلا قرار به این موضوع نبود. منم بهشون گفته بودم که ممکنه در این ارتباط هر زمانی بخوام ازدواج بکنم و رابطه تموم بشه، ایشون هم پذیرفته بود و با این دید اومدیم جلو. خب به جایی رسید که به قول معروف
4: نفهمیدم شما به ایشون گفتید در حال صبر کنید، به ایشون گفتید در حالی که ما با هم دوستیم من ممکنه اگر یه کسی پیدا شد برم ازدواج کنم، به ایشون قبول کردن؟
7: بله.
4: شما واقعا این همه بازی ایشون رو جدی میگیرید؟ بابا ای والا، شما یه همچین چیزی رو خوب میدونید؟
7: خب برای همینه با شما تماس گرفتیم دکتر، چون من یک احساسی دارم و یک منطقم رابطه داره که خب برای خودم منطق این ارتباط با این شرایط من و ایشون شاید خیلی همخوان نباشه، ولی نمیخوام این گزینه رو، اگر گزینه خوبی هست و دوست داشتن میتونه به من کمک بکنه توی زندگی مشترکم، از دست ندم. یعنی در واقع من در جستجوی این قضیه هستم. حالا صحبت دیگه که داشتن این بود که
4: حدود
7: 2 هفته قبل که دیگه
4: صبر کنین عزیز، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم، فرصت داشته باشیم هر جور شما و ایشون دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجوان بعد از چند پیام با ما باشید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلو سفید پوندی 99 سنت. سبزیجات تازه نعنا، ریحان و شبید 4 بسته فقط 1 دلار. بلوبری 18 اونسی فقط 1 دلار و 99 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هولویت لواش، ماما لواش.
7: قیزل جان چه جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو. خب
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اباری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد. خب
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب. خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
10: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. باش دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام مجدد دکتر. من فقط حالا یه سوال خیلی کلی بپرسم. به نظر شما این ازدواج امکان پذیر نیست به نتیجه برسه و خوشبختی برای ما بیاره؟
10: یک، من نمیدونم. دو، هیچ کس با ازدواج به خوشبختی نمیرسه. خوشبختی هیچ ارتباطی به ازدواج نداره. بعد شما یه مقدار فاکتورهایی توی رابطتون هست، 5-6 تا، نه یکی 2-3 تا، که اینا همه به هر حال اینجا اونجا کمی اشکال داره. آدم تصمیماتون رو نگرفتید. خود شما در قسمتی که با من صحبت می‌کردید رفتید اون که من بچه نمی‌خوام. و این نمی‌خواید خیلی موضوع راحت. دوستتون برای من 3-4 تا آدم 42 ساله و 43 ساله و اینا رو مثال آوردن که حامله شدن یا میخوان حامله بشن. اصلا من حیرت میکنم ما در دنیای علم به موضوع اینجوری نگاه میکنیم که یه آدم هایی یه کاری بکنه. منم اینقدر آدم هایی میشناسم که دارن هروئین مصرف میکنن. چه ارتباطی داره؟ نه، ازدواج دوره ای داره بچه دار شدن. بعدم ایشون 13 سال قبل بچه دار شدن و حالا نشد. بعدم یه دختر دارن که ای بسا یه سال دو سال دیگه اصلا نخواد با پدرش زندگی کنه، بخواد بیاد سراغ ایشون. بعد ایشون یه بچه هم داشته باشه، مثلا یک ساله بچه هم داشته باشه 14-15 ساله. بعدم خانواده شما باشون مخالف هست. شما هم که کسی بودید که تا حدود 40 سالگی دنبال ازدواج نبودید.
11: بعد آقای دکتر، من 2 هفته پیش با همدیگه یه قرار گذاشتیم، گفتیم که یه 2 هفته وقت همدیگه بدیم، بریم از نظر منطقی، یعنی در واقع احساسامون رو یه نظر بدیم کنار و منطقی به ازدواج فکر بکنیم.
10: اصلا نه، اصلا معنی نمیده، اصلا همچی چیزی معنی نمیده. اولا ببینید عزیز، منطق یعنی قواعد تفکر عقلانی هایی میگید هست، میشه واقع بینانه و عقلانی به موضوع برخورد کرد. ولی وقتی شما به یه ازدواج 2 نفر میرسید که 7-8 تا عامل نامناسب درشون هست، سن شما و ایشون گرفته، بچه ایشون گرفته، میل شما به این که بچه دار نشید، ایشون هر دوی شما که بچه های آخری، ایشون که اگر اشتباه نکنم با 4 تا پسر بزرگ شده، یاد گرفته چگونه اونا رو سر انگشت خودش بچرخونه، نوع استدلالایی هم که میکنن اصلا استدلال نیست، دلیل تراشیه، ریزنینگ نیست، رشنالیزیشنه برای توضیح و توجیه مسئله. یعنی همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید به اینجا میرسید که شما یه رابطه ای دارید که تیکه تیکه‌هاش برخی از بعضی چیزایش با هم نمیخونه. برای میخواید ازدواج کنید، فکر میکنید که رابطه خوبیه، چرا که نه. فقط مشکلی که باقی میمونه به مقدار زیادی مخالفت خانواده شماست.
11: حالا من نگرانی میخواستم اینو بگم، بعد از اون 2 هفته من با ایشون که مثلا دیگه روبرو شدم و قرار بود که صحبت بکنیم، ایشون به من گفت که من مثلا داشتم دیوونه میشدم، مثلا زندگی دیگه بی‌معنا شده بود برای من تو همین 2 هفته‌ای که با هم قرار گذاشتیم که بریم منطقی فکر بکنیم. این یه مقدار رفتاری که منو نگران میکنه.
10: نفهمیدم چه نگران چی میکنه. اولا ایشون میتونن دروغ بگن، دوم تازه نشانه سلامتیشون نیست. با یه مردی است مدتی آشنا شدن، خیلی از تیکای ازدواج با هم نمیخونه، 2 هفته شما هم دیگر ندیدید، ایشون دیوونه شدن؟ شما فکر کنید واقعا ایشون یه گنجی پیدا کردن که شما اید و اینو باور کردید؟ ببینید عزیز، میخواید با هم باشید باشید، ادامه بدید ببینید چی کار میخواید بکنید. من شما به من میگید که تو این ماجرا یه دونه مشکله، من میگم نه، حداقل 10 تا مشکل رو من کاملا دارم میبینم. شما میگید اینا موضوعی مهمی نیستن، حق با شماست، میگید ازش از عهده حلش برمیاد، بسیار خوب، این انتخاب شما.
12: ببخشید آقای دکتر، این شما فکر کنید ما تو یک رابطه خیلی عمیقی بودیم و یک خب مثلا ایشون تصمیم گرفتن که 2 هفته برن منطقی فکر بکنن، خب این برای منی که تنها زندگی میکنم و به شدت هم به ایشون به لحاظ عاطفی و روحی وابسته شدم، خب و خب یکی 2 روز اولش برام خورده پذیرفته شده، ولی فکر میکردم الان پیام میده، الان زنگ میزنه، ولی دیدم در بی‌خبری کاملم و به خاطر همین خیلی حالم بد میشه وقتی که از ایشون بیخبر میمونم و واقعا دست خودم نیست. من به ایشون هم گفتم من ابتدا باید خودم رو درمان بکنم، من تله وابستگی دارم، من بیش از حد آقای دکتر من به مرز خودکشی رسیدم تو یکی از دعواهامون که با هم داشتیم، به خاطر اینکه ایشون یه رفتاری داشتن بعد از اینکه ما تو دعوا کردیم، ایشون با یک دختری یهو جلوی من ظاهر شد توی کمپ، یعنی به مرز جنون رسیدم تا حدی که میخواستم همون شب که توی کمپی من قرص بخورم خودم بکشم انقدر حالم بد شد.
10: شما چرا خودتون رو بکشید؟
12: برای اینکه میخواست نشون بده که دیگه با من نیست، با یک دختر دیگه جلو من ظاهر شد. این خیلی روی من اثر خیلی بدی داشت و این لفه منه که من به خاطر این قضیه به مرز خودکشی رسیدم.
10: اصلا معنی نمیده. ولی که شما ویژگی روانی بوردرلاین رو دارید، شما علائم بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر رو نشون میدید. یکی از مکانیزم‌های بوردرلاین همیشه تهدید به خودکشی و استفاده از خودکشی.
12: بله. و همین آقای دکتر، من باید خودم رو درمان بکنم اول.
10: من حرفی ندارم. نه ببینید عزیز، دو تا نکته اینجا مطرحه. یکی این که ویژگی روانی شما و ایشون چه هست که من یه شناخت کمی ازش پیدا کردم. دومی که شما به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. من دیدم 5-6 تا نکته هست که به هر حال اینا موضوعای اشکال و اختلافتون میتونه باشه و یا براتون گرفتاریایی درست کنه. همینقدر که ازش آگاه باشید. شما درباره موضوع اولا باید یک کمی تصمیم قطعی و نهایی رو بگیرید. شما و ایشون باید تصمیم بگیرید اگر ازدواج کردیم، اگر همه چیز تا حدودی عادی بود، بچه میخوایم یا نه. و اون وقت بعدا روبرو بشیم با اینکه با چه مسائل و مشکلاتی روبرو، یا با مشکلات به مخالفت خانواده چیکار کنیم، یا اگر همسر سابق شما بخواد یه بازی در بیاره در جهت دخترتون و یا شرایطی فراهم کنه که دخترتون برگردن پروی شما، ایشون و یه دختر 13 ساله میخواد چیکار کنیم.
12: از این بابت هم من چون مطمئنم که هیچ وقت شرایطی پیش نمیاد که بچه بیاد پیش من، نه من شرایطش رو دارم و به خاطر مسئله که پیش اومده اصلا کلن بچه هیچ وقت پیش من نخواهد آمد. آیا در

0: یعنی چی؟
1: این کسی میخواد با من زندگی مباشره داشته باشه،
0: سنش 50 سال باشه که از این بابت مشکل و مسئله نداشته باشه.
1: فقط مشکل سن و ساله
0: بدون تردید هست. الان مشکلی که خانواده ایشون
1: داره، یک آدم 50 ساله دیگه خیلی پخته و خیلی حامیه، خیلی میتونه کمبودهای من رو جبران بکنه.
0: اصلا این چه نگاهیست به ازدواج هست؟ من که گفتم که 50 ساله حامیه، حرف این است که این اشکالات وجود نداره، یعنی این که بچه دار بشی.
1: من خواستگاه سن بالا هم داشتم.
0: خوب داشتید، معلومه داشتید.
1: و پارامترهایی که ایشون داره رو اون آقای تو اون سن و سال نداشته. من میگم نحوه تربیت فرق میکنه، تو چه خانواده بزرگ شدن فرق میکنه.
0: برحال
1: من میگم برادر خودم انقدر که ایشون حواسش هست و توجه داره و حامیه، برادرهای من حتی نسبت به مامانم اینجوری نبودن، ولی ایشون حتی نسبت به مامانش خیلی توجه و رسیدگی داره، چیزی که مثلا برای من از دید من خیلی قشنگه.
0: بسیار خوب. شما درباره ازدواج صحبت میکنید میان دو نفر که شرط ازدواج درست و مناسب و سالم که بتونن اون رو پیش ببرن یه چیزاییست غیر از ایناییست که به مادرش توجه میکنه، به من توجه میکنه، بیشتر از برادرهای من به من توجه میکنه. پیش به نظر من بعدم شما به استدلالایی میکنید که در خانواده خوب تربیت شده. کجا خوب تربیت شده؟ ایشون یه مردیست که توی خانواده بوده 40 سال ازدواج نکرده، کجاش خوب تربیت شده؟ بچه هم نمیخواد، از بچه و بچه گی بدش خوب تربیت شده. چی دارید میگید عزیز؟ شما هرچی دلتون بخواد میگید، من حرفی هم ندارم. متوجه هستم که شما تصمیمتون رو یا حداقل نظرتون رو مشخص کردید، حالا با توجه به تصمیم گرفتید به دنبال اون هستید، اعتراضی هم بهتون ندارم، این انتخاب شماست. ولی شما رو خط آمدید، حرفایی که من میزنید به نظر من بیش از این که واقعیت باشه و علمی و عقلی باشه بازی و بهانه است. میخواید ازدواج کنید، میخواید با هم باشید، باشید. برحال ببینید چی میشه. هنوز عجله هم که در کار نیست. شما اولا پیشنهاد من خدمتتون این است که اگر یه روزی تصمیم به ازدواج گرفتید، فکر بچه دار شدن رو از سرتون بیرون کنید. علت این است که یه موجودی رو به این دنیا میارید که هم باعث زحمت و درد سر شما میشه، هم خودش از پا در میاد. اون فراموش کنید. پس بنابراین با این فرض میرید جلو که بچه‌ای نمیخواید داشته باشید. حالا ببینید میتونید یه ماه صبر کنید، یه سال صبر کنید، 2 سال دیگه صبر کنید، مثلا وقتی بچه نباشه که دیگه ما جایی برای نگرانی نداریم. ولی اگر هر دوی شما یا یکی از شما بچه میخواد، خب اون میتونه براتون دردسر ساز باشه. و برای بچه موضوع بد غلط خطرناکی میتونه باشه. به هر حال ببینید چه میکنید. بعدم خوشبختانه در ایران روانشناسان و مشاورین بسیار خوبی هستن که میتونید برید صحبت کنید، شاید یه مقداری برخی از این مسائل بتونن براتون حل کنن. ولی به من بگید تو از اون چه شنیدید.
1: متشکرم
0: آقای دکتر، خیلی لطف کردید. خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نشمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: چطوری اماد؟
4: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
3: وام بگیر رو خونه؟
4: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
3: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
4: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
3: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایتون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا اف بی آی هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084672.
9: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
10: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
11: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

شنوندگان گرامی، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته به گفتاری گوش خواهید کرد از برنامه با عنوان اتاق موسیقی که این برنامه به وسیله آقای فرید وهابی تهیه و اجرا شده است. در این برنامه که عنوان آن نادر نادرپور، شاعری که عاشق وزن بود، فرید وهابی در مورد قطعات موسیقی آوازی که بر روی اشعار نادر نادرپور تابه‌ها ساخته شده است صحبت می کند و این قطعات را در آغاز معرفی و توضیحاتی هرچند کوتاه همراه با پخش قسمتی از هر قطعه مورد توجه قرار می دهد. از این جهت فرصت را غنیمت شمردیم که از گفتار او در این برنامه استفاده کنیم، چرا که آگاه هستیم نادر نادرپور از شاعران برجسته و خوب معاصر است که مورد تمجید و علاقه بسیاری از ایرانیان قرار گرفته است و در هر قسمتی از برنامه جنگ هفته که درباره او صحبت کرده ایم و یا اشعار او را پخش کرده ایم، آن برنامه مورد توجه و خواسته بسیاری از شنوندگان رادیو همراه قرار گرفته است. حال توجه شما را جلب می کنیم به قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته با عنوان نادر نادرپور، شاعری که عاشق وزن بود. با ما باشید.

سوالی که همیشه برای ما مطرح است این است که اشعار شاعران معاصر ایران که به موسیقی درآمده تا چه حد با اجازه خود اونها بوده. به هر حال با اجازه یا بی اجازه بعضی از شاعران معاصر ایران بسیار زیاد ترانه‌ها و آواز ایرانی رو بارور کردند و طبعا یکی از اولین نکاتی که می شود دید این است که اشعار موزون خیلی بیشتر استفاده شده. بدیهی است وقتی کلمه موزون رو به کار می بریم پای موسیقی هم خود به خود به میان آمده. امروز هم از یکی دیگر از عشاق وزن یاد می کنیم، یعنی نادر نادرپور، یکی از شاعران معاصر ما که نه تنها دانش گسترده از وزن شعر کلاسیک فارسی و علم عروض داشت که وزن و اصلا ساخت شعر رو در کار شاعران غربی به خصوص فرانسوی هم بسیار خوب میشناخت. نادر نادرپور شاعری با سرگذشتی عجیب که 90 سال پیش در کرمان به دنیا آمد و 20 سال قبل در لس آنجلس از دنیا رفت، یعنی سال 1378.

صدای کوروش یزدانی است و شعر چراغی از پس نیزار، شعری است که باید مال اوایل دهه 1340 خورشیدی باشه، از کتاب معروف نادرپور، گیاه و سنگ نه آتش.

قربانم کرد. حالا اتفاقا در مورد نادرپور باید گفت که به نسبت مثلا در مقایسه با فریدون مشیری اشعارش خیلی زیاد هم به موسیقی در نیامده و این رو باز هم باید بگیم که واقعا معتقدیم که هنوز موسیقی و ترانه‌سازی ما به اندازه کافی از شعر معاصر بهره برداری نکرده، که خب این بحث دیگه است. ولی برمیگردیم به موضوع وزن. کلن برای یک آهنگساز و خواننده بی وزن بودن شعر فارسی یا به قولی شعر سفید همیشه مشکل ساز هست. به زبان دیگر می شود گفت که به موسیقی در آوردن شعرهای بی وزن فارسی واقعا چالشی است برای آهنگسازها و خوانندگان ما، که البته فکر می کنیم تا امروز هم این چالش نتایج چندان موفقی نداشته.

برگردیم به شعر نادرپور که تقریبا همیشه موزون هست، چه در قالب‌های کاملا سنتی مثل غزل یا در قالب چهار پاره و یا قالب‌های کاملا آزاد. شاید بشود گفت که نادرپور هیچ وقت نتونسته یا نخواسته که مطلقا خودش رو از وزن رها کنه. با این وصف همین کارهای موزون هم چندان زیاد به قالب موسیقی در نیاد.

اگر بخوایم تا اندازه‌ای ترتیب زمانی رو رعایت کنیم، میتونیم اول به این ترانه رامش اشاره کنیم، ترانه دو آینه.

اجرای قدیمی با موسیقی حسین علی ملاح و صدای رامش. یکی دیگر از اجراهای قدیمی متعلق به محمد رضا شجریان هست که اگر اشتباه نکنیم باید مال یک سالی قبل از انقلاب باشه. کاریست که به اشک پدر معروفه. یکی از شعرهایی است که نادرپور برای دخترش پوپک گفته.

0: اما خب میدونید بارها راجع به اشعار بعد از انقلاب نادرپور سخن گفته شده و برخی معتقدند که بعد از انقلاب شعرهای نادرپور زیادی سیاسی شده. به هر حال از این جهت نادرپور موضع‌گیری بسیار روشنی داشت. او یکی از نادر روشنفکران ایرانی بود که از همون آغاز با انقلاب مخالف بود و این رو صریحا میگفت. گوش میکنیم به صدای خود نادرپور، بخشی است از گفتگوی او با سیمین بهبهانی در تلویزیون ایرانیان لس آنجلس. در این گفتگو بحث از ماندن در ایران یا رفتن بوده و سیمین بهبهانی میگوید که او برعکس نادرپور تصمیم گرفته بود که در ایران بمانه و بعد اینجا پاسخ نادرپور رو گوش میکنیم.
1: ببینید قضیه از اینجا شروع میشه که یه تفاوت‌هایی در میان دید من و دید شما از آغاز وجود داشت. شما از کسانی بودید که انقلاب رو پذیرا شدید.
2: بله.
1: من درست برعکس شما نه تنها شرکت نکردم بلکه به شدت مخالف بودم با اون چیزی که اتفاق افتاده، نه به معنی اینکه با انقلاب به طور کلی مخالف باشم، با این انقلاب مخالف بودم. دلیلش برای خود من خیلی روشن بود. من در یک خانواده‌ای بزرگ شده بودم که این خانواده رو اگر بخوایم یک تعریف براش بگذاریم، خانواده‌ای بود که میراث‌خوار تمام آرمان‌های مشروطیت ایران بود. در رأسش تجدد. در ایران اشکالی که ما داشتیم تا پیش از انقلاب مشروطیت که نرسیم به اصطلاح کاروان تمدن، اون مسائلی بود که مجموعاً از مشکل دین برمیخواست.
0: اما در مورد تغییر شدیدی که در دنیای نادرپور به وجود آمد به خاطر انقلاب و بعد تبعید که البته درد و غصه‌اش هیچ وقت رو رها نکرد، در گفتگوی دیگری با ایرج گرگین نادرپور بر اهمیت حادثه تأکید میکنه. منظور از حادثه همین انقلاب هست.
3: اما این که چه تفاوتی بین لحن امروزی من و لحن دیروزی هست، این یه واقعیتی است که بعضی حوادث هست که چنان دگرگون کننده است و چنان به قولی فراگیره که همه چیز رو در خودش جذب و حل میکنه. امروز حادثه‌ای که اتفاق افتاده چنان شده است که هر حرف دیگری جز این مسئله را هم که من بخوام بزنم باز در همین کادر قرار میگیره.
0: بخشی از گفتگوی مفصل نادرپور بود با زندیاد ایرج گرگین در رادیو امید، رادیویی که ایرج گرگین در لس آنجلس پایه‌گذاری کرده بود بیش از 30 سال قبل.
4: خون و خاکستر. آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند، یک شب همه چیز را دگرگون کرد. چون شعله جهان خفته را سوزاند، خاکستر صبح را پر از خون کرد. او بود که شیشه های رنگین را از پنجره های دل به خاک انداخت، رخسار زنان و رنگ گلها را در پشت غبار کینه پنهان ساخت، گهواره مرگ را به جنبانید، چون گور به خوردن کسان پرداخت. در زیر رواق کهنه تاریخ بر سنگ مزار شهریاران تاخت، تندیس هنروران پیشین را بشکست و بهای کارشان نشناخت، آنگاه ترانه های فتحش را با شیون شوم باد موزون کرد. او راه وصال عاشقان را بست، فانوس خیال شاعران را کشت، رگهای صدای ساز را بگسست، پیشانی جام را به خون آغشت، گنجینه روزهای شیرین را در خاک غم گذشته مدفون کرد. تالار بزرگ خانه خالی شد از پیکره‌های مرده و زنده، دیگر نکبوتری که از بامش پرواز کند
3: به سوی آینده. در ذهن من از گذشته یادی ماند، غمناک و گسسته و پراکنده. با خانه و خاطرات من ای دوست، آن زلزله کار صد شبیخون کرد. ناگاه به هر طرف که رو کردم، دیدم همه وحشت است و ویرانی. عزم سفرم به پیش باز آمد، تا پشت کنم بران پریشانی. اما غم ترک آشیان گفتن، چشمان مرا که جای خورشید است، همچون افق غروب گلگون کرد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان گرامی، در قسمت دوم برنامه جنگ این هفته به گفتارمان با عنوان نادر نادرپور، شاعری که عاشق وزن بود، ادامه می دهیم. با ما باشید.
1: در حال باید گفت که دوری از وطن یکی از مضامینی شد که نادرپور به اشکال مختلف بهش پرداخت.

فکر میکنیم این ترانه کهن دیارا مشهورترین کاری باشه از نادرپور که به موسیقی در آمده با صدای داریوش. شعر مال 1357 است و شاید حتی دو سه ماهی قبل از 22 بهمن 57.

اما داریوش یکی دیگر از شعرهای نادرپور رو هم بعداً اجرا کرد. این شعر رو نادرپور به یاد مادران جنگ ایران و عراق گفته بود، مادرانی که هیچ وقت بازگشت فرزندشون رو نمی‌بینند.

بمان مادر که مسلماً به اندازه اون ترانه کهن‌دیارا مشهور نشد. شاید یک دلیلش پرتمطراق بودن بیش از حد موسیقی باشه، مثل اینکه موسیقی به اصرار بخواد لحن تراژیک بگیره. خود شعر هم که خب به اندازه کافی تلخ هست، صدای داریوش هم که اصولاً صدای محزونی است و خب به هر حال ترکیب چندان موفقی از کار در نیامده.

0: این رو هم بگیم که قبل از داریوش همین آهنگ رو عارف هم اجرا کرده بود که اون که دیگر اصلا گل نکرد و بعد بابک افشار سازنده اولیه آهنگ رو به داریوش واگذار کرد.
1: نگاه خیره را از سنگ فرش کوچه ها بردار.
0: اما به غیر از مثالهایی که زدیم دیگر واقعا چیز زیادی از اجراهای اشعار نادرپور نمیشناسیم، ولی چون با صدای کوروش یزدانی شروع کردیم اجازه بدید با صدای او هم به پایان ببریم با شعر بسیار زیبای نادرپور به اسم عکس فوری که فکر میکنیم یکی از بهترین کارهای کوروش یزدانی هم باشه که هنرمند بی سر و صدا است و کار خودش رو در آمریکا ادامه میده. او چندین سال پیش آلبومی بیرون داد به اسم ماهی که اجراهایی بود از اشعار شاعران معاصر.

چون روی به سوی قربت آوردم، غم بار دیگر به دیدنم آمد. من برده پیر آسمان بودم، زنجیر بلا به گردنم آمد. من خانه خود به غیر نسپردم، تقدیر مرا ز خانه بیرون کرد.

اکنون که دیار آشنایی را چون سایه خیش در قفا دارم، بینم که هنوز و همچنان با او در خواب و خیال ماجرا دارم. این عشق کهن که در دلم باقی است، بنگر که مرا چگونه مجنون کرد. اینجا که منم، کرانه نیلی از پنجره مقابلم پیداست، خورشید برهنه سحرگاهش همبستر آسمانی دریاست. گاهی به دلم امید می‌بخشم کان وادی سبز آرزو اینجاست، افسوس که این امید بی حاصل اندوه مرا هماره افزون کرد. اینجا که منم بهشت جاوید است، اما چه کنم که خانه من نیست. دریای زلال لاجوردینش آینه بیکرانه من نیست. تاب هوس آفرین امواجش گهواره کودکانه من نیست. ماهی که بر این کرانه میتابد آن نیست که از بلندی البرز تابید و مرا همیشه افسون کرد. اینجاست که من جبین پیری را در آینه پیاده می‌بینم، اوراق کتاب سرگذشتم را در ظرف پر از زباله می‌بینم، خود را به گناه کشتن ایام جلاد هزار ساله می‌بینم. اما به کدام کس توانم گفت این بازی تازه را که گردون کرد؟

0: که رون هم به کاشانه در شهر غریب و در شب دلگیر، هر بار که سایه سیاه من در نور چراغ کوچه گمنام بر پشت دری به رنگ تنهایی آوارگی مرا کند تصویر، با کهن کلید خیش میگویم که ای حلقه به گوش مانده در زنجیر، اینجا نه همان سرای دیرین است، در این در بسته کی کنی تأثیر؟ کاشانه نو کلید نو خواهد، در قلب جوان اثر ندارد پیر. از پنجه سرد من چه میخواهی؟ سودی ندهد ستیزه با تقدیر. وقتی که خروس مرگ میخواند، دیر است برای درگشودن دیر. آن زلزله‌ای که خانه را لرزان، گفتن نتوان که با دلم چون.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
2: 818-777-777-777.
4: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر ژ جاله بنشیان لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول در روز 14 ماه جولای برنامه ایست با عنوان چایکوفسکی اند بیتهوون. در این برنامه در قسمت اول وایلین کانچرتو این دی میجر اثر چایکوفسکی و در قسمت دوم سمفونی زیبا و جاودانه شماره 7 بیتهوون در ای میجر اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به دوره رومانتیک موسیقی کلاسیک غرب در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال جوزف and the Amazing Technicolor Dreamcoat اثر اندرو لوید ویبر از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد بود در پنتج تیاتر آف هالیوود. میوزیکال کمدی Death Become Her از روز 6 ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال مشهور The Wizard of Oz که فیلم آن هم سال هاست که مورد بازدید مردم سراسر جهان قرار میگیرد در سالن فرد کوالی تیاتر در روز 18 ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت در شهر Thousand Oaks. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. در روز 18 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Marvelous Musical که آثار میوزیکال را اجرا می کنند همراه با گروه های رقص. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می‌توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت Music Center را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. میوزیکال Phantom of the Opera از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های آمریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگوست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر ایرواین در سالن بارکلی یو سی آی. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 جولای و آگوست اجرا خواهد شد در همین سالن یعنی در ایرواین بارکلی تیاتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه‌های مختلف هنری استفاده می‌شود که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز یعنی The Grand Performances بروید و از تمامی برنامه‌های آنها در فصل تابستان مطلع شوید.

دوم ماه آگست. میوزیکال دیگری با عنوان شرک که از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای در سالن مورگن ویکسن تیاتر در شهر سانتا مانیکا به روی پرده نمایش خواهد بود. در روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 بعد از ظهر و یک شنبه ها در ساعت 2 بعد از ظهر در اورنج کانتی در سالن زیبای سرگستروم سنتر فور دی آرتس میوزیکال هری پاتر اند دی کرسد چایلد روی صحنه نمایش خواهد بود از 11 ماه جولای تا 25 ماه جولای. در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. سالسا سپکتکولر که در آن ناتی پلوسیو خواننده آرژانتینی آثار معروف و مشهور موسیقی لاتین را همراه با رقص اجرا خواهد کرد در روز 15 ماه جولای ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 16 ماه جولای برنامه است با عنوان موزارت اند برامس. برنامه شامل اجرای آثاری از آهنگسازانی مانند کورن گولد، موزارت و برامس خواهد بود. در روز 17 ماه جولای برنامه است با عنوان Let the Sunshine In The Music of 69. این برنامه آمیزه است از موسیقی های سال 1969 شامل موسیقی هایی در ژانر راک، پانک و سول که البته در مورد اعتراض یا پروتست آزادی و بیدار کردن فرهنگ مردمان آزادی خواه. در روزهای 21، 22 و 23 ماه جولای برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فیلم با عنوان جو هیساهیشی فیلم میوزیک کانسرت. در روز 24 ماه جولای برنامه ایست با عنوان سموکی رابینسون اند گلادیس نایت جاست The Two of Us که در آن این دو خواننده قدیمی و معروف آهنگ‌های خاطره‌انگیز خود را در طول سال‌هایی که فعالیت می‌کردند را اجرا خواهند نمود. در روزهای 31 ماه جولای تا اول ماه آگست در هالیوود بول برنامه است با عنوان Weekend Spectacular Tchaikovsky with Fireworks. بله، آتشبازی همراه با موسیقی رومانتیک چایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه یو اس سی که واقعا برنامه است دیدنی و شنیدنی. میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگست بر روی پرده نمایش است در ناکترن تیاتر در شهر گلندیل. میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است از روز 12 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel. همچنین برای علاقمندان به جان لجند خواننده ژانر R&B که محبوبیت زیادی بین جوانان دارد برنامه ایست از او که آهنگ های خود را همراه با ارکستر اجرا خواهد کرد در فقط یک روز اول ماه آگست در سالن سوریتوس در شهر سوریتوس. در سالن یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود در روز 7 ماه آگست برنامه است با عنوان جودی کالینز سویت جودی بلو آیز فیرویل تور که در آن جودی کالینز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را
این بار در یک برنامه

0: خداحافظی اجرا خواهد کرد.
1: For a smoke in America.

گنجشکک اشیمشی نام متلی ایرانی احتمالاً با ریشه کازرونی است که ابتدا پری زنگنه و بعد فرهاد مهراد ترانه‌ای بر آن اساس خواندند. آهنگ این کار از اسفندیار منفرزاده بوده است. این ترانه در فیلم گوزن‌ها اجرا شد. داستان این متل سیاسی و اعتراضی بوده و در روایت‌های مختلفی منتشر شده است. روایت کازرونی این متل که ساخته شاعر و نویسنده کازرونی حسن حاتمی است برای چاپ به احمد شاملو سپرده می شود که با گویش تهرانی توسط احمد شاملو در سال 1340 منتشر شده است. در این روایت فراش باشی کسی است که جارو می کند، قصاب باشی کسی که گوش می فروشد، حکیم باشی کسی که دارو درست می کند، ولی منظور این آهنگ شخص پادشاه است. بنابراین گاهی از حاکم باشی نیز استفاده می شود. روایت امروزین گنجشکک اشیمشی بدین قرار است. گنجشکک اشیمشی از تاج شاه یاقوتی می دزدد تا به بچه هایش بدهد تا با آن بازی کنند، اما در میان راه آن را به پیرزنی می‌بخشد تا به زندگیش سر و سامان دهد. پس از آن گنجشکک به دزدی عیارگونه جواهرات شاه و بخشش این جواهرات به مردم ادامه می‌دهد. او برای اینکه شناخته نشود هر بار خود را در حوض نقاشی به رنگی دیگر در می‌آورد. به گفته حسن حاتمی، اشیمشی در گویش کازرونی مخفف با شاه منشین و به مفهوم کسی است که با شاه نمی نشیند و از حاکم و شاه و حکومت جانبداری نمی کند و طبع بالا و عزت نفس زیاد دارد. به گفته حامد حاتف، داستان بار سیاسی و اعتراضی داشته و فرهاد مهراد نیز با جایگزین کردن کلمه حاکم به جای حکیم بر این بار سیاسی و اعتراضی افسوده است. انتخاب یک پرنده آزاد به عنوان شخصیت اصلی داستان، رنگ برنگ شدن و تغییر چهره او، تقابل رنگ هایی است که گنجشکک خود را با آن می آمیزد. وجهه مثبت رنگ ها با رنگ های گوناگون جواهرات پادشاه که وجهه منفی رنگ هاست، همگی از نکات برجسته داستان هستند.

0: از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر اینکه مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: 3 با سپیده محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

صبح آدینه شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به بررسی رمان زنان بدون مردان نوشته شهرنوش پارسیپور میپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

شهرنوش پارسی‌پور نام ناآشنایی برای ما نیست. دست کم برای نسل ما نیست و برای تمام کسانی که کتاب می‌خونن و داستان فارسی رو دنبال می‌کنن و بهش علاقه دارن. اما این روزها که شهرنوش پارسی‌پور با تصمیم خودش شهرنوش پارسی‌پور نام ناآشنایی برای کسانی که ادبیات و داستان ایرانی رو دنبال می‌کنن نیست. نویسنده ایه که در تمام طول سالهایی که کار میکرده تمرکزش بر نوشتن داستانهایی بوده که روح قصه رو در خودشون حفظ بکنن و این روزها که به تصمیم و اراده خودش در شرایط بیماری که باش مواجه بوده مرگ خودخواسته رو انتخاب کرده، اشارتی هست بر اون چه که در زندگی خودش به عنوان نویسنده هم دنبال میکرده، اینکه مغلوب شرایط نشه و دست کم تا جایی که میتونه در مقابل شرایطی که مطلوبش نیست بایسته و اراده داشته باشه، اراده‌ای در تغییر و در حرکت. چنانچه که زنان داستانهاش یا دست کم در این داستانی که امروز داریم بررسی میکنیم، یعنی زنان بدون مردان، انجام میدن. اونها اراده میکنن به درخت بودن و درخت میشن. اونها اراده میکنن به موفق بودن یا زندگیشون رو تغییر دادن و ممکنه که کاملا اون اتفاق نیفته، اما دست کم تلاششون رو میکنن. شخصیت های داستان زنان بدون مردان شخصیت هایی هستند که میشه ساعت ها در موردشون صحبت کرد. البته من نمیخوام حالا که به عادت غریب دنیا وقتی یه نفر میره خودش، زندگیش و آثارش در حاله ای از اهمیت و توجهی که تا زمانی که زنده بوده در اون حال قرار نداشته قرار میگیرن و کاستی ها دیده نمیشه و بلکه مرگ ما رو در رو در بایستی از تماشای نقصان ها قرار میده و هر آنچه میبینیم خوبی و خوشی شاید در شرمندگی از اینکه در بودن اون شخص ندیدیم، نمیخوام در اون تله بیفتم، بلکه من رمان زنان بدون مردان رو با احترام به نویسنده‌ای که خودش آدم سرراستی بوده، نوشته هاش هم علارغم این که مثل این داستان رنگ و بوی از رئالیسم جادویی دارن اما سرراستن و گوشه های تیز خودشون رو حفظ کردن، با بی‌طرفی و با توجه به همه کاستی ها و ویژگی های فوق‌العاده در این حال که داره معرفی بکنم، بررسی کنم. هرچند که شهرنوش پارسی‌پور به معرفی نیاز نداره، اما ما به یادآوری این کتاب نیاز خواهیم داشت. شهرنوش پارسی‌پور کتاب زنان بدون مردان رو در تابستان 57 نوشته، وقتی که در پاریس بوده و بعداً بازنویسیش کرده و در بهار 68 در تهران منتشر کرده. پارسی‌پور 2 سال قبل کتاب رو به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده بوده و پذیرفته که برای چاپش در ایران جملاتی که اونها از نظرشون مناسب تشخیص نمیدادن حذف بشه. اما باز هم انتشار زنان بدون مردان با واکنش‌های انتقادی و جنجال برانگیزی همراه بوده، طوری که بعضی روزنامه‌های ایران از جمله کیهان و جمهوری اسلامی بهش حمله می‌کنن و مخالفان اون را اثری ضد اسلام می‌دونن. به همین سببه که بعد از انتشار کتاب پارسی‌پور زندانی میشه و اثر هم ممنوع انتشار میشه. پارسی‌پور مدتی بعد از این مواجهه ایران رو ترک میکنه و هجرت رو بر ماندن در ایران ترجیح میده. عنوان این کتاب از نام مجموعه داستان مردان بدون زنان نوشته همینگوی الهام گرفته شده و داستان درباره چند زن و سرنوشت اونها در پس از حوادث منتهی به کودتای 28 مرداده. تهران بعد از کودتای 28 مرداد. زنانی که هر کدوم زندگی های جدایی دارن اما در واقع زندگیشون به نوعی به هم تنیده میشه و همه اونها و سرنوشتشون به باقی در کرج منتهی میشه و اونجا گره میخوره و بعد در این حالت همونجا هم جدا میشه. مهدخت آموزگاره و بعد از اینکه یکی از همکارای مردش ازش درخواست میکنه که با هم بیرون برن، کارشو تو مدرسه رها میکنه. بعد از اینکه شاهد تجاوز یک مردی به نام یدالله به خدمتکار 15 ساله‌ای به نام فاتی میشه، از فاتی هم بیزار میشه و اونو هرزه میدونه. مهدخ آرزو میکنه به درخت تبدیل شه تا بتونه برای همیشه باکره بمونه.
پس تصمیم میگیره که خودشو تو باغش در کرج مثل یه درخت بکاره تا در زمین ریشه بده. مونس یه زن 38 سال است که در تعبیر و تعریف فرهنگ اون زمان پیر دختر حساب میشه و در کنار برادر 40 سالش زندگی میکنه. برادری که کنترل کاملی بر زندگی مونس داره و برای نمونه نمیذاره که به رادیو گوش دادنش گوش کار داره، به بیرون رفتنش کار داره و با اینکه او زنی 38 سال است اما انگار هویتش رو به رسمیت نمیشناسه. داستان به ما القا میکنه که در مونس نوعی ساده دلی هست، در حالی که مطلقاً کم هوش نیست، زنیه که فکر میکنه، اندیشه میکنه، رادیو گوش میده، ولی نوعی ساده دلی درونه، یا شاید هم تعبیر فائزه دوست جوانتر از اون که چشمش دنبال برادر مونس هست از بیقل و قشی او و دنبال نکردن چیزهایی که فائزه دنبال میکنه ساده بودنش باشه. مونس و فائزه هر دو باکرن و دعوا و بحثی بر سر مفهوم باکرگی دارن، مشاجره‌ای که مونس توش متوجه میشه باورش درباره مسئله باکرگی بلکه در تمام این سالها اشتباه بوده. مونس سقوط میکنه، در واقع خودش از پشت بوم به پایین میندازه و میمیره، اما روحش تو تهران سرگردان میشه و یه ماه بعد برمیگرده و برادرش که از بیرون رفتن اون و ترک خونه ناراحت و خشمگین بوده بهش حمله میکنه و میکشتش. بعد با فائزه که راهی پیدا کرده بوده برای نزدیک شدن به برادر مونس هم دست میشه و مونس رو در باغچه خونه چال میکنه. اما در نهایت فائزه که این باج رو داده بوده تا با امیر برادر مونس ازدواج کنه، باز هم ناکام میمونه و امیر با زن دیگری که خیال میکنه آفتاب مهتاب ندیده است چون بر این مفهوم تاکید زیادی داشته ازدواج میکنه. اما در روز ازدواج متوجه میشه که سخت در اشتباه بوده، چون مونس از زیر خاک بیرون میاد، تنش رو میتکونه و خودش رو به عروسی میرسونه و حالا که این قدرت رو پیدا کرده که بدون تو سر اطرافیانش چی میگذره به برادرش میگه که زنی که اینقدر با افتخار فکر میکرده باکرست و دختر آفتاب مهتاب ندیده است، در واقع قبلا یه بچه هم از بین برده بوده و اونجور که برادرش فکر میکرده هم معصوم و بیگناه نیست. و او رو با این تنبیه دائمی و ابدی تنها میذاره که همیشه در جستجوی زنی آفتاب مهتاب ندیده بوده و حالا برعکس کاملا چیزی متفاوت گیرش اومده، هرچند که خواهر اونو تهدید میکنه که اگر کوچکترین آزاری به زنش برسونه سراغش برمیگرده و تاوان و انتقام همه کارهایی که کرده ازش میگیره. فائزه هم که قلبش از ازدواج امیرخان شکسته، همراه با مونس به جاده میزنن، میخوان برن جای دور، خیلی دور، جایی که زندگی رو تجربه کنن و در همین اسنا در جاده مورد تجاوز دوتا راننده کامیون قرار میگیرن و اون چیزی که یک عمر براشون اهمیت داشته در حالتی کاملا بدون شکوه و خیلی اتفاق ساده و بدون هیچ مقدمه‌ای از دست میدن که باکرگی باشه. فائزه نمیتونه با این موضوع کنار بیاد، هیچ جوره نمیتونه کنار بیاد و مونس هم میپذیرتش، چون مونس دست کم اونطور که ما میدونیم دوبار مرده و برات هم که دوبار مرده دیگه هیچ چیزی انقدر شوکه کننده نیست. داستان ادامه پیدا میکنه و گره میخوره به دو زن دیگر در جاهای دیگه ای از تهران که یکیشون فاحشه است و در یک فاحشه خانه سالها کار میکنه و الان چند ماهیه که هر مردی که به اتاقش میاد رو بدون سر میبینه. از این موضوع به کسی حرفی نمیزنه چون میترسه که حرف بزنه، ولی وقتی متوجه میشه که دیگران مردا رو اینطور نمیبینن بلکه فقط اونه، تصمیم میگیره که از واهش خونه فرار کنه، ترک کنه اونجا رو و به جاده میزنه و در نهایت اون هم سر از باغ کرج در میاره. زن دیگری داریم به نام فرخ لقا که تو زندگیش شانس بودن با مردی که عاشقش بوده رو از دست داده و با مردی زندگی کرده که رابطهش باهاش هیچ رنگ و بویی از عشق نداشته. مرد بر سر یک تصادف ساده میمیره و فرخ‌لقا ناخودآگاه یاد تمام آرزوهای قدیمیش میفته.
راهی برای ایجاد معنا در زندگیش پیدا میکنه و اون همینه که دلش میخواد بره مجلس، دلش میخواد شعر بگه، دلش میخواد سری تو سرا در بیاره. تصمیم میگیره یه باقی تو کرج بگیره، از خونه‌ای که خاطرات قدیمی داره دور بشه و از قضا همون باقی رو میگیره که مهدخت، دختر صاحب باغ، خودش رو تو زمینش کاشته بوده. باقی که به خاطر همین درخت انسانی کاشته شده طرفدار چندانی نداره. باغو زیر قیمت میگیره و با باغمونی که تصادفی سر از جلوی باغش در میاره توافق میکنه که اونجا رو سرسامون بده. اما باغبون یه زنی رو در کنار خودش داره که همون شخصیت فاحشه‌ای بوده که از تهران گریخته بوده و از زندگی قبلیش گریخته و حالا توی راهه و رسیده به باغ مورد نظر ما که زرین کلاه باشه. باغبون با زرین کلاه ازدواج میکنه و از این ازدواج فرزندی به دنیا میاد که نیلوفر آبیه، نیلوفری توی مرداب. و بقیه زنها هم میرسن به همین باغ، مثل مونس و فائزه با هم، و همه با هم در این باغ چند بهار و زمستان و تابستانی رو میگذرونن و اون چه که اتفاق میفته پیدا کردن خودشون در محیط باغ. داستان همونطور که از تعریفی که کردم پیداست، رگه های از رالیسم جادویی داره و رنگ و بویی از واقعیت اگر پیدا میکنه بیشتر به جهت محتوای فرهنگی و تاریخیه که توش اتفاق میفته، بستر فرهنگی تاریخیه که توش اتفاق میفته. شتاب زدگی های خاصی در بیان داستان داره. بعضی قسمت ها به خصوص در نیمه ابتدای داستان درستر و با تمپو و سرعت بهتری پرداخت شده، ولی شاید بخوایم بگیم تو فصل های پایانی و صفحات پایانی کمی شتاب و سرعت میگیره که بعضی جاها منطقش رو گم میکنه. هرچند که ما در رئالیسم جادویی نیاز به منطق نداریم، اما دست کم اگر بخوایم سرعت کتاب رو یک نواخت نگه داریم، فکر میکنم که ضرب آهنگ درست و کندتر میتونست تو این فصل های پایانی کمک بکنه به اینکه خروجی اتفاقات باغ برای خواننده توجیه بهتری پیدا کنه. اما در این حال چیزی که درباره داستان مردان بدون زنان مهمه، شهامت نویسنده از حرف زدن و نوشتن درباره چیزهایی بوده که در زمانی که اون کتاب رو می‌نویسه همونطور که دیدیم او رو راهی زندان می‌کنه. اینکه چه حرفی رو کی بگیم خیلی مهمه. چنانچه که وقتی شیرین نشاط بر اساس این کتاب فیلمی می‌سازه، اهمیت و جایگاهش به لحاظ اثر سینمایی جدای از اون در زمان و تاریخ و جایی کاملا متفاوت، هیچ وقت نمیتونه به پای اهمیت خود کتاب در سالی که نگارش شده و در فضایی که نگارش شده برسه، در عین احترام و تقدیر از اون اثر به عنوان اثر سینمایی. مسئله اینجاست که شهرنوش پارسیپور یکی از نمونه زنانی هست که در زمانی شجاعت به خرج میده که ایران ظرفیت شنیدن و هضم این شجاعت رو نداشته و از این جهت زن قابل احترامیه، چنانچه که امروز هم یا چند روز قبل هم در مواجهه با مرگ که یکی از هراس‌انگیزترین مواجهه های انسانه شهامت به خرج میده و مغلوب شرایطی که در اون از خودش دور بشه و دیگه شبیه خودش نباشه نمیشه.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88
2: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی که کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

درباره رمان زنان بدون مردان اگر بخوام بگم، اولین چیزی که توجه ما رو جلب میکنه عنوان داستانه که درون مایه فمینیستی اونو نشون میده. امروز به لطف تحول و تغییر جهان هر کسی یک فمینیست کوچکه و برای فمینیست بودن نمیز کار عجیب و غریبی انجام بده. میتونه تو صفحه اجتماعیش نظرش رو بگه و با حرکت‌های ساده روزمره یک مبارز کوچک باشه. اما ما داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که تسلط و سلطه قدرت اسلامی، حکومت اسلامی، سلطه و حضور سنت در فرهنگ یک سرزمینی که سالها تحت هجوم یک دین کاملا سنتگرای زن بوده و مردمی که تا بن استخوان هنوز و همچنان باورهای سنتی و دینی دارن، در اون فضا و در اون بستر حرف زدن درباره مسائل مهم و تعیین کننده از دیدگاه اون فرهنگ و دین، مثل بکارت و پرداختن به مسائلی مثل زنانی که آرزوهایی فارغ از زن بودن و همسر بودنشون و بزرگتر از یک تعریف زندگی در چهار دیواری دارن، کار اصلا آسونی نیست. در زمانی این حرفا رو شهرنوش پارسی پور میزنه و در زمانی فمینیسته و بهاش رو میپردازه، عملش نوشتن داستانی ارزشمنده و بهاش رفتاری که باهاش میشه، حبسیه که میره، مواجههی که با اثر یک هنرمند یا نویسنده میشه که ممنوع میشه است و بسیاری چیزهای دیگر که در دورهی منجر به افسردگی و گوشگیری او میشه و بعد از همه مهمتر او ناچار به مهاجرت میکنه. اینا عمل و عکت واقعیه، چیزی که دنیای امروز ازش خیلی دوره و ما هر کدوممون فکر میکنیم با یک پست اینستاگرامی یا ریپوست کردن یک نوشته از یک فمینیست دیگه رسالتمون رو در قبال زنان دیگه انجام دادیم و در قبال آگاهی بخشی. نمیگم این کارها کاملا فاقد اهمیت و معناست، میتونه در گسترش آگاهی تأثیرات کوچکی داشته باشه، اما نباید فراموش بکنیم که زنان امروز ایرانی که حرف میزنن از آزادی، حرف میزنن از شکستن مرزهای سنت، حرف میزنن از ایستادن در مقابل ساختارهای حکومتی اسلامی که حیات اونها و حقوق اولیه اونها رو محدود کرده، پا بر شانه غولهای بزرگی میذارن که سالها قبل در دورانی که استبداد دینی به معنای واقعی کلمه در ایران حاکم شده بوده، اومدن کارهای بزرگی مثل نوشتن این آثار، مثل جنگیدن برای انتشار آثاری که ممنوع بوده، مثل فعالیت‌هایی که بسیاری دیگر از زنانی که داخل ایران بودن در این سالها انجام دادن، میذاریم پامون روشونه‌های اونهاست و هر آنچه که ساخته شده بر سرمایه‌ای که این زنان در طی سده گذشته در ایران ساختن و فراهم کردن. بررسی و اهمیت رمان‌هایی از این دست که البته این داستان بلنده و در دسته نوولا قرار میگیره، اهمیتش و مهم این موضوع که ما داریم بهشون میپردازیم، اول این یادآوریه و دوم این که ما متوجه میشیم که این تلاش که امروز داره به باروری میرسه، به بار میشینه، از روزگاری دیرینه در ایران شروع شده و بهمون یادآوری میشه که هنوز و همچنان کار فرهنگی و تلاش فرهنگی بی سر و صدا و بی ادعا کار زیرساختیه که در زمان امکان تغییر جامعه رو فراهم میکنه. من به خصوص در تجربه‌ای که در چند ماه اخیر در جریانات ایران پیدا کردم، متوجه شدم که هیچ جریان هیجانی و هیچ موجی که صرفاً در اون بر انگیزه های آنی تاکید میشه و با تهییج مردم قصد تغییر داره، به نتیجه نخواهد رسید. هیجان به خاصیت اونچه که ویژگی اصلیش هست، بالا و پایین داره، فروکش میکنه، در زمانی اوج میگیره و مناسبه برای یک حرکت در زمان و طولانی مدت نیست.
میتونه بخشی از اون رو تامین بکنه. قطعا در مراحلی ما نیاز به اون شور داریم، اما اون چیزی که در واقع جامعه رو تغییر میده، اتفاقی که در بطن اون جامعه و درونش و در تفکر و اندیشه مردم اتفاق میفته، چیزی که ازمان داره، ریشه میکنه و از ریشه کردنه که بار میده، اتفاقی که در خود همین داستان هم میفته. یکی از شخصیت های داستان کوشش میکنه که درخت باشه. این کوشش اصلا آسون نیست، خودش رو میکاره و در زمانی که خودش رو میکاره برای مدت طولانی هیچ اتفاقی به نظر نمیرسه بیفته، چون هنوز ریشه نکرده. اما بعد از یک زمان مشخصی آهسته آهسته با رنج زمستان، با خواب زمستانی، همسو شدن با طبیعت، یواش یواش روال طبیعیش رو طی میکنه، در خاک ریشه میزنه و بعد میرسه زمانی که تمام دونه هاش تو دنیا پخش میشه با باد، با آب و گسترش پیدا میکنه. این اون اتفاقیه که سرمایه گذاری بر فرهنگ و ادبیات در زمان در یک جامعه باعث باروری و وقوع اون بهاری که در انتظارش میشه. اصلا علت این که تا این اندازه حکومت ها از ادبیات و هنر وحشت دارن همین ریشه کردن و ریشه دواندنه. وگرنه موجای هیجانی هیچ وقت اینقدر برای حکومت ها و برای ساختارهای استبدادی اهمیت چندانی نداره. هی بسا میخوانش، چون سرگرم کننده است و همونطور که میاد و فواره چو بالا رود فرود آید، کارکرد خودش رو به عنوان سوپاپ اطمینان برای یک جامعه انجام میده. اما ادبیات هنر شوخی نداره، میاد در ذهن مخاطبش میشینه و چیزی رو تغییر میده، چیزی بنیادین رو تغییر میده که تغییرش در زمان معلوم میشه. برای همین جامعه آگاه و دانا، جامعه‌ای که در نهایت به رستگاری میرسه، در اون اندازه‌ای که میشود در این دنیا به رستگاری رسید. اینجا در داستان شهرنوش پارسیپور ما سراغ زنایی از موقعیت‌های مختلف میریم، زنایی که دنبال چیزهای متفاوتی هن. از مفاهیم اساطیری و عرفانی استفاده شده و یکی از شخصیت‌ها مراحلی از طی طریق رو که در عرفان تاکید میشه بهش طی میکنه. میخواد که نور باشه، اما شخصیت باغبان بهش میگه که اگه راست میگی برگرد برو و تاریکی باش، که همون مراتبی هست در هفت شهر عشق عطار وقتی که ما برمیگردیم و مراحل پیدا کردن معنا و طی طریق رو نگاه میکنیم، زمانی که عارف همه مسیرها رو میره و بعد دوباره برمیگرده به مردم و بین مردم و این میل به نور شدن که داره، میل به رسیدن که داره، یاد میگیره که این میل رو در واقع باید بین مردم پیدا بکنه. از همین جاست که برمیگرده و آموزگار میشه، یاد میگیره که حقیقت واقعی و معنای واقعی در همون زیستن بین مردمه، مردمی که تاکید میکنه که شرارت هاشون و روی تیرو تاریکشون رو هم دیده و البته از داستان ها و درون مایه های اساطیری زیادی هم استفاده شده. تمام داستان بر بنیان یک رئالیسم جادویی استواره، مثل بارها مردن و زنده شدن یکی از شخصیت‌های کتاب، مثل زنی که فاحشه است اما تبدیل به بلور میشه، بلوری که نیلوفر به دنیا میاره، نیلوفری که نمادی از گلی در مردابه و در اونجا شکوفا شده، که او هست در فضایی که فضایی برای شکوفاییش نبوده، اما به هر حال و در نهایت از اون مرتبه از زندگیش عبور کرده و به مرتبه دیگری میره و با مردی همراه میشه که باغبانه، مردی که سر داره و او صورت و سرش رو میبینه. این که چرا شخصیت مرد داستان، شاید تنها شخصیت مطلوب مرد داستان، باغبانه، شاید تأکیدی بر اینه که زنان تنها میتونن میان خودشون و بین خودشون بعد از اینکه به رشد برسن مردی رو بپذیرن که مراقبت از زن رو بشناسه، حالا در اون توصیف و نگاهی که درباره زن در اون باغ وجود داره. و مردان دیگر داستان در همون تله هایی که دارن، تله های سنتی و چارچوبی که دارن، گرفتارن و به همین ترتیب از داستان زنان کنار گذاشته میشن. اما چیزی که وجود داره اینه که دید نویسنده به زنان داستانش آرمانگرایانه و ایدالیستی نیست. فائزه تقریبا همیشه فائزه میمونه، تمام میلش به بودن با امیر برادر مونس گره خورده،
در نهایت هم هر روز میکوبه از کرج میاد تهران و مردی رو که حالا دیگه زنم داره میبینه، ملاقات میکنه و هنوز و همچنان مسئله زندگیش اونه. امیر هم همچنان مسئله اصلی زندگیش زنان نیستن، بلکه کنترل بر زنانه. هرچند که حتی وقتی با فائزه میره هم متوجه میشه که فائزه هم دیگه باکره نیست، در خودش احساس شوربختی و بداقبالی میکنه. شخصیت های مردان در داستان مثل همسر فرخ لقا که دائم او رو با مسئله یائسگیش آزار میده و میخواد از اون نقطه به اصطلاح بزنتش و ضعیفش بکنه، ضعف های خودشون رو در مواجهه با یک زندگی بی عشق در عدم تواناییشون در ابراز عشق نشون میدن. اما تیرگی اونها اغراق شده نیست. جامعه ای که در اون حرف میزنیم و این شخصیت ها رو میبینیم و داستان رو میپردازیم، به ندرت مردایی خارج از این ساختار تولید میکنه. نمیتونه چیزی غیر از این باشه. حتی شخصیت بابان هم که داریم در موردش حرف میزنیم شخصیت غریبیه. یکی از مردای اصلی داستان نیست. یکی از مردهایی که زنها باهاش به طور عادی مواجه میشن، مثل راننده های متجاوز اون کامیون نیست. یا مردان زیاد و بیشماری که زرین کلاه در فاحشه خانه میبینه. چیزی که وجود داره اینه که زنان بدون مردان خیلی کاری با مردان داستان نداره. تمرکزش بیشتر بر زنان داستانه. تمرکز خود زنان بیشتر از اون چیزی که در مواجهه و مبارزه با مردانی باشه که دارن این خشونت، این تفکر بسته خودشون رو اعمال میکنن، بیشتر تمرکزشون بر خودشونه. زنای داستان دنبال پیدا کردن چیزی برای خودشونن و از این جهت زنان بدون مردان تاکیدش بیشتر بر زن بدون حضور مرد و در یافتن هویتی بدون تعریف و حضور مرده. این خیلی اهمیت داره، نه در مقابله با او، بدون حضور او. شاید این تعریف خیلی خیلی درست و به جایی باشه که امروز هم باید ما دوباره بهش نگاه کنیم. چیزی در مخالفت و ایستادن در مقابل مردان نیست که در وهله اول مهمه. البته که در جایی در مقابل این تجاوز، در مقابل این تعدی به حقوق آرمان‌ها، در مقابل این ساختار مردانه و مفاهیمی که کاملاً بر اساس خواست مردانه ساخته شده، ایستادگی در مقابلش لازمه. اما این ایستادگی زمانی اتفاق میفته که همه به مدد حضور و رفتن به دنبال معنا در اون باغ که نمادی هست از آگاهی و بازگشت به خود، تونسته باشن بفهمن که خودشون از زندگی چی میخوان. اون وقت دوباره برمیگردن به جامعه، یکی از اونا دوباره ازدواج میکنه، یکیشون انتخاب میکنه با همون مرد مستبد با شیوه جدید به اصطلاح نویسنده، حالا دیگه به سادگی قبلش نیست، هماهنگ شو بسازه. یکی تصمیم میگیره درخت بمونه و هیچ وقت چیزی بیشتر از باروری به عنوان یک درخت و یکی شدن با طبیعت نداشته باشه و دیگری هم تصمیم میگیره که با باغبان همراه شه و با اون فاصله که از زندگی خودش در فاحشه خانه داره، مثل همون بلوری که تبدیل شده بوده بهش، طوری که همه چیز از پشتش میشد دید و نگاه ازش رد میشد، ادامه بده. اونا برمیگردن دوباره به اون محیط زنانه، مردانه، اما زنهای جدیدی هستن و این زن تازه بودن و این واکنش تازه در مقابل اون جهان مردانه داشتن چیزهای زیادی رو در دنیا تغییر میده. چیزها و تغییراتی که انقدر اتفاق افتاده، کوچیک کوچیک و ریز ریز، سنگ روی سنگ جمع شده تا اون چیزی که امروز زن ایرانی و جامعه ایرانی رو ساخته.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

زرین کلاه 26 ساله و فاحشه بود. در شهر نو کار میکرد. خانه اکرم طلا. اکرم 7 دندان طلا داشت. برای همین بعضی ها او را اکرم هفتی صدا میزدن. زرین کلاه از بچگی آنجا بود. سالهای اول هر روز و هر شب بین 3 نفر تا 4 نفر مشتری داشت. در 26 سالگی مشتری ها رسیده بودند به رقم 20 نفر، گاهی 25 و گاهی 30 نفر. زرین کلاه از فشار کار خسته شده بود. چند بار پیش اکرم شکایت کرده بود. ابتدا جوابش قرولند بود و بالاخره یک بار کتک خورده بود و خفه شده بود. زرین کلاه زن بانشاتی بود. همیشه بانشات بود. چه آن موقع که بین 3 تا 4 نفر مشتری داشت، چه حالا که باید تا 30 نفر را هم می دید. همیشه بانشات بود. چاشنی شکایتهایش هم همیشه چند شوخی بود. زنها همه دوستش داشتند. ظهرها وقتی با هم نهار می خوردند، زرین کلاه شوخی را از سر می گرفت. دور سفره قر می داد و می رقصید و زنها از خنده ریسه می رفتند. چند بار قصد کرده بود از خانه برود. زنها جایش را گرفته بودند. می گفتند اگر زری برود، خانه سوت و کور می شود. شاید همین زنها اکرم هفتی را برای کتک زدن تشویق کرده بودند. زرین کلاه هم به واقع هیچ قصد نداشت برود. چون اگر از این خانه می رفت، دابد بعد یک راست می رفت به خانه دیگری. یک بار در 19 سالگی ممکن بود برود که خواستگاری پیدا کرده بود. یک عمله جاه طلب که خواب بنا شدن می دید و به زن کارآمدی احتیاج داشت. بدبختی پیش از آن که تصمیمی بگیرند، کله این مرد در دعوایی با بیل به 2 قسمت تقسیم شد. زرین کلا هر چنگاهی شکایت می کرد، اما سرنوشتش را پذیرفته بود. اما حالا 6 ماهی بود، فکرش درست کار نمی کرد. مشکل از اینجا شروع شد که شنبه ای صبح از خواب بیدار شد. آب خورد و آماده شد تا صبحانه بخورد. اکرم هفتی داد زد، زری مشتری اومده، خیلی عجله داره. صبح زود همیشه مشتری کم بود، خیلی کم. مگر آنها که شب مانده بودند و هوسکی در صبح به سرشان می زد. زرین کلاه آن صبح شنبه فکر کرد، خب به درک مشتری اومده، اومده که اومده. دلش میخواست فکرش را داد بزند که به جای او اکرم هفتی داد زد، زری با تو هم میگم مشتری اومده. زرین کلاه از خیر صبحانه گذشت. با قیز برگشت به اتاق. بعد مشتری آمد. مردی بود که سر نداشت. زرین کلاه حتی جرأت جیغ زدن نداشت. از آن روز تمام مشتری ها بی سر بودند. زرین کلاه جرأت نداشت با کسی از این واقعه حرف بزند. ممکن بود بگویند جنی شده. خبر زنی را داشت که جنی شده بود و هر شب ساعت 8 شروع میکرد به عربده زدن. این ساعت حمله جنها بود و همین چند سباهی مشتری ها را از خانه رانده بود. تا اینکه زن را هم از خانه بیرون کرده بودند. زرین کلاه برای اینکه مثل زن عربده نزند، تصمیم گرفت هر شب ساعت 8 آواز بخواند. 6 ماه بود این کار را میکرد. عربده هایش را آواز میخواند. بدبختانه صدایش درگه و بد بود و تارزنی گفته بود که تو حتی نیم دانگ هم صدا نداری. از پس این حرف هر شب به پاشیر میرفت. اونجا به اندازه نیم ساعت آواز میخواند و برمیگشت و اکرم هفتی این واقعه را نادیده میگرفت. به هر حال زن تا 30 نفر را راه میانداخت و با نشاط هم بود. همیشه با نشاط بود. بعد دختری را به خانه آوردند. 15 ساله بود و بی حد محجوب. زرین کلاه یک روز را به اتاقش برد و گفت بچه من باید یک چیزی به تو بگم. باید به کسی بگم. می ترسم آخر دیوانه شوم. یک رازی در دل دارم که دهت بیچاره ام می کند. دختر گفت البته که آدم باید رازش را به مردم بگوید. مادر بزرگم می گفت حضرت علی که بیچاره نمی توانسته با مردم حرف بزند، در بیابانها سرش را در چاه فرو می برد و برای چاه درد دل می کرده. زرین کلاه گفت بله همین است. حالا به تو میگویم. من همه را بی سر میبینم. یعنی زنها را نه، مردها را. همهشان بی سرند. سر ندارند. دختر با محبت گوش میداد. پرسید واقعا همه را بی سر میبینی؟ زرین کلاه گفت بله. دختر گفت خب شاید واقعا سر ندارند. زرین کلاه گفت اگر واقعا سر نداشتند بقیه زنها بعد متوجه میشدند. دختر گفت راست میگویی والا،
اما ممکنم هست که آنها هم بیسر میبینن منتها مثل تو جرأت ندارن بگوین. پس با هم قراری گذاشتن که هرگاه زرین کلا مردان را بیسر دید به دختر اشاره کند و دختر هم اگر بیسر دید به زرین کلا. زرین کلا همه مردان را بیسر دید و دختر با سر. روز بعد دختر گفت زرین کلا بلکه باید نمازی بخونی، نذری بکنی، شاید بتونی سر مردان رو ببینی. داستان زرین کلا با این مقدمه شروع میشه. پرداختن به یک زنی که در فاحشه خونه کار میکنه انتخاب پر ریسکیه.

معرفی میکنه که با نشاطه و پرکار و این کار براش کاره. هر کس در جهان کاری میکنه و چیزی خرید و فروش میکنه و این زن تن فروشه. و حتی مردان رو مکرر تکرار میکنه که اینها مشتری هن. یعنی براش فقط جنبه کار داره. مشکل از جایی شروع میشه که زرین کلاه مردان رو بدون سر میبینه. بنابراین اون چه که اتفاق میفته اینه که زرین کلاه نه با معیارهای دینی و مذهبی و سنتی، بلکه با یک معیار عمیقا انسانی مواجه میشه با اینکه چیزی در زندگی او ایراد داره. به حمام میره و اونقدر تنش رو میشوره تا به شکلی نمادین این تاریکی یا این نفرینی که انگار بر او افتاده رو بشوره. و بعد همین زن در ادامه و در پیشتر در داستان راه جستجوی معنا و گشایش براش چنان بازه که تبدیل به بلوری میشه که چشم ازش رد میشه و نیلوفری رو به دنیا میاره که اشارتی بر خودشه که مثل نیلوفری در مرداب رشد کرده. بنابراین بر تمام شخصیت های داستان و در اینجا به خصوص برای زرین کلاه هم دری برای جستن معنا و رشد وجود داره. حتی امروز هم که من دارم این داستان رو در رادیو برای شما میخونم، بسیاری از شما ممکنه داستان براتون زننده باشه. بسیاری ممکنه حتی از خودتون بپرسید که چرا این کتاب و چرا این بخش از برنامه، این بخش از داستان در این برنامه انتخاب شده و معرفی شده. چرا که ریشه های سنت و تفکر سنتی مذهبی به این آسونی از یک جامعه و از دیدگاه مردمش پاک نمیشه و جدا نمیشه. قرار هم نیست لزوماً جدا شه تا یک جامعه به رستگاری برسه. ما به دنبال پاک کردن تمام اون ریشه ها و ریشه کن کردنش نیستیم. مسئله اینجاست که تمام اون چیزها وجود داشته باشه که میراث هزاران هزار سالها و صده هاست، ولی اتفاقی که میفته اینه که ما بتونیم از اونها عبور کنیم و با همه چیز رو با فیلتر اونها تماشا نکنیم، بلکه بتونیم چیزای تازه‌ای ببینیم. باید این رو در نظر گرفت که تغییر تفکر کار یک روز دو روز نیست. یک تفکر دینی سنتی که سالهاست بر این جامعه حاکمه مثل ریشه های درخت لیل میمونه. درختی در جنوب که میگن ریشه هاش گاهی تا 20 متر 30 متر دورتر از جایی که درخت ایستاده ادامه پیدا میکنه. کاری که کسانی مثل شهرنوش پارسی‌پور در فرهنگ، در عرصه فرهنگ و ادب میکنن، کاریه که باعث میشه این فیلتره تغییر پیدا کنه، این گذرگاهه، این دریچه که ما ازش به همون موضوع نگاه میکنیم تغییر پیدا کنه. شما در نظر بگیرید که اگر حرف زدن درباره این موضوع حتی امروز هم ممکنه کمی تو ذوق زننده باشه برای بسیاری، چند دهه قبل حرف زدن ازش چه چهامتی میخواسته. اینکه امروز دختران ما، زنان امروز ایران قدم‌هایی رو برمی‌دارن که رنگ و بوی از آزادی، نافرمانی درباره امر مقدس داره و ایستادن در مقابلش داره، محصول یه روز دو روز نیست. محصول کسانی که در دل این جامعه سالها و سالها و دهه‌ها کار کردن. دهه‌ها برای ساخته شدن این نافرمانی در مقابل امر مقدس، که اصلا ما چیزی به نام امر مقدس نداریم و زیر سوال بردن این موضوع کار شده. کسانی مثل شهرنوش پارسی‌پور برای زندان رفتن. کسانی مثل شهلا لاهیجی برای انتشار کتاب‌هایی که در ایران ممنوع بوده زندان رفتن. ما فیلمسازان زن داریم که زندان رفتن. مبارزان سیاسی داریم. هر آنچه امروز اتفاق افتاده محصول این تلاش و مجاهدت مردمیه که در داخل همین جامعه برای تغییر ساختارها کوشش های قدم به قدم و با پرداخت بهای گزاف انجام دادن. این اون چیزیه که باعث میشه که امروز ما به کارنامه کسانی مثل شهرنوش پارسی‌پور بپردازیم. باز هم تکرار میکنم، فارغ از سایه معنوی و مقدسی که مرگ بر نویسنده و هر هنرمندی میندازه، که افسوس که تا این سایه نباشه انگار یادآوری او از یاد جامعه میره، فارغ از اون و بدون نگاه کردن به اثر

از دیدگاهی که در اون عیب و نقص اثر دیده نمیشه یا کاستی هاش دیده نمیشه، نگاه به این موضوع که نویسندگان زن ایرانی که کم هم نیست شمارشون در زمانی از زن در جستجوی معنا حرف میزنن، در زمانی که مثل شهرنوش پارسی‌پور زنانشون رو راه میاندازن به راه ها و جاده ها و رفتن به جایی مثل باغ که نمادی هست از این انسان آگاهی و خود آگاهی، چنین چیزی و چنین اتفاقیه که میتونه برگهای تاریخ رو تغییر بده. این زنان باید به نقششون و به نوشته هاشون و به نگاهشون پرداخته بشه، چون از رهگذر اونه که میفهمیم که یه جامعه واقعا چطور تغییر میکنه. از این جهت توصیه میکنم که کتاب زنان بدون مردان رو بخونین و با دید باز کتاب رو بخونین. با این پیش زمینه و با این پیش طرح که کتاب بسیار فوق‌العاده‌ایه و بسیاری تحسینش کردن نخونید. با این دیدگاه که حتما همه بخشاش رو تایید کنید یا همه بخشاش رو دوست داشته باشید نخونید. هیچ کتابی رو با این دیدگاه نخونید. اما کتابایی بخونیم یا چیزایی از دل فرهنگ و ادب فارسی پیدا کنیم و بیرون بکشیم که وقتی کتاب رو بستیم همزمان با بستنش یه دو تا چراغ توی سرمون و توی ذهنمون روشن شده باشه. یه دو تا چیزی اتفاق افتاده باشه که خرق عادته، که یه چیزی رو عوض میکنه، که یک عادتی رو، یک طرزی از فکر رو میشکنه و باعث میشه که ما جزمندیش نباشیم، از این ایستادگی فکر حتی اگر اون ایده جدید رو نپذیریم به تمامی یا حتی بخشهایش رو فقط قبول کنیم، ما رو به یه چالشی وادار کنه، ذهن رو به یک مسیر جدیدی بکشه که حتی همین اثری که خونده رو نقد کنه، ولی با چیزی حتی مخالف دیدگاهش مواجه بشه، چیزی که ذهن رو از رکود در بیاره و بهش متریال و منبع و ملاتی بده برای اینکه بتونه یه فکر تازه بسازه. چون تمام تلاش نویسندگان ایرانی، نویسندگانی از این دست، کسانی که میدونستن که ادبیات چه قدرت بزرگی داره، در همین راستا بوده. برای همینه که دولت ها تا به این اندازه در حراسند که ادبیات، فرهنگ، هر بخشی از تولیدات فرهنگی مثل فیلم خوب، ادبیات خوب تا چه اندازه میتونه بر مردم اثر بذاره. برای همین شهرنوش پارسی‌پورها زندان میرن و کتاب ها ممنوع میشن و برای همین ما اون کتاب هایی که ممنوع میشن رو اینجا در سپیدار معرفی میکنیم.

0: این برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
6: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 1947 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده چه ده مرد
2: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
3: میگه چیکار کنه بخیر
2: کیدرینگ حاتمی میشه ام بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیو میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جو از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-800-1991 و یا 818-279-2484

عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه. روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 167مین برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا بشویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رمانتیک قرن 19 هم است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور اپوس 64 می پردازیم.

پیتر ایلی چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 هم است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانوادهش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیخودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند. از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند. اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعران است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، اضطراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم. سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور، اپوس 64، یکی از مشهورترین و عمیق‌ترین آثار سمفونیک اوست. این اثر در سال 1888 نوشته شد، یعنی حدود 10 سال پس از سمفونی چهارم و چند سال پس از سمفونی ششم پاتتیک. در این سمفونی چایکوفسکی دوباره به موضوعی باز می‌گردد که در زندگی و آثارش اهمیت فراوان داشت: سرنوشت، اضطراب، تردید، رنج درونی و تلاش انسان برای رسیدن به روشنایی. برخلاف سمفونی چهارم که تم سرنوشت در آن مانند نیروی کوبنده و تهدیدآمیز ظاهر می شود، در سمفونی پنجم این تم حالتی مرموزتر، درونی تر و تدریجی تر دارد. گویی سرنوشت نه فقط از بیرون بلکه از درون روح انسان سخن می گوید. این تم در هر چهار موومان باز می گردد و در پایان از حالتی تاریک و اندوهگین به شکلی باشکوه و پیروزمندانه تبدیل می شود.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی.
2: دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی.
1: این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی.
2: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
1: 6 میلیون دلار در تصادف کامیون،
2: 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
1: 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت،
2: 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل
1: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
2: از اولین انتخاب،
1: بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت یو اس بی یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

با بخش دوم برنامه این هفته ی اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستی. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور اپوس 64 می پردازیم.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی 4 موومان دارد. موومان اول با مقدمه آرام و تاریک آغاز می شود. کلارینت ها تم اصلی سرنوشت را می نوازند. ملودی غمگین، سنگین و رازآلود. این آغاز حالتی شبیه اعتراف درونی دارد. سپس موسیقی کم کم جان می گیرد و وارد بخشی پرتحرک و پر اضطراب می شود. در این موومان چایکوفسکی میان تاریکی و امید، ترس و حرکت و شک و اراده نوسان می کند. تمهای عاشقانه و لطیف ظاهر می شوند، اما هر بار سایه سرنوشت دوباره باز می گردد. این موومان را می توان تصویر انسانی دانست که می کوشد از فشار درونی خود عبور کند، اما هنوز راه رهایی را نیافته است.

رمان دوم آندانت کانتابیله یکی از زیباترین و مشهورترین صفحات موسیقی چایکوفسکی است. این بخش با ملودی باشکوه و بسیار عاطفی هورن آغاز می شود. این ملودی حالتی عاشقانه، نجیب و اندوهگین دارد. گویی لحظه ای از آرامش، خاطره یا عشق در میان رنجهای زندگی پدیدار می شود. اما این آرامش پایدار نیست. تم سرنوشت ناگهان با قدرت وارد می شود و فضای شاعرانه را می شکند. در این موومان چایکوفسکی نشان می دهد که انسان حتی در لحظات عشق و زیبایی نیز از سایه تقدیر کاملا رها نیست.

مهمان سوم یک والس است. به جای اسکرزوی معمول، چایکوفسکی والس ظریف و روانی می نویسد. این بخش یادآور دنیای باله های اوست. سبک، رقصان، شفاف و خوش آهنگ. اما این شادی نیز کاملا بی دغدغه نیست. در پایان مهمان، تم سرنوشت دوباره این بار اما آرامتر و پنهانتر شنیده می شود. گویی حتی در میان رقص و زیبایی اجتماعی همان نیروی درونی همچنان حضور دارد.

گفتمان چهارم با بازگشت تم سرنوشت آغاز می شود، اما این بار در حالتی ماژور، با شکوه تر و روشن تر. همان تمی که در آغاز سمفونی تاریک و غمگین بود، اکنون رنگ پیروزی به خود می گیرد. فینال با انرژی فراوان ادامه می یابد و ارکستر به سوی پایانی عظیم و پرشکوه حرکت می کند. در اینجا چایکوفسکی نوعی پیروزی بر تاریکی را تصویر می کند. هرچند برخی منتقدان معتقدند این پیروزی شاید بیش از حد پرشور و حتی اجباری به نظر برسد. با این حال از نظر شنیداری پایان سمفونی بسیار اثرگذار، درخشان و هیجان انگیز است.

اهمیت سمفونی پنجم در این است که چایکوفسکی در آن از یک ایده واحد یعنی تم سرنوشت برای پیوند دادن کل اثر استفاده می کند. این تم مانند شخصیت اصلی یک داستان در سراسر سمفونی حضور دارد. ابتدا تاریک و مرموز، سپس تهدیدآمیز، بعد پنهان در میان رقص و سرانجام پیروز و باشکوه. به همین دلیل سمفونی پنجم فقط مجموعه ای از چهار موومان نیست، بلکه سفری روانی و عاطفی از تاریکی به روشنایی است.

از نظر ارکستراسیون این سمفونی یکی از درخشانترین آثار چایکوفسکی است. او با مهارت فراوان از رنگ‌های گوناگون ارکستر استفاده می‌کند. کلارینت‌ها برای آغاز رازآلود، هورن برای بیان عاشقانه، زهی‌ها برای اضطراب و حرکت و سازهای برنجی برای شکوه نهایی. همه چیز در خدمت بیان درام درونی اثر قرار دارد.

آگوستین اجرای سمفونی پنجم در سال 1888 در سن پترزبورگ به رهبری خود چایکوفسکی انجام شد. واکنش ها در آغاز کاملا یک دست نبود. برخی آن را تحسین کردند و برخی بیش از حد احساساتی یا نامتعادل دانستند. خود چایکوفسکی نیز مدتی نسبت به ارزش آن تردید داشت. اما با گذشت زمان این سمفونی به یکی از محبوب ترین و پر اجرا ترین آثار او و یکی از ستونهای رپرتوار سمفونیک جهان تبدیل شد. در مقایسه با سمفونی چهارم، سمفونی پنجم کمتر انفجاری و بیرونی است، اما از نظر روانشناختی عمیق‌تر و پیوسته‌تر به نظر می‌رسد. در مقایسه با سمفونی ششم پاتتیک هنوز به پایان کاملاً تراژیک نمی‌رسد، بلکه امید به پیروزی را حفظ می‌کند. از این جهت می‌توان آن را میان دو جهان دانست، از یک سو اضطراب و تقدیر و سوی دیگر تلاش برای نجات و روشنایی.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی داستان روحی است که از تاریکی آغاز می کند، با خاطره عشق و زیبایی روبرو می شود، لحظه در رقص و زندگی اجتماعی پناه می گیرد و سرانجام می کوشد سرنوشت را به پیروزی تبدیل کند. این اثر به همین دلیل هنوز برای شنوندگان سراسر جهان جذاب است، چون در آن نبرد انسان با ترس‌ها، تردیدها و امیدهایش با زبانی بسیار زیبا و پرقدرت بیان شده است.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی‌لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باریکلا اشکان، را افتادی.
9: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته نیز با یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم. امیلی برونته چهره ادبی برنامه این هفته است.

دانته یکی از اسرارآمیزترین و در عین حال بزرگترین چهره‌های ادبیات جهان است. شهرت او بیش از هر چیز به خاطر رمان جاودانه بلندی‌های بادگیر است. رمانی که تنها اثر داستانی بلند او بوده است، اما برای جاودانه کردن نامش کافی بوده است. امروزه بسیاری از منتقدان این کتاب را از شاهکارهای بی‌بدیل ادبیات انگلیسی می‌دانند. جین برونته در 30 جولای 1818 در یورکشایر انگلستان به دنیا آمد. او پنجمین فرزند خانواده برونته بود. پدرش پاتریک برونته کشیشی ایرلندی تبار بود و مادرش ماریا برانول برونته نام داشت. زمانی که امیلی تنها 3 سال داشت مادرش درگذشت و کودک

از کودکی شخصیتی درونگرا، آرام و بسیار مستقل داشت. او بیش از هر چیز به طبیعت وحشی دشت‌ها و تپه‌های یورکشایر علاقمند بود. مناظر بادخیز و مهالود این منطقه بعدها به مهمترین عنصر آثارش تبدیل شدند. پژوهشگران زندگی او بارها تأکید کردند که دشت‌های یورکشایر بخش مهمی از تخیل شاعرانه او را شکل دادند. خواهران و برادران برونته از کودکی جهان‌های خیالی بزرگی خلق می‌کردند. شارلوت و برانویل سرزمین آنگریا را ساختند و امیلی و آن سرزمین گوندال را. صدها شعر، داستان و روایت درباره این قلمروهای خیالی نوشته شد. این بازی‌های ادبی مدرسه واقعی نویسندگی آنان بوده است.

امیلی شاید منزوی ترین عضو خانواده برونته بود. برخلاف شارلوت که در محافل ادبی حضور می‌یافت، امیلی از شهرت گریزان بود و زندگی آرام در هاورس را ترجیح می‌داد. بسیاری از زندگی نام نویسان او را زنی کم حرف، خجالتی، سرسخت و بسیار مستقل توصیف کردند. اطلاعات شخصی اندکی از او باقی مانده است. تنها چند نامه از او در دست است و بسیاری از نوشته های خصوصیش از بین رفتند. همین موضوع باعث شده زندگی او تا امروز در حاله ای از راز باقی بماند.

پیش از آن که رمان نویس باشد شاعری بزرگ بود. در سال 1846 سه خواهر برونته مجموعه شعری را منتشر کردند. آنها برای جلوگیری از تبعیض علیه زنان از نامهای مستعار مردانه استفاده می کردند. کورربل نام شارلوت، الیس بل نام امیلی و اکتون بل نام آن بوده است. اگرچه این مجموعه شعر فروش اندکی داشت، اما امروز شعرهای امیلی از برجسته‌ترین شعرهای دوره ویکتوریا محسوب می شود.

های بادگیر شاهکار جاودانه یمیلی است. این رمان در سال 1847 با نام مستعار الیسبل منتشر شد و تنها رمان امیلی برونت است. داستان در دشت‌های بادخیز یورکشایر می‌گذرد و روایت عشق پرشور، ویرانگر و جاودانه هیزکلیف و کاترین ارچاو است. اما این اثر صرفاً یک داستان عاشقانه نیست. موضوعات اصلی آن عبارتند از عشق وسواس‌گونه، انتقام، نفرت، مرگ، طبیعت وحشی انسان، تضاد تمدن و طبیعت و سرنوشت و رنج. هیتکلیف یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های تاریخ ادبیات است. شخصیتی که هم قربانی است و هم انتقام جو، هم عاشق است و هم ویرانگر.

یکی از دلایل نبوغ این رمان ساختار روایی پیچیده آن است. داستان از طریق چند راوی مختلف روایت می شود. لاکوود، نلیدین و شخصیت های دیگر. این ساختار چند لایه بعد

ساختار چند لایه بعدها بر رمان نویسان مدرن تأثیر فراوان گذاشت. وقتی رمان منتشر شد، بسیاری از منتقدان از آن شوکه شدند. آنها کتاب را خشن، تاریک، غیر اخلاقی و بیش از حد وحشی می دانستند. اما در اواخر قرن 19 و قرن 20 جایگاه واقعی آن شناخته شد و امروزه بلندی های بادگیر یکی از بزرگترین رمان های زبان انگلیسی به شمار می رود.

شعرهای امیلی برونته از نظر بسیاری از منتقدان، حتی از رمان او نیز، اهمیت ادبی بالاتری دارد. موضوعات اصلی شعرهایش طبیعت، آزادی روح، تنهایی، مرگ، جاودانگی، ایمان و قدرت اراده انسان است. یکی از مشهورترین شعرهای او با این بیت آغاز می شود: روح من بزدل نیست، که بیانگر روحیه نیرومند و استقلال فکری اوست.

از ویژگی‌های ادبی آثار امیلی یکی پیوند عمیق با طبیعت است. در آثار امیلی طبیعت فقط پس‌زمینه نیست، بلکه نیروی زنده و فعال است. هیچ نویسنده‌ای در عصر ویکتوریا عشق و نفرت را با چنین شدتی تصویر نکرده است. فضاهای تاریک، طوفان، ارواح، خانه‌های دورافتاده و رازهای پنهان در آثار او فراوانند. شخصیت‌های امیلی از قواعد جامعه فراتر می‌روند و از نیروی درونی پیروی می‌کنند.

در سال 1848 برادرش برامویل بر اثر بیماری درگذشت. اندکی بعد امیلی نیز به سل مبتلا شد. او از مراجعه به پزشک و مصرف دارو خودداری میکرد و تا آخرین روزهای زندگی استقلال خود را حفظ میکرد. در 19 دسامبر 1848 تنها در 30 سالگی امیلی برونته درگذشت. چند ماه بعد نیز خواهرش آن برونته از دنیا رفت. امیلی برونته تنها یک رمان نوشت، اما همان یک رمان برای جاودانه شدن کافی بود. تأثیر او را میتوان در آثار نویسندگان بسیاری مشاهده کرد، از رمان نویسان مدرن گرفته تا نویسندگان ادبیات گوتیک و روانشناختی. امروزه بسیاری از منتقدان معتقدند که بلندی های بالگیر نه تنها شاهکار ادبیات ویکتوریایی، بلکه یکی از بزرگترین رمان های تاریخ بشر است. اثری که درباره عشق نیست، بلکه درباره نیروهای سهمگین و تاریک روح انسان است. در میان خواهران برونته شارلوت مشهورتر بوده، اما امیلی برای بسیاری از منتقدان نابغه ترین و رازآلودترین عضو این خانواده ادبی به شمار می رود.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
5: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. علیرضا شاه محمدی هستم. برنامه هفت خوان موسیقی رو همچون همیشه در سه مرحله خدمتتون اجرا میکنم. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. به هفت خوان موسیقی خوش آمد.

بله دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این برنامه برای شما از موضوع صدا و یا صدا سازی در خواندن آواز و به طور کلی خواندن در موسیقی اصیل ایرانی صحبت خواهم کرد و مثالی رو هم به همراه صحبت هام تقدیم حضورتون خواهم کرد تا به هر حال شناختی هرچند مختصر نسبت به طریقه استخراج صدا و ساختن صدا در محیط دهان توسط یک خواننده آشناتر بشید. ببینید، به طور کلی طریقه ساخت و پرداخت صدا یا صوت از حنجره و به کارگیری اون در زمینه آواز به طور کلی متفاوت هست با همین کار، یعنی به کارگیری صوت و صدا در زمینه حرف زدن عادی یا صحبت عادی. به همین دلیل هست که از روی صحبت کردن هیچ کس نمیشه فهمید که صدای خوشی هم لزوماً برای آواز خواندن میتونه داشته باشه اون شخص یا خیر، چرا که توانایی های دیگری مطرح هست برای اینکه یک کسی بتونه صدای خودش رو برای خواندن به کار بگیره. خب ضمن اینکه باید یک کسی که میخونه به هر حال یک امکانات حد اقلی در زمینه صوت و فیزیک حنجره داشته باشه، اما نحوه این بیرون آوردن صدا و به کار گرفتن صوت و ساخت و پرداختش در محیط دهان و یا کاسه سر امری است که نیاز به مهارت داره و باید تحت نظر یک معلم یا استاد اون رو یک کسی که میخواد با خوانندگی آشنا بشه فرا بگیره و اون حالت گفتاری رو باید فراموش بکنه در زمینه آواز. یعنی به طور کلی این دو با هم متفاوتن، هم نحوه ابراز و استخراج کلمه ها و به کار بردن کلمه ها و هم طریقه بیرون آوردن صوت و به کار بستن صوت در جهت اجرای یک ملودی. ببینید، اگه بخوام در واقع این موضوع رو بیشتر واشکافی کنم و باز کنم خدمتتون، میتونم از اینجا شروع بکنم که وقتی من و شما صحبت میکنیم کم و بیش فضای صدای ما و حالتی که صدای ما از دهان ما خارج میشه، صوت از دهان خارج میشه، تا حدودی حالتی افقی داره و یا اپروچی پرتابی. یعنی صدا از لیریکس باکس یا حنجره ساخته میشه و در مسیر گلو یا مری میاد بالا و در محیط دهان بدون اینکه ساخته و پرداخته بشه بیواسطه به بیرون حمل میشه و ارائه میشه، حالا یا با کلام یا به صورت یک صدای تنها. اما وقتی که یک خواننده میخواد بخونه، موضوع آوازی یک حالتی دیگه داره، طریقه دیگه داره و باید گونه دیگری این صدا رو اپروچ بکنه تا حالت گرمتر و مطبوعتری رو به خودش بگیره و به طور کلی به اصطلاح در واقع هنرمندانه میوزیکال تر بشه این صدا. مهم نیستش که در واقع چجوری یک کسی صحبت میکنه، ولی اگر که میخواد بخونه باید اینها رو یاد بگیره. پس به این نتیجه رسیدیم تا اینجا که وقتی که انسان صحبت میکنه صدای خودش رو معمولاً پرداخت نمی کنه، مگر اینکه بخواد در زمینه گویندگی یا یک موضوعی تئاتریکال حالت تئاتری داشته باشه و یا بیانی خاص مورد نظر باشه، ممکنه تا یه حدودی فرم بده به صداش، ولی حالت تکلم عادی خیلی در واقع معمول و عادی هست دیگه، در واقع کار خاصی کسی لزوماً نمی کنه. اما برای وقتی که کسی میخواد آواز بخونه باید فضای صوتیش رو تغییر بده، یعنی صدا از گلو در واقع تولید میشه، به صورت عمودی باید حرکت بکنه به سمت سقف دهان و بعد همونجا در نیمه میانی دهان در فضایی که بین زبان و سقف دهان وجود داره در این حفره و در این محفظه صدا باید جمع بشه و در واقع از اونجا تنینش خارج بشه، نه اینکه صدا رو بیواسطه یک خواننده پرتاب بکنه به بیرون. در واقع یک خواننده خوب میبایست که صدای خودش رو به صورت عمودی حرکت بده و در محیط میانی دهانش اون رو
حفظ کنه و نگه داره و از کاسه سرش به عنوان یک کاسه رزونانس بتونه استفاده کنه. درست مثل این که شما، من مثال براتون میزنم، یک ساز خاصی رو در نظر بگی، یک گیتار یا ستار. خب این ستار همونطور که میدونید یک کاسه ای داره و این کاسه بر روی اون صفحه کاسه یک سوراخ یا چندین حفره وجود دارند و وقتی که شما یک سیمی رو به ارتعاش در میارید که زیر اون حفره ها هستن، صدا از سیم داخل کاسه میره و در اون کاسه میمونه، یک گردشی میکنه، دوری میزنه، اما تنینش یا رزونانسش به بیرون میاد. این رزونانسی که ما میشنویم از صدای اون ساز، صدای ساز رو گرم، زیبا و دلپسند میکنه. اگر نه، صدای هر سازی که در این کاسه رزونانس گردش نداشته باشه، صدایی تقریبا فلت و یه مقدار هم تیز و غیر موزیکال خواهد بود. به همین دلیلی که همه سازها، هم از کششی یا مزرابی، حتما یک جعبه کاسه مانندی دارن، حالا با عمق‌های متفاوت بستگی داره که چه جنسی از صوت قراره به دست بیاد، ولی به هر حال یک جعبه وجود داره که در اون صدا در گردش و ماندگاری هست و تولید تنین یا رزونانس میکنه. همچنین هست در خواندن، ما از کاسه سرمون میتونیم و به علاوه از کاسه سر و همینطور از محفظه داخلی دهانمون دقیقا میتونیم به عنوان یک کاسه رزونانس یا جعبه رزونیشن یا تنین انداز استفاده بکنیم. و نکته دیگری هم که میخوام اضافه بکنم این استش که وقتی که من در هنگام خواندن صدای خودم رو از حنجره در فضای میانی دهان انبار میکنم، اجازه اون رو نمیدم که صدای من شیب برداره به سمت سینوس ها یا بینی من، چرا که اگر این اتفاق بیفته، اصطلاح عامیانه میگن صدا تو دماغی میشه، صدا حالتی در واقع بسته پیدا میکنه و اون حالت وقار و تنین خیلی زیباش رو میتونه تا حدودی از دست بده، صدا میتونه لاغر بشه در اون صورت. خب حالا اگه بخوام مثالی بزنم برای شما، فرض کنید من یک بیت شعر رو با همین صدای عادی که دارم با شما صحبت میکنم فقط دکلمه میکنم و سپس همون شعر رو با همین صدا و تغییر دادن صدا در مسیر آوازی به طریقی که توضیح دادم همون شعر رو با آواز در مایه ابو عطا اجرا میکنم. شعری از سعدی وجود داره با این آغاز که ز دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم، به جز رویت نمیخواهم که روی هیچ کس بینم، من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. خب حالا من این رو در ابتدا با یه تحریر ابو عطا به صورت آوازی اجرا میکنم.

که یک دم بی تو بنشین.

خب حالا اگر بخوام همین رو به طریقی که من اون رو اشتباه میدونم، یعنی با حالت یا طریقه گفتاری اجرا بکنم، یعنی فقط میخونم ولی حالت صدام و پرداخت کلماتم به طور افقی یا پرتاب شونده باشه، ببینید چه اتفاقی میفته. شاید چیزی شبیه این باید بگم که ز دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم. خب این حالت در واقع برای شما چه تصوری رو ایجاد میکنه؟ که خب صدا حالت داد به خودش میگیره، یه مقداری فضای فریاد به خودش میگیره، به خصوص اگر در منطقه‌ای که یه مقدار اوج باشه، مثل همین الان که من دارم خدمتتون میخونم، حتما یک فضای غیر مطلوب رو تولید میکنه. ولی اگر که صدای خودم رو در محیط دهان، در محیط عقب دهان نگاه دارم، در جعبه دهانم، به این صورت خواهد بود.

با این کاری که من میکنم اتفاقی که میفته فرکانس های صدای من تا حدودی تلطیف میشه، unpleasant frequencies یا فرکانس های نامطلوب تا حدودی از بین میره و به نوعی صدا یک دست میشه، هیچ حالت آزاردهندهی ایجاد نمی کنه. یعنی اگر حتی کسی نزدیک من هم بشینه، میبایست که من وقتی میخونم حتی در منطقه اوج نباید براش گوش آزار باشه. و این نشان دهنده این است که یک خواننده یاد گرفته که چجوری صدای خودش رو در واقع تولید کنه، استخراج کنه و اون رو پروسس کنه، یا به اصطلاح در یک فرایند موسیقایی اون رو قرارش بده که حد اکثر لذت رو برای شنوندگان بتونه ایجاد بکنه. خب حالا من اینها رو در حد اطلاعات عمومی خدمتون عرض کردم که تا حدودی آشنا بشید با اینکه وقتی صحبت از خواندن هست، به هر حال یک صدای تنها ملاک نیست، طریقه ساخت و پرداخت و ارائه اون هم خیلی خیلی میتونه نقش ایفا کنه در زیبایی و تولید حال و احساس و عاطفه. خب بریم به بخش آگهی ها، در بخش دوم با شما خواهیم بود.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
11: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: عزیزان نازنین، بخش دوم تقدیم حضور شما میشه. به ذهنم رسید که شاید خالی از لطف نباشه که ما به معرفی بیشتر چهره ها و نام ها و هنرمندانی که در غرب زندگی میکنن، به خصوص در امریکا، بپردازیم، چرا که به هر حال دوستان و عزیزانی که در ایران فعال هستن، خب مثل من که قبلا در ایران بودم، به هر حال آثار منتشر میشه و مردم هم نظر دارن و متوجه میشن بیشتر اوقات و خب معرفی میشند و ما هم همین کار رو میکنیم. اما بعض وقتا غفلت میورزیم از هنرمندان و عزیزانی که در همین اطراف ما هستن. از اونجا که من این برنامه رو در لس آنجلس ضبط میکنم، با خودم فکر کردم که شاید وظیفه اندکی به هر حال بر عهده من و بر دوش من باشه که نامهای در واقع هنرمندان کوشا و صاحب سبک رو در عرصه های مختلف خدمتون بیشتر معرفی کنم. با یکی از هنرمندانی که ضمن این که ایشان به هر حال جوان هستند، هنوز در زمینه موسیقی و هم از نظر سنی، ولی با این حال از پیش کسوتان نسل یک کمی گذشته تر حتی میشه ایشون رو به حساب آورد، چرا که شاگردان این استادی که الان ازشون صحبت خواهم کرد، این هنرمند گرامی، بسیارشون خودشون نوازندگان معروف و درجه یکی شدن. موضوع صحبت ما در این برنامه دوست عزیزم آقای دکتر بهرام اسکویزاده، نوازنده سنتور و آهنگساز هستند که من بعد از اینکه قطعه اول رو از ایشون شنیدید، از یکی از تکنوازی های ایشون که تحت عنوان آلبوم الست روانه بازار شده سالها پیش به همراه تنبک پژمان حدادی عزیز، بعد از که این قطعه رو شنیدید راجع به زندگی نامه ایشون و فعالیت های ایشون به اختصار توضیحاتی رو خدمتون ارائه خواهم داد.

آقای دکتر بهرام اسکوئی زاده نوازنده سنتور در سال 1349 در تهران به دنیا اومد. لیسانس موسیقی خودشون رو از دانشگاه تهران در رشته موسیقی همونجور که عرض کردم گرفتن. فوق لیسانسشون رو از دانشگاه کالیفرنیا در رشته آهنگسازی و تکنولوژی و مدرک دکتراشون از دانشگاه سانتا باربارا در کالیفرنیا دریافت کردند. پیشتر از اینکه به امریکا بیان ایشون نزد اساتیدی چون پشنگ کامکار، فرامرز پایور، پرویز مشکاتیان و مسعود شناسا دوره آموزش سنتورشون رو دیدن و بعدها خودشون هم همونطور که اشاره‌ای کردم در ایران که بودن معلمی کردن و شاگردان متعددی رو به بازار موسیقی و نوازندگی معرفی کردند و تربیت کردند. ایشون در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی داشتن در رابطه با موضوعاتی مثل موسیقی و انقلاب، تئوری موسیقی جهان، موسیقی و ذهن و همچنین استفاده از بیان غیر عربی در آهنگسازی. آثار ممتازی از ایشون بر جا مانده که بعد از شنیدن قطعه بعدی خدمتتون توضیحات بیشتر رو عرض می‌کنم.

بله دوستان، از بهرام اسخویی زاده آثار خوبی برجا مونده در زمینه تکنوازی سنتور، یا بگم دو نوازی سنتور یا نوازندگی سنتور. چون دو نوازی به این دلیل میگن که چون ساز تنبک هم در بعضی از قطعات همراه هست در این آلبوم، خیلی نمیشه عنوان تکنوازی رو همه جا به کار برد. در بخشی از آلبوم تکنوازی داشتن، در بخشهایی به همراه پژمان حدادی دو نوازی هایی داشتن. یکی از آلبوم هایی است که در زمینه ساز سنتور فضاهای فانتزی و ملودی های نو و بدیع رو ایشون میشه گفت شاید جز نخستین افرادی بودن که فضای جدیدی رو در این ساز به صورت تکنیکی و فضاهای ملودیک معرفی کردن. اسم عنوان در واقع نام این آلبومشون هست الست، و همچنین آلبومی هم دارند که من در واقع در سالهای پیش در قالب یک کنسرت اون رو اجرا کردم در UCLA و افتخار همکاری با این دوست عزیز رو داشتم به عنوان خواننده، و نام اون آلبوم هست نیمی سرخ یا به انگلیسی هاف رد، که اون هم منتشر شده. و همچنین ایشون آثار بسیار خوبی در زمینه موسیقی غربی و تلفیق موسیقی ایرانی، یعنی سنتور و به طور کلی بیان موسیقی ایرانی، سازهای موسیقی ایرانی به همراه سازهای موسیقی غربی و ارکستر بزرگ هم تجربه کردن که بعضیاش اجرا شده و بعضیهاش حالا ایده هایی هستن که قرار هست اونها هم به منصه ظهور و اجرا برسن، که نمونش تا پیش از همین صحبت من پخش شد خدمت. خب حالا برای اینکه صحبت من طولانی نشه و بیشتر از کار ایشون بشنوید، قطعه بعدی که خدمتتون تقدیم میشه یکی از قطعاتی است که از همین آلبوم نیمی سرخ اجرا شده با خوانندگی من و آهنگی از دوست عزیزم بهرام اسخویی زاده بر روی شعری از حافظ.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یکشنبه در هورسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلو سفید پوندی 99 سنت. سبزیجات تازه نعنا، ریحان و شبید 4 بسته فقط 1 دلار. بلوبری 18 اونسی فقط 1.99 دلار. فقط این جمعه، شنبه و یکشنبه در هورسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.
10: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
11: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند، به بخش سوم برنامه هفت خوان موسیقی این هفته میرسیم. در این بخش معمولا نواها و نغمه های اصیل ایرانی رو خدمتتون تقدیم میکنیم. در این بخش برای شما موسیقی بی کلام در نظر گرفتم که صدای ساز تنبور هست، آن هم به صورت گروهی، یعنی تنبور نوازی گروهی که یک صدای سحرانگیز فوق‌العاده‌ای از آن برخواسته است. شاید احتمالاً بدونید که قدیمی ترین ساز ایران، که نه ساز جهان، قدیمی ترین ساز زهی جهان تنبور هست که پیشینه‌ای بیش از 4000 سال داره و سازهای قدیمی اروپا از جمله لوت و دیگر سازهای زهی در واقع ریشه در این ساز قدیمی باستانی ایرانی دارند. بنابراین وقتی ما میگیم فرهنگ ایرانی قابل افتخار هست، به این دلیل هست که نباید به امروزمون نگاه بکنیم که وضعیت فرهنگیمون به هم ریخته است. در روزگاران پیشین که تمدنی نبود، ما در ابعاد مختلف تمدن ساز، فرهنگ ساز و هنرور بودیم، هنر می ساختیم، هنر تولید می کردیم و به زیبایی های جهان می افزودیم و از این بابت این میراث بسیار قابل احترام و ستایش است. چه خوب و نیکو خواهد بود که نظری بندازیم به آنچه که بودیم و سعی کنیم که تا حد ممکن با میراث فرهنگی و هنری خودمون آشنا و دمخورتر بشیم و در اشاعه اون هم کوشا. قطعه شوق وصل که مقام تنبور هست، گروه نوازی تنبور با سرپرستی زنده یاد استاد خلیل عالی‌نژاد.

اون ما غرق در نشانش، روحیست بی مکان و سر تا قدم مکانش. خواهی که تا بیابی یک لحظه مجویش، خواهی که تا بدانی یک لحظه مدانش. چون در نهانش جویی دوریز آشکارش، چون آشکار جویی محجوبی از نهانش. چون ز آشکار و پنهان بیرون شدی به برهان، پاها دراز کن خوش میخوسب در امانش. چون تو ز ره بمانی جانی روانه گردد، وانگه چه رحمت آید از جان و از روانش. ای حبس کرده جان را تا کی کشی عنان را، در تاز در جهانش اما نه در جهانش. بی حرص کوب پایی از کوری حسد را، زیرا حسد نگوید از حرص ترجمانش. آخر ز بحر دونان تا کی دوی چو دونان، آخر ز بحر دونان تا کی دوی چو دونان. و آخر ز بحر سنان تا کی خوری سنانش. بله دوستان، ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون تقدیم کردم. پیش از پایان برنامه مایلم که به اطلاع دوستان ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که در تاریخ 19 سپتامبر در مونتالو آرت سنتر که در شهر ساراتوگا هست در سن هوزه، ما کنسرتی خواهیم داشت به اتفاق دوستان و اساتید عزیز آقای بهفر بهادران و جناب استاد پژمان حدادی که مؤسسه نوراوا فعالیتش رو آغاز میکنه و این کنسرت اولین کنسرتی است که این مؤسسه فرهنگی هنری که بعداً با فعالیت‌های اون بیشتر آشنا خواهید شد این کار رو برگزار می‌کنه. برای تهیه بلیط به سایت montalvoartcenter.com مراجعه بفرمایید و از اونجا نام کنسرت ما که بی کرانه هست پیدا کنید و اگر مایل هستید نسبت به تهیه بلیط اقدام کنید. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: توبر 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی law.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
15: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
16: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
17: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
18: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646. 2646 GM Construction.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان

دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسید. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

هنیاگران نام گروهی از هنرمندان در دوران اشکانی و ساسانی است که موسیقیدان بودند و شاعر، به طوری که داستانهای قدیمی را به شعر یا نثری آهنگین در می آوردند. خود با ساز آن را می نواختند و می خواندند. و آن هنرمندانی که توانایی و استعداد بیشتری داشتند به دربار پادشاهان راه می یافتند. باربد یکی از مهمترین خنیاگران و موسیقیدانان اواخر سده ششم تا اوائل سده هفتم میلادی، شاعر، موسیقیدان، بربد نواز و ترانه سرای ایرانی است که در دربار شاهنشاه خسرو پرویز خدمت میکرد. او برجسته ترین موسیقیدان زمان خود به شمار میرفت و یکی از نامورترین افراد تاریخ موسیقی ایران است، به طوری که برخی منابع او را بنیانگذار موسیقی ایرانی معرفی میکنند.

در مورد زادگاه باربد روایت‌های تاریخی گوناگونی وجود دارد. در منابع کهن‌تر زادگاه باربد شهر مرو در شمال شرقی خراسان است و منابع جدیدتر جهرم شهری در جنوب شیراز را زادگاه او معرفی می‌کند. شاهنامه می‌گوید باربد رامشگری بی همتا بود که آرزوی رامشگری در دربار شاه داشته است. در 28 سالگی فرمانروایی خسرو پرویز به باربد میگویند که دربار شاه رامشگری دارد به نام سرگیس یا سرکش که مانع می شود تا رامشگر دیگری به دربار شاه راه پیدا کند. بدو گفت هر کس که شاه جهان گزیده است رامشگری در نهان، اگر با تو او را برابر کند، تو را بر سر سرکش افسر کند. باربد چون این سخن را می شنود اشتیاق بیشتری برای راه پیدا کردن به دربار شاه در او ایجاد می شود. از زادبوم به درگاه شاه می رود. رامشگران او را می بینند و می سنجند. سرگیس نیز از زخم رود باربد تیر دل می شود. به نزد سالار بار می رود. به او درم و دینار می دهد و به او می گوید رامشگری بر در درگاه است که از من به سال و هنر برتر است و شاه هرگز نباید نوای رود او را بشنود. بدین ترتیب سالار بار شاه راه را بر باربد می‌بندد. چو بشنید سرکش دلش تیره شد، به زخم سرودن در او خیره شد. بیامد به درگاه سالار بار، درم کرد و دینار چندی نثار. بدو گفت رامشگری بر در است که از من به سال و هنر برتر است. نباید که در پیش خسرو شود، که ما کهنه گشتیم و او نو شود.

باربد که از بار یافتن نزد شهریار ناامید می شود، به باغی می رود که شاه در هنگام نوروز در آن دو هفته جشن می آراید. باربد با باغبان باغ شاه که مردوی نام دارد همدل و همراز می شود و به او می گوید ای مردوی فرخنده خوی، آرزویی دارم که تو به آسانی می توانی آن را برآورده سازی. آنگاه که شاه جهان به باغ در می آید، مرا به باغ راه ده تا او را ببینم. مردوی به او می گوید تو را به باغ راه می دهم. باربد جامه و بربط و رود خیش را همه به رنگ سبز در می آورد و در جایی که بهاران نشستگاه شاه است بر بالای سروی سبز با شاخ و برگ انبوه جای می گیرد. باربد با بربط در دست بر بالای سرو به انتظار می ماند تا شاه به باغ می آید، در بزمگاه می آراید و جام نبید می گیرد. در آن هنگام که شب فرا می رسد باربد بر بالای آن سرو رود بر می گیرد و دستانی می سراید که اکنون آن دادافرید نامیده می شود. سرودی به آواز خوش برکشی که اکنون تو خانیش دادافرید. بماندند یک مجلس اندر شگفت، همی هر کسی رای دیگر گرفت. شاه بیداربخت از نوای رود خیره می ماند. سرود باربد هنگامی در بزم برپا می کند و شاه از همگان می خواهد آن رود ساز خوش آواز را بیابند و به نزد او بیاورند.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مرسه
0: بابا این نداشخان نریستو خودت پدر بدر در موردی
1: بگی چی کار کنه بخیر
0: که دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدیم
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
1: سفارش بدی با دیم میشم بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: چونه بسیسم
2: از آو جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
3: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
5: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هومی کشونه 949-768-0122.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوست داده، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
9: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
10: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
11: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
10: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
14: 310-310-4946
15: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

جستجو برای یافتن آن رودساز خوشاوا بیهوده می ماند. سرگیس رامشگر دربار می گوید که از بخت شاه که جاوید بادا سر و افسرش، شگفت نیست که سر و گل به رامشگری درآیند. هنگامی که میگسار جام دوم را به شهریار می دهد، باربد از بالای سر دستان دیگری می سراید که آن را پیکار گرد می نامد. دیگر بار باغ را کاونده تر می گردند و همچنان او را نمی یابند. با سومین جام، سومین بانک سرود و آواز رود بر می خیزد و جانها را می آراید. آن سرود را اکنون سبز سبزش می خوانند. خسرو پرویز جام دیگری را به یک دم در می کشد و می گوید اگر این رامشگر فرشته یا پری بود، سرود نمی گفت و زخم رود نمی شناخت و نمی نواخت. پس به جستجو ادامه دهید، او را بیابید تا دهانش را پر از گوهر کنم و بر رود سازانش مهتر.

بجویید در باغ تا این کجاست، همه باغ و گلشن چپ و دست راست، دهان و برش پر ز گوهر کنم، بر این رود سازانش مهتر کنم.

بار بعد از نهانگاه در بالای سر سخنان خسرو پرویز را می شنود. رود در دست از شاخ سرو سهی فرود می آید و با دانش و فر و شکوه به سوی شاه می آید و روی بر خاک می آساید. خسرو از او می پرسد تو کیستی؟ باربد پاسخ می دهد که شاها یکی بنده ام و به آواز تو در جهان زنده ام. آنگاه می پردازد به شرح ماجرا از آغاز تا انجام. شاه از دیدار او همانند گلستان در بهار شاد می شود. به سرگیز با خشم نهیب می زند. می گوید ای بد هنر، چرا کمر به ترفند و نیرنگ بربستی و این رود نواز را از من دور ساختی؟ چرا دریغت آمد که او در این انجمن زخم بر رود بساید و ما را با آواز دل نوازش بیفساید؟ از آن پس شاه به آواز باربد سرمست می شود و در خوشاب به باربد می بخشد. بدین ترتیب باربد شاه رامشگران و نامداری از مهتران می شود. ببود باربد شاه رامشگران، یکی نامداری شد از مهتران. روایت های مختلفی درباره سال های پایانی زندگی باربد وجود دارد. در شاهنامه آمده است هنگامی که خسرو پرویز به دست فرزند ناخلفش شیرویه به زندان می افتد، باربد اندوهگین و آشفته حال به خانه‌ای که خسرو در آنجا زندانی است می رود و چون حال و روز پرویز را آنگونه بی‌رمق می بیند که هر لحظه نزدیک است تا جان از وی ستانده شود، جهان در پیش رویش تیره و تار می شود و به بیان افتخارات دوره خسرو پرویز و خاطرات خوش خود از دوره پادشاهی او می پردازد. استاد فرزانه طوس نبوغ هنری خود را در خدمت کلام خود می گیرد که با ساز باربد همراه می شود. این نغمه را از زبان باربد می سراید و خود را با آن هماوا می کند.

زمانی همی بود در پیش شاه، خروشان بیامد سوی بارگاه. همی پهلوانی بر او مویه کرد، درخسار زرد و دل پر ز درد. چنان بود که زاریش بشنید شاه، همان کس کجا داشت او را نگاه. همی گفت الا یا ردا خسروا، بزرگا سترگا تناور گوا. کجاتان بزرگی و آن دستگاه؟ کجاتان همه فر و تخت و کلا؟ کجاتان همه مردی و زور و فر؟ جهان را همی داشتی زیر پر. کجا آن شبستان و رامشگران؟ کجا آن بر و بارگاه گران؟ کجا افسر و کاویانی درفش؟ کجا آن همه تیغ‌های بنفش؟ کجا آن دلیران جنگاوران؟ کجا آن رد و موبد و مهتران؟ کجا آن همه بزم و ساز و شکار؟ کجا آن خرامیدن کارزار؟ کجا آن سخنها به شیرین زبان؟ کجا آن دل و رای روشن روان؟

بار بعد از شدت اندوه تصمیم می گیرد که تا پس از خسرو دیگر صدایی از ساز او بر نخیزد و با آهنگی نوحه آمیز از ساخته هایش خطاب به او می خواند: به یزدان و نام تو ای شهریار، به نوروز و مهر و به خرم بهار، که گر دست من زین سپس نیز رود بساید مبادا به من بر درود، بسوزم همه بربط خیش را بدان تا نبینم بداندیش را.

از آن بار بعد به خانه باز می گردد. آتشی می افروزد و همه سازهایش را در آتش می سوزاند. چو در خانه شد آتشی برفروخت، همه بربط خیش یک سر بسوخت. روایت دیگری می گوید که پس از کشته شدن شاه، سرگیس یا سرکش رامشگر برکنار شده از مقام که همچنان در دربار مانده بود، باربد را مسموم می کند.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
7: بفرمایید.
5: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
6: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

کتاب‌های تاریخ و در شعرهای شاعران از هنر و مهارت باربد در ساخت آهنگ و نواختن موسیقی بسیار یاد شده است. باربد به مناسبت‌های گوناگون مانند نوروز، مهرگان و در جشن‌های دربار شعر سروده است و برای آن آهنگ ساخته است. این آهنگ‌ها به نام الحان باربد یا سی لحن باربد نامیده می شود، مانند کین سیاوش، کین ایرج، باغ شیرین، آرایش خورشید، تخت تاقدیس، گنج بادآور، شبدیز، سربستان، آیین جمشید، راه روح، رامش جان، سبز در سبز، سرو سهی، شب فرخ، قفل رومی، گنج سوخته، مشکدانه، مهرگانی یا مهربانی، ناقوسی، نوبهاری، نوشین باده، نیم روز، نخجیرانی و چند اثر دیگر که پشت هر کدام از این اسامی آهنگ‌های زیبا و داستان‌های دلنواز وجود دارد. باربد برای هر یک از روزهای هفته و هر یک از روزهای ماه نیز نغمه‌ای ساخته. او همچنین برای هر روز سال یک قطعه موسیقی تنظیم کرده است که آن را 360 نوا می نامند. پژوهشگران معاصر معتقدند که دستگاه‌های موسیقی ایرانی از آهنگ‌ها و نغمه‌های باربد تأثیر پذیرفتند.

0: یاد خونه بیافتم بلندتر بسه
1: نظامی در داستان خسرو و شیرین میگوید خسرو مدتی پس از ازدواج با شیرین به دلایلی مجبور به جدایی از او می شود و با شخص دیگری ازدواج می کند، اما توان فراموشی شیرین را ندارد. اندکی بعد آن دو یکدیگر را ملاقات می کنند و ترتیبی می دهند که نکیسا از عشق شیرین به خسرو و باربد از عشق خسرو به شیرین بسرایند و بخوانند. شیرین از باربد می خواهد که در سروده خود قول خسرو را مبنی بر ساختن قلعه‌ای برای شیرین به او یادآوری کند. نکیسا و باربد سروده ها را می سرایند، می نوازند و می خوانند و این موجب بازگشت خسرو به شیرین می شود.

نغمه هایی که در ستایش خسرو پرویز است به نام سرودهای خسروانی معروف شده است. به گفته نظام الملک وزیر برجسته دربار سلجوقیان، روزی باربد به ملاقات یکی از درباریان که به دستور خسرو برای مدتی به حبس افتاده است می رود و در سروده‌ای به صورت کنایه خسرو را برای این کار سرزنش می کند و با همین سروده آن فرد آزاد می شود. داستان‌های زیادی در ایران، ترکیه و آسیای میانه موجود است درباره نوازندگانی که از موسیقی برای خبر دادن مرگ اسب حاکم به او استفاده می کردند تا از خشم حاکم علیه گوینده خبر جلوگیری کنند. از محبوب ترین افسانه های باربد می توان به داستان اسب محبوب خسرو شبدیز اشاره کرد که پس از مرگ شبدیز هیچ یک از اعضای دربار یارای رساندن این خبر به خسرو نبودند. اما باربد سروده غمگینی می سراید و می خواند و خسرو از این واقعه آگاه می شود.

در سیر تاریخ پرفراز و نشیب موسیقی ایران، موسیقیدانانی بودند که تأثیرات عمیقی بر نگاهداری موسیقی گذاردند و آن را از نابودی حتمی نجات دادند و بی اغراق مهمترین آنها باربد است که آثار او پس از صدها سال همچنان شنیدنی و از گوشه‌های قابل تأمل در موسیقی ایران است.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه غزاله عزیز. با امید و آرزوی رهایی، پیروزی و آزادی ایران و ایرانی، روز و روزگارتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09، 1-800-220-96-09.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه، یک ماه پیش
10: باری کلا اشکان رفت داری.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles. شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. کشتی رویال کربیان هست، ولی بهترین کشتی و زیباترین و باشکوه‌ترینش کوانتوم آف دی سی هست و یه جمعیت نزدیک 600 نفر رو از هموطنان خوب و عزیز خواهیم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید و احتمالاً طی همین هفته یه حد اکثر اوایل هفته آینده کشتی سولدات خواهد شد، لطفاً با کامرشال ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
2: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما هم بخیر.
2: من از مونترال کانادا مزاحمتون میشم.
0: بفرمایید.
2: سوال من در رابطه با جامعه ایرانیه، در واقع در رابطه با رفتار جامعه ایرانی توی این طبق 100 سال اخیر، یعنی از زمان انقلاب مشروطه اگه بخوام شروع کنم، که خب شما خودتون اصلا تحصیلاتون دکتراتون تو همین بخش هست، میرسیم خیلی سریع به انقلاب اسلامی که خب یه هماهنگی بسیار خوبی توی مردم ایران، حالا از چپ چپ تا راست راست بود و خب نتیجه رو دیدیم. بعد اگه حالا سوای حرکت های دیگه، بزرگترینش جنبش مهسا بود که نزدیک 3 سال پیش داشت به جاهای خوبی هم میرسید، برحال اتفاقات نتایج خوبی هم داد از نظر بیشتر رفتارهای شاید بشوف اجتماعی، خود سختگیری ها کمتر شد تا میرسیم به اتفاقات 404 و بعد که خب جنگ و در حال نصفت آخر فرشه. چیزی که در واقع هست، در واقع هم داره سطح سواد مردم تو انقلاب مشروطه، حالا بوگل، مردم ایران صرفا 5% با سواد بودن. در زمان انقلاب اسلامی سال 57 میرسه به 79.5%، حالا 80%. در زمان جنبش مهسا میرسه به 85%، و در زمان اخیر، یک سال اخیر به خصوص بین گروه 10 تا 49 سال، درصد باسوادی مردم ایران به 97% میرسه. حالا سوال اول من در رابطه با این خشونتی است که به عملا ظرف یک سال اخیر شاید کمتر ما دیدیم، بیشتر البته خارج از ایران این دیده شده، چه شاید یک دو دستگی نیست، سر 80 درجه مردم با هم مقابل قرار گرفتن. حتی متاسفانه در جریان بازی های المپیک جهانی، جام جهانی، شنیدم حتی در دو مورد بیرون ورزشگاه دو گروه ایرانیه که به هر حال به عنوان طرفداری تیم فوتبال یا بازشوار یه فوتبالی که میخواستن برن تماشا کنن، خارج از استادیوم با هم درگیری فیزیکی پیدا کردن. و اتفاقا در همین رابطه فکر کنم یه بار شما رو شنیدم که فرمودید توصیه کردید به دوستانتون که وقتی میخوان جمعی رو دعوت کنن به منزلشون برای فوتبال حواسشون باشه که از یک طیف دعوت بشه. به هر حال بخاطر سال اولم این بود که چرا میشه بعد از صد و اندی سال یهو تو یه سال مردم اینقدر مقابل هم قرار بگیرن.
1: نه نه نفهمیدم آخه نه نصب کنید آخه من متوجه شدم شما یه اشاره به گفته خودتون صد ساله به تاریخ ایران کردید، اونم یه چند تا حادثه مشخصی که زمینه سیاسی داشت نه به بقیه جنبه ها. چون ببینید یه جامعه‌ای در زمینه‌های مختلف و متفاوت دگرگون میشه، حتی میزان سواد آموزی رو که بهش اشاره کردید صرف نظر از درصدها مگر محصول از سواد آموزی خواندن و نوشتنه، اون خیلی از اوقات تأثیر آنچنانی در ذهنیت ما و یا در رفتار ما نداره. یعنی اینکه من 4 کلاس خوندم میتونم بخونم و بنویسم که کسی دیگه ای نمیشم. بعدم اینکه یه فرضی الان تو صحبت شما بود که ما قبلا با هم اختلاف نداشتیم، حالا اختلاف پیدا کردیم، اون اصلا متوجه نمیشم. یعنی چطور ما اختلاف در گذشته ها نداشتیم، حالا از انقلاب مشروطیت بگذاریم، انقلاب عرض کنم که جمهوری اسلامی یا بعدن حوادث بعدی که بگیم این اختلاف تازه پیدا شده؟ یعنی نمیدونم این نتیجه گیری رو شما از کجا کردید عزیز؟
2: خب درگیری هایی که در سطح خیابون در سطح جامعه میبینیم.
1: آخه در سطح جامعه که آخه در خارج از ایران حالا 10 تا مورد که نمیشه چیزی برای 90 میلیون جمعیت. شما این بس وقت همین رو ببرید تو انگلستان هم ببرید سر همین مسابقات فوتبال بین خود انگلیس ها هم دعوا بوده، حتی پلیس ها آسیب دیده. ولی خب اینا که ملاک های اجتماعی نیست.
2: سوال آخرم شما جواب دادیم، این سوال آخرم بود که آیا این رو میشه ملاک حرکت اجتماعی یک ملت دونست
1: نه.
2: یا نه که جواب گرفتم
1: فهمیدید
2: خیر
1: نه مثلا من اصلا یه چیزی رو به عنوان یه حادثه‌ای میبینم که معنایی برای تاریخ ایران نداره.
2: اوکی خب میدوار کننده. حالا یه سوال دیگه اون رو هم اگه لطف کنید البته بگم، دلیل این که من از شما این سوال رو میکنم چون فکر کنم با شناختی که برای 20 سال از شما دارم شاید کمتر کسی در حد شما بتونه دقیق جواب بده این در واقع تغییر رفتار رو که به هر حال در بعد از اتفاقاتی که در فلسطین افتاد یک حمایت مردم جهانی در واقع شما در سطح دنیا چون در خود آمریکای شما هم همین داستان بود، مردم ریختن به حمایت از فلسطینی ها، ولی در رابطه با اتفاقات ایران چه در جنبش مهسا چه در اتفاقات اخیر بجز خود ایرانی ها کسی نیومد وسط. چرا کسی ایران رو نمیشناسه؟ چرا مردم رو نمیشناسن؟ یا یه تعمدی؟ چون جاهایی در تاریخ شما این رو پس از اون کتاب تاریخ بعضا مدعیان که کلن دنیا نسبت به ایران و ایرانی یک حس منفی حسادتگونه ای داره. حالا
1: حسادتگونه از کجا در اومد؟ چون نمیدونم، چون هستالی نگاه و نظری دارید که حالا گفتم کلیات چه کاری نرم، ولی مردمان کشورهای دیگه به ما ایرانی ها حسادت میکنن به چه چیز؟ ما
2: دنیا کلن حالا از که یک سری از کتب تاریخی نویسنده اشاره ای داره که برحال از قدیم یک حسادتی نسبت مردم ایران وجود داشته. ولی برگردم به سوال
1: آخه کجا؟ نه نصب آخه کجا وجود داشته؟ این نویسنده کیه که همچین اظهار نظری میکنه درباره نظر ژاپن؟ نه نمیخوام اسمو بفرمایید، قصدم نمیام نه که بگیم ژاپنیا یا چینیا یا ترکا یا عربا یا فرانسویا یا انگلیسان است.
2: اکثرا اروپایی آمریکایی هم این نویسنده ها چند کتابی که
1: معتقدن این کشورها مردمان این کشورها نسبت به ایران حسادت میکنه. من اولین باره میشنم
2: مردم دنیا اشاره بود که دنیا کلن نسبت به ایران و ایرانی ها یه نوع حق ناشناسی داره، یک نوع حسادتی داره.
1: اصلا نمیفهمم. من اولا نشنیدم، برای مگر نصب کنید، اولا من نشنیدم، ولی اگر کسی هم حرف زده، حرف بی خودی زده.
2: خب برقا میگم، برای من شما مرجع هستید دکتر. ولی این برگرم به سوالم، چرا برای مردم فلسطین، مردم دنیا میرزن تو خیابوناشون در اعتراض به اون اتفاقاتی که افتاد و همه دیدیم و میدونیم، حالا دیگه تکرار نکنیم، ولی در رابطه با ایران،
1: آخه داستان فلسطین با ایران بسیار متفاوته عزیز. داستان فلسطین یه داستان چند ده ساله است، بعدم ماجرای فلسطین و اسرائیل یه مسئله خاصی هست، بعدم ماجرای فلسطین با مسئله اسلام در ارتباطه، بعدم اون گروه هایی که میفرمایید در برخی ابتدا نریختن، ولی در حال تظاهراتی بود، غالبا کسانی بودند که ما مسئله تعلق به گروه های چپ داشتند و یه نوعی با امپریالیسم امریکا و یا با حضور اسرائیل در اون منطقه مسئله داشتند. یعنی موضوع خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تره و یا اصولا نگاهی که به مردم فلسطین میکنن یا حوادثی که در غزه اتفاق افتاد که حوادث بسیار وحشتناکی، چه در جهت آنچه که در اکتبر اتفاق افتاد و اون حرکت غیر قابل تصور وحشیانه‌ای که با کشته شدن بسیاری صورت گرفت و بعدا متعاقب با اون برحال حملاتی بود که اسرائیل به منطقه غزه کرد. ماجراها خیلی با هم متفاوتن و این هیچ ارتباطی با، فرض کنید ایران شاید بیشترین کشتارشو در جنگ با عراق داده، برای کسی اونقدرها به اهمیتی نداده، بعد این کشتار اخیر برحال گروهی رو برانگیخته، ولی این که بیان در خیابان‌ها تظاهراتی بکنن در این مسیر نبوده. حتی حمایتی هم که اگر برخی از دولت‌ها در جهت حمله به جمهوری اسلامی داشتن، اونقدرها موجب نشده، برای اینکه اولا این اخبار تازه پخش شده و بعدم غالب اوقات فکر کنن با کی باید برن، یعنی تظاهرات رو علیه کی باید راه بیندازن. اگر مردم ایران هستند که اینا در بسیاری از نقاط به هر حال هم سال هاست و هم ده ها، شاید هم خیلی بیشتر از ده ها نقطه تظاهراتی روزهای تعطیل شنبه و یک شنبه در نقاط مختلف جهان از جانب ایرانیان هست، ولی این چیزی نیست که جنبه جهانی داشته باشه، برای که موضوعی دیگری فرض کنید حتی مثل اوکراین و اینا هستن که یه مقداری میزان کشت و کشتار و حرکت‌ها و حمله روسیه به اونجا و برداشتی که از مسائل مارکسیستی و کمونیستی و کپیتالیستی هست بیشتر زمینه رو برای این اشکالات و اختلافات فراهم می‌کنه. یعنی من آنچه رو که شما بهش اشاره می‌فرمایید رو متوجه هستم، ولی نسبتاً عادی می‌بینم، ولی دلیل خاصی براش نمی‌بینم. اما اون که ریشه مسئله در حسادت این کشورها یا کپیتالیسم هستن کشوری هنچی مردمان باشه، من ندیدم فرانسوی، آلمانی، امریکایی که حسود باشه برای آنچه که مربوط به ایران یا فرهنگ ایران یا مردمان ایران باشه، چه در گذشته چه در حال.
2: بله بسیار خوب، خیلی ممنون.
1: بسیار لطف کردی، سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، محبت کردی. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشه.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
7: California license number 0N11743 and 0H46772.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
13: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: درود بر شما جناب دکتر.
13: درود بر شما، بفرمایید.
14: حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون و ارزندتون که برای ما ایرانیان و علی خصوص فارسی زبانان تهیه میکنین. بدون هیچ عجب و پاداش این زحمت رو میکشیم، خیلی خیلی متشکرم. بنده دو مسئله رو میخواستم با شما صحبت کنم. یکی این که من در یکی از کشورهای شمال اروپا زندگی میکنم. میتونم اسمش رو بگم یا
13: اصلا مهم نیست؟ همونقدر که در اروپا تش داری
14: مهم. بله، کشور بسیار سردی هست و مردمان سرد. و دوم این که یک سوالی در مورد مذهب هست یا لامذهبی، یا اینکه من انسانی بودم که یک مذهبی داشتم و اون رو کنار گذاشتم. اگه اجازه بدین اول یک جزئیاتی در مورد خودم بگم. من 51 سالم هست، تقریبا 25 سال هست که در این کشور زندگی میکنم. با چالش های بسیار زیادی روبرو شدم، از قبیل اینکه نژاد پرستی و مشکلات و هوای سرد، و هیچ وقت نتونستم با این مشکلاتی که در این کشور دارم کنار بیام. همینطور مشکلات افزوده شد و خب یک مذهبی هم داشتم که خب از اون اومدم بیرون. و این مذهب جوری هست که وقتی از اون میای شما، به صورت این میشه که شما جامعه و اون حتی دوستان خیلی کمی هم یه داری به عناوینی تو رو کنار میذارن. هرچند که من خودم رفتم بیرون ولی منو بیرون انداختن. ولی همینطور این و این سالهای گذشته بسیار با خودم کلنجار رفتم که این کشور رو ترک کنم، ولی به خاطر مسائلی که در این دارم در اینجا، از قبیل اینکه خب فرزند، دو فرزند دارم، 12 سال و 15 سال، و همون صحبتی که شما میفرمایید که بین بد و بدتر رو باید انتخاب کنم، به هر حال من بد رو انتخاب کردم. تو این کشور موندم و خب همسرم هم کار میکند. من
13: ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
14: و ایرانی هستم. بله،
13: به من بفرمایید شغل و کار شما چی هست؟
14: من قربان، یکی از مشکلاتی که من باش دست و پنجه نرم میکنم این هست که من مهندسی ارشد مکانیک هستم، ولی به علت اینکه در این شهر کوچک که من هستم تمام کمپانی ها یک چیزی هست به نام سکیوریتی کلیرنس یا بک‌گراند چک. به علت این که من نمیتونم بک‌گراند چک بشم، به همین جهت من کار خودم نتونستم. بعد از 8 سال به اصطلاح اون شرکت من رو بیرون انداخت و به عناوینش، هرچند که شرکت اویل اند گاز بود، ولی متاسفانه چون که یک قانون جدیدی اومد که به اصطلاح یک قسمت های از پروژکت های اونها از آمریکا بود، و این بود که متاسفانه دیگه هم نتونستم کار خودم رو انجام بدم. و الان من تکنسین هستم، مدیکال، و در این زمینه کار میکنم. یعنی در واقع کار خودم رو نتونستم پیدا کنم به همین دلایلی که گفتم. و اینجا چون از لحاظ این که قربان ما خب کشور، این کشور ما رو هنوز قبول نکرده و مشکلاتی که ما داریم رو نمی فهمن.
13: بذار یه ذره، من فقط یه سوالی ازتون بکنم، چون فرد به هر حال آگاه و باهوشی میاد. آدم بره یه جایی که سرد، زمینه خفیف نژاد پرستی هم هست، شغل و کاری هم نمیتونه پیدا کنه، اونم شما وقتی تش بردید که 26 سالتون بوده، خب چرا نرفتید یه جای دیگه ای که حتی تو خود اروپا که این مسائل رو خیلی کمتر داشته باشه یا به هر حال اینگونه نباشه؟ یعنی چرا این همه رو تحمل کنیم برای چی؟ برای اینکه تازه شغل و کاری هم که ما میدن با تخصصتون فاصله داره، نه کار درسته، نه زبانه، نه هوا درسته، نه محیط مناسبیه، نه شبکه‌ای از ارتباطات خانوادگی و فامیلی و دوستان دارید. اصرار شما برای موندن اونجا چی بوده؟
14: همونطور که گفتم، خب ما وقتی داخل اومدیم داخل این کشور، خب یک ازدواج داشتم با یک ایرانی که خب به علت این به اصطلاح مذهبی که ما داشتیم شناخت کاملی نداشتیم و اون وقت هم من با برنامه شما آشنا نبودم که حداقل 8 ماه
13: حالا اونو راهش کنید. نه حالا اون ازدواج من الان مسئله ندارم، مسئله دین و ایناتونم. ببینید شما یه چیزایی رو یه مقداری برجسته میکنید که نیست. اون چیزایی که خدمتون عرض کردم، من خاطرم از در یه شهری میگم، شیکاگو بودم، زمستون بود، اینقدر هوا سرد بود و باد میامد، من وقتی که اونجا مجبور شدم یه چند قدمی راه برم، به خودم گفتم تو با ویژگی روانی و ضعف و مشکلاتی که داری هرگز توی همچین محیطای سردی نمیای، حتی اگر همه چیز رو بخوام به تو بدم، یادت بمونه. بنابراین پاشی استاده. خب من ببینم یه جایی که سرد هست و تفاوت شغل و کارم هم درست نیست و یه مقدار تبعیضای اصل نژادی رو همه جا تو اروپا دارن، یه جایی کم و زیادتره، اینا هست. به هر حال ما وقتی آمدیم بیرون دیگه اینا رو داریم، اینم هست. بعدم شما ماجرا این است که فرض بفرمایید که چون اشاره کردید برام جالبه، یه مذهبی داشتید، امیدوارم راجعش هم هیچی نگید، بیرون آمدن و بارون رفتن است معلوم، صبح تو غروب درباره باورها و اعتقاداتشون نظریاتشون عوض میشه. بعدم دلیل نداشت که اعلان بکنید که من داخلم یا بیرونم یا خارجم، که به گفته خودتون اون شبکه محدود دوستان رو هم که البته من نمیدونم چرا از دست بدید. اگر حرف خاصی نمیزدید، باوری داشتید، حالا ندارید، خوب ندارید، اصلا اینقدر موضوع مهمی نیست. یعنی چیزی که من از شما میشنوم، مجبورم خدمتتون عرض کنم، چیزهای مهم رو یه مرتبه بی اهمیت میکنید، حتی مثل سرمای هوا. چیزهای کم اهمیتی که شما یه باوری داشتید، خوب حالا ندارید، دلیل نداره راه بیفتید به بقیه راجبش حرف بزنید یا اعلان کنید که من چنین بودم یا چنین هستم. اصلا کی اهمیت میده به این موضوعا؟ یه کسی بیاد برای شما بگه من مثلا یه باورهایی داشتم حالا ندارم، شما بگه خوبه من چه، به تو چه، من چه دلیل داره که درگیر اینا بشم؟ به من بفرمایید چیزی که سبب شده لطف کنید تلفن کنید چه چیزی است که فکر کردید شما در اثر گفتگوی با هم دیگه به یه جواب این نتیجه برسیم، چون من واقعا نمیدونم مسئله و مشکل رو در چی ببینم.
14: در جواب اون سوالی که گفتی، خب ما که دوست نداشتیم، من از اول دوست داشتم به اصطلاح آمریکا برم که خب خویشاوندانی هم داشتم اونجا، ولی متاسفانه دست ما نبود. شما وقتی که یه کیسی درست میکنی و میگی که جونم در خطره، اینها هر جایی که باشه تو رو میفرستن.
13: من متوجه هستم،
14: متوجه
13: هستم. ببینید شما چون الان اشاره کردید، ولی خب در همون اروپا هم به هر حال فرصت های پیدا میشد که یه جای دیگه برید، ای سرما هست یادتون میام تید اسپانیا مثال عرض میکنم. حالا به هر حال اونا که همه گذشته است، گفتم علتی که الان لطف کردید تلفن کردید به چه موضوعی بیشتر مرتبطه؟ به من میفرمایید که شما
14: بله
13: ببینم بفرمایید.
14: سوال هم این هست که در این سن و سال، و با این که خب سن و سالی از من رفته و دو فرزند دارم، و اگر من و خانواده خانم من هم خب اینجا هسته، یکی از دلایلی که من نتونستم موف کنم جای دیگه این بود که خب ایشون یک وابستگی هایی داشت خانوادشو، و همیشه خب ما مشکلاتی هم داشتیم به خاطری که من دوست نداشتم این کشور رو از سالها پیش، و بسیار تلاش کردم، ولی متاسفانه یا بد یا بدتر به قول شما این بود که بعد رو انتخاب کردم و موندم. و این سوال من این هست که در این سن و سال، با اینکه خب زندگی درستی هم اینجا ندارم، آیا شما صلاح میدونید که ما بعد از که بچه های ما تقریبا بشن 18 سال، حالا میگم 12 و 15 هستن، از این کشور به یک کشور گرمتری بریم؟
13: مشهور برای اینکه بچه ها و خانم نه سب کنیم، مشهور برای اینکه بچه ها و همسرتون بخوان. آره یعنی شما دیگه قرار نیست که الان شما با توجه به ترجیحتون آنچوری که دوست دارید و ندارید حرکت کنید. دیگه به حال فرصت ها رو داشتید، 26 سال یا 25 سال این کارا رو کردید، اون ازش بگذرید. بنابراین شما اگر الان بچه‌ها بگن که بریم یه جایی و بتونید، چون مسئله خواستن تنها کافی نیست، یا بچه هم طور که اشاره کردید به یه سنی برسن دیپلمشون رو بگیرن، حالا برای ادامه تحصیلشون یه جایی بخوان برن، بچه ها هر دوتا یه جایی بخوان برن، همسرتون هم باش موافق باشه، امکانش هم باشه، زندگی اقتصادیتون هم به هم نریزه، چرا که نه. من همیشه عرض کردم ما در مسئله مهاجرت شرط اول اینه که قانونی یه جایی باشیم، شرط دوم این هست که امکان اداره زندگی اقتصادیمون رو داشته باشیم. این دوتا باید باشه، این دوتا پایه و ستون. بنابراین اگر بعدم بسیاری از وقت بچه ها اگر به یه سن و سالی رسیدن که ممکنه برخی از وقت ترجیحشون این باشه که در خانه کنار پدر مادر نباشن، یا با توجه به برنامه ها و امیدها و آرزوهایی که از نظر تحصیلات و رشته تحصیلی اینا داره بخوان یه جای دیگه برن، اینه که به عهده اونا بگذاریدش. الان بیاد یه سوال ازتون بکنم، من همسر شما و دو تا بچه‌ها جمع بشن بگم دلتون میخواد اینجا بمونید یا بریم یه جای دیگه، و اگر گفتن بریم یه جای دیگه بگم کجا، و اگر امکانش هست خب تکلیف روشنه، ولی فکر کنیم پاسخشون چی؟ الان همسرتون و بچه‌ها باشن با تمام اطلاعاتی خود شما دارید بگید ما می‌خوایم از اینجا بریم، احتمالاً بچه‌ی 12 و 15 سالی که نمی‌خواد بره جابجا بشه، برای این سرمایه‌ای که برای شما مطرحه که برای اون مطرح نیست یا به اون شدت مطرح نیست.
14: دقیقاً درستی داره دکتر، اینها میگن حتما میگن اینجا اینجا ما
13: میخوام اینجا بریم. بنابراین شما هم نارضایتیتون رو اعلان نکنید از این سر، اینم قبول کنید اینا رو آوردید اینجا و اینجا بزرگ شدند و یه شبکه‌ای از دوستان و ارتباطات دارن، محیط رو میشناسن، با زبون آشنا هستن، زبون رو به عنوان یه بومی اونجا بلد هستن. بنابراین فلان هیچ، شما بدن همونجا تشریف داشته باشید و همسرتون هم که به هر حال ای بسا هم شبکه دوستان رو دارن، هم اشاره کردید که فامیل هم اونجا هستن، نه هیچ کاری شما هست کام من و شما باید ازشون اجازه بگیریم که صبح چه کار بکنیم چه کار نکنیم، رها کنید بل کنید، ناراضی هستید که باشید، بلکه ببینید مطالعات علمی نشون میده همه ما همیشه ناراضی هستیم، حالا به درجات کم و زیاد. شما هم یه انتخابی کردید و اینجا اومدید و مدل طولانی بودید و بچه‌های رو اینجا به وجود آوردید و بزرگ شدن، حالا تو این سن و سال هستن، اونم تو این سن و سال که اصلا وقت جا به جایی نیست، حتی اگر موافق باشن چرس وقتی که حتما موافق نیستن. بنابراین فعلا بمونید تا بچه‌ها به سر و سامانی برسن، بعد ببینید اونا چه میکنن، بعد اگر شما تونستید همسرتون رو به جای دیگری ببرید چرا که نه. در جهت باورها و اعتقادات مذهبیتونم لطفا کاری به کاری کسی نداشته باشید، برای که در یه جایی مثل نروژ یا در شمال اروپا که کسی با مذهب کسی کاری نداره، و اگر یه کسانی دارن بذارید اونا داشته باشن، شما چرا؟ برحال من به پیام هم رسیدم، اگر فکر کنید مطلب دیگری ممکنه بتونیم مطرح کنیم که لازمه ما هم صحبت کنیم، پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم، و الهی اجازه بدید که من با یکی دو نفر دیگه که رو خط هستن.
14: دکتر من خواستم ببینم که چطور من در این جامعه با این ناهنجاری ها و هرچند که دوست ندارم و افسردگی گرفتم چطور کنار بیام با این مسائل، اگر اجازه بدیم بعد از پیام ها ادامه بدیم.
13: روی خط باشید لطفا شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
15: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
16: معلومه چاپ چاپ.
15: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
17: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندا چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
18: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
19: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
18: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
19: آخه چرا فقط من؟
20: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
21: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
22: 818-80-80-88
20: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
23: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
24: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
25: با آنالی تروول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکر و زیبا را فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. آنایل تراول، همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بله،
1: عرض کردم خدمتتون که من خب افسردگی گرفتم و یک قرصی رو دکتر برای من نوشته به نام میترازاپین که این رو حدود 3 سال هست که مصرف میکنم و دکتر من گفتن که این رو زیاد نباید مصرف کنی و شما ادیکت میشی، ولی خب من این چون که بیخوابی هم دارم و مشکل بیخوابی خیلی شدیدی دارم، درخواست کردم، اصرار کردم از دکتر که این رو برای من نده. آیا نظری در این مورد دارید که آیا این
0: من درباره قرص نظری ندارم؟ نه، ببینید قاعده کلی رو میشناسیم، لطفا بعضا هم توجه کنید. ببینید، شما وقتی که در 5-6 زمینه زندگیتون ناراحت و ناراضی هستی، خب مثل آدمی است که فرض کنید باید هزینه هایی در 5-6 زمینه بکنه، خب بیپور میشه دیگه. برای شما انرژی روانیتون رو یا سلامت روانیتون رو به خاطر نارضایتی در چند موردی که اشاره کردید همه رو باش روبرو. این شماره 1. خب ما وقتی که در یه جایی هستیم قرار اون رو بپذیریم، یعنی مسئله اصلی و اساسیه نه تنها انسان، همه موجودات چی بوده؟ سازگاری. اگه سازگار نباشیم نابود میشیم. چرا این همه موجودات موندن؟ چون خودشون رو سازگار کردن. چرا این همه درخت ها در برخی از مناطق هستن در برخی از مناطق نیستن؟ به خاطر اینکه با اون محیط خودشون رو سازگار کردن. یعنی اینکه شما بخواید ماجرای شکوه و بر با خودتون دارم میگم داشته باشید نمیشه. هوا سرده که خب سرده، برای که میلیون ها نفرم دارن تو این شهر و کشورهای سرد زندگی میکنن. مسئله سرما هم اون رو در حالی که ممکنه دوست نداشته باشن ولی پذیرفتن. مورد دیگر که وجود داره، افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه. یعنی هیچ مطالعه نشون نمیده که ما اگر دوا بخوریم افسردگی از بین میره. دارو درمانی لازمه، مهمه، ولی حتما باید همراه با روان درمانی همراه باشه. روان درمانی تنها بدون قرص ممکنه آدم از افسردگی بیرون بیاره، ولی دارو درمانی و خوردن بعدم شما اصرارتون برای این قرص، اولا چند قرص دیگری هست که حتی انواع متفاوتی هست که میتونه به شما کمک کنه. مهم اینه که شما گزارشتون رو به دکترتون بدید که این قرصی که من دادید این تأثیری که من میخوام رو نداره. ایشون اولا مطمئنم هم قرصتون رو میتونه عوض کنه، هم میتونه پیشنهاد دیگری داشته باشه. اینکه شما با بیخوابی رو به رو هستید اون یکی از علائم سگانه افسردگی. افسردگی 3 علامت فیزیکی داره: 1 بی انرژی بودنه، 2 مسئله خواب، 3 مسئله اشتها است. حالا اشتها میتونه من بیش از حد بخورم که 10% 90% وزن از دست میدن، خواب و بیخوابی منو به هم میریزه، همه مشکلات من در مورد تنظیم خوابم میشه و بعدم اون انرژی لازم رو ندارم، مثل آدم خسته میمونم. علت چم این است که افسردگی یه درگیری ذهنی است که در هر ساعت بیش از 300 کالری میسوزونه و بنابراین آدمای افسرده به دلیل این تضادهای ذهنی و درگیری‌ها که شما تو صحبتاتون کاملا آشکار بود، خب معلوم هست که از پا در میایید. یعنی شما چیزایی که به من میفرمایید من میتونم بگم که دارو درمانی تنها کافی نیست، اون علل و عوامل افسردگی رو که میشناسیم. من تو CD افسردگی که 8 ساعت توصیه میکنم اگر بتونید بگیرید بشنویدش، 14 دلیل برای افسردگی هست، یعنی 14 علته، به شما 5-6 رو شما نشون دادید و بعدم شما فرض بفرمایید الان 25-6 سال رفتید یک جایی، دلیل ندارید که بحث شما بحث سرما و گرمای اونجا باشه. ممکنه به عنوان یه اظهار نظر مطرح کنه، بنابراین شما این گزینه رو داشتید و دارید. البته متوجه هستم که در آغاز شما رو اینجا فرستادن، ولی بعداً اینگونه نبوده که راه‌های دیگری وجود نداشته باشه. بعدم اگر سرما اذیتتون میکنه، به هر حال با شناختی از انسان داریم میشه اون رو کم اهمیت‌تر کرد، به طور که همونطور خودتون الان اشاره کردید به بچه‌ها بگید پاشیم بریم یه جای گرم، مثلا بیاد بریم مثلا فرض کنید اسپانیا. خب نمیام. چرا؟ برای که اونجا یه مقداری ریشه دووندن، جا افتادن و موضوع سرما در حالی که مسئله هست ولی چیزی نیست که به خاطر اون بخواد کشور رو عوض کنن و بعد خیلی چیزهای دیگر رو به هم بریزن. اینه که شما احتیاج به یک کمک آدم حرفه‌ای دارید. سن 51 سالگی سن بدیه، چون اصولا وقتی ما یه نگاه درستی به زندگیمون و واقعیت زندگی نداریم، از 45 سالگی خطر دیپریشن و افسردگی رو داریم. بنابراین شما در یک کشوری هستید که مقدار زیادی آفتاب نداره و میدونید یه دلیل بسیار مهم افسردگی در این کشورها که حتی میزان خودکشی رو هم بالا میبره فقط به خاطر نور آفتابه. به همین جهت است که شما در یه منطقه هستید که قرار هست اولا حد اکثر استفاده رو از نور آفتاب بکنید، ولی به هر حال بازم محدود خواهد بود. به همین جهت است که میشه یه فکرای اساسی برای برخی از اوقات که مثلا یکی دو ماهی در تعطیلات استفاده کنید، یا به هر حال خودتون رو یه نوعی، من نمیدونم شرایط کاری و مالی شما چگونه است، البته گفتم با موافقت همسرتون، ولی وقتی بچه‌ها به یه سن و سالی رسیدن، به هر حال میدونید عزیز ماجرای شما رو بذارید این گونه عرض کنم. شما رو فرستادن توی هواپیما و بعدن گفتن می‌خوایم بریم کجا و شما اونجا رو دوست ندارید. من خب چاره‌ای ندارید جز اینکه صبر کنید تا هواپیما بشینه، بعدن اگه خواستی جاتون رو عوض کنید. ولی این شرایط بدی که شما داشتید شما رو وادار به یه مهاجرت اجباری کرده. در این مهاجرت اجباری محل زندگی رو خودتون انتخاب نکردید، به هر حال سازمان‌های بین‌المللی همچین تصمیمی گرفتن، شما آمدید، بعدش هم به هر حال به هر دلیلی یا دلایلی همونجا موندید و حالا به یه جایی رسیدید که به قول معروف انرژی روانی شما ته کشیده. یعنی درست مثل اتومبیلیست که همجوری رفته و رفته.
1: بله دقیقا همینطور که می فهمم.

0: به یک کسی داروی بیشتر و بهتر میخوره. ولی عرض کردم تنها دارو درمانی تنها کافی نیست. حالا به من بفرمایید که فکر کنید بچه ها از یک سلامت روانی و شادابی و به هر حال خوشحالی بهره مندن یا اونها هم حال و احساس خوبی ندارن؟
1: بله همینطور که فرمودین، یکیشون بله، ولی یکی دیگرشون که بزرگتر هست و دختر من هست، ایشون نه، ایشون خیلی به حالت افسردگی و سوشال انشیس داره و این خود مشکل داره با دیگران حرف زدن. حالا نمیدونم این آیا ربطی به آب و هوای و مردمان اینجا داره.
0: آب و هوای مقدار داره ولی به هر حال نه. ببینید ما وقتی خارجی هستیم همیشه خارجی هستیم، اونم بعدم به هر حال شما نمیدونم چند روز دخترتون شباهتی به نروژیا داره، ولی بعیده چون با توجه به رنگ پوست و رنگ مو و عرض کنم قد و هیکل و اندازه خب ما متفاوتیم. ما یه جایی آمدیم که به هر حال قابل قبول نبوده. من یه دوستی داشتم در لس آنجلس که جسه خیلی نبوده، به هر حال کوچکی داشت. ایشون رفت یه سفری تایوان، گفت خیلی اینجا احساس خوبی میکنم برای که بقیه تایوانی ها اندازه منن. میدونید اینا موضوعی درست ظاهرن کم اهمیته، ولی مثلا برای یه دختر مهمه که او رو چگونه میبینن، باش چگونه برخورد میکنن. بعدم شما در برخی از کشورها فرض کنید مثل سوئد، در یه شهری مثل استوکهلم یا گوتنبرگ یا جای دیگه هزاران ایرانی دارید و بنابراین یه شبکه‌ای از ارتباطات ایرانی رو میتونید داشته باشید. و ضمن حتی مردمان سوئد به هر حال به دلیل این همه مهاجر از جمله ایرانیان یه نگاه دیگه دارن تا نروژی که دایره ایرانیانش بسیار بسیار محدوده، یعنی تعداد کمی هست.
1: بله بله دقیقاً مشکل همین هست. بله ایرانی ما خیلی کم داریم اینجا در مثلا در این شهری که هستیم ما 20,000 نفر جمعیت دارن دکتر و هیچ ایرانی نیست یا خیلی کم.
0: خب مطمئن آخه شما آخه قربونتون برم
1: ما هر دو
0: آخه شما رفتید یه جایی رو برده گفتم یه مقدارش بهتون تحمیل کردن، ولی یه مقدارم بعدا اون جایی که رفتید دیگه تصمیم گرفتید همینجا بمونید با خودتون و بقیه لج کنید. بله شاید میشده شهرهای دیگه برید که ذره اوضاع از یه جهت بهتر بشه. نه از ذره ایرانی، به هر حال برخی از کشورها اونقدر ایرانی ندارن و بعضی بیشتر. به هر حال عزیز احتیاج به کمک دارویی رو دارید، دارو رو با نظر پزشک باید تصمیم بگیرید و تنظیم کنید، ولی با یه کسی هم کمی صحبت کنید برای که نوع حرفایی هم که شما زدید برخیشون میشه برایش تجنظرهایی کرد در اون تصمیمتون نظرتون به هر حال با امیدوارم بتونه کمک کنه. ضمناً میدونید شما علاوه بر دارو درمانی و روان درمانی یک قرار خوابتون رو مرتب و منظم کنید و لاسی بینید، دو ورزش به عنوان یه مسئله جدی روزی اقلا یه ساعت یه ساعت و نیم در یه نوبت یا دو نوبت باید اساس کار شما باشه و بعد مواظب تغذیه‌تون باید باشید که نوع غذا خوردنتون از نظر سلامتی درست باشه و یه مقدار زیادی به هر حال میوه و سبزیجات باشه تا مثلا گوشت یا هر چیزی.
1: سوال در آخر ازتون اجازه دارم وقت هست بپرسم؟
0: کوتاه دو دقیقه من فرصت دارم بفرمایید.
1: بله من همیشه این رو فکر میکنم که اون ساختمان بدن ما، اون فرگش، اون جوری که ما فرگش پیدا کردیم فرض بفرمایید در ایران، و اینو به هیچ عنوان در این کشورهای اسکاندیناوی که به قدری سرد هستن هیچ وقت، یعنی آیا این درست من متوجه شدم؟
0: نه یه مقداری حرفتون درسته. نه حرفتون درسته. به همجد هست که مخصوصا دوران چند 5 سال یا 8 سال اول کودکی یه مقداری برخورد ما رو با مسئله هوا مشخص بکنه. به همجد هست که کودکان رو ابدا نباید از سرما و گرما یا نوزادان رو یا کودکان رو حفظ کرد برای که مقاومتشون رو بادن برای چون ببینید فراخنای درجه حرارت حالا پرس کنید سانتیگراد بخواهیم بگیم برای یه عده 5 تا 40 ولی برای یه عده 15 تا 35 و بنابراین وقتی یه 15 تا 35 هم به راحتی سردش میشه هم به راحتی گرمش میشه و در حالی که اگر کسی فراخنای در حقیقت درجه حرارتش بین 5 باشه تا 40 خب معلومه اونقدر ماجرای سرما و گرما مسئله زندگیش نخواهد بود. خب معلومه شما

0: همه چیزو به هم زدید قربونت، و بنابراین انتظار دارید حالا که همه چیز به هم ریخته همه چیز سر جاش باشه. خب نیست. شما در نروژ اصلا چی کار دارید؟ اگر در ایران تشریف داشتید میگفتن نروژ کجاست، اصلا میسید کجا هست، اهمیتی هم نداشت. به هر حال من متاسفانه با آخر وقت هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید لطفا.
1: خیلی ممنون دکتر جان، خیلی ممنون، لطف کردین. روز خوبی داشته باشید.
0: شما هم همینطور عزیز. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگوست. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
7: 310-474-2010 سرودیویژن.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: قربان شما. من از ایران تماس میگیرم، همدان. آی دکتر، در خصوص ازدواج میخواستم با شما صحبت بکنم.
0: بفرمایید.
1: من یه پسر 42 ساله در واقع هستم که توی این برنامه‌های حالا تفریحی و گروه‌های دوستانه‌ای که هست با یک دختر خانم آشنا شدم. ایشون 6 ماه از من بزرگتره از نظر سن و سال. من خودم بچه آخر یک خانواده 5 نفرم، در واقع یک خواهر دارم، یک برادر، و ایشون هم 4 تا برادر و 3 تا خواهر دارن.
0: شما به من بفرمایید که شما چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی شیمی خوندم و کار دولتی دارم.
0: آیا با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: با خانواده زندگی میکنم، یعنی از اول با خانواده بودم. یه مقطع نوع کارم جوری بود که یه مقاطع زمانی میرفتم و میومدم، ولی کلیت زندگیم با خانواده است.
0: خب چرا اینقدر دیر تصمیم ازدواج گرفتید یا به هر حال وارد حوزه آشنایی ازدواج؟
1: حالا ترکیبی از این که من بتونم تفریحات شخصی خودم رو یا رشدهای شخصی خودم رو داشته باشم و به یک ثبات مالی یا فکری برسم، به این بابت بوده که مثالی با تأخیر من
0: تا 40 سالگی. خب شما اگر با این بهانه باشه که میتونید 90 سالگی هم بگید به ثبات فکری و نمیدونم اینا نرسیدید. آخه یه دوره‌ای داره هر چیزی عزیز. مثل که من بگم دبستان نرفتم، گذاشتم 20 سالگی به بعد برم. خب دبستان مالی 6-7 سالگیه، یعنی این که دلیل نشد. بعدم خب شما رفتید سراغ یک خانومی که از شما سمسن شما از اون مهم نیست. خب ایشون هم که نمیتونه صاحب فرزند بشه، شما بچه نمیخواید.
1: البته یه سری شرایط هم دارن چون مطلقه هستن و یه بچه هم دارن، که البته بچه با پدر زندگی میکنه، با ایشون نیست دیگه.
0: خب چه فرق، چه اهمیت داره؟ با شما نمیتونن فرزندی داشته باشن. اون بچه چند سالشه، پسر یا دختره؟
1: 16 سال و دختره.
0: خب چرا مادر دخترش رو به پدر داده؟
1: حضانت رو پدر گرفته دیگه، یعنی حالا توی اون برنامه دادگاه و اینایی که داشتن دیگه.
0: اوکی. خب حالا شما که با ایشون حالا اون که مهم نیست، شما به من بفرمایید که با ایشون که نمیتونید صاحب فرزندی بشی.
1: حالا خودم هم به شخص خیلی علاقه خاصی به داشتن بچه ندارم، ولی خب دوست دارم که اون امکان پذیر بودنش برام وجود داشته باشه، یعنی امتیازش وجود داشته باشه، ولی در حال حاضر خیلی تمایلی به داشتن بچه ندارم.
0: نه شما در حال حاضر
1: چرایی بده؟ خصوصیات اخلاقیم باشه؟
0: نه من چراییشو کاری ندارم عزیز. من فقط میخوام بدونم که مثل کسی میمونه که مثلا اگر ازدواج کرد با یه خارجی احتمالا نمیتونه اونو ببره ایران، برای که اون میخواد ایران زندگی کنه. شما هم دارید با کسی ازدواج میکنید که صاحب فرزند از شما نمیخواد بشه، نمیتونه بشه و شما صاحب فرزندی نخواهید. به من میفرمایید که من هم علاقه آنچنان به بچه ندارم. میدونید آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. وقتی ما آسیب میخوریم، چنین البته آسیب شما مشخصه، فرزند آخر هستید، البته تعدادتون که زیاد نیست، ولی به هر حال اون مسئله است و تا عالم ازدواج نکرد. خب حالا چرا درباره این ازدواج میخواستید با هم صحبت کنید؟
1: ببینید خب من خانوادم مخالفن به خاطر حال شرایط سنی و اون بحث طلاقشون و وجود بچهشون، خانواده من مخالفن، ولی خب میگم اون مدتی که هلوش 1 سالم هست من با ایشون هستم، حالا مقاطعی کمتر بوده، ولی در یه مقاطعی هم خب ارتباطاتمون بیشتر بوده، در طول هفته با هم دیگه زندگی کردیم در حد مثلا 2-3 ماه. و خب حالا جدا از اون بحث محبت، با هم دیگه حالا به قول معروف بگو مگو و دعواها رو داشتیم، نه اینکه همه چی خوب پیش رفته باشه، ولی کن احساس خوبی کنارشون دارم. حالا از نظر توجهی که به من میکنن یا به قول معروف اون چیزهایی که آرامش روحی برای من ایجاد میکنه، خب کمک کننده بوده که من بتونم با به قول معروف توی این مقطع قرار بگیرم که شاید مثلا میتونه ازدواج خوبی هم باشه برای من.
0: نه معلوم نیست، برای که اینکه هر پسر و دختری با هم بهشون خوش میگذاره، مگر اینکه درگیر مسائل و مشکلات خاص بیرونی باشن. و الا شما هزار تا پسر و هزار تا دختر رو بگید برید 3 ماه 4 ماه با هم زندگی کنید، مطمئن باشید 900 تاشون برمیگردن میگن خیلی خوب بود. این که ملاک نشه. حالا ببینم یه 3 تا صفت و ویژگی روانی خوب ایشون چیه؟
1: همراهی و به قول من پایه بودن، چون من خودم خیلی اهل تربیتم، حالا تو برنامه تربیتی هم با هم دیگه آشنا شدیم. کم پایین ها که میریم خب اون شرایطی که حالا آنستیبلی که وجود داره رو خوب همراهی میکنن، خیلی دغدغه های مالی ندارن، لارجن، اون که بالاخره تنها زندگی کردن رو پای خودشون بودن، ولی دغدغه مالی ندارن. یعنی مثلا فشار مالی من حس نمی کنم یا مثلا سوء استفاده مالی، این به من آرامش میده. و
0: آخه اینا صفت های منفی است که میگه که میگه که ندارم، مثل میگم معتادم نیستن، سیگارم نمیگیرن، این حس نه کسی نمیشه. به من بفرمایید شغل و کار ایشون چیه؟
1: ایشون کار آزاد دارن، شغل یعنی آزاد دارن، حساب دارن.
0: او که حساب داره که شغل آزاد که نمیشه، یعنی چی؟ ایشون باید یه جای کار بکنن، کارمند یه جایی هم.
1: نه منظورم این که دولتی نیستن،
0: دولتی نباشن، توی شرکتی کار میکنن. برای چیه؟
1: بله توی شرکت کار میکنن.
0: آیا رشته حسابداری رو خوندن یا اینکه این کار رو میکنن؟
1: نه گرافیک خوندن، ولی این کار رو به قول معروف حالا خودآموز یاد گرفتن و تجربی پیش بردن.
0: خب پس بنابراین یه نوع در حقیقت دفترداری، حسابداری نیست، برای که بوک‌کیپینگ و دفترداری با اکاونتینگ به دوره لیسانس 4 ساله داره و به هر حال یه دنیای علمی مخصوص به خودش، ایشون اون رو ندارن. اون وقت اگر درآمدشون
1: رو یه مدت تو دوره ها رو گذروندن، دوره های حسابداری گذرونده شده براشون.
0: ببینید عزیز، دوره حسابداری یه دوره اصلی است که دوره 4 ساله لیسانسه که باید برن دانشگاه. اینکه شما برید دوره هایی رو بگذرونید تو کاملا متوجه هستم، ولی اینا هم یه نوع تخصص های جزئی در یه زمینه هست، یه مقدار آگاهی صرفی ندارم، ولی میخوام بگم که ایشون تو این سن و سال هستن، رو پای خودشون به گفته شما ایستادن. اگر حقوق شما 1,000,000 تومانه، حقوق ایشون چقدر؟ یا درآمد شما 1,000,000 تومانه، درآمد ایشون چقدره؟
1: تقریبا همون ها، مثلا شاید هولوشه، تو من دولتی هم یه مقداری پایین تره مثلا، ولی فکر میکنم همون هولوش باشه، نهایتا دو دهم در دهم بالاتر مثلا.
0: حالا خب بنابراین شما با کسی بخواید ازدواج کنید که به هر حال سن کمی نداره، در حالی که شما میتونید با کسانی که تو دوره های 30 ساله هستن ازدواج کنید. فرزندی هم به هر حال داره، درسته باهاش زندگی نمیکنه، ولی به هر حال یه مادر در ارتباط با یه دختر 13 ساله که هر آنم میتونه به سمت مادر بیاد یا مجبور بشه داشته باشه، یا بعد از این مدتی این تمایل رو داشته باشه، بعدم میتونه مسائل و مشکلاتی داشته باشه. به هر حال بعد از این همه مدت موردی که انتخاب کردید موردی نیست که دور و برش همه چیز خوب و درست باشه. بعدم میفرمایید که خانواده باش مخالفن، که مخالفت اونا رو میشه فهمید، و خب معلومه وقتی اونا مخالف هستن اون حمایت و محبت و به هر حال ایجاد ارتباط مطلوب رو برای شما مشکل میکنن. حالا چند روز مخالف هم هستن من نمیدونم، به هر حال اینا هم مطرحه. حالا خودتون هر دو با هم چه احساسی دارید؟ گفتید 1 سالی که با هم آشنا هستید، فکر میکنید به هم علاقه من شدید؟ فکر میکنید که به جایی رسیدید که میخواید حتما با هم باشید و نمیخواید در حقیقت کسی دیگری یا کسان دیگری رو پیدا کنی؟
1: ببینید دکتر، حس من میگم جوری هست که خب با خیلی از ترسام با ایشون روبرو شدم، مقابله کردم، سعی کردم خودم رو تغییر بدم که برای خودم یک علاقه مندی تعریف میشه. یعنی در واقع
0: مقصودتون
1: نگاه کردم اگر در روابط
0: نه نصب کنید، مقصودتون از ترساتون باش روبرو شدید یعنی چی؟
1: مثلا میگم من خب خیلی بچه خونه بودم و اهل خانوادم، یعنی دوست دارم شب با خانواده باشم که خب
0: بچه خونه و خانواده نیست. نه نصب کنید، بچه خونه و خانواده نیستید، یه وابسته گیر و گرفتارید، برای چی باید به خانواده باشید؟ شما چرا باید در خانواده باشید؟ شما باید زندگی کنید. یه پرنده برای از که پر در میاره میره میمونه تو همون آشیانه. آخه این که با ویژگی روانی انسان سازگاری نداره، این که یه وابستگی است، این که بعدا موجب همین چیزی میشه که الان باشم کمی گیرید. مخالفت خانواده برای که شما یه قطره آب نیستید، یه تیکه ابرید که با بقیه اعضای خانواده چسبیدید، و یه کسی هم که میاد باید نه تنها با شما، باید با اونا هم درگیر باشه، تازه وقتی بدونه اونا مخالف هستن. یعنی اینکه بچه خانواده شما، آدم که اهل خانواده است خیلی زود ازدواج میکنه، برای اینکه میخواد اون خانواده ای رو که فکر میکنه خوبه رو تشکیل بده. حالا اونا که گذشته، خب خانواده هم مخالف هستن، میزان مخالفتشون تا چه حده؟ خیلی سنگین و شدیده؟
1: پدرم خب میزان خیلی زیادی بیشتر از همه، و برادرم مخالف کاملن، مامان تا حدودی یه مقداری، حالا بیشتر باز اون جنبه‌های احساسیش نگاه میکنه، و خواهرم هم که مثل مامان. یعنی
0: خاله، خاله به من بفرمایید که مخالفت اونها، بهشون بگید، بگید چرا مخالفید، توضیح برادر یا پدر چیه؟
1: برای اینی که شرایطشونه بیشتر، حالا پدرم بیشتر صرفا شرایطه، یعنی مثلا طلاقشون، بچه دارن از نظر سن و سالشون، ولی خب برادرم بیشتر میگه که موقعیت‌های خیلی بهتری داری توی زندگی.
0: ببینید عزیز، شما دارید ازدواج میکنی که با توجه به اینکه ایشون ازدواج کردن، یه جنبه ایست که به هر حال بار منفی داره، بچه دارن یه بار منفی داره، سنشون در حدی است که شما نمیتونید با هم بچه داشته باشید. حالا میگید من بچه دوست ندارم، ولی به هر حال نمیتونید صاحب فرزند و تشکیل خانواده بشید. یعنی یه رابطه ایست که به هر حال میان دو تا بزرگ ساله، که همطور که خودتون گفتید چون هر دو تا پا میشید میتونید برید کوه یا برید کمپ، فکر میکنید این شد اسمش زندگی. ولی خب به هر حال میگه توی مدتم، چون مدتی با هم بودید و هم علاقه من شدید. حالا اگر بهتون میگم پرسشتون از من چی عزیز، چه خواهید گفت؟
1: پرسش همینه که از نظر منطقی های کار درستی میکنم.
0: نه نه درست نیست، برای اینکه از آغاز
1: نه
0: از دوست داشتنی نیست. اولا شما مدت زیادی صبر کردید، بعدم اون ارتباطی که با خانواده دارید، بعدم مخالفت خانواده، به هر حال برای ازدواج در یه جامعه مانند ایران موضوع و مسئله خواهید داشت، بعدم اون بچه‌ای که هست که معلوم نیست تا کی با پدرش باشه، تازه اصلا با پدرش باشه همقدر که هفته یه روز دو روز بیاد پروی شما، معلوم نیست با شما چگونه برخوردی داره، یا اگر یه زمانی مجبور شد از پروی پدر بیاد مادر، حالا شما صاحب دختر میشی که حالا 13 سالشه. یعنی ازدواجی که میکنید ازدواج مثل یه اتومبیلی که دارید میخرید که مثلا فرض کنید رنگش رو دوست ندارید، تصادف هم کرده، یه مقدارم مشکلات انجین و موتور داره، همه اینو هست، ولی انتخاب انتخاب شماست. ولی چیزایی که میگید جان،
1: من حالا یه موضوعی که دارم و تازگی حالا خودم تونستم پیدا بکنم،
0: بذار ازت یه خواهشی بکنم، صبر کن، بذار ازت یه خواهشی بکنم، روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم، روی خط باش. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باش.

0: ماست یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
3: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
1: خیلی ساده.
2: Take my whole life too.
1: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-1230 323-332-1230
1: مهدی کاملی. خیلی ساده.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
6: سلام مجدد آقای دکتر.
5: سلام عزیز.
6: خب من موضوعی که می‌خواستم بهتون بگم اینه که حالا گفتم یه چند مدتیه که توی خودم تونستم پیدا بکنم این قضیه رو، چون من اکثرا خونه بودم، یعنی از بچگیم حالا یه مقاطعی نبودم ولی که بیشتر با خانواده و مامان بابا در تماس بودم. توجه خاص مامان به من، یعنی در واقع چه غذایی دوست داری، سر کار میرم غذا رو آماده بکنه، میوه برای من بذاره، نمیدونم، یعنی همه جوره به من توجه بکنه، حس میکنم در خودم انگار که دنبال همسری میگردم از همین جنس، همین شکلی. و حالا متقابلش هم خودم اون حمایت خیلی خوب رو داشته باشم، شاید به خاطر مثلا عدم حمایتی که پدر مثلا از مادرم داشته. یعنی در واقع خودم رو در اونجا قرار دادم، گفتم اگر روزی ازدواج کردی زنت اینجوری باشه، حتما این ویژگی ها رو داشته باشه و تو هم این توانمندی رو کسب بکن. حالا ایشون به میزان خوبی اون صفات مادرانه رو داره که حس خودم اینه که شاید من عاشق این خصلت ها شدم.
5: حالا عاشق شما که نشدید عزیزم، برای که آخه ببینید نوع حرفایی که میزنید با عشق ارتباطی نداره. مثل من یه آگاهی پیدا کنم بگم حالا دکتر شدم، نه اون که نیست. به من بفرمایید چه مدتی است ایشون جدا شدن، طلاق گرفتن؟
6: 13 سال جدا شدن.
5: یعنی وقتی بچه 1 ساله بوده جدا شدن؟
6: 2 ساله بوده جدا شدن.
5: خب پس 13 سال نیست، مثلا 11. خب اون وقت تو این مدت از 2 سالی بعد بچه در اختیار کی بوده؟
6: بعد از 5-6 سالگی در اختیار پدر بوده. آیا دکتر خودشون هستن؟ میخواین صحبت بکنن؟
5: نه من طور کاری من فقط باید این سوال داشتم، برای که معمولا تا 7 سالگی
7: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
5: بفرمایید. شما دخترتون بعد از جدایی با کی زندگی میکرد؟
7: من تا زمان که مادرم در قید حیات بودن، به خاطر اینکه خب یه مقطعی سر کار میرفتم و میتونست مادرم نگهش داره، پیش خودم بود تا 6 و نیم سالگی. بعد یه کلن رفت جای پدرش و من تا یه مقاطعی میدیدمش، ولی از زمانی که پدرش ازدواج مجدد کرد و همسر پدرش یه دختر همسن و سال بچه من داشت که اون بچه جای خالی اونگاه همه کس رو برای بچه من پر کرد و هم بچه من و هم بچه اون خانوم تصمیم گرفتن که پدر و مادرشون رو که مال ازدواج اول هستن نبینن و برای خودشون یه سختی تشکیل دادن و تو شرایط ایدئالی از نظر من دارن زندگی میکنن.
5: این دو تا بچه 12-13 ساله
7: و من الان خود یک سال و نیم هم هستش که بچه همون ندیدم.
5: اوکی، برحال اینا که علایم خوبی نیست عزیزم، اینا نشون دهنده ای ازدواج غلطه، بعدم تصمیمات غلط دار، بعدم دو تا بچه که کمپیوتر تصمیماتی نمیگیرن، تازه اصلا تصمیم بگیرن، تصمیم بچه ها رو تو این سن و سال ایفه کنیم خیر و صلاحشون نیست، نیم عوض کنیم. ولی هر برحال من فقط خواستم شرایط رو بتونم. نتیجتا شما الان دور از فرزندتون هستید ولی فعلا تصمیم گرفتید که مادر این آقای 41 ساله ما باشید دیگه، برای که ایشون هم از این راضی هن که شما در این نقش مادریشون رو ایفا می کنید.
7: برای
5: من نمی کنید. از نظر
7: من اینطوری نیست آقای دکتر.
5: یعنی چی اینطوری نیست؟ ایشون میگن شما کسی هستی؟
7: برای ایشون خیلی از پارامترهایی که من توی ذهنم از یک مرد ایدئال داشتم رو دارن.
5: مثلا اون دو تا سه تا چیزی که ایدئال هستن چی هست عزیز؟
7: ببین ایشون به شدت روی معاشرت من با دیگر هم با غریبه ها خیلی حساسن، چیزی که من توی زندگی قبلی خیلی برام مهم بود و هیچ وقت اینو دریافت نمی کردم. یعنی همسر سابق من اصلا براش مهم نبودش که من با کی می رفتم، کی تو خونه من رفت آمد می کنه، کی به من بچهش میداره، این چیزا براش مهم نبود. توجهش به این قضیه خیلیه، یعنی بدون این که بدونه که من همچین چیزی در گذشت دریافت نمی‌کردم، توجهش از ابتدا این قضیه بوده.
5: یعنی چی؟ از که صبر کنی صبر، از که تا حالا حسودی و بدبین بودن شده صفت خوب؟
7: بله،
5: از که تا حالا یک کسی حسود باشه و بدبین و منفی باشه شده صفت خوب انسان؟
7: نه ایشون بدبین نیست آقای دکتر. من صفت های یک آدم بدبین خیلی محدود کننده تر برای یک زن. خب ما روابط دوستانه زیادی داریم، ما دوستان مشترک زیادی داریم که خب خیلی از آقایون که بدبینن و بددلن و حسودن خب خیلی از روابط از زن میگیرن، ولی ایشون من نمیدونم در منظور من نشدیم. ایشون
5: من دقیقا متوجه منظور شما شدم. شما میخواید همه چیز رو با استدلالای خودتون به نفع خودتون تموم کنید. این که من شوهر سابقم به من توجه نمیگرد، پس حالا یه مردی پیدا کردن من توجه میکنید، معنی نداره. یک، دوم این که شوهر سابقم اهمیت نمیداد من با کی هستم و نیستم، خب این که علامت خوبی نیست که ایشون اهمیت نمیده. داره ایشون اهمیت می شما با کی هستی تا نیستی؟
7: بله خب من امنیت نداشتم دیگه واقعا، وقتی که ازش میخواستم که مثلا
5: چرا
7: از خلالی خونه من رفت آمد نکنه و اون براش مهم نبود، من واقعا امنیت نداشتم که
5: از طرف شما یه مردی تو زندگی شما و خانوادتون رفت آمد میکرد و شما به شوهرتون میگفتید این آدم خوب نیست، نمیخوام تو خونه من رفت آمد کنی، همسر سابق شما بهش اهمیت نمیداده؟
7: بله اهمیت نمیدادم.
5: من 13
7: سال تو خیلی به خودت مغروری، تو خیلی به خودت مینازی و فکر میکنی فلانی به تو خیلی توجه میکنه.
5: اوکی. بنابراین حالا شما یک کسی رو پیدا کردید که او این روابط خودش تشخیص میده یا بعضی که شما گفتید عمل میکنه؟
7: بله توجه کافی رو به این قضیه داره، حواسش به من هست، خیلی بر من حامی بزرگی بوده، خیلی کمکم کرده توی این یک سال، جواب خیلی از همو در مورد جهان بینی در مورد خودم پیدا کردم.
5: میشه یه مورد شو بفرمایید در مورد جهان بینی و خودتون چه چیزی رو پیدا کردی؟
7: همین که مثلا من در مورد خودم نمیدونستم که قبل از ایشون واقعا از زندگی از زندگی مشترک چی میخوام، از یک پسر که میخوام باهاش رابطه داشته باشم حتی نه به خاطر ازدواج، چی میخوام.
5: ایشون مردی که خودش تا 40 سالگی ازدواج نکرده، اینقدر بچه نن هست و تو خونه هست، به شما آموخت که یه زن در زندگی چه میخواد، به شما آموخت که چی باید بخواد.
7: بله ایشون خیلی درست تربیت شده آقای دکتر. من خودم 5 برادر دارم، خب 4 برادر دارم. برادرهای من با اینکه من خواهرشونم، خب خیلی من دغدغه‌شون نیستم. تو بزرگترین مسائل زندگی من نمیتونم بهشون تکیه بکنم، ازشون کمک بخوام، صرفا به خاطر اینکه کاری که من میخوام انجام بدم از نظر اونا اشتباهه. ولی ایشون به خاطر نحوه تربیتش، به خاطر نوع بزرگ شدنش، به نظرم خیلی به من خیلی کمک‌های زیادی کرده.
5: مثلا در چه زمینه‌ای به شما کمک کرده؟ یه مثال بزنید.
7: من هر کاری داشته باشم، هر سوالی داشته باشم، هر جا به مشکلی بخورم، به داد من برسه، به
5: شما
7: گریه منو مثلا کنترل بکنه، جوری که اونجوری که من بعد از گریه دیگه نیاز به گریه کردن نداشته باشم، حال من بعد از گریه کردن خوب باشه. چون من یه دوره افسردگی خیلی بدی هم پشت سر گذاشتم بعد از جدایی، تا حدی که وقتی گریه میکردم با گریه حالم بدتر میشدم، مجبور شدم یه مدت دارو مصرف کنم. ابتدای رابطم با ایشون هم من تا یک مدتی دارو مصرف میکردم، ولی حضور ایشون طوری شد که من یه کلن الان یک ساله که هیچ داروی استفاده نمیکنم، حتی فلوکسپین من نمیخورم، حتی یک پرانول ساده برای تپش قلب نمیخورم. فقط مواقعی که ما با هم به چالش میخوریم ازشون دور میشم، تپش قلب فقط میاد سراغ من همین.
5: بنابراین ایشون دوای دردهای شما هم هست؟
7: بله
5: ایشون دوای دردهای شما هم هستن. بسیار خوب.
7: مگر آقای دکتر یک زن از زندگی مشترک با شوهرش چی میخواد؟ مگه زندگی چقدر پیچیده است که مگه من خودم مگه دنبال چی هستم تو زندگی؟ من دنبال آرامشم دیگه. من یک ساله که این آرامش رو دارم. من مدت زیادی تنها زندگی کردم به خاطر اینکه نمیتونستم هر کسی رو به حریم خصوصیم راه بدم، شرطش هم داشتم. من از اول تنها زندگی کردم، هیچ وقتم چیز نبوده که بگم. خانوادم خیلی من کنترل میکردن، خانواده کنترلگری ندارم.
5: شما در 12 سال که جدا بودید، شما در 12 سال که بودید با افراد مختلفی رابطه نداشتی؟
7: نه من 2 تا رابطه خیلی جدی داشتم که یکیش به خاطر یه سری مسائل حقوقی که اون آقا داشته در گذشتهش و جعل اسکناس کرده بود و ممکن بود در آینده گریبان گیرش بشه، من اون ازدواج رو به هم زدم. با اینکه خیلی هم روابط نزدیک شد، خانواده ها با هم آشنا شدن، ولی من پیش مشاور رفتم و مشاور هم کلا ما رو تایید نکرد و ترس های من رو هم مد نظر قرار داد و گفتش که این آقا به دردتون نمیخوره. یک مورد دیگه هم ما میخواستیم ازدواج بکنیم که من متوجه شدم که اون آقا در شرف طلاقه. بعد از یک مدت من فهمیدم اون آقا در شرف طلاقه و هنوز طلاق نگرفته و من چون نمیخواستم که با خیلی روابط نزدیک باش داشته باشم و خونه من زیاد رفت آمد بکنه، من خیلی دیر فهمیدم که اون آقا متأهله. درسته اگر مثلا مثل این آقایی که الان باهاش هستم از اول یه مدتی همخونه میشدم، زیر یه سقف باهاش زندگی میکردم، میفهمیدم روابط بوده، شاید زودتر میفهمیدم که اون آقا زن داره. من متاسفانه اون رابطه من خیلی دیر متوجه شدم.
5: اوکی، حالا مخالفت خانواده این آقا رو چگونه میبینید؟
7: من به ایشون پیشنهاد دادم خانوادهشون من از نزدیک ببینن، به خاطر اینکه یه وقتش خب این مسائل ما برای خانواده مطرح میکنیم، بعد خانواده از یک زن مطلقه مثلا 40 ساله یک ذهنیتی دارن که یک بچه بزرگ هم داره، یک ذهنیت دارن که مثلا ببخشید چه مادر گره پوشیه یه چیزی میگن، دستاتی که مثلا من آقای دکتر مامان من منو توی 45 سالگی به دنیا آورده، توی 40 سالگی اصلا به دنیا آورده. خب ما به لحاظ مثلا گسته و بونیه و اینجور چیزا مشکل بارداری نداریم. من خواهرم الان توی سن 42 سالگی بچه سومشو میخواد باردار بشه. زن داداش من مثلا توی 45 سالگی بچه سومشو به دنیا آورد. اصلا ما همچین چیزی یعنی به نظر خود من امر محالی نیستش.
5: شما میدونید، شما میدونید در یه حرفای برای یه شما میدونید شما میخواید بچه دار بشید با ایشون؟
7: من دوست دارم از ایشون، اگر ایشون بچه دوست داشته باشه من با ایشون موافقم، مشکل ندارم.
5: اوکی عزیز، برای که همه این حرفایی که میزنید حتما غلطه. آدم ها ممکنه باردار بشن در این سنینی که شما میفرمایید، ولی اشتباهه. آسیبی که به مادر میخوره.
7: دکتر زنان من نمیدونه که من جدا شدم. خب چون خب بالاخره من توی رابطه هستم الان. دکتر زنان وقتی خودش به من داره پیشنهاد میده که یک بچه دیگه باید بیاری، الان خیلی شرایط استیبلی داره بدنت و میتونه بچه دار بشه، دقیقا دکتر زنان داره چنین چیزی بر من تایید میکنه، من اینو در خودم میبینم که میتونم بچه دار بشم، با مشاوره با دکتر زنان وقتی تایید بکنه اشکالش کجاست؟
5: اشکالش این است که اون دکتر همچین توانایی تشخیصی وجود نداره در دنیای علم. شما هر چی دلتون میخواد میگید عزیز، شما کاملا آگاه هستید به اینکه چگونه موضوعها رو به هر حال به گونه‌ای در بیارید که قابل توضیح و توجیه باشه. ولی اگر از 100 تا زن به من تلفن کنن که سنشون اون ور 40 ساله، به یک نفرشون هم پیشنهاد بچه دار شدن نمیدم. این کار درست
8: نیست. من یه موضوعی میتونم مطرح بکنم. من یه زمان 2 هفته‌ای گذاشتم چون ما دوستیمون خیلی شکل ازدواج نداشت، یعنی اصلا قرار به این موضوع نبود. منم بهشون گفته بودم که ممکنه در این ارتباط هر زمانی بخوام ازدواج بکنم و رابطه تموم بشه، ایشون هم پذیرفته بود و با این دید اومدیم جلو. خب به جایی رسید که به قول معروف
5: نفهمیدم شما به ایشون گفتید در حال صبر کنید، به ایشون گفتید در حالی که ما با هم دوستیم من ممکنه اگر کسی پیدا شد برم ازدواج کنم و ایشون قبول کردن؟
8: بله.
5: شما واقعا این همه بازی و ایشون رو جدی میگیرید؟ با وای والا شما یه همچین چیزی رو خوب میدونید؟
8: خب برای همینه با شما تماس گرفتیم های دکتر، چون من یک احساسی دارم و یک منطقم رابطه داره که خب برای خودم منطق این ارتباط با این شرایط من و ایشون شاید خیلی همخوان نباشه، ولی نمیخوام این گزینه رو، اگر گزینه خوبی هست و دوست داشتن میتونه به من کمک بکنه توی زندگی مشترکم، از دست ندم. در واقع من در جستجوی این قضیه هستم. حالا صحبت دیگه که داشتن این بود که
5: حدود
8: 2 هفته قبل که دیگه
5: صبر کنید عزیز، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم، فرصت داشته باشیم هر جور شما و ایشون دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجوان بعد از چند پیام با ما باشید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلو سفید پوندی 99 سنت. سبزیجات تازه نعنا، ریحان و شبید 4 بسته فقط 1 دلار. بلوبری 18 اونسی فقط 1 دلار و 99 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هولویت لواش، ماما لواش.
7: قیزل جان چه جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو. خب
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: یلا خورم نشد. خب
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: اولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: اولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. باش دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام مجدد به دکتر. من فقط حالا یه سوال خیلی کلی بپرسم. به نظر شما این ازدواج امکان پذیر نیست که به نتیجه برسه و خوشبختی برای ما بیاره؟
10: یک، من نمیدونم. دو، هیچ کس با ازدواج به خوشبختی نمیرسه. خوشبختی هیچ ارتباطی به ازدواج نداره. بعد شما یه مقدار فاکتورهایی توی رابطتون هست 5-6 تا، نه یکی 2-3 تا، که اینا همه به هر حال اینجا اونجا کمی اشکال داره. آدم تصمیماتون رو نگرفتید. خود شما در قسمتی که با من صحبت می‌کردید رفتید اون که من بچه نمی‌خوام. و این نمی‌خواید خیلی موضوع راحت. دوستتون برای من 3-4 تا آدم 42 ساله و 43 ساله و اینا رو مثال آوردن که حامله شدن یا میخوان حامله بشن. اصلا من حیرت میکنم ما در دنیای علم به موضوع اینجوری نگاه میکنیم که یه آدم هایی یه کاری بکنه. منم اینقدر آدم هایی میشناسم که دارن هروئین مصرف میکنن. چه ارتباطی داره؟ نه ازدواج دوره ای داره بچه دار شدن. بعدم ایشون 13 سال قبل بچه دار شدن و حالا نشد. بعدم یه دختر دارن که ای بسا یه سال دو سال دیگه اصلا نخواد با پدرش زندگی کنه، بخواد بیاد سراغ ایشون و بعد ایشون یه بچه هم داشته باشه، مثلا یک ساله یه بچه هم داشته باشه 14-15 ساله. بعدم خانواده شما باشون مخالفند. شما هم که کسی بودید که تا حدود 40 سالگی دنبال ازدواج نبودید.
11: بعد آقای دکتر من 2 هفته پیش با همدیگه یه قرار گذاشتیم، گفتیم که یه 2 هفته وقت همدیگه بدیم بریم از نظر منطقی، یعنی در واقع احساسامون رو اینا تو بدیم کنار و منطقی به ازدواج فکر بکنیم.
10: اصلا نه اصلا معنی نمیده، اصلا همچی چیزی معنی نمیده. اولا ببینید عزیز، منطق یعنی قواعد تفکر عقلانی هایی میگید هست، میشه واقع بینانه و عقلانی به موضوع برخورد کرد. ولی وقتی شما به یه ازدواج 2 نفر میرسید که 7-8 تا عامل نامناسب درشون هست، سن شما و ایشون گرفته، بچه ایشون گرفته، میل شما به این که بچه دار نشید، ایشون هر دوی شما که بچه های آخری، ایشون که اگر اشتباه نکنم با 4 تا پسر بزرگ شده، یاد گرفته چگونه اونا رو سر انگشت خودش بچرخونه، نوع استدلال هایی هم که میکنن اصلا استدلال نیست، دلیل تراشیه، ریزنینگ نیست، رشنالیزیشنه برای توضیح و توجیه مسئله. یعنی همه اینا وقتی کنار هم میذارید به اینجا میرسید که شما یه رابطه ای دارید که تیکه تیکه هاش برخ از قادی چیزهایش با هم نمیخونه. برای میخواید ازدواج کنید، فکر میکنید که رابطه خوبیه، چرا که نه. فقط مشکلی که باقی میمونه به مقدار زیادی مخالفت خانواده شماست.
11: حالا من نگرانی میخواستم اینو بگم، بعد از اون 2 هفته من با ایشون که مثلا دیگه روبرو شدم و قرار بود که صحبت بکنیم، ایشون به من گفت که من مثلا داشتم دیوونه میشدم، مثلا زندگی دیگه بی‌معنا شده بود برای من تو همین 2 هفته‌ای که با هم قرار گذاشتیم که بریم منطقی فکر بکنیم. این یه مقدار رفتاری که منو نگران میکنه.
10: نفهمیدم چه نگران چی میکنه. اولا ایشون میتونن دروغ بگن، دوم نظر نشانه سلامتیشون نیست. و یه مردی است مدتی آشنا شدن، خیلی از تیکای ازدواج با هم نمیخونه، 2 هفته شما هم دیگر ندیدید، ایشون دیوونه شدن. شما فکر کنید واقعا ایشون یه گنجی پیدا کردن که شما اید و اینو باور کردید؟ ببینید عزیز، میخواید با هم باشید باشید، ادامه بدید ببینید چی کار میخواید بکنید. من و شما به من میگید که تو این ماجرا یه دونه مشکل، من میگم نه، حداقل 10 تا مشکل رو من کاملا دارم میبینم. شما میگید اینا موضوعی مهمی نیستن، حق با شماست. میگید ازش از عهده حلش برمیاد، بسیار خوب، این انتخاب شماست.
12: ببخشید آقای دکتر، این شما فکر کنید ما توی یک رابطه خیلی عمیقی بودیم و یک خب مثلا ایشون تصمیم گرفتن که 2 هفته برم منطقی فکر بکنم. خب این برای منی که تنها زندگی میکنم و به شدت هم به ایشون به لحاظ عاطفی و روحی وابسته شدم، خب و خب یکی دو روز اولش برمیخوره پذیرفته شده، ولی فکر میکردم الان پیام میده الان زنگ میزنه و دیدم در بیخبری کاملم و به خاطر همین خیلی حالم بد میشه وقتی که از ایشون بیخبر میمونم و واقعا دست خودم نیست. من به ایشونم گفتم من ابتدا باید خودم رو درمان بکنم، من تله وابستگی دارم، من بیش از حد آقای دکتر من به مرز خودکشی رسیدم توی یکی از دعواهامون که با هم داشتیم به خاطر اینکه ایشون یه رفتاری داشتن بعد از اینکه ما توی دعوا کردیم، ایشون با یک دختری یهو جلوی من ظاهر شد توی کم، یعنی به مرز جنون رسیدم تا حدی که میخواستم همون شب که توی کمپی من قرص بخورم خودم بکشم انقدر حالم بد شد.
10: شما چرا خودتون رو بکشید؟
12: برای اینکه میخواست نشون بده که دیگه با من نیست، با یک دختر دیگه جلو من ظاهر شد. این خیلی روی من اثر خیلی بدی داشت و این لفه من اگه من به خاطر این قضیه به مرز خودکشی رسیدم.
10: اصلا معنی نمیده. بلکه شما ویژگی روانی بوردرلاین رو دارید، شما علائم بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر رو نشون میده. یکی از مکانیزمای بوردرلاین همیشه تهدید به خودکشی و استفاده از خودکشی.
12: بله. و همین آقای دکتر، من باید خودم رو درمان بکنم اول.
10: من اصلا من حرفی ندارم. نه ببینید عزیز، دو تا نکته اینجا مطرحه. یکی اینکه ویژگی روانی شما و ایشون چه هست که من یه شناخت کمی ازش پیدا کردم. دومی که شما به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. من دیدم 5-6 تا نکته هست که به هر حال اینا موضوعای اشکال و اختلافتون میتونه باشه و یا براتون گرفتاریایی درست کنه. همینقدر که ازش آگاه باشید. شما درباره موضوع اولا باید یک کمی تصمیم قطعی و نهایی رو بگیرید. شما و ایشون باید تصمیم بگیرید اگر ازدواج کردیم، اگر همه چیز تا حدودی عادی بود، بچه میخوایم یا نه. و اون وقت بعدن روبرو بشیم با اینکه با چه مسائل و مشکلاتی روبرو، یا با مشکلات به مخالفت خانواده چیکار کنیم، یا اگر همسر سابق شما بخواد یه بازی در بیاره در جهت دخترتون و یا شرایطی فراهم کنه که دخترتون برگردن پلوی شما، ایشون و یه دختر 13 ساله میخواد چیکار کنه.
12: از این بابت هم من چون مطمئنم که هیچ وقت شرایطی پیش نمیاد که بچه بیاد پیش من، نه من شرایطش رو دارم و به خاطر مسئله که پیش اومده اصلا کلن بچه هیچ وقت پیش من نخواهد آمد. آقای دکتر، در نهایت من سوال آخرم از شما میتونم بپرسم. رابطه من با این آقا کلن شما میگوید تموم بشه؟ من
10: هم چه حرفی نمیزنم. نه انتخاب با شماست، ولی من این رو یه رابطه سالم بی خطر بی درد سر نمیبینم.
12: بله، شما چه رابطه رو برای من سالم و بی خطر میبینید؟ برای منی که تنها دارم زندگی میکنم، پدر مادرم در قید حیات نیستن و به هر حال به عنوان یک انسان حق دارم انتخاب بکنم و با یک نفر زندگی بکنم. شما برای من چه
10: یعنی چی؟
12: این کسی میخواد با من زندگی بکنه چه ویژگی داشته باشه؟
10: سنش 50 سال باشه که از این بابت مشکل و مسئله نداشته باشیم.
12: فقط مشکل سن و ساله؟
10: بدون تردید هست. الان مشکلی که خانواده ایشون داره،
12: یک آدم 50 ساله دیگه خیلی پخته و خیلی حامیه، خیلی میتونه کمبودهای من رو جبران بکنه.
10: مثلا این چه نگاهیست به ازدواج؟ من که گفتم که 50 ساله حامیه، حرف این است که این اشکالات وجود نداره. یعنی این که بچه دار بشیم،
12: من خواستگاه سن بالا هم داشتم.
10: خوب داشتید، معلومه داشت.
12: و پارامترهایی که ایشون داره رو اون آقای تو اون سن و سال نداشته. من میگم نحوه تربیت فرق میکنه، تو چه خانواده بزرگ شدن فرق میکنه.
10: برحال
12: من میگم برادر خودم انقدر که ایشون حواسش هست و توجه داره و حامیه، برادرهای من حتی نسبت به مامانم اینجوری نبودن، ولی ایشون حتی نسبت به مامانش خیلی توجه و رسیدگی داره، چیزی که مثلا برای من از دید من خیلی قشنگه.
10: بسیار خوب. شما درباره ازدواج صحبت میکنید میان دو نفر که شرط ازدواج درست و مناسب و سالم که بتونن اون رو پیش ببرن یه چیزایی غیر از ایناییست که به مادرش توجه میکنه، به من توجه میکنه، بیشتر از برادرهای من به من توجه میکنه. پیش به نظر من بعدم شما به استدلالایی میکنید که در خانواده خوب تربیت شده. کجا خوب تربیت شده؟ ایشون یه مردیست که توی خانواده بوده 40 سال ازدواج نکرده. کجاش خوب تربیت شده؟ بچه هم نمیخواد. از بچه و بچگی بدش خوب تربیت شده. چی دارید میگید عزیز؟ شما هرچی دلتون بخواد میگید. من حرفی هم ندارم، متوجه هستم که شما تصمیمتون رو یا حداقل نظرتون رو مشخص کردید، حالا با توجه به تصمیم گرفتید به دنبال اون هستید. اعتراضی هم بهتون ندارم، این انتخاب شماست. ولی شما رو خط آمدید، حرفایی که من میزنید به نظر من

0: ولی اگر هر دوی شما یا یکی از شما بچه میخواد، خب اون میتونه براتون درد سر ساز باشه و برای بچه موزه بعد غلط خطرناکی میتونه باشه. به هر حال ببینید چه میگوید. بعدم خوشبختانه در ایران روانشناسان و مشاورین بسیار خوبی هستن که میتونید برید صحبت کنید تا یه مقداری برخی از این مسائل بتونن براتون حل کنن. ولی به من بگید تو از اون چه
1: شنیدی؟ بله،
0: متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردید. مراد، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. شنگ و نشمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: چطوری اماد؟
4: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسیده به سقفش. گیره 60-70,000 تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
3: وام بگیر رو خونه؟
4: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
3: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
4: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
3: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
5: NMLS number 278061.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایتون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانش

0: دهکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
3: California license number 0N11743 and 0H46772.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
11: 818-80-80-88
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتون هم میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاشه انگار. اوف، دست پیش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم نون و ماس.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار، یا فقط همون ماس؟
9: این که همش شد ماس.
10: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-12-30 323-332-12-30
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
7: یله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: آه ولک، ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور.
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا.
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را

0: شانس صادقی مدیر عامل انجمنس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
5: بی مثل بهرام
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: غزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخوروم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
0: فلوس موجود
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کجا؟
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
6: 818-777-777-777

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده

0: انرژی تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
0: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. علیرضا شاه محمدی هستم. برنامه هفت خوان موسیقی رو همچون همیشه در سه مرحله خدمتتون اجرا می کنم. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم، عزم تماشا کراست. به هفت خوان موسیقی خوش آمد.

بله دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این برنامه برای شما از موضوع صدا و یا صدا سازی در خواندن آواز و به طور کلی خواندن در موسیقی اصیل ایرانی صحبت خواهم کرد و مثالی رو هم به همراه صحبت هام تقدیم حضورتون خواهم کرد تا به هر حال شناختی هرچند مختصر نسبت به طریقه استخراج صدا و ساختن صدا در محیط دهان توسط یک خواننده آشناتر بشید. ببینید، به طور کلی طریقه ساخت و پرداخت صدا یا صوت از حنجره و به کارگیری اون در زمینه آواز به طور کلی متفاوت هست با همین کار، یعنی به کارگیری صوت و صدا در زمینه حرف زدن عادی یا صحبت عادی. به همین دلیل هست که از روی صحبت کردن هیچ کس نمیشه فهمید که صدای خوشی هم لزوماً برای آواز خواندن میتونه داشته باشه اون شخص یا خیر، چرا که توانایی های دیگری مطرح هست برای اینکه یک کسی بتونه صدای خودش رو برای خواندن به کار بگیره. خب ضمن اینکه باید یک کسی که میخونه به هر حال یک امکانات حد اقلی در زمینه صوت و فیزیک حنجره داشته باشه، اما نحوه این بیرون آوردن صدا و به کار گرفتن صوت و ساخت و پرداختش در محیط دهان و یا کاسه سر امریست که نیاز به مهارت داره و باید تحت نظر یک معلم یا استاد اون رو یک کسی که میخواد با خوانندگی آشنا بشه فرا بگیره و اون حالت گفتاری رو باید فراموش بکنه در زمینه آواز. یعنی به طور کلی این دو با هم متفاوتن، هم نحوه ابراز و استخراج کلمه ها و به کار بردن کلمه ها و هم طریقه بیرون آوردن صوت و به کار بستن صوت در جهت اجرای یک ملودی. ببینید، اگه بخوام در واقع این موضوع رو بیشتر واشکافی کنم و باز کنم خدمتتون، میتونم از اینجا شروع بکنم که وقتی من و شما صحبت میکنیم کم و بیش فضای صدای ما و حالتی که صدای ما از دهان ما خارج میشه، صوت از دهان خارج میشه، تا حدودی حالتی افقی داره و یا اپروچی پرتابی. یعنی صدا از لیریکس باکس یا حنجره ساخته میشه و در مسیر گلو یا مری میاد بالا و در محیط دهان بدون اینکه ساخته و پرداخته بشه بیواسطه به بیرون حمل میشه و ارائه میشه، حالا یا با کلام یا به صورت یک صدای تنها. اما وقتی که یک خواننده میخواد بخونه، موضوع آوازی یک حالتی دیگه داره، طریقه دیگه داره و باید گونه دیگری این صدا رو اپروچ بکنه تا حالت گرمتر و مطبوعتری رو به خودش بگیره و به طور کلی به اصطلاح در واقع هنرمندانه میوزیکال تر بشه این صدا. مهم نیستش که در واقع چجوری یک کسی صحبت میکنه، ولی اگر که میخواد بخونه باید اینها رو یاد بگیره. پس به این نتیجه رسیدیم تا اینجا که وقتی که انسان صحبت میکنه صدای خودش رو معمولاً پرداخت نمی کنه، مگر اینکه بخواد در زمینه گویندگی یا یک موضوعی تئاتریکال حالت تئاتری داشته باشه و یا بیانی خاص مورد نظر باشه ممکنه تا یه حدودی فرم بده به صداش، ولی حالت تکلم عادی خیلی در واقع معمول و عادی هست دیگه، در واقع کار خاصی کسی لزوماً نمی کنه. اما برای وقتی که کسی میخواد آواز بخونه باید فضای صوتیش رو تغییر بده، یعنی صدا از گلو در واقع تولید میشه، به صورت عمودی باید حرکت بکنه به سمت سقف دهان و بعد همونجا در نیمه میانی دهان در فضایی که بین زبان و سقف دهان وجود داره در این حفره و در این محفظه صدا باید جمع بشه و در واقع از اونجا تنینش خارج بشه، نه اینکه صدا رو بیواسطه یک خواننده پرتاب بکنه به بیرون. در واقع یک خواننده خوب میبایست که صدای خودش رو به صورت عمودی حرکت بده و در محیط میانی دهانش اون رو
حفظ کنه و نگه داره و از کاسه سرش به عنوان یک کاسه رزونانس بتونه استفاده کنه. درست مثل این که شما، من مثال براتون میزنم، یک ساز خاصی رو در نظر بگی، یک گیتار یا ستار. خب این ستار همونطور که میدونید یک کاسه ای داره و این کاسه بر روی اون صفحه کاسه یک سوراخ یا چندین حفره وجود دارند و وقتی که شما یک سیمی رو به ارتعاش در میارید که زیر اون حفره ها هستن، صدا از سیم داخل کاسه میره و در اون کاسه میمونه، یک گردشی میکنه، دوری میزنه، اما تنینش یا رزونانسش به بیرون میاد. این رزونانسی که ما میشنویم از صدای اون ساز، صدای ساز رو گرم، زیبا و دلپسند میکنه. اگر نه، صدای هر سازی که در این کاسه رزونانس گردش نداشته باشه، صدایی تقریبا فلت و یه مقدار هم تیز و غیر موزیکال خواهد بود. به همین دلیلی که همه سازها، هم از کششی یا مزرابی، حتما یک جعبه کاسه مانندی دارن. حالا با عمق‌های متفاوت بستگی داره که چه جنسی از صوت قراره به دست بیاد، ولی به هر حال یک جعبه وجود داره که در اون صدا در گردش و ماندگاری هست و تولید تنین یا رزونانس میکنه. همچنین هست در خواندن. ما از کاسه سرمون میتونیم و به علاوه از کاسه سر و همینطور از محفظه داخلی دهانمون دقیقا میتونیم به عنوان یک کاسه رزونانس یا جعبه رزونیشن یا تنین انداز استفاده بکنیم. و نکته دیگری هم که میخوام اضافه بکنم این استش که وقتی که من در هنگام خواندن صدای خودم رو از حنجره در فضای میانی دهان انبار میکنم، اجازه این رو نمیدم که صدای من شیب برداره به سمت سینوس ها یا بینی من، چرا که اگر این اتفاق بیفته، اصطلاح عامیانه میگن صدا تو دماغی میشه، صدا حالتی در واقع بسته پیدا میکنه و اون حالت وقار و تنین خیلی زیباش رو میتونه تا حدودی از دست بده، صدا میتونه لاغر بشه در اون صورت. خب حالا اگه بخوام مثالی بزنم برای شما، فرض کنید من یک بیت شعر رو با همین صدای عادی که دارم با شما صحبت میکنم فقط دکلمه میکنم و سپس همون شعر رو با همین صدا و تغییر دادن صدا در مسیر آوازی به طریقی که توضیح دادم، همون شعر رو با آواز در مایه ابو عطا اجرا میکنم. شعری از سعدی وجود داره با این آغاز که ز دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم، به جز رویت نمیخواهم که روی هیچ کس بینم، من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. خب حالا من این رو در ابتدا با یه تحریر ابو عطا به صورت آوازی اجرا میکنم.

is zadasar namikhizad ke yekdem bi tobe nshin.

خب حالا اگر بخوام همین رو به طریقی که من اون رو اشتباه میدونم، یعنی با حالت یا طریقه گفتاری اجرا بکنم، یعنی فقط میخونم ولی حالت صدام و پرداخت کلماتم به طور افقی یا پرتاب شونده باشه، ببینید چه اتفاقی میفته. شاید چیزی شبیه این باید بگم که ز دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم. خب این حالت در واقع برای شما چه تصوری رو ایجاد میکنه؟ که خب صدا حالت داد به خودش میگیره، یه مقداری فضای فریاد به خودش میگیره، به خصوص اگر در منطقه‌ای که یه مقدار اوج باشه، مثل همین الان که من دارم خدمتتون میخونم، حتما یک فضای غیر مطلوب رو تولید میکنه. ولی اگر که صدای خودم رو در محیط دهان، در محیط عقب دهان نگاه دارم، در جعبه دهانم، به این صورت خواهد بود. دستم در نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم. خب با این کاری که من میکنم، اتفاقی که میفته، فرکانس های صدای من تا حدودی تلطیف میشه. unpleasant frequencies یا فرکانس های نامطلوب تا حدودی از بین میره و به نوعی صدا یک دست میشه. هیچ آن حالت آزاردهندهی ایجاد نمی کنه. یعنی اگر حتی کسی نزدیک من هم بشینه، میبایست که من وقتی میخونم حتی در منطقه اوج نباید براش گوش آزار باشه. و این نشان دهنده این است که یک خواننده یاد گرفته که چجوری صدای خودش رو در واقع تولید کنه، استخراج کنه و اون رو پروسس کنه، یا به اصطلاح در یک فرایند موسیقایی اون رو قرارش بده که حد اکثر لذت رو برای شنوندگان بتونه ایجاد بکنه. خب حالا من اینها رو در حد اطلاعات عمومی خدمتون عرض کردم که تا حدودی آشنا بشید با اینکه وقتی صحبت از خواندن هست، به هر حال یک صدای تنها ملاک نیست. طریقه ساخت و پرداخت و ارائه اون هم خیلی خیلی میتونه نقش ایفا کنه در زیبایی و تولید حال و احساس و عاطفه. خب بریم به بخش آگهی ها. در بخش دوم با شما خواهیم بود. رفتم.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
11: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

عزیزان نازنین، بخش دوم تقدیم حضور شما میشه. به ذهنم رسید که شاید خالی از لطف نباشه که ما به معرفی بیشتر چهره ها و نام ها و هنرمندانی که در غرب زندگی میکنن، به خصوص در امریکا، بپردازیم، چرا که به هر حال دوستان و عزیزانی که در ایران فعال هستن، خب مثل من که قبلا در ایران بودم، به هر حال آثار منتشر میشه و مردم هم نظر دارن و متوجه میشن بیشتر اوقات و خب معرفی میشن و ما هم همین کار رو میکنیم، اما بعض وقتا غفلت میورزیم از هنرمندان و عزیزانی که در همین اطراف ما هستن. از اونجا که من این برنامه رو در لس آنجلس ضبط میکنم، با خودم فکر کردم که شاید وظیفه اندکی به هر حال بر عهده من و بر دوش من باشه که نام‌های در واقع هنرمندان کوشا و صاحب سبک رو در عرصه‌های مختلف خدمتون بیشتر معرفی کنم. با یکی از هنرمندانی که ضمن اینکه ایشان به هر حال جوان هستند، هنوز در زمینه موسیقی و هم از نظر سنی، ولی با این حال از پیشکسوتان نسل یک کمی گذشته‌تر حتی میشه ایشون رو به حساب آورد، چرا که شاگردان این استادی که الان ازشون صحبت خواهم کرد، این هنرمند گرامی، بسیارشون خودشون نوازندگان معروف و درجه یکی شدن. موضوع صحبت ما در این برنامه دوست عزیزم آقای دکتر بهرام اسکویزاده، نوازنده سنتور و آهنگساز هستند که من بعد از اینکه قطعه اول رو از ایشون شنیدید، از یکی از تک نوازی های ایشون که تحت عنوان آلبوم الست روانه بازار شده سالها پیش به همراه تنبک پژمان حدادی عزیز، بعد از که این قطعه شنیدید راجع به زندگی نامه ایشون و فعالیت های ایشون به اختصار توضیحاتی رو خدمتون ارائه خواهم داد.

آقای دکتر بهرام اسکویی زاده نوازنده سنتور در سال 1349 در تهران به دنیا اومد. لیسانس موسیقی خودشون رو از دانشگاه تهران در رشته موسیقی همونجور که عرض کردم گرفتن. فوق لیسانسشون رو از دانشگاه کالیفرنیا در رشته آهنگسازی و تکنولوژی و مدرک دکتراشون از دانشگاه سانتا باربارا در کالیفرنیا دریافت کردن. پیشتر از اینکه به امریکا بیان ایشون نزد اساتیدی چون پشنگ کامکار، فرامرز پایور، پرویز مشکاتیان و مسعود شناسا دوره آموزش سنتورشون رو دیدن و بعدها خودشون هم همونطور که اشاره کردم در ایران که بودن معلمی کردن و شاگردان متعددی رو به بازار موسیقی و نوازندگی معرفی کردن و تربیت کردن. ایشون در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی داشتن در رابطه با موضوعاتی مثل موسیقی و انقلاب، تئوری موسیقی جهان، موسیقی و ذهن و همچنین استفاده از بیان غیر عربی در آهنگسازی. آثار ممتازی از ایشون برجا مانده که بعد از شنیدن قطعه بعدی خدمتتون توضیحات بیشتر رو عرض میکنم.

بله دوستان، از بهرام اسخویزاده آثار خوبی برجامونده در زمینه تکنوازی سنتور، یا بگم دو نوازی سنتور یا نوازندگی سنتور. چون دو نوازی به این دلیل میگن که چون ساز تنبک هم در بعضی از قطعات همراه هست در این آلبوم، خیلی نمیشه عنوان تکنوازی رو همه جا به کار برد. در بخشی از آلبوم تکنوازی داشتن، در بخشهایی به همراه پژمان حدادی دو نوازی هایی داشتن. یکی از آلبوم هایی است که در زمینه ساز سنتور فضاهای فانتزی و ملودی های نو و بدیع رو ایشون میشه گفت شاید جز نخستین افرادی بودن که فضای جدیدی رو در این ساز به صورت تکنیکی و فضاهای ملودیک معرفی کردن. اسم عنوان در واقع نام این آلبومشون هست الست، و همچنین آلبومی هم دارند که من در واقع در سالهای پیش در قالب یک کنسرت اون رو اجرا کردم در UCLA و افتخار همکاری با این دوست عزیز رو داشتم به عنوان خواننده، و نام اون آلبوم هست نیمی سرخ یا به انگلیسی هاف رد، که اون هم منتشر شده. و همچنین ایشون آثار بسیار خوبی در زمینه موسیقی غربی و تلفیق موسیقی ایرانی، یعنی سنتور و به طور کلی بیان موسیقی ایرانی، سازهای موسیقی ایرانی به همراه سازهای موسیقی غربی و ارکستر بزرگ هم تجربه کردن، که بعضیاش اجرا شده و بعضیهاش حالا ایده هایی هستن که قرار هست اونها هم به منصه ظهور و اجرا برسن، که نمونش تا پیش از همین صحبت من پخش شد خدمت. خب حالا برای اینکه صحبت من طولانی نشه و بیشتر از کار ایشون بشنوید، قطعه بعدی که خدمتتون تقدیم میشه یکی از قطعاتی است که از همین آلبوم نیمی سرخ اجرا شده با خوانندگی من و آهنگی از دوست عزیزم بهرام اسخویزاده بر روی شعری از حافظ.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیگریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیگریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیگریلاگروپ.com.
1: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلو سفید پوندی 99 سنت. سبزیجات تازه نعنا، ریحان و شبید 4 بسته فقط 1 دلار. بلوبری 18 اونسی فقط 1.99 دلار. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت‌های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77.
10: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دیویدی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
11: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند، به بخش سوم برنامه هفت خوان موسیقی این هفته میرسیم. در این بخش معمولا نواها و نغمه های اصیل ایرانی رو خدمتتون تقدیم میکنیم. در این بخش برای شما موسیقی بی کلام در نظر گرفتم که صدای ساز تنبور هست، آن هم به صورت گروهی، یعنی تنبور نوازی گروهی که یک صدای سحرانگیز فوق‌العاده‌ای از آن برخاست است. شاید احتمالاً بدونید که قدیمی ترین ساز ایران که نه ساز جهان، قدیمی ترین ساز زهی جهان تنبور هست که پیشینه بیش از 4000 سال داره و سازهای قدیمی اروپا از جمله لوت و دیگر سازهای زهی در واقع ریشه در این ساز قدیمی باستانی ایرانی دارند. بنابراین وقتی ما میگیم فرهنگ ایرانی قابل افتخار هست، به این دلیل هست که نباید به امروزمون نگاه بکنیم که وضعیت فرهنگمون به هم ریخته است. در روزگاران پیشین که تمدنی نبود، ما در ابعاد مختلف تمدن ساز، فرهنگ ساز و هنرور بودیم، هنر می ساختیم، هنر تولید می کردیم و به زیبایی های جهان می افزودیم و از این بابت این میراث بسیار قابل احترام و ستایش است. چه خوب و نیکو خواهد بود که نظری بندازیم به آنچه که بودیم و سعی کنیم که تا حد ممکن با میراث فرهنگی و هنری خودمون آشنا و دمخورتر بشیم و در اشاعه اون هم کوشا. قطعه شوق وصل که مقام تنبور هست، گروه نوازی تنبور با سرپرستی زنده‌یاد استاد خلیل عالی‌نژاد.

جان ما غرق در نشانش، روحیست بی مکان و سر تا قدم مکانش. خواهی که تا بیابی یک لحظه ای مجویش، خواهی که تا بدانی یک لحظه ای مدانش. چون در نهانش جویی دوری ز آشکارش، چون آشکار جویی محجوبی از نهانش. چون ز آشکار و پنهان بیرون شدی به برهان، پاها دراز کن خوش میخوسب در امانش. چون تو ز ره بمانی جانی روانه گردد، وانگه چه رحمت آید از جان و از روانش. ای حبس کرده جان را تا کی کشی عنان را، در تاز در جهانش اما نه در جهانش. بی حرص کوب پایی از کوری حسد را، زیرا حسد نگوید از حرص ترجمانش. آخر ز بحر دونان تا کی دوی چو دونان، آخر ز بحر دونان تا کی دوی چو دونان. و آخر ز بحر سنان تا کی خوری سنانش. بله دوستان، ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون تقدیم کردم. پیش از پایان برنامه مایلم که به اطلاع دوستان ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که در تاریخ 19 سپتامبر در مونتالو آرت سنتر که در شهر ساراتوگا هست در سن هوزه، ما کنسرتی خواهیم داشت به اتفاق دوستان و اساتید عزیز آقای بهفر بهادران و جناب استاد پژمان حدادی که مؤسسه نوراوا فعالیتش رو آغاز میکنه و این کنسرت اولین کنسرتی است که این مؤسسه فرهنگی هنری که بعداً با فعالیت‌های اونو بیشتر آشنا خواهید شد این کار رو برگزار می‌کنه. برای تهیه بلیط به سایت montalvoartcenter.com مراجعه بفرمایید و از اونجا نام کنسرت ما که بی کرانه هست پیدا کنید و اگر مایل هستید نسبت به تهیه بلیط اقدام کنید. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگوست. لطفا قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال

0: پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

کاش این بهار بیایی، این بهار که دیگر آهسته می آید در سکوتی رنجاور و می رود بی خبر، که دلی دیگر بهاری نیست، یخ زده از همه جا، دنیا خسته است و تاریخ بیمار، مثل فصول مدام می گردد و می گردد و می گردد و انسان ها فقط رنگ لباسشان ژنده تر می شود و معصومیتشان کوتاه تر و زخم هایشان عمیق تر و چاه هایشان چاه تر، زیرا که جوانه ها نشکفته می سوزند و باغ سوخته را مگر امید بهاری است. کاش این بهار بیایی، به دستان شفا بخشت تنها این باغ نفس می گیرد، جهان زنده می شود. کاش این بهار بیاید.

درود پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. روز و شبتان خوش در هر کجای این سرای سبز و زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنجشنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 268 مین برنامه زلال نوست که تقدیمتان میشود.

همون گونه که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نوی پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان سالس، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره های برجسته این عرصه ماها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه های گوناگون آثار و شخصیتشان تمرکز کردیم و به این ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماه‌های گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری کردیم بر بخشی از آنچه که در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشتیم. از این هفته مبحث تازه‌ای را آغاز می‌کنیم و در باب شاعری دیگر در عرصه ادبیات معاصر سخن می‌گوییم. امیر هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه.

در گستره شعر معاصر ایران نام‌هایی هستند که تنها به عنوان شاعر شناخته نمی‌شوند، بلکه به منظره بخشی از حافظه فرهنگی یک ملت در ذهن‌ها باقی می‌مانند. امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به ه الف سایه از همین چهره‌های ماندگار است. شاعری که آثارش نه تنها در کتاب‌ها بلکه در جان موسیقی ایرانی نیز ریشه دوانده است. کمتر شاعری را میتوان یافت که شعرش با چنین گستردگی و عمقی با صدای بزرگترین خوانندگان ایران درآمیخته باشد و همزمان در عرصه پژوهش ادبی نیز اثری ماندگار بر جای گذاشته باشد.

سایه از معدود شاعرانی بود که توانست میان سنت و نوگرایی پلی استوار بنا کند. او نه در گذشته متوقف ماند و نه در هیاهوی نوگرایی پیوند خود را با میراث کهن ادب فارسی گسست. غزل‌های او از یک سو ادامه طبیعی سنت سعدی، حافظ و مولانا هستند و از سوی دیگر زبان و روح انسان معاصر را بازتاب می‌دهند. به همین دلیل شعر او هم برای دوستداران ادبیات کلاسیک دلنشین است و هم برای مخاطبان شعر امروز زنده و قابل لمس. اگر نیما یوشیج افق تازه‌ای در شعر فارسی گشود، شاملو زبان اعتراضی روزگار خود را آفرید و اخوان ثالث حماسه و اسطوره را با شعر معاصر پیوند زد، هوشنگ ابتهاج نیز غزل را به جایگاهی رساند که بار دیگر بتواند زبان عشق، اندیشه، اجتماع و امید باشد. او نشان داد که غزل قالبی متعلق به گذشته نیست، بلکه میتواند همچنان با انسان امروز سخن بگوید. شعر سایه سرشار از موسیقی است، موسیقی که نه تنها در وزن و قافیه، بلکه در انتخاب واژه‌ها، آهنگ جمله‌ها و جریان طبیعی کلام حضور دارد. شاید همین ویژگی سبب شد که آهنگسازان بزرگ ایران از روح الله خالقی و همایون خرم گرفته تا محمد رضا لطفی و پرویز مشکاتیان شعر او را بستری مناسب برای آفرینش آثار ماندگار موسیقایی بدانند. بسیاری از مشهورترین تصنیف های نیم قرن اخیر با کلمات سایه جان گرفتند و در حافظه جمعی ایرانیان ماندگار شدند.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

با بخش دومی برنامه این هفته زلال نو با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. از این هفته بر کوی یکی دیگر از شاعران معاصر کشورمان نشستیم و زندگی و آثار و شعر او را مرور می‌کنیم. امیر هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه.

از آن که نام سایه بر تارک شعر معاصر بدرخشد، کودکی در شهر باران رشت چشم به جهان گشود. شهری که طبیعت سرسبز، بارانهای پیوسته، مه صبحگاهی و درختان بلندش بعدها در تصاویر شاعرانه او حضوری پررنگ یافت. امیر هوشنگ ابتهاج در روز ششم اسفند سال 1306 در خانواده فرهنگی و خوشنام در رشت متولد شد. پدرش دکتر آقاخان ابتهاج پزشکی شناخته شده و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای رشت بود، مردی که به دانش و نظم شهرت داشت و از احترام فراوانی در جامعه آن روزگار برخوردار بود. مادرش فاطمه رفعت بانوی فرهنگ دوست بود که فضای گرم خانواده را با مهر و آرامش آمیخته بود. این محیط خانوادگی نخستین بستر رشد روح حساس و هنردوست کودک آینده شد. خانواده ابتهاج گذشته شناخته شده در گیلان داشت و از نظر اجتماعی جایگاه قابل توجهی داشت. هوشنگ بعدها در خاطرات خود بارها از فضای خانه، باغ، درختان، باران و کوچه های رشت یاد کرد. تصاویری که در بسیاری از شعرهایش به ویژه سروده های سالهای پختگی بار دیگر جان گرفتند. او تحصیلات ابتدایی را در رشت آغاز کرد، اما در نوجوانی برای ادامه تحصیل راهی تهران شد. ورود به تهران او را با فضای فرهنگی گسترده تری آشنا کرد، شهری که در دهه 1320 مرکز مهمترین جریان‌های ادبی، سیاسی و هنری ایران بود. محافل ادبی، نشریات، انجمن‌های شعر و حضور شاعران بزرگ همه در شکل‌گیری شخصیت ادبی او نقش داشتند.

استعداد شعری ابتهاج از همان سالهای نوجوانی آشکار بود. او ساعتهای طولانی را به مطالعه دیوان حافظ، سعدی، مولوی و دیگر بزرگان ادب فارسی می پرداخت. این آشنایی عمیق با متون کلاسیک بعدها به یکی از مهمترین ویژگی‌های شعر او تبدیل شد، زیرا زبانش هرگز از ریشه های ادبیات فارسی جدا نشد. با این حال او تنها به تقلید از گذشتگان بسنده نکرد. در همان سالهایی که نیما یوشیج در حال دگرگون کردن شعر فارسی بود، جوانی به نام هوشنگ ابتهاج نیز می‌کوشید راهی پیدا کند که هم اصالت غزل را حفظ کند و هم روح زمانه را در آن بدمد. این جستجوی هنری سالها ادامه یافت تا سرانجام به شکل گیری سبک شخصی او انجامید.

افتخار در 19 سالگی نخستین مجموعه شعر خود را با عنوان نخستین نغمه ها منتشر کرد. انتشار این دفتر اگرچه هنوز نوید بخش پختگی سالهای بعد نبود، اما نشان می‌داد شاعری خوش‌قریحه و آینده‌دار پا به عرصه ادبیات گذاشته است. منتقدان از همان زمان به موسیقی طبیعی زبان او توجه کردند، موسیقی که بعدها به یکی از شناسه‌های اصلی شعر سایه بدل شد. در این دوره فضای ادبی ایران در حال دگرگونی بود. نسل تازه‌ای از شاعران سنت‌های رایج را به چالش می‌کشیدند و در جستجوی زبان و بیانی نو بودند. هوشنگ ابتهاج برخلاف برخی همنسلان خود نه راه انکار گذشته را برگزید و نه در چارچوب سنت متوقف ماند. او راه دشوارتری را انتخاب کرد، راه آشتی دادن میراث هزار ساله شعر فارسی با نیازهای انسان معاصر. همین ویژگی بعدها از او شاعری ساخت که در عین وفاداری به وزن، قافیه و موسیقی کلاسیک از بین دردها، آرزوها، تنهاییها و دغدغه‌های انسان امروز نیز غافل نماند. از این رو غزل‌های او هرگز بوی کهنگی نمی‌دهند و همچنان برای نسل‌های مختلف خواندنی و تأثیرگذار باقی مانده‌اند.

0: در همین سالهای جوانی حادثه عاطفی نیز مسیر زندگی و شعر او را دگرگون کرد. آشنایی با دختری ارمنی به نام گالیا که بعدها الهام بخش یکی از مشهورترین روایت‌های عاشقانه شعر معاصر ایران شد. این عشق نه تنها احساسات شاعر جوان را پرورش داد، بلکه بعدها در پیوند با حوادث اجتماعی و سیاسی کشور به یکی از ماندگارترین شعرهای او انجامید. شعری که نشان داد چگونه خاطره شخصی میتواند به نمادی از حسرت یک نسل تبدیل شود.
1: چون برای این زمان برای بیرون از شما ساخته شده. میز، صندلی، به چی میگن میز؟ میگن به این میگن میز. گردش هست، چارگوشش هست، سفایه هست، یفایه هست، چارپایه هست. اما اگرم باز این توضیحات کافی نبود دستون رو میگیرم میگم بیم بینا بریم اونجا، اینه بهش میگن میز، اینه بهش میگن صندلی. ولی درد شما چجوری میخواییم به من بگین؟ نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد، تو از کدام راه میرسی؟ خیال دیدنت چه دلپذیر بود، جوانیم در این امید پیر شد.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

با بخش سوم برنامه این هفته زولال نو همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته با امیر هوشنگ ابتهاج ه الف سایه همراه هستیم و به مرور زندگی و آثار او پرداخته ایم.

بر زندگی بسیاری از شاعران بزرگ عشقی وجود دارد که تنها یک تجربه عاطفی نیست، بلکه سرچشمه جهان شاعران یانان می شود. برای هوشنگ ابتهاج نیز چنین تجربه‌ای با نام گالیا گره خورده است، نامی که سالها بعد از مرز یک خاطره شخصی فراتر رفت و به یکی از ماندگارترین نمادهای شعر معاصر ایران تبدیل شد. او در سالهای نوجوانی و آغاز جوانی، هنگامی که هنوز در رشت زندگی می‌کرد، دل به دختری ارمنی سپرد که گالیا نام داشت. درباره جزئیات این رابطه اطلاعات مستند چندانی در دست نیست و خود سایه نیز همواره با وقار و نجابت از آن یاد می‌کرد. اما آنچه مسلم است، این دلبستگی تأثیری ژرف بر روح شاعر گذاشت، تأثیری که در بسیاری از غزل‌های عاشقانه نخستین او انعکاس یافت. این عشق در شعر سایه تنها روایت دلدادگی دو جوان نبود، بلکه مدرسه برای شناخت احساس، رنج، انتظار و فراق شد. او در همین سالها دریافت که شعر تنها بازی با واژه‌ها نیست، بلکه زبانی است برای بیان عمیق‌ترین تجربه‌های انسانی. بعدها هنگامی که سالها از آن روزگار گذشته بود و ایران درگیر التهاب‌های سیاسی و اجتماعی شده بود، سایه با سرودن شعر معروف دیر است گالیا، خاطره آن عشق را به نمادی از آرزوهای از دست رفته یک نسل بدل کرد. در این شعر گالیا دیگر تنها نام یک معشوق نیست، او تصویری از روزگار معصومانه است که زیر سایه خشونت، آشوب و ناامیدی رنگ باخته است. شاعر از زبان انسانی سخن میگوید که دیگر فرصت بازگشت به روزهای آرام روانی را ندارد و عشق شخصیش با دردهای اجتماعی در هم آمیخته است. همین پیوند میان احساس فردی و سرنوشت جمعی از ویژگی‌های برجسته شعر سایه است. این شعر را بشنوید.

دیر است گاریا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان، دیگر ز من ترانه شوریدگی مخوا. دیر است گاریا، به ره افتاد کاروان. عشق من تو آه این هم حکایتی است، اما در این زمانه که درمانده هر کسی از بحر نان شب، دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست. شاد و شکفته در شب جشن تولدت، تو 20 شمع خواهی افروخت تابناک. امشب 1000 دختر همسال تو ولی خوابیده اند گرسنه و لخت روی خاک. زیباست رقص و ناز سرانگشت های تو بر پرده های ساز، اما 1000 دختر بافند این زمان با چرک و خون زخم سرانگشت هایشان جان می کنند در قفس تنگ کارگاه. از بحر دست مزد حقیری که بیش از آن پرتاب می کنی تو به دامان یک گدا. این فرش هفت رنگ که پامال رقص توست، از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ. در تار و پود هر خط و خالش 1000 رنج، در آب و رنگ هر گل و برگش 1000 ننگ. اینجا به خاک خفته 1000 آرزوی پاک، اینجا به باد رفته 1000 آتش جوان. دست 1000 کودک شیرین بیگناه، چشم 1000 دختر بیمار ناتوان.

یعنی رستگاری یا هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست. هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان، هنگامه رهایی لبها و دست هاست، اسیان زندگی است. در روی من مخند، شیرینی نگاه تو بر من حرام باد، بر من حرام باد از این پس شراب و عشق، بر من حرام باد تپش های قلب شاد. یاران من ببند در دخمه های تیره و نمناک باغ شاه، در عزلت تب آور تبعید گاه خاک، در هر کنار و گوشه این دوزخ سیاه. زود است گالیا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان، اکنون ز من ترانه شوریدگی مخواه. زود است گالیا، نرسیده است کاروان. روزی که بازوان بلورین صبحدم برداشت تیغ و پرده تاریک شب شکافت، روزی که آفتاب از هر دریچه تافت، روزی که گونه و لب یاران هم نبرد رنگ نشاط و خنده گمگشته باز یافت، من نیز باز خواهم گردید آن زمان سوی ترانه ها و غزل ها و بوسه ها، سوی بهارهای دلانگیز گلفشان، سوی تو عشق من.

همین سالهای جوانی هوشنگ ابتهاج تخلص سایه را برای خود برگزید، تخلصی که بعدها چنان با نام او آمیخته شد که کمتر کسی او را با نام کاملش می شناسد. انتخاب این نام اتفاقی ساده نبود. واژه سایه در فرهنگ و ادبیات فارسی مفهومی چند لایه دارد. سایه همزمان می تواند نشانه آرامش، پناه، حضور خاموش، اندوه، انتظار و حتی استمرار باشد. این واژه با روحیه درونگرای شاعر، سکوت تأمل برانگیز او و نگاه عمیقش به زندگی تناسبی شگفت داشت. جالب آنکه با گذشت زمان شخصیت هنری ابتهاج نیز بیش از پیش با این نام هماهنگ شد. او هیچگاه اهل هیاهو، جنجال یا خودنمایی نبود. آرام سخن می‌گفت، کم مصاحبه می‌کرد و ترجیح می‌داد شعرهایش به جای او سخن بگوید. شاید به همین دلیل تخلص سایه تنها یک نام ادبی نبود، بلکه توصیفی از منش و جهانبینی او نیز به شمار می‌رفت.

0: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلو سفید پوندی 99 سنت. سبزیجات تازه، نعنا، ریحان و شوید 4 بسته فقط 1 دلار. بلوبری 18 اونسی فقط 1 دلار و 99 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
1: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
7: جوشه جون.
5: ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست. این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت

و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: آنجا که شب غلیظ می شود، سپید دم نزدیک است. ایستاده بر آستانه فصلی نو، چشم به افقهای دور دست خاک مادری دوخته ایم. به ایران، به نامی بلند که تاریخ را در آغوش کشیده و هر بار در اوج سختی ها از خاکستر خیش برمی خیزد. روی سخن با شماست، با شما مردم صبور، شریف و بی تکرار میهنم. شما که ریشه هایتان در اصالت این زمین عمق یافته و شکوه وجودتان را هیچ طوفانی نمیتواند خم کند. در هجوم تیرگی ها مگذارید چراغ روشن امید در دلهایتان بمیرد. ناامیدی انجماد روح است و امید همان رگ حیاتی است که خون نجات و شفا را در شریان‌های یک ملت جاری می‌کند. تندرستی واقعی از همین جا آغاز می‌شود، از ایمان به فردا، از بیداری آگاهی و از همبستگی قلب‌هایی که برای یک هدف می‌تپند. ما دوام می آوریم و شکوفا می شویم. سرسپردگان تاریکی خواهند رفت، زمستان رخت برخواهد بست و نور خانه به خانه این سرزمین مقدس را دوباره فتح خواهد کرد. آینده ایران روشن، آزاد و تماشایی است. سر بلند کنید که سحر در راه است.

0: سلام به روی ماهتون، سلام به دلهای پاک و سرشار از عشق شما هم میهنان عزیزم در سراسر این کره خاکی. روز شنبه‌تون بخیر و شادی. دوستان، من به اتفاق ماکان عزیز که در اتاق فرمان من رو یاری میکنن، با یه دنیا انرژی مثبت روی موجهای فرکانس عشق اومدیم تا حالتون رو بهتر کنیم. هر جای دنیا که شنونده ما هستید، از کالیفرنیا، از لس آنجلس تا قلب ایران، تهران، عزیزان من، آغوشتون رو باز کنید که پیام تندرستی و پویایی براتون دارم. به برنامه خودتون دایره تندرستی خیلی خوش اومدید. امروز من دست پر اومدم، دست پرتر از همیشه. خیلی از شما به من میگید که برنامه خیلی پرباره، ولی امروز پربارتره و پربارتر هم خواهد شد. شنبه و شنبه و شنبه آینده کجاشو دیدین؟ اونا رو نمیگم چون سورپرایزه. میخوایم در کنار هم دایره ای از آگاهی، نشاط و حرکت بسازیم و تمام خستگی های هفته رو پشت سر بگذاریم. خب پس قامتتون رو صاف کنید، نفس عمیق بکشید، یه لبخند قشنگم بزنید و با ما همراه باشید که قراره یه روز بی‌نظیر رو در دایره تندرستی رقم بزنیم. بریم و برنامه امروز رو با هم آغاز کنیم.
1: خبرهای علمی هفته.

رمزگشایی از مهندسی طبیعت. انقلاب در تولید داروهای ضد سرطان ارگانیک. دانشمندان سرانجام موفق شدند یکی از بزرگترین معماهای 30 ساله زیست فناوری را حل کنند. دانشمندان دانشگاه وارویک در پژوهشی که همین چند روز پیش در ژورنال معتبر نیچر کامیونیکیشن منتشر شد، مکانیزم دقیق باکتری‌ها برای تولید داروی ضد سرطان بسیار قدرتمند را کشف کردند. باکتری ها به طور طبیعی مثل یک پرینتر سه‌بعدی چندین نسخه هوشمند از مولکول های ضد سرطان تولید می کنند. اما تا امروز ترکیب این آنزیم ها برای ما مبهم بود. حالا با نقشه برداری از این سیستم جفت و جور شدن مولکولی، داروسازان می توانند از این پس بدون نیاز به فرایندهای شیمیایی سنگین، داروهای بیولوژیکی و ارگانیکی بسازند که مستقیماً و با کمترین عارضه تومورهای سخت خون و پانکراس را هدف قرار می‌دهند. این یک گام بزرگ به سمت داروسازی پاک و کاملاً بیولوژیک است. فراتر از عضلات، کراتین، سوخت جدید سیستم ایمنی برای مبارزه با سرطان. اگر اهل ورزش و بایوهکینگ باشید، حتما کراتین را به عنوان یک مکمل محبوب برای حجم‌دهی به عضلات می‌شناسید. اما مجله تخصصی آی ساینس در هفته جاری مطالعه شگفت انگیز از دانشمندان دانشگاه UCLA منتشر کرده که نگاه کل دنیا را به این ماده تغییر داده است. بر اساس این تحقیق، کراتین فقط یک مکمل عضلانی نیست، بلکه باتری مگا انرژی سلول‌های دندریتیک در سیستم ایمنی بدن است. سلول‌های دندریتیک در واقع همان یگان‌های شناسایی سیستم ایمنی هستند که تومورهای سرطانی را ردیابی و سلول‌های تی قاتل را برای نابودی آنها فعال می‌کنند. از آنجایی که درمان‌های ایمنوتراپی فعلی تنها روی 20 تا 40 درصد بیماران پاسخ می‌دهد، دانشمندان UCLA اثبات کردند که شارژ کردن این سلول‌ها با کراتین بازدهی سیستم ایمنی بدن را برای مهار و نابودی سلول‌های سرطانی به طور چشمگیری بالا می‌برد. این کشف افق‌های جدیدی را در پروتکل‌های مکمل‌یاری پیشرفته باز کرده است. جراحی رویای فردا. نجات بیماران سرطان ریه ترمینال با پیوند دو طرفه. یک معجزه واقعی در دنیای جراحی و آنکولوژی. همین چند روز پیش، پزشکان مؤسسه سینه کنینگ در دانشگاه نورت وسترن نتایج یک کارآزمایی بالینی بی‌سابقه به نام پروژه دریم را اعلام کردند. آنها موفق شدند بیمارانی را که مبتلا به سرطان ریه پیشرفته مرحله 4 یعنی ترمینال استیج بودند و هیچ امید و درمان پزشکی دیگری برایشان باقی نمانده بود، نجات دهند. در این روش نوآورانه، جراحان با قرار دادن بیمار روی پمپ قلبی ریوی، هر دو ریه سرطانی شده را به همراه تمام غدد لنفاوی آلوده به طور همزمان خارج کردند. قفسه سینه و مجاری هوایی را کاملا شستشو داده و پاکسازی کردند و سپس دو ریه سالم پیوند زدند. نتیجه شگفت انگیز بود. میزان بقای یک ساله این بیماران نوامید از 41% با روش‌های سنتی به 100% کامل با این روش جراحی جدید رسید. این یعنی مرگبارترین نوع سرطان هم دیگر پایان راه نیست.
تحول در سلامت روان. ردیابی و پیشبینی افسردگی با آزمایش خون قبل از بروز علائم. همیشه گفته ایم که پیشگیری هزاران بار برتر از درمان است و حالا انستیتو ملی سلامت آمریکا NIH در بیانیه رسمی از بزرگترین پایگاه داده ژنومیک جهان پرده برداری کرد. پروژه‌ای با حضور بیش از 747 هزار شرکت کننده که به دانشمندان اجازه داد به یک نشانگر زیستی یا بیومارکر خونی جدید دست پیدا کنند. این آزمایش خون نوین می تواند افت انرژی مغز و شروع تغییرات ساختاری منجر به افسردگی شدید و حتی زوال عقل را ماها قبل از اینکه اولین علائم بالینی در رفتار یا خلق و خوی فرد ظاهر شود در خون ردیابی کند. این دستاورد بزرگ در پزشکی شخصی سازی شده به پزشکان و بیوهکرها اجازه می دهد تا قبل از آسیب دیدن سیستم عصبی با اصلاح سبک زندگی، تغذیه و پروتکل‌های پیشگیرانه سد راه بیماری‌های روحی و شناختی شوند.

راز جوانسازی پوست، کشف صد دفاعی جدید در برابر پیرپوستی ناشی از اشعه ها. و اما یک خبر بسیار پرمخاطب برای علاقه‌مندان به زیبایی و سلامت پوست. در مطالعه‌ای تفصیلی که در ژورنال‌های معتبر پوست و مو بازتاب گسترده‌ای داشته، محققان مکانیسم سلولی جدیدی را کشف کردند که نشان می‌دهد انگور سیاه و عصاره‌های غنی از پلی‌فنول‌های خاص فراتر از یک آنتی‌اکسیدان ساده عمل می‌کنند. این ترکیبات مستقیماً روی پترن‌های قندی پنهان در سطح سلول‌های پوستی تأثیر می‌گذارند. اینها به عنوان کدهای محافظتی عمل می‌کنند و مانع از تخریب کلاژن و الاستین توسط اشعه‌های مضر محیطی و استرس‌های اکسیداتیو می‌شوند. دانشمندان اعلام کردند که با دستکاری این الگوهای قندی سلولی می‌توان سرعت پیرپوستی و افتادگی بافت‌ها را به شدت کاهش داد و ساختار سلول را در وضعیت جوان مانده قفل کرد. این یافته تحولی بزرگ در فرمولاسیون محصولات زیبایی ارگانیک و درمان‌های ضد پیری غیر تهاجمی ایجاد خواهد کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهیم بود. با ما باشید دوستان.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: سلام
6: ای
5: وکی.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

همیهنان عزیزم، قول داده بودم بعد از خبرها شما رو با خودم به یکی از متفاوت ترین تجربه های این سفر ببرم. پس اگر آماده اید بیایید با هم وارد دنیایی بشیم که شاید اسمش رو زیاد شنیده باشید یا نشنیده باشید، ولی کلن اصلا ندونید این چیه. چیگان؟ اصلا چیگان یعنی چی؟ اگر بخوام خیلی ساده ترجمهش کنم، کلمه چی در زبان چینی در طب سنتی چین به نیروی حیاتی یا جریان زندگی اشاره داره، مفهومی سنتی که قرنهاست در فرهنگ شرق آسیا به کار میره. و کلمه گان یعنی مهارت، تمرین و پرورش. پس وقتی این دو کنار هم قرار میگیرن، چیگان یعنی هنر پرورش و تمرین این نیروی حیاتی. حالا شاید بپرسید یعنی این یه چیزای شبیه یوگاست؟ نه، خیلی ها چیگان رو مثلا میگن شبیه یوگا یا تایچیه، در حالی که هر کدوم داستاناش متفاوته. یوگا ریشش در هنده و قدمتش به هزاران سال پیش برمیگرده. چیگان ریشش در چین باستانه و بخشی از سنت‌های کهن سلامت، مراقبه یا همون مدیتیشن و هنرهای رزمی چین بوده. تایچی هم از دل همون فرهنگ چینی بیرون اومده، اما بیشتر یک هنر رزمی آرومه که بعدها جنبه درمانی و سلامتی اون هم پررنگ شده. اونو دیگه خیلی ها میدونن. و پیلاتیس، اصلا داستان پیلاتیس یه چیز دیگه است. پیلاتیس حتی حدود چند صد سال پیش توسط جوزف پیلاتیس در آلمان طراحی شد و بیشتر روی تقویت عضلات مرکزی بدن، تعادل و باستوانی تمرکز داره. پس میبینید که اینها کاملا متفاوتن با هم. پس پیلاتیس بیشتر با عضلات بدن کار میکنه، یوگا بیشتر روی انعطاف، تنفس و ذهن، تایچی روی حرکت‌های پیوسته و تعادل، چیگان روی هماهنگی تنفس، حرکت و آرامش ذهن. اما چیزی که برای من جالب بود اینه که اینجا تو آسیا چیگان فقط ورزش نیستش، برای خیلی از مردم قسمتی از سبک زندگیشونه. صبح ها تو پارک ها، کنار رودخونه ها، در معبد ها و حتی قبل از شروع کار روزانه، افراد زیادی رو میبینید که چند دقیقه چیگان میکنن. یعنی نه برای مسابقه است و رکورد زدن و اینا، هیچی، فقط برای اینکه روزشون رو بتونن درست و آروم و سلامت شروع کنن. تاریخ دقیق آغاز چیگان مشخص نیست، از خیلی از اساتیدم پرسیدم، اما ریشه های اون رو معمولاً بیش از 2000 سال پیش در چین باستان دنبال می کنن. در طول قرنها این تمرین ها همراه با طب سنتی چین، هنرهای رزمی و سنت‌های مراقبه رشد کردن و بعدها به کشورهای مختلف شرق آسیا مثل همین کره جنوبی، تایوان و تا حدی ژاپن هم راه پیدا کرده. امروز خیلیا در سراسر دنیا، از آسیا تا اروپا و آمریکا، دارن چیگان میکنن. اما سوال مهمتر از این چیه؟ علم درباره چیگان چی میگه؟

در سالهای اخیر دانشگاه‌های معتبر مانند هاروارد، دانشگاه هنگ کنگ، دانشگاه پکن و مراکز پزشکی دیگه مطالعات متعددی روی چیگان انجام دادن. نتایج بعضی از این پژوهش‌ها نشون داده که تمرین منظم چیگان میتونه در برخی افراد به کاهش استرس، بهبود تعادل، بهبود کیفیت زندگی و کاهش خطر زمین خوردن سالمندان کمک کنه. در برخی مطالعات نیز اثرات مثبتی بر دردهای مزمن و برخی جنبه‌های سلامت روان گزارش شده. البته دوستان اجازه بدید این رو هم بگم، چیگان معجزه نمی‌کنه ها، چون ما ایرانی ها تا یه چیزی رو میشنویم ازش معجزه می‌خوایم. جایگزین درمان پزشکی هم نیست، هیچ کدومشون نیستن، اما میشه در کنار درمان‌های استاندارد برای بعضی از افراد به عنوان یک ابزار مفید استفاده کرد و میتونه خیلی هم مفید باشه. و شاید همین نگاه متعادل خوب باشه که باعث شده هنوز بعد از هزاران سال زنده بمونه و ازش استفاده بشه. دوستان اجازه بدید من اینجا برای خودم یادداشت برداشتم، یه خاطره شخصی هم براتون بگم. 27 سال پیش تقریبا اولین بار یه استاد کره‌ای در ایران من رو با چیگان آشنا کرد. بعد این مسیر رو تو آلمان ادامه دادم به خاطر اساتیدی که داشتم. در سفرهام که در چین بودم، اون 6 ماهی که در تمپل زندگی کردم، خیلی چیزا یاد گرفتم، اما همیشه یه آرزو داشتم، چون اون موقع در چینم من در تمپل شاولین زندگی کردم، اینکه یه روزی بتونم این هنر رو در فضایی تجربه کنم که ریشه فرهنگی نزدیکتری داشته باشه، یعنی واقعا بشه تجربهش کرد. و بعد از 27 سال چند روز پیش ایستادن در معبد چیگان در کره جنوبی برای من فقط شرکت در یک سمینار حقیقتا نبود، حس کردم یکی از فصلهای ناتمام زندگیم بالاخره کامل شد و راستش هنوز این سفر تموم نشده، هنوز هر روز چیز تازه یاد میگیرم و از همین حالا بی صبرانه منتظرم برگردم لس آنجلس تا بتونم همه چیزایی که یاد گرفتم و به مرحله اجرا بذارم، این تجربه ها رو تو کلاس ها، سمینار ها و اینا بتونم با شما عزیزانم تقسیم کنم. و دوستانی که برای من پیام میدید میگی سوغاتی چی میارید، همه اینا من دست خالی بر نمیگردم، سوغاتی های من از جنس شکلات و جاکلیدی و عکس و اینا نیست، از جنس تجربه است، از جنس دانشی که امیدوارم بتونم زندگی حتی یه نفر رو باهاش بهتر کنم. و باور کنید این ارزشمندترین سوغاتی هر سفری میتونه باشه به نظر من.

دوستان، حالا که از شیگان گفتیم، اجازه بدید از فضای معبد یکم بیایم بیرون و با هم وارد زندگی روزمره مردم کره جنوبی در سئول بشیم. چون برای شناختن یک کشور فقط نباید بناهای تاریخیش رو دید یا درباره فلسفه‌های قدیمیش خوند، باید دید مردم اون کشور وقتی خستن چیکار میکنن، وقتی هوا گرم شرجیه که واقعا آدم مثل حموم بخار میمونه، چجوری رفتار میکنن، چی غذا میخورن، برای درد بدنشون چیکار میکنن و اصلا سلامت رو چطوری وارد زندگی عادیشون میکنن. اینجا در سئول خیلی تابستون هواش گرمه، دیدی این قشنگ خودشون نشون میده، گرم، رطوبت بالا، و وقتی که چند قدم راه میری احساس میکنی تمام انرژی بدن تخلیه شده. اما چیزی که برای من جالب بود اینه که کره‌ای‌ها برای مقابله با گرما همیشه فقط دنبال یه نوشیدنی یخ یا غذای خنک یا یه بستنی نیستن. اتفاقا یکی از معروفترین سنت‌های تابستانی کره درست برعکس چیزیه که شاید ما انتظارش رو داشته باشیم. در تقویم سنتی کره 3 روز به عنوان گرمترین روزهای تابستون شناخته میشه که به اونها سامبوک یا روزهای بوکنال میگن، یعنی 3 مرحله از شدیدترین گرمای فصل. تو این روزا بسیاری از مردم کره غذایی بسیار داغ میخورن، سوپی به نام سامکتانگ اگه اشتباه نکنم. حالا سامکتانگ چیه؟ یه مرغ کامل و نسبتاً کوچیک رو با برنج ستیم رایس، چسبناک، سیر، عناب و جینسینگ پر میکنن و ساعتها توی آب میپزن تا تبدیل به یه سوپ غلیظ مقوی و داغ بشه. فهمیدین چی شد؟ پس یه مرغ کوچیک رو ور میدارن، توی مرغ از این برنجایی هست که باهاش سوشی درست میکنه، استیکی رایس، سیر، عناب و جینسینگ پر میکنن و میذارن توی آب کم، قشنگ بخور، پس حسابی این فضا غلیظ میشه. یعنی درست در روزی که گرما و رطوبت بیداد میکنه جلوی شما یک کاسه سوپ داغ و بخارآلود میذارن. فلسفه سنتی پشت این کار جمله‌ایه که به معنای مقابله با گرما، با گرما معنی میده، یعنی برای مقابله با گرما، با گرما، از گرما استفاده میکنن. اونا باور دارن وقتی در هوای بسیار گرم زیاد عرق میکنیم بدن فقط آب از دست نمیده، احساس توان، اشتها و انرژی هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین غذای گرم، پر پروتئین و مقوی میخورن تا نیروی از دست رفته ی بدن رو جبران کنن. این خیلی جالب بود، چون تو آلمانم که من زندگی میکردم تو زمستونا همه بستنی میخوردن، اونم یه داستان دیگه ای داره که نمیخوام الان وارد اینجا کنم. از نظر علمی البته نباید گفتش که خوردن یک سوپ داغ گرمازدگی رو درمون میکنه، ولی گرمازدگی واقعی یک وضعیت پزشکی جدیه و نیاز به خنک کردن فوری بدن، مایعات و توی موارد شدید مراقبت پزشکی داره. اما از نظر تغذیه‌ای سامکتانگ ترکیبی از مایعات، پروتئین و کربوهیدرات هستش و میتونه برای فردی که در گرما اشتهاش کم شده یه وعده کامل باشه. جینسینگ هم که در فرهنگ کره جایگاه بسیار مهمی داره و به طور سنتی برای افزایش توان و کاهش خستگی استفاده میشه. پس اینجا با 2 موضوع روبرو میشیم، یکی سنت فرهنگی و دیگری ارزش غذایی واقعی این خوراک. البته کره‌ای‌ها فقط غذای داغ نمی‌خورن. در همون روزای گرم خوراکی‌هایی مثل نن میون، اونم خیلی محبوبه. نودل سردیه که داخل آب سرد می‌ریزن یا حتی یخی که سرو میشه.
گاهی مثلا فالوده ماست، ولی فرق میکنه. گاهی توی اون خیار، تخم مرغ، گوشت و طعم‌های ترش و تند هم میزنن. برای دسر هم بینگسو استفاده میکنن، یخ تراشیده شده نرمه و روی اون آب میوه میریزن، لوبیا قرمز شیرین میریزن، شیر یا مواد مختلف. اینم مثلا میشه بستنیشون. یعنی فرهنگ تابستونی کره فقط یک نسخه نداره، راحتتون کنم. هم غذای داغ برای بازیابی توان وجود داره، هم غذای سرد برای ایجاد حس خنکی. نکته اصلی و علمی برای همه ما اینه که در هوای گرم و مرطوب هیچ غذای سنتی جای آب و الکترولیت رو نمیگیره. این رو حواستون باشه. اگر زیاد عرق میکنید حتما آب بنوشید، مدت طولانی تری زیر آفتاب نمونید، لباس خنک بپوشید و اگر دچار گیجی، ضعف شدید، تهوع، سردرد یا اختلال هوشیاری شدید موضوع رو ساده نگیرید. حتما اگر آب مینوشید بهتون توصیه میکنم که الکترولایت توش بریزید که املاح بدنم که از دست میدید سر جاش بیاد و هماهنگ بشه. خب دوستان، این هم از بخش دوم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. سوالی بود حتما برای من پیام بفرستید، مسیج بفرستید. به محض اینکه برگردم لس آنجلس در خدمتتون خواهم بود. لادن همایون صفحه، صفحه اینستاگرام و فیسبوک و 310-962-7010. بریم پیام ها رو گوش کنیم و در قسمت پایانی برنامه امروز با شما خواهم بود.

0: برنده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریدا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریدا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریدا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم،
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
9: آخریشو بردار داداش.

شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستید. لادن همایون صفت هستم و صدای من رو از سئول پایتخت کره جنوبی میشنوید و همکار عزیزم ماکان از استودیوی رادیو همراه در کالیفرنیا در خدمت شما هستیم. دوستان به نظر شما سالم ترین آدم دنیا چه شکلی زندگی میکنه؟ آیا هر روز 2 ساعت ورزش میکنه؟ همیشه غذاهای ارگانیک میخوره؟ سالم ترین آدم هیچ استرسی نداره؟ آیا هیچ وقت مریض نمیشه؟ راستش بعد از این چند روزی که در کره جنوبی بودم جوابم عوض شده. فکر میکنم سالم ترین آدم دنیا کسی نیست که بهترین بدن رو داشته باشه، کسیه که هر روز چند عادت کوچیک رو بدون وقفه تکرار کنه. و جالبه بدونید خیلی از این عادت ها رو اینجا هر روز جلوی چشمم میبینم. لابد میپرسید مثلا چی؟ مثلا اولین چیزی که توجه من رو جلب کرد این بود که مردم اینجا برای سلامتیشون وقت میگذارن. چه وقتی هم میگذارن، یعنی اصلا عاشق خودشونن یه جورایی. فکر میکنم قبل از اینکه مریض بشن این کارا رو میکنن. چطوری؟ صبح زود پارک ها پر از آدم هایی که آروم قدم میزنن. بعضی ها چیگان تمرین میکنن، بعضی ها تای چی میکنن، بعضی ها فقط راه میرن. اما یه نقطه مشترک دارن، حرکت. حرکت بخشی از زندگی روزانه شونه، نه برنامه این که فقط از شنبه شروع میشه و سه شنبه تموم میشه و فراموش میشه اصلا. و این اتفاقا همون چیزیه که علم هم سالهاست به ما داره همینا میگه. بدن ما عاشق حرکت منظمه، نه حرکت های سنگین موقتی. میکنید از زیرش در میرید، اصلا پشیمون از کردتون میشه دیگه، اصلا دنبالش هم نمیرید. حالا یه سوال، فکر میکنید اگر از یک استاد چیگان بپرسید مهمترین تمرین چیه، چی بهتون میگه؟ ممکنه فکر کنید یه حرکت خیلی پیچیده رو بهتون نشون میده. نه، نه، معلومه که نه. یکی از استادها یه جمله ای رو گفت که هنوز تو ذهنم مونده. گفت اگر امروز فقط تونستی 5 دقیقه آروم نفس بکشی، همون رو درست انجام بده، فردا سراغ 10 دقیقه برو. خیلی جالب بود. چقدر این جمله شبیه زندگیه، نه؟ ما همیشه دنبال تغییرهای بزرگیم، رژیمای سخت، ورزشای سنگین، تصمیمای عجیب و غریب، در حالی که بیشتر موفقیت‌های زندگی از عادت‌های کوچیک شروع میشه. اجازه بدید همین امروز از کره جنوبی یه تمرین خیلی ساده براتون سوغاتی بیارم. همین الان هر جا که هستید، اگر در حالت رانندگی هستید، شونه‌هاتون رو رها کنید، یه نفس آروم از بینی بکشید، تا 4 بشمارید، یه لحظه نگه دارید و بعد آروم تا شماره 6 بدینش بیرون. فقط همین، بدون اینکه به چیزی فکر کنید، یه بار دیگه 4 شماره دم، 6 شماره

همین تمرین ساده اگر هر روز چند دقیقه انجام بشه دوستان، برای خیلی از آدم ها میتونه راهی باشه برای اینکه از شتاب همیشگی زندگی فقط چند لحظه فاصله بگیرن. و این دقیقا همون چیزیه که من اینجا در فضای چیگان بیشتر از هر چیز دیگه احساس کردم. این سفر فقط یاد گرفتن چند تا حرکت جدید نبود برای من، یاد گرفتن یه جور نگاه تازه به زندگی بود. اینکه خیلی وقتا لازم نیست سری بدویم، لازمه بهتر نفس بکشیم، لازم نیست همیشه قوی تر باشیم، گاهی باید آروم تر باشیم و لازم نیست منتظر تعطیلات یا یه سفر خاص بمونیم تا حالمون خوب بشه. بعضی وقتا همون 5 دقیقه‌ای که امروز برای خودمون رزرو میکنیم و کنار میذاریم میتونه شروع یک تغییر بزرگ باشه. من هنوز چند روز دیگه توی کره هستم، در سئولم، هنوز سمینارهای مهم دیگه هم در پیش روی دارم، هنوز کوکیوان هم نرفتم، هنوز خیابون تهران سئول هم براتون تعریف نکردم و هنوز کلی سوغاتی واقعی براتون دارم جمع میکنم. پس اگر دوست دارید بدونید این سفر چه درس‌های دیگه‌ای برای سلامتی و آرامش و کیفیت زندگی داره. حتما در برنامه بعدی همراه من باشید. قول می‌دم وقتی به لس‌آنجلس برگردم دست خالی نباشم، نه با سوغاتی‌هایی که در چمدون جا میشه، بلکه با تجربه‌هایی که شاید بشه زندگی رو حتی فقط 1% بهترش کرد.

ازتون یه سوال بپرسم. اگر همین الان بهتون بگم دو نفر داریم که 70 سالشونه، یکی داره با عصا به زور را میره، یکی دیگه هنوز داره کوه میره، به نظر شما تفاوت این دوتا چیه؟ من میدونم الان خیلیاتون میگید ژنتیک، یا اوخو پول داره تونسته، نه لزومن دارو، نه تحقیقات سالهای اخیر یه جواب جالب میده، بزرگترین تفاوت عضله است. یکی از بزرگترین مشکلات دنیا بعد از 50 سالگی از دست دادن عضله است. هر 10 سال اگر کاری نکنیم بخشی از عضلاتمون رو از دست میدیم. چرا کره‌ای‌ها، چرا ژاپنی‌ها، چرا تایوانی‌ها اونقدر روی حرکت، تعادل، تمرین، پیاده روی، چیگان، تایچی کار میکنن؟ اینا دنبال 6 تیکه کردن شکمشون، دنبال سیکس پک نیستن، دنبال اینن که 80 سالگی بتونن خودشون از روی صندلی بلند بشن. افتادن سالمندان، شکستگی لگن، بستری شدن تو ریهب و بیمارستان، از همه بدتر، از همه بدتر که اصلا گریه منو میتونه در بیاره، از دست دادن استقلال. من سالهاست که توی کار توانبخشی و اینجور چیزا هستم و این صحنه ها رو دیدم، دردش رو کشیدم. هیچ کس یه شبه پیر نمیشه. آدم ها کم کم حرکت نکردن رو تمرین میکنن. متوجه منظورم شدید؟ آدم ها کم کم حرکت نکردن رو تمرین میکنن. اگر امروز 40 سالته، برای 80 سالگیت داری همین الان تصمیم میگیری. از امروز تا سه‌شنبه هر روز 10 بار فقط از روی صندلی بلند بشید، بشینید، بلند بشید، بشینید، بدون استفاده از دست. اگر تونستید که عالی، اگر نتونستید یعنی از امروز باید برای عضلاتتون وقت بگذارید. این ساده ترین چیزی بود که گفتم. اگر الان از شما بپرسن مهمترین عضله بدن کدومه، چه جوابی میدید؟ احتمالا همه تون میگید قلب، نه؟ شاید بگید مغز. اما اگر از یک متخصص توانبخشی یا سالمندی بپرسید، احتمال زیادی داره که بگه عضلات پا. چرا؟ چون بیشتر آدم ها به خاطر بالا رفتن سن

پیاده روی های مکرر، حرکت های آروم و جدی، چون هدفشون فقط عضله سازی نیست، هدفشون اینه که آدم 80 یا 90 ساله هم که شد هنوز بتونه بدون کمک از روی صندلی بلند شه، از پله بالا و پایین بره و بتونه زندگی مستقلی داشته باشه. دوستتون دارم، اگر که سوالی داشتید حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت و تلفن 310-962-7010 با من در تماس باشید. مطمئن باشید تا برگردم لس آنجلس پیام هاتون رو گوش میکنم و پاسختون رو خواهم داد. پس تا روز سه‌شنبه که میخوام با شما با بخش دیگری از فرهنگ و سلامت مردم کره آشناتون کنم، از روش های بازیابی بدن گرفته تو عادت هایی که شاید بتونه وارد زندگی خود ما بشه، مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم، سپاسگزارم که تا به اینجای برنامه من رو همراهی کردید. ممنونم از ماکان عزیز برای زحمت هایی که برای این برنامه میکشه. تا روز سه‌شنبه، بدرود.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصول

0: نون شجو.
1: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
2: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877 829 9227 877 829 9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
3: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
7: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609. تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری. دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626. amiritravel.com.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده‌ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: باری، چه زودتر نگفتی؟
2: یه لخور روم نشد خب.
3: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: ولک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما
3: جور،
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
2: ولک کنجا
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
8: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: مسکیجی.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
4: License number 01329272.
5: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818 777 777 777

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و برنامه دیگر از سری برنامه های سلام امروز.
1: نترسین دوستان من اینجا با نترسین اتفاقا ای بابا
0: اولا شما چرا دیر آمدین انقدر؟
1: چقدر بد این حرکت،
0: خیلی زشته به خودم. خیلی زشته. محمد رضا معزنی، مستر مو، جالی بنشیان و آقای محکم در اتاق فرمان.
1: به موقع رسیدم.
0: شما به موقع رسیدید.
1: یه عده داشتم میگفتم بیا امروز جاله تناز بیا بشیم گوش کنیم. حاضیدم من حسن الان قد میکنم میرن.
0: بله درسته. امیدواریم آخر هفته قشنگی داشته بوده باشید و الان هم شما که به نظرم خیلی خوابالوت میاین.
1: شما پاکن در آوردین از تو کیفتون؟
0: نه.
1: چی بود؟
0: حالا شما چی کار دارید؟ من بعدم برای شما توضیح میدم.
1: تخمه؟
0: آخه تخمه اول صبح؟
1: نمیدونم. دیدم یه چیز داریم میخواییم
0: آخه آدم تخمه رو آدم یه دونه ای در میاره.
1: ما دیگه دونه دونه میخواه دیگه به قول طرف میکنم که اینجا میخواهن
0: هلوه.
1: خب دوستان و شنوندگان گرامی و ارجمند، بریم شروع کنیم یک برنامه بسیار بسیار بسیار معمولی. بابا حوصله نداریم، اول صبح جنجالی. نه
0: صداتون به قیافتون نمیخواه.
1: برو بریم. اینه دست بالا.

0: هفته پیش میخواستن یه کارایی بکنن نشد و گفتن این هفته این هفته هم نمیشه، اصلا نگران نباشید. اونایی که میگفتن نه این با این نمیشه، من بعد برم با رئیس صحبت بکنم، این خیلی داره با من اصلا بعد تا میکنه اینا، دوشنبه امروز هم نمیتونین، نه امروز هم نمیتونین، اصلا نگران
1: بابا عدم موفقیت خودتون رو اینقدر پراجکت نکن، شاید دیگران اینجوری نباشن.
0: منظورتونی که رئیس ما باید واقعا رفت باش صحبت کرد؟ عدم موفقیت یعنی چی؟ یعنی من میخواستم این کار رو انجام بدم بعد یا
1: آره دیگه
0: این رئیس دیگه باید چیکار کنه در حق شما؟
1: راست میگی
0: واقعا، آدم چشم رو هم خوب چیزیه، واقعا
1: چیکار من تو
0: واقعا که شما من میگی
1: من

0: شما ماکان گفتین کارگردان فنی برنامه
1: بله بله بله گفتم خیلیشون در اتاق فرمان
0: مطمئن شم ببینم میتونم بینتونو به هم بزنم یا نه نشد بازم نشد شما خبر خیلی خیلی خیلی مهمه رو گفتین؟
1: کدوم خبر؟ مال اسپانیا نپرس... رو میفرمی؟
0: نه نه بابا اون که بازیه نه نگفتین؟
1: که امروز روز دوشنبه است
0: نه بابا
1: شد.
0: نه اون که بابا
1: این که شما اومدین
0: جوک نکنین همه چیز که جوک نیست
1: این که شما اومدین
0: نه اون خبر مهمه رو
1: این که هر روز من خوشگل‌تر میشم
0: آها

0: یه دو سه تا لطیفه براتون گوشه بودم کنار. بعد هان میگه اسامی سران ایران به زبان چینی، من یه اقداشو حذف میکنم ولی این را که میشه رو میگم. سن چون نو،
1: اون جنتی باید باشه.
0: آفرین.
1: سن چون نو یعنی سنش چون نو هست.
0: بله. ریش چون بز،
1: این
0: در حصر بود یه مدت، راهنمایی
1: آمولی میگین؟
0: نه در حصر بود. کروبی، ریش چون بز.
1: درسته کروبی.
0: بله. اینو نمیتونم بگم، اینو نمیتونم بگم. آها اینو میتونم بگم. این اون آن برادران لاریجانی.

0: آخرین باری که کسی نظر منو خواست مامان بزرگ خدا بیامرزم بود، ازم پرسید مادر جا تو اینجا بندازم یا اونجا؟ گفتم اینجا انداخ اونجا. خب دوستان بریم شروع کنیم برنامه امروز رو و ببینیم چی پیش میاد. برو بریم ماکا خان.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: خب آب و هوای لس آنجلس امروز میرسه به 89 درجه فارنهایت و کمترینش به 70 درجه فارنهایت خواهد رسید و در منطقه وودلند هیلز 92 روی 68 هست.
0: شما امروز صبح عصبانی کردید ماکان رو؟
2: من نه.
0: چرا؟ کیبورد بلند که کبوند رو میز گفتن شد.
2: دستش
0: اصلا نه، هرچی شما بفرمایید. خب بریم به ترافیک و ببینیم که خب ترافیک معمول و شلوغه. بریم 91 دوستان، 91 در شمال شرقی کرونا، اونجا یک تصادفی شده، یک اگزیت بعد از 71. ترافیک 91 از قبل از 15 با مشکل روبرو، یعنی بزنید دو ترمز اگه دارید به 15 میرسید. اگر راه فراری دارید فرار کنید، اگر هم نه که از طبیعت و سرعت 2 مایل در ساعت لذت ببرید.
2: خب قیمت دلار 188,600 تومان هست، یورو 215,300 تومان،
0: بله،
2: پوند انگلیس 251,200، دلار کانادا 134,300 و دلار استرالیا 132,200.
0: باورمندانی که قصد زیارت به تایلند دارین، بات تایلند 5,600 تومان است. یک سکه طلا در بازار ایران 183 میلیون تومان معامله می شود. البته من شنیده بودم قیمت دلار بالاتر از اون قیمت که ما اعلام کردیم رسیده. حالا
2: همین امروز؟
0: نه، یکی دو روز پیش، ولی
2: خب ولی الان شده 188,600 تومان. خب شما اون دستایی که میره و میاد و با هم دیگه دست میدن و اینا رو شما تو ویکند و اینا خبر نداری.
0: حالا دیگه الان برای
2: طول روزم در طول هفته هم خبر نداری.
0: الان برای بهبود وضعیت ایران دیگه باید پا داد. دست فایده نداره.
2: مثلا اون پرد کردیم بیت کوین 64,371 دلار.
0: و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا با 3 دلار افزایش به 82 دلار در بشکه، نفت برنت به 87 دلار رسیده و نفت اوپک با 83 دلار در هر بشکه معامله می شود. بازار بورس چه خبر؟
2: S&P 22 واحد مثبت، داو جونز 104 واحد منفی و نزدک 138 واحد مثبت.
0: حالا من برای اینکه خواب از سرم بپره میرم قشنگ یه قهوه خوب برای خودم درست میکنم. او ماکان قهوه درست کرده. بابا کارش درسته.
2: من فکر کردم شما برای اینکه خواب از سرتون بپره
0: خانم اخبار
2: بگین.
0: اینه. برو بریم.

ارتش کویت عصر امروز دوشنبه و در پی انتشار گزارش‌هایی درباره شنیده شدن صدای انفجارها در این کشور اعلام کرد که در حال مقابله با موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی است. ارتش کویت در بیانیه‌ای با نسبت دادن این حملات به ایران اعلام کرد پدافند هوایی کویت در حال حاضر در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن است. شرکت کشتیرانی یونانی همزمان با بالا گرفتن درگیری‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه اعلام کرد که دو نفتکش تحت مدیریت این شرکت امروز دوشنبه هنگام عبور در آب‌های ساحلی عمان هدف پرتابه‌هایی با منشأ نامشخص قرار گرفتند. این شرکت اعلام کرد نفتکشی با پرچم مالت هدف دو پرتابه قرار گرفت که باعث آتش‌سوزی در اتاق موتور آن شد و خدمه را ناچار به ترک کشتی کرد. شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن امروز اعلام کردند که محاصره دریایی علیه عربستان سعودی از این لحظه اجرا می شود. سخنگوی نظامی این گروه اعلام کرد مذاکره دریایی علیه عربستان سعودی که آن را دشمن جنایتکار خواند بر اساس اصل چشم در برابر چشم و از لحظه صدور این بیانیه اجرا خواهد شد. گزارش‌های شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از ایران حاکی از پلمپ چندین کافه در خیابان‌های صنایعی و ایران شهر تهران است. فیلمنامه‌نویس در شبکه اکس به نام جمیله دارالشفایی که در یکی از کافه‌های خیابان ایران شهر حضور داشته از جمله افرادی است که این خبر را منتشر کرده است. تاکنون از علت این محدودیت تازه برای کافه ها به عنوان یکی از اماکن عمومی مورد علاقه اقشار مختلف به ویژه جوانان گزارش رسمی منتشر نشده است. وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که در درگیری فعلی خاورمیانه از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده می کند و به رغم حملات متوالی ارتش آمریکا به اهدافی در ایران گفت که آمریکا کماکان از راه حل دیپلماتیک در رابطه با این کشور استقبال می‌کند. و اسپانیا بامداد روز یک شنبه با گل وقت اضافه فران تورس بازیکن تعویضی موفق شد با نتیجه 1-0 از سد آرژانتین 10 نفره عبور کند و قهرمان جام جهانی شد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: چطوری اماد؟
8: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومن سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
8: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
8: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو، دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند، سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده، اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818 758 2626 amiritravel.com.
11: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
12: خب، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم با ادامه که برنامه که سلام امروز.
13: خب از من بپرسین کجا بودی همکار عزیز؟
12: کجا بودین شما همکار عزیز؟ کجا بودین شما همکار عزیز؟
13: حالا ما هر جا بودیم دیگه، حالا چه سوالی من الان میپرسی؟ حالا چون اصرار میکنین من. بله، من جاتون خالی به عنوان همسر جان سفری داشتیم به خیلی البته شورت و سویت به مینسوتا.
12: خب
13: عجب ایالتی است میونن که من نمیدونستم، ولی از بالا که هواپیما میاد قشنگ خودتون متوجه میشید قبل از اینکه این تیتر رو بخونید. ایالتی است، ایالت 10,000 دریاچه ای، یعنی شما یک دشت سبز و پر از درخت که اگرم جای خالی هست دریاچه هاشه. و به هر حال البته شنیدم که زمستان های بسیار بسیار سردی داره، ولی واقعا میارزه به اون طبیعت بسیار زیباش که حتما باید بهار و تابستان و پاییزه یا اوائل پاییزه بسیار خوب داشته باشه. دوستان ایرانی بسیار بسیار خونگرم و مهربان که البته درست هم میگفتم، واقعا همه well educated، یعنی اصلا در درجه بالا. بعد از یکیشون پرسیدم گو آقا تو این سرما کس غیر درس خوندن برای چی میاد؟ یعنی هر کی اومده اینجا و موندگار شده، حالا 47 سال 48 سال 50 سال، اینا همه برای تحصیل اومدن و یکی از به هر حال قدرتمندترین بنیه‌های هم اقتصادی هم تحصیلی رو در مینسوتا که شهر مینیاپولیس هم که مرکزش هست، رودخانه میسیسیپی. و خلاصه خیلی جالب، ما که تام سایر میدیدیم یادتون هست تو رودخانه میسیسیپی،
12: اونجا بود.
13: از اونجا هم ظاهرا رد میشه.
12: تام سایر که دوستان عزیزشو میگن یه کارتونی بود، یه پسر بچه بود، یه دونه از این شلوارای اوورال میپوشید، بعد یه دونه پاچش تا خورده و رفته بالا، اون یکی پایین بود.
13: اون هاکل بریفین بود.
12: نه دیگه، همین بود.
13: اون
12: دیگه.
13: هاک بود. تام دوتا شلوارش پاچش تیکته بود.
12: تام سایر اون پسره بود که ککمک ماهی... بله. کک داشت
13: و پیش امه ماهی... امه پیگی امه چی زندگی میکنه
12: که کلاه حصیری داشت. بله. و پوست سفید، موهای نارنجی.
13: بله بله،
12: نارنجی فرفری.
13: کلاه حسیری رو هاکل برفیم داشت.
12: ولی خب این مگه توی همون کارتون
13: چرا دیگه
12: بود؟
13: با هم رفیق بود. هم... هاک بود و
12: منو اشتباه نندازین دیگه، همون جا بود.
13: تام سایر خودش یک سیستم بود، هاکل برفیم خودش یک
12: درسته، هاکل برفیم
13: خودش بود.
12: این شکلی بود.
13: خلاصه اونجا هم همین شرایطی که میدیدید و هوای بسیار خوب، البته میگفتن گرم شده. خلاصه ایرانیان موفق و بسیار بسیار باعث افتخار بود که مام رفتیم اونجا. و خلاصه
12: چقدر شناسایی شدین شما شناختن؟
13: منو معمولا چون رفتیم منزل پسر خاله جان و همسر گلشون و خانواده، منو معمولا شبا تو گونی می آوردن این ور ور، کسی نبینه من.
12: بای به حال تو بود اگه می دیدن،
13: همه جا در دیوار همه جا بود با منم.
12: بعد فوتبال شما کجا دیدین؟
13: فوتبال رو ما تو پرواز بودیم. حالا چرا اینو عرض کردم؟ برای همین بود، کتلت دادن آوردم. بله، خواهر همسایه گرامی پسر خاله جان کتلت پخته بودن، بعد صبح آورده بودن گوشتون سر میز، من همجوری دستلم میلرزید که نکنه اینا بخوان اینا رو بخورن همه رو. یه دیس پر بود. بعد دید من احساس ناراحتی دارم، خانم سرایی عزیز گفتن که نگران نباش، بگو سهم تو تو یخچاله. و یک خلاصه بغل پر کتلت رو بردیم خونه. حالا ما فوتبال رو کجا دیدیم؟ فوتبال شنبه رو که اصلا باور کنید نیمه اول دیدیم بلند شدیم، یعنی اصلا این چی بود؟ فرانسه و انگلستان، یعنی اون چارتایی که انگلستان خورد ما بلند شدیم، بعدن گفتن 6-4 6-4 و فرانسه باخته.
12: 6 تا گل خورد.
13: 6 تا فرانسه خورده، 4 تا انگلیس خورده. امباپه البته شد آقای گل و در حال به یه نوایی رسید. بعد گفتیم که ما یک شنبه تو پروازیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفتیم ما خب ورزش رو می‌بینیم، نیمی اولش رو می‌تونیم ببینیم، اصلا نمی‌بینیم، اخبارم نگاه نمی‌کنیم، میرسیم خونه میریم روی اپش.
12: مگه میشه هم چیزی؟ بقیه خب جیغ می‌زدن توی هواپیما.
13: نه تو هواپیما کسی نمی‌دید،
12: نمی‌تونست ببینه.
13: نه نه تو خود فرودگاه تلویزیون روشن بود تو این کافه‌ها و اینا، ولی ما عمدن ما از سرمون رو میکردیم و برم رد میشه.
12: مگه میشه همچی چیزی؟
13: بله چرا نمیشه. خب ما که مثل شما نیستیم تا یه بار میبینیم سری بدویم بریم توش.
12: به نظر میسته خیلی دلتو میخواد میتونستین توی بار برین.
13: نه یه بار دوبارش آره، ولی مثل شما هر بار نه.
12: خب دیگه همین که گفتین کافه،
13: ما یه بار میریم بار،
12: همین که فهمیدم مشکلتون
13: چیه. شما هر بار میریم بار.
12: بفرم.
13: خلاصه
12: اتفاقا من هات اسپرینگ بودم، من اصلا توی بار نبودم.
13: خب شما هاتن میرین، هات ها میرن هات اسپرینگ دیگه. هات اسپرینگ چیه؟ اونه که گل میتله کنه.
12: در گل میتله کنید و در آب و جکوزی و اینجور چیزا. من در اونجا بود.
13: چقدر بهتون سخت گذشته.
12: خیلی خیلی.
13: خلاصه آقا ما رسیدیم خونه و رفتیم با هزار بدبختی. احمد یکی از دوستان زنگ زد گفتیم فوتبال چیزی نگی. گفت باش. رسیدیم اونجا و زدیم روی
12: اگه من میدونم
13: فوتبالو. نه این حرکتون خیلی زشت بود اگه میگفتین.
12: کاش که زنگ زده بودم.
13: فوتبال شروع کردیم و گفتم اگر آرژانتین همون بازی مقابل انگلستان رو انجام بده امیدی هست. یکی از به نظر من بدترین و ضعیفترین بازی های جام، حالا اصلا کار به جام بازی آرژانتین نداریم، و اسپانیا هم که واقعا حقش بود، یعنی من که میخواستم خب آرژانتین ببره.
12: ولی یادتونه من از حس ششم هم استفاده کردم گفتم اسپانیا میبره؟
13: نه ای گفتی؟
12: رکوردش هست همون روزی که این سوالو مطرح کردین روز جمعه.
13: درسته.
12: خب من گفتم اسپانیا میبره.
13: من گفتم اسپانیا میبره، شما که گفتی آرژانتین.
12: خدا رو شکر که ضبطاش هست. بله.
13: خب حالا خلاصه آقا ما کاری میناش نداریم، ولی خب به هر حال مسی مسی است، هر جا که باشد چه بازد چه ببرن.
12: علت این که باختن این بود که مسی خوب نشسته بود اون آقا رو، اسمش چی بود؟ امباپه بود؟
13: نه
12: یامال اونجا بود دیگه. نه
13: یامال بود دیگه. بله دیگه یامال. 19
12: اگه اون موقع میدونست که وقتی داره اون بچه رو میشوره یه روزی میاد اونجا باش مسابقه میده و میبره، قشنگ سرشو میکرد توی آب، خوب میشست.
13: حالا من یه خبر خوب براتون دارم. دلیلی که یکی از دلایل بهتر بگیم مهمی که الان لامین یامال هست این است که اون عکسی که مسی بوت بزرگ فوتبال او را دارد در یک حرکت یونیسف میشوید در عنوان که یک تبلیغی بود برای یونیسف، با همون شماره 19 مسی، شماره 19 اسپانیاست و الان یکی از بهترین فوتبالیست است.
12: خب فلسفیش نکنید دیگه، یه شستشوی ساده بوده دیگه. شما
13: بهترین بازیکن
12: بچه رو شسته بوده دیگه.
13: ممکنه مسی 19 سال پیش مسی الان نبوده، ولی شما فکر کنید عکسو بگیرن بزنن به دیوار بعد بگید به بزرگترین مثلا 10 سال بعدش.
12: نترسین توی اینستاگرام که پر شده از ویدیوهای مختلفی که همه دارن درست میکنن
13: که الان نشتاری میشورن
12: نه همدیگر نه مثلا این یه عروسک گرفتن دارن میشورن کنتاکی این کار کرده خیلی جای دیگه.
13: به هر حال پروندهش تموم شد، دلمون تنگ میشه برای جام جهانی، یکی از موفق ترین جام های جهانی برای فیفا بود و به هر حال گذشت و پروندهش هم تموم شد و حق به حقدار رسید. اسپانیا واقعا شایسته قهرمانی بود.

0: 48 تیم برای اولین بار در این جام جهانی شرکت کردند در 3 کشور کانادا، آمریکا و مکزیک. در 16 شهر مختلف در این 3 کشور برگزار شد. 104 بازی انجام شد نسبت به دفعه‌ای که 32 تیم بود که 64 بازی بود.
1: شما چند تا شو دیدین از این 104 تا؟
0: 104 تا، شاید مثلا من 60 تا شو دیدم.
1: او مای گاد.
0: بعد 39 روز طول کشید. افرادی که شرکت کردند به عنوان تماشاچی بیش از 6,800,000 نفر بودند. به طور میانگین در هر بازی چیزی بالای 65,000 نفر به صورت اوریج در سالن بودن. میزان ظرفیت ورزشگاه ها اکیوپنسیشون، یعنی اگر بخوایم بگیم صندلی خالی موند یا نه، 99.7%، یعنی پر پر پر تر هر بازی.
1: و خیلی هم قیمتاشون گرون بودن.
0: بله، تازه یه یعنی... مقدارم کم کرده بودن تعداد خب... گلهایی که ببخشید.
1: خب همه این علاقه مندانی که میرن اونجا، خب باید چند تا بازی رو بخرن دیگه، نه؟
0: من سیستمشون نمیدونم، مثلا شما نمیدونین تیمت که میره بالا که میدونین چی میگم؟
1: نه من منظورم کلن میگم کسی که علاقه منده فقط یه دونه بازی رو که بله، نمیخواد بله، چند بله، تا رو ببینه بله. یعنی خیلی هزینه خیلی بالایی میشه.
0: بله خب برای بعضی ها بودن اینجا، البته خوشبختانه الان با تلویزیون و کاوریج و یکی از بهترین برادکستینگ هایی که شد مال این دوره بود، خب ولی بودن در اون استادیوم خودش لطف دیگه داره. 308 گل تعداد کل گل هایی که وارد دروازه ها شد. قهرمان اسپانیا، تیم دوم آرژانتین و تیم سوم هم سشیران انگلستان. تاپ گول سکورر، بهترین گلزن، کیلیان امباپه فرانسوی که با 10 گل تونست مسی و کین رو پشت سر بگذارد. و میدونید که فیفا در سال 2000، بعد از سال 2022 که جام جهانی قبلی بود و آرژانتین قهرمان شد، از سال 2023 تا 2026 یعنی امسال چیزی حدود بیش از 15 میلیارد دلار درآمد داشته از فوتبال. و از این 15 میلیارد دلار فقط امسال و این بازی‌ها بیش از 9 میلیارد دلار براش درآمد داشته. درآمد فیفا از کجا میاد؟ برادکاستینگ رایتس. هر کشور و هر شبکه‌ای که بخواد این رو پخش بکنه چیزی نزدیک 4 میلیارد دلار پول گرفتن برای حق پخش. میزان فروش بلیت بیش از 220% افزایش داشته. درآمد البته که درش هم میدونید که 48 تیم بودن دیگه، یعنی به جای مثلا 64 تا 104 تا بازی بوده، یعنی این 40 تا بازی بیشتر درآمد داشتن.
1: این که میزبانی آمریکا و در میان بود تأثیر روی این دوره از مسابقات گذاشته بود
0: 100%، برای اینکه اسپانسرهای، البته فوتبال میگم، فوتبال جایگاه جهانی داره، یعنی اینجوری نیست که، ولی خب وقتی پای آمریکا میاد وسط، اینا استاد پول در آوردن از ایونت ها هستن مسلم بدونید. میزان پولی که از آگهی و اسپانسرشیپ جمع کردن بیش از 2 تا 2.8 میلیارد دلار بوده. اسپانسرهای بزرگ کوکاکولا، آدیداس، ویزا و مکدونالدز، اینها از کمپانی های بزرگی بودن که اسپانسر شدن. و عرضم به حضورتون که حالا این پولا رو چیکار میکنه خانم جاله؟ این حدود 10 میلیاردی که در این بازی ها فقط به دست آورده
1: میده به حوثی‌های یمن.
0: نه به حوثی یمن نمیده، ورزش رو سیاسیش نکنه،
1: میده به مظلومیت لبنان.
0: نه، فیفا یک نان پروفیت ارگانیزیشن هست و اونایی که نگران هستن که الان این پول چی میشه، این پول رو به این صورت تقسیم میشه که نزدیک 900 میلیون دلارش رو پخش کردن بین 48 تیم. مثلا تیم اول اسپانیا 50 میلیون دلار جایزه گرفته و تیمای دیگه هم که مثلا 1 میلیون و 10 میلیون هر چقدر هست. 2,700,000,000 دلارش تو یک حسابی قفل میشه که برای فاند گلوبال فوتبال دیولوپمنت، برای اینکه خرج هزینه رشد فوتبال در دنیا بشه. الان کنسرت گذاران عزیز هموطنمون که نتونستن توی این مدت کنسرت بذارن، الان میرن باشگاه را میندازن چون میدونن فیفا پول میده برای ساخت باشگاه. من و شما هم میرین تو تیم، یه لباس هر رو یک فرم 11 نفرم به امون میدن، انقدر که فقط جورمون جوشه، چند تا هم خواننده‌دار میارن به عنوان پیشکسوت، میشیم تیم ملی. پولو که گرفتن از فیفا، فردا میریم اینی در میزنیش کسی.
1: درست.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: با آنالی تروویل از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکر و زیبا را فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. Anoil Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
9: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
10: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. کیه که نخواد وقتی سرویس خوب بگیره، وقتی میخواد مطمئن باشه که از انتخابش حتما حتما حتما نتیجه میگیره، دنبال اولی نباشه. بریم به سراغ اول وکیل، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی، او که بیش از 30 سال پیش وقتی کار و حرفه خودش رو رسما آفیشیالی شروع کرد، گفت من فقط میخواهم وکیل تصادفات باشم و بس. صحبت از آقای دکتر کامران یدیدی است. درود و سلام به شما.
11: ارادتمندم جناب معظمی و شنوندگان خوب رادیو همراه، امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. شما خوبین قربان؟
10: ما هم خوبیم، خیلی ممنون. و صدای شما
11: نو تاک به قول امریکایی میگن، تاک تو فور لانگ تایم.
10: حالا اون که به کنار، لانگ تایم نو سی. شما معمولا قبلا لطف میکردید میامدید به استودیو و به هر حال اون صفای وجودتون، ولی خب همونقدر که صداتون میشنویم بازم خودش قریمته. چه خبر آقای یدیدی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در سراسر کالیفرنیا؟
11: اتفاقا اجازه من این دوتا مسئله رو صحبت کنم. من الان تو میامی هستم و اومدم برای یک دپوزیشنی که فردا قرار بگیریم ما از یک شخص، یک تراک درایوری که در کالیفرنیا حدود 2 سال پیش این رانندگی میکرد و متاسفانه با موکلین ما تصادف کرد و چندین نفر رو کشت در این حادثه. و ما آمادشیم، یعنی الان 2-3 تا لافرم هستیم، وکیل لوکال، وکیل لوکال کالیفرنیا، میامی، همه دست به دست دادیم و این لاسوت که داره جلو میره فردا روز دپوزیشن راننده هستش که ما قراره ازش سوال جواب بکنیم. و این نوع پرونده ها چون پرونده های بزرگی هست، دیمند ما بالای 300 میلیون دلار روی این کیس و پرونده بزرگی هست. ما میخوایم پرونده رو باید به طوری بچینیم که بهش میگن جای پیونیتیو دمیج هم داشته باشه، یعنی خسارت های تنبیهی اضافه بر خسارت های معمولی. چرا؟ چون ایندیکیشن هایی وجود داره در پلیس ریپورت، در چیزایی که ما دیدیم در این پرونده، که به نظر میاد این راننده نبوده که باید پشت این فرمون مینشسته و اون کمپانی نباید اجازه میداده همچین رانندهی وارد جاده ها بشه با همچین ماشین های بزرگی که بتونه واقعا کنترلش از دست بره و بخواد بزنه چندین نفر رو بکشه. به همین خاطر این نوع پرونده هایی که کامرشال هستن، مال کامیون های بزرگ هستن، سیستم های کاری خودشونو دارن. من الان دارم خیلی راحت میگم در این دپوزیشنی که من قرار فردا بگیرم از این راننده، الان حدودای حداقل 3 ماه هست که ما داریم فقط کار میکنیم روی اویدنس جمع کردن، روی مدارک، روی سوابق قبلی، روی لاکشیت، روی این کامیونی که این آقا میرونده اصلا قابل استفاده بوده یا نبوده. هزار تا چیز اویدنس هایی هست که ما جمع آوری کردیم و آماده داریم میشیم برای روز دپوزیشن. و مسلماً شرکت های بیمه هم که در این پرونده هستند، اینا هم یکی دو تا وکیل نیستن، حتما 4-5 تا وکیلشون فردا فقط میان در این دپوزیشن. و این دپوزیشنی هست که ویدیو تیپ میشه، حداقل 10-15 تا وکیل درش نشستن و پرونده بسیار سنگین و بزرگی خواهد بود که در دادگاه های کالیفرنیا به جلو خواهد رفت. اما اصل مطلب اینه که در این نوع پرونده ها دوستان، اگر خدای نکرده خب یکی جانش از دست میده یا صدمه شدید بدنی میبینه، با کیس های کامرشال تراکس واقعا این نوع پرونده ها پرونده معمولی نیستن. پرونده هایی هستن که تخصص مخصوص میخواد، آمادگی مخصوص میخواد، پول مخصوص میخواد و وکیل مخصوص میخواد که دنبال این بریم. من فقط به شما الان دارم میگم برای این پرونده که ما فردا داریم جلوی بریم به دادگاه، به دپوزیشن، یک چیزی حدودای 15,000 صفحه مدرک ما در دست الان جلومون نشسته که داریم ریویو میکنیم. تمام این سوالهایی که فردا قرار از این موقع بشه طراحی داره میشه. چرا؟ چون ما میدونیم این سوالها خواهد ابجکشن خواهد داشت، وکلای طرف ابجکت خواهند کرد. این ابجکشن ها رو ما ول نمی کنیم، باید برای هر کدوم از این ابجکشن ها ما جواب ابجکشن داشته باشیم، چون که پای ریزی داریم میکنیم برای روزی که میخوایم موشن فایل کنیم بریم جلوی قاضی و از قاضی اجازه بگیریم که این سوال ها رو باید جواب بده. تاریخچه رانندگی این شخص، تاریخچه زندگی این شخص، تاریخچه پزشکی این شخص، تاریخچه کاری این شخص، همه اینها میاد جلو، همه اینها مهمه. چرا؟ چون اون شخصی که قرار فردا بیاد به عنوان راننده یک کامیون که چندین نفر رو کشته صحبت جواب ازش بشه، سوال جواب ازش بشه، این شخص باید تمام زیر و بم شما بیرون بیاریم. از لحاظ کریمینالی، از لحاظ جنایی هم متاسفانه الان بر ضد این شخص کیسی وجود داره. هنوز کیس جناییش به پایان نرسیده، چون فردا ما ممکنه از این آقا بشنویم I'm taking a fifth. نمیدونم تا حالا شنیدین یا نه.
10: بله،
11: بعضی موقع وقتی یک کیس جنایی در پیش هست و کیس شهریش داره جلو میره، در دپوزیشن طرف میتونه بیاد و جواب نده و take the fifth بکنه، یعنی بهش میگم fifth amendment. fifth amendment یعنی میگه نمیخوام بر ضد خودم صحبت بکنم تا زمانی که کیس جناییم تموم بشه بر ضد من. ممکنه ما این رو فردا در خیلی از این سوال ها بشنویم که اون پایه و اساس این رو به ما میده که ما دوباره برگردیم بعد از کیس جنایی آقا که تموم شد، حالا چه زندان بیفته چه نیفته، کیس قضاییش جلو خواهد رفت و دوباره این شخص رو دیپوز کنیم. پس این سیستم، سیستم بسیار کامپلیکیتدی هستش، کامپلیکیت قضایی، جنایی، اویدنشری و این نوع پرونده ها، پرونده هایی هستش که دوستان عزیز باید خیلی راحت بگم نمیتونه دست هر نوع وکیلی جلو بره. این کیس رو برای من یه پسر یا آقای وکیل جوانی آورد، کیسی بود که خودش نمیتونست انجام بده و ما اومدیم روی این پرونده برای این وکیل جدید. اما چیزی بود که من جالبش نه، این وکیل جوان هم با من در میامی هستش، این وکیل الان با من میاد و یاد میگیره، داره یاد میگیره، داره چی میگن ترین میشه با همین کیسی که داریم جلو میریم. اون هم سیستم رو میبینه که انشالله در 15-20 سال دیگه هم بتونه این کارا رو بکنه. اما کیس های این نوع پرونده ها کیس های بزرگی هستن، کیس های بودی که از کیس هایی که ما داشتیم چندی پیش با براین پنیچ که نمیدونم دو سه هفته پیش شنیدید راجبش، رفت به دادگاه، 197 میلیون ما گرفتیم برای اون دوتا بچه‌ای که فوت کرده بودن. و این نوع کیس ها واقعا سیستم داره، کار داره و بعد روش کار و پول خرج بشه، وقت گذاشته بشه که بتونید شما به نتیجه برسید. این مسئله امروز بود. خواستم بگم که دپوزیشن شخص یکی از مهمترین چیزهایی هستش که در دادگاه میشه روش حساب کرد، حالا چه شما مچ طرف رو بگیرین چه نگیرین. از همون طرف مقابل هم شما عزیزانی که با من پرونده دارین یا با هر وکیلی پرونده دارین، مطمئن باشین وقتی دپوزیشن شما هم میخواد جلو بیاد، حالا کیس ساده فرق میکنه با کیس پیچیده، اگر هر نوع دپوزیشنی هست، وکیل شرکت بیمه اینها شما رو در این دپوزیشن آماده میشن و سعی میکنن سوال جوابهایی بکنن که شما رو بپیچونن، همونجور که ما داریم فردا میخوایم یارو رو بپیچونیم و دست مچش رو بگیریم، دروغاش رو بگیریم، اینا میخوان شما رو بپیچونن. پس آمادگی برای سوال جواب در دپوزیشن، هم طراحی سوال ها، همین که من مطمئنم این آقایی که فردا قراره بیاد با ما بشینه جواب بده الان تو دفتر وکلاش نشسته و دارن چیکارش میکنن، آمادهش میکنن که فردا چی بگه چی نگه. موکلین عزیزم اگه کیس بازی داریم و قرار شما هم دیپوز بشین، حتما برین با وکیل بشینید صحبت بکنید، آماده بشین. اگر وکیل رو نمیفهمین، مثال میزنم، خود من رو میگم، من دو هفته پیش یکی از موکلین عزیز من با یکی از وکلای دفتر نشسته بود که آماده بشه برای دپوزیشن و به من گفتش که میخوام ببینم، من داشتم اونجا رد میشدم، سلام علیکم کردم، میخوام ببینم، گفت آقای عزیز من این وکیل شما رو نمیفهمم یا این منو نمیفهمه، ما حرف هم دیگر نمیفهمیم، یه وکیل امریکایی برای من کار میکنه. گفتم حرف درسته، فوراً موکل رو کشیدم بیرون، آوردمش رو دفتر خودم، خودم آمادش کردم، خودم چیز کردم و یک وکیل ایرانی رو گذاشتم روی پرونده که این موکل راضی باشه، راحت باشه، بتونه حرف دلش رو بزنه. و این بسیار مهمه، اگر دپوزیشنی دارین و وکیلتون رو نمیفهمید یا با هم حرفتون رو نمیتونید رد و بدل بکنید، 100% بخواین که مترجم فارسی اونجا باشه، 100% بخواین که شاید هم یک وکیل ایرانی پرونده‌تون رو بتونه براتون هندل کنه. و ایاتون باشه موقع زمانای قدیم بود، مارک کاملی عزیز، موقع که البته پیشکسوت ما هستش مارک، اون موقع که ما وکیل شده بودیم راجع به ایرانیان ما چیز بود، کانون وکلای ایرانیان رو ما داشتیم و من خودم پرزیدنت 2004 بودم، همیشه میگفتیم یک ایرانی باید یک وکیل ایرانی داشته باشه. چرا؟ چون باید اون ایرانی حرفشو با وکیلش بتونه راحت بزنه و این خیلی مهمه. هنوزم حسابات میکنه، هنوزم بچهای جوانتری که ایرانی هستن که مقدار فارسی بلدن یا نیستن با وکیل ایرانی راحت‌ترن، چون میدونن چجوری کیس رو بچینن، صحبت بکنن و بتونن به راحتی جلو ببرن. به هر حال این رو در نظر داشته باشیم و امیدواریم که همه موفق باشن، همه کیسا به نتیجه برسن. اما دپوزیشن یکی از مهمترین چیزهایی بود که شما باید

0: پوزیشن یکی از پایه های اساسی هر پرونده اجرام مدنی و این هم اونا دارن ما رو الان محک میزنن، هم ما داریم رو محک میزنیم، اونا دارن میبینن من چه وکیلی هستم که در دادگاه چه بلایی به سر اونا خواهم آورد. و اون وکلای بیمه بعد از که این دپوزیشن تموم بشه فردا میرم میشه نامه 14 صفحه 20 صفحه ای مینویسم برای شرکت بیمه که من در این دپوزیشن چه بلایی به سر اینها آوردم، چه سوالهایی رو کردم، چجوری این طرف رو چرخوندم، چجوری مچشون رو گرفتم، چجوری نذاشتم فرار بکنه، چجوری اینا در دادگاه پودر خواهند شد. و این اونی هستش که شرکت بیمه میاد میگه خب حالا بیا بریم سر میز صحبت میخوام ستل بکنی. چون اگر اینها ویکنس در ما ببینن، شلی در من ببینن، یا ببینن که اصلا من این دستم به اون دوست دستم میگه آقا چیکار کنم چیکار نکنم، همونو می نویسن برای شرکت بیمه میگن آقا به این پولم ندین، یه میلیون دو میلیون بیشتر ندین، تموش کنید ببین. در صورتی که به همین خاطر ما میایم اینجا آماده میشیم، چندین روز چند صدها ساعت میذاریم، مدارک جمع میکنیم، سوالها رو طراحی میکنیم، همه اینها هست که به اونها بتونیم ثابت کنیم در این دپوزیشن که چه بلایی قراره به سرشون بیاد در روز دادگاه. چون یادتون نره در دادگاه اون افرادی که اونجا نشستن هیئت منصفه، اونا یک انسان هستن، اونا آدم هستن، اونا خانواده دارن، زندگی دارن، عزیز دارن. اگر بفهمن این شخصی که اومده پشت این کامیون قتاله نشسته و در کالیفرنیا داشته حرکت میکرده بدون اینکه آماده باشه، بدون اینکه چیزشو داشته باشه، صلاحیتشو داشته باشه و میاد میزنه افرادو میکشه، خب میتونه بلا سر کی بیاد؟ خانواده خودش بیاد.
1: بله.
0: خودش بیاد. و اونجا هستش که هیئت منصفه میاد با شما همدستی میکنه و همیاری میکنه و میتونه غرامت اونی که واقعا حق موکل رو به شما بده.
1: بسیار ممنون از شما. به هر حال آقای یعنی اکثرا میرن برای میامی برای تفریح و سرگرمی و گشت و گذار، یکی از زیباترین ایالت‌های آمریکا، و به هر حال متاسفیم که شما رفتین اونجا برای کار. امیدواریم که دفعه بعد که میریم ما هم بتونیم همراه شما بیایم که حداقل اگه شما کار میکنید ما به جای شما بریم تفریح کنیم.
0: راستش بگم من دیروز رسیدم و از دیروز از این هتل ما بیرون نیومدیم و تا فردا شب هم که این برنامه تمام شد بریم ایرپورت در همین هتل دپوزیشن و کانفرنس روم چو گرفتیم و داریم دپوزیشن رو انجام میدیم. و بله این تفریح نیست بلکه کار هست و باید انجام بشه. بعضی موقع دیگه آدم کارو باید بذاره میگن در سطح کار خودش و انجام وظیفه‌شو بکنه. برای ممنونم از وقتی که من دیدین. انشالله که همه موفق و معید باشین.
1: ممنون.
0: و تا هفته دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
1: درست خوش
0: متشکرم.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم.
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش.
3: آخریشه بردار داداش.
4: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است.

0: صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900

0: هملت.
1: شانس صادقی مدیر عامل انجمن مدرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
5: مگر می شود شنوندگانی مثل شما به ما گوش کنند و ما بی حال و خسته بخوایم برای شما برنامه اجرا بکنیم؟ اصلا خوش آمدید. ادامه برنامه سلام امروز رو با یک سبد عشق تقدیم شما عزیزان می کنیم. در برنامه ماکان، کارگردان فنی برنامه ماست جالی بنشیان، دکتر جی بن همراه ایشون در خدمتون هستیم. کار بسیار بسیار خوبمون که از اول و ابتدای برنامه، از لحظه اول حضور دارن، کار خودشونو میکنن، ما هم کار خودمون میکنیم. مشکلتون برطرف شد؟
6: نه متاسفانه.
5: مشکل اینستاگرامی دارین؟ هک شدین؟
6: نه
5: داشتین هک میکردین مچتونو گرفتن؟
6: اون قسمت هایی رو که برای برنامه گذاشته بودم سیف کرده بودم و لود نمی کنه.
5: آه، برای برنامه خودتون؟
6: نه برای اینجا.
5: اینجا مگه برای ما هم چیزی میذارین مگه شبا؟
6: بله میذارم.
5: آخه یه لقمه نونم پس برای ما میذارین؟
6: بله درسته. ولی
5: چون مثل من فکرم مثل مادرهایی که کم البته پیدا میشن تو ایرانیا که شازده پسرشون بهترینشونه و تمام خوراکای خوبو برای پسر میذارن، بعد به شوهرشون هم میگن به اون بالا یه دست نزنی ها، مال هومنه اینجوری. و فکر کنم مثلا خود مثلا بابای میره میبینه مثلا اون پایین یه بشقاب گذاشتن، یه چیزی هم حالا مثلا اونجا هست.
6: حالا شما که کلا چیزای خوب برای شما بوده دیگه، شما هم تک پسر بودین و این حرفا دیگه، درسته؟
5: نه ببین، چیز خوب برای همه بود
6: ولی برای شما بیشتر بود.
5: نه ولی وقتی من میومدم بقیه هم اون چیزای خوبشون میذاشتن برای من.
6: و اون وقت چرا؟
5: ببین از همون موقع میدونستن عاقبت من چه خواهد شد.
6: عاقبتتون چه خواهد شد؟
5: نه این
6: بله. نسه من خیلی چیز دلم میخواست بگم الان. یکی از چیزایی که دوست داشتم بگم.
5: بله بگین.
6: باید پیداش کنم دیگه، میدونین.
5: بگین.
6: خب باید پیداش کنم که بگم.
5: الان یه ده میگه اینا طرفدار اسرائیلیان، هی میگم بگین.
6: میگن چیه؟
5: میگن
6: آها بگین.
5: بفرمایین.
6: خب بگین رو توضیح بدین، چون یه عده از دوستان ممکن یادشون نباشه. منم یادم
5: بگین چی بود؟ اسمش یادم رفت چی بود که در زمانی که انور سادات و کارتر اون پیمان صلح رو امضا کردن، بگین بود دیگه، موقع نخست وزیر وقت اسرائیل که اون پیمان سه جانبه رو امضا کرده.
6: یه موشه دیان هم بود نه؟
5: موشه دیان نمیدن ولی بگیم من یادم
6: همون که یه دون چشمش اینجوری.
5: آه بله، یه چشمش مثل لانگ جان سیلور.
6: درسته. آه میگه که راز سرپوشیده یه حرکتی عاشقانه. بیش از نیمی از مردم جهان که لبهای یکدیگر را نمی بوسند چه کار می کنند؟ بوسه برای بسیاری از مردم نماد عشق، صمیمیت، دلبستگی. اما پژوهش‌های علمی یه چیز دیگه میگه، نشون میده که این رفتار نه جهانیه و نه تنها ابزار محبته، تنها راه ابزار محبته.
5: خب اونی که خودمون هم میدونستیم.
6: خب نه،
5: هیچ پسری هست به یه بوسه اکتفا کنه؟
6: نه، اون اینو نمیگه. آها، بله، همینو میگه. بله. 168 تا فرهنگ مختلف رو بررسی کردن در یک نشریه علمی انسانشناسی.
5: ببخشید یه پرانتز، اولین باری که یک دختر خانومی اجازه میده، اولا این مسئله اصلا شوخی نیست، یک پسر برای بوسیدن یک خانوم به خصوص دفعه اول باید اجازه بگیره. این نیست که حالا چون بهتون سلام علیک کرده شما دیگه بدن او رو در اختیار دارید. نه. حالا اجازه هرچه، حالا بگذاریم از این حرفای اخلاقی که من خیلی بهش بابندم. یه دختر وقتی که این بوسه رو تقدیم پسر میکنه، پسر همیشه چی میگه؟
6: میگه مرسی.
5: یه خوده ببرید از لحاظ اخلاقی عرفانی بالاتر.
6: دستون درد نکن.
5: نه دیگه آخه دوست بش. پنیری که نپیشته تو کاغذ بش بده که بوسه داده. چی میگه یک پسر بسیار خوب؟ معمولا چی میگن پسرا؟ همین یه ماچ.
6: بهتر حرف نزن.
5: نه همین یه ماچ.
6: آقا بذاری من کارم بکنم. من اینجا نمیدم چی تو ذهن شما میشه، لطفا بفرمایید ما بریم تموم شه بره این قسمت. بفرمایید
5: چی که خودمون میدونم و دارم.
6: نه چی باید بگه الان؟ چی
5: عرض کردم؟ میگه همین یه ماچ.
6: خیلی خوب. بعد
5: شما که الان من سه دفعه گفتم متوجه نشدیم، وای بالا اون پسری که به شما موقعی که کیسو گرفته این بیچاره الان صد دفعه بدون گفته.
6: بله.
5: خب بفرمایید.
6: 46% فرهنگ های جهان فقط تنها گفته که این موضوع که در 168 فرهنگ مختلف رو اومدن بررسی کردن توی نشریه علمی انسانشناسی. بله. منتشر کردن. بعد نشون میده این بررسی ها که تنها 46% فرهنگ های جهان از بوسه لب بر لب به عنوان رفتاری رومانتیک استفاده میکنن.
5: من.
6: یعنی در بیش از نیمی از فرهنگ ها ابراز عشق به شیوه های دیگه ای انجام میشه.
5: به چه شیوه هایی؟
6: مثلا در جزایر تروبریاند نزدیک پاپوا گینه نو.
5: یه جوری آدرس میدیم مثل که حالا من الان چمدونم دستم میخوام برم اونجا.
6: نه اگه رد بشین آخه باید بدونین که چی.
5: اول روششو بگیم بعد من چمدونم ببندم.
6: پاپوا گینه نو زوجها به جای بوسیدن مژه های یکدیگر رو به آرامی میجوند.
5: من توی اون گودی چشم چجوری دندونم رو من جا کنم؟ حالا موجه رو بی جوان
6: با شما که فرق داره که
5: دندونشون چه فرق داره؟
6: خب اونا بالاخره گیاه زیاد میخورن، ممکنه یه چیزایی داشته باشن که فرق داشته باشه، برندگیش کمتره.
5: یعنی خود رسمی چشکالی نداره، فقط فرم دندونا با اندازه موجه.
6: الان شما مشکل تو اینگه گفتین چجوری جا بگیر، من نمیدونم بالا این.
5: شما الان زور که رفتید منزل یا هر کسی، اولین کسی که دیدید ببینید میتونید موجهشو گاز بگیرید.
6: موجار بجوند. تازه گاز فقط باید میجوند بجوند.
5: خب
6: بعد چارلز داروین در سفرهای خودش از بوسه مالایی یاد کرده است. بوسه مالایی رسمیه که در اون افراد با نزدیک شدن به یکدیگر بوی هم را عمیقا استشمام میکنن.
5: چجوری؟
6: مثلا دیدین که وقتی مثلا سگا میان مثلا همدیگر بو میکنن، لابد اونا هم همونطوری بودن دیگه.
5: ببخشید مثال خوبی نزدید.
6: چرا؟
5: چون سگا و گربه ها اولا آیدنتیفای میکنن، برای آیدی چک میکنن، بچه هم
6: خب انسان هم بو میکنن دیگه بعضی جا.
5: نه اونجوری نفسه.
6: آه متوجه شدم. خب نه حالا اینا گردن رو بومی سمت... کنن. متوجه شدم. نه اونا گردن رو
5: خب
6: بومی
5: شما
6: کنن.
5: الان گفتید.
6: آخه نگفته که کجا رو
5: شما
6: گفته.
5: شما وقتی
6: بوم...
5: سگ گربه نداری چرا مثال میزنید؟
6: نه من چه میدونم.
5: الان من فردا تو مهمونی چه انتظاری دارن مردم؟
6: گفتم
5: که مثل مالایی ها بخوان عمل بکنن اینجور که شما گفت.
6: خب این نشون میده که حس بویایی در بسیاری از فرهنگ‌ها نقش مهمتر از تماس لب‌ها داره. خواهش
5: میکنم اگه میخواین فرهنگ مالایی داشته باشین مهمون غریبه دعوت نکنین.
6: قدیمی ترین اسناد مربوط به بوسه به متون بین النهرین در حدود 2500 سال پیش از میلاد برمیگرده. بعدها رومیان باستان برای انواع مختلف بوسه نام‌های جداگانه‌ای تعریف کردند. از بوسه دوستانه و احترام‌آمیز گرفته تا بوسه عاشقانه. بوسیدن دست، انگشتر یا پا در مراسم و مراسم مذهبی و تشریفاتی،
5: انگشتر یا انگشت؟
6: انگشتر.
5: بله.
6: یا و همچنین سنت‌های مانند بوسه عروسی یا روبوسی هم در فرهنگ‌های مختلف سابقه طولانی دارن، ولی شکل اجراش توی کشورهای مختلف متفاوته.
5: مثل
6: همون پاپواگینه اینا رو فعلا داشته باشین. آها، بعد از نگاه زیست شناسی بوسیدن باعث ترشح هورمون اکسیتوسین میشه که میدونین استرس رو کاهش میده، پیوند عاطفی رو تقویت میکنه
5: و خیلی از پیوندها رو آغاز میکنه.
6: درسته.
5: این پاپواگینه نو اگه ما بخوایم به اون باشیم چیکار کنیم؟ مثلا
6: باید مجاور بجوین.
5: خب اون وقت اگه عکاس که میاد توی عروسی و میخواد مثلا بگه خب حالا آقای داماد اینجوری، خانم عروس اینجوری، میگه خب آقای داماد حالا الان موجای عروس خانم رو بجوین.
6: آره دیگه.
5: بعد حالا
6: عروس خانم موجا
5: شما مثلا نمیخواین، مثلا میگه عروس خانم شما مثلا نمیخواین موجتون جویده بشه.
6: آره.
5: ناز کنید.
6: آره. نازو معمولا وقتی با موجه انجام میدم نمیدونم قاطی میشه،
5: اینقدر سری موجه بزنه که نتونه داماد با دندوناش بگیره.
6: آره اونم یه روششه.
5: بعد میگن این داماد عجب موجه گرفت.
6: منطقه الان موجه ها رو چون نکه موجه های مصنوعی میذارن،
5: درست،
6: وقتی زیاد چیز کنین
5: بلندم هست
6: بالا پایین کنید که یه هایی پرواز میکنه میره بالا،
5: درسته،
6: از زمین دور میشه. خلاصه که به هر حال این در یک نشریه علمی راجبه صحبت کردن و فکر نکنید که همه جای اینجوریه، یه جای دیگه یه جور دیگه است.
5: خیلی ممنون که اطلاعات علمی ما رو اضافه کردید واقعا. و
6: آهنگ این آهنگ لاو استوری رو شما دقت کردین زیر صدا؟
5: بله واقعا من نمی‌دونم مطلب شما چیه، فکر کنم می‌خواید راجع به عشق و بوسه و اینا صحبت کنین، رفتم لاو استوری و الان اگر این می‌دونستم شما می‌خواید هم چیزی بگین دندون دندونم کنم تو بخشو کردم.

0: خانم جالو ناسی من هفته دیگه نیستم.
1: چرا؟
0: دعوت شدم منکوبه.
1: برای چه کاری؟
0: یکی از دوستان و روی اینستاگرام من دعوت کرد. بله اسم اینستاگرامشون هم مونه. بله
1: شما رو فقط دعوت
0: کرد. بله گفتن تشریف بیاریم ونکوور بریتیش کولومبیا. من دیگه رفتم دعوت شدم. بعد 25-6 سال
1: فقط شما رو دعوت کردن.
0: بله فقط بنده رو دعوت کردن.
1: ببینم دقت کردیم این طرف اون طرفش رو نگاه
0: کنیم. نه راست میگین
1: گفتن امکان
0: نه زدن W/O جاله یعنی چی؟
1: Without جاله
0: Without جاله

0: آقا امیری داره میره اسکاتلند. من امروز آگهیشون شنیدم. او ایرلند و اسکاتلند. ایرلند که میدونید که قصر افسانه ها و خرافات و سنت های مختلفه. خیلی
1: خرافات؟
0: بله دیگه، ایرلندی ها خیلی اعتقاد دارن و اینکه روح هست و نمیدونم از این چیزا و قصرهای بسیار شیک و قدیمی دارن. اسکاتلند هم که اسکاتیشا با اون دامنای بسیار بسیار شیکشون و اون نیمبان که میزنن، اون ساز معروفشون. از پنجم او باری کلا دو هفته، خیلی باحاله دوستان. امیر تراول شما رو از 5 آگست تا 18 آگست the best time برای اون سرزمین سرسبز میبره به ایرلند و اسکاتلند و تاریخ حرکتشون هم همطور که عرض کردم از 5 آگست. و اگر برید روی این وبسایتشون amiritravel.com 17% هم آف دارن، خیلی خوبه بابا. این قیمت ها نمیدونم برای واقعی یا نه، پیاده میبرن یا با هواپا میبرن، ولی اگه یه همچین قیمتیه خیلی خوبه. یعنی هتلش هم بخواین حساب کنین تو 14 روز از این والا بهش بیشتر در میاد. لاکچری فرست کلاس هتل که جز بشه، هر روزم بریکفاست، دو تام شام تقدیمتون میکنن و گشت و گذار در شهرهای بسیار زیبا و سرسبز اسکاتلند و ایرلند. تلفن تماس 818-758-2626 818-758-2626. امیر ترافل، اسکاتلند و ایرلند.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت‌های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
2: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
11: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
10: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
11: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
12: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
13: خوب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم با ادامه برنامه سلام امروز.
14: و اما از افترشاک فینال دور نشیم از جام جهانی. دعوای بعضی از بازیکنان آرژانتین با بعضی از بازیکنان اسپانیا حرف و حدیث زیادی به پا کرد. اولا که فرناندز
13: یعنی نمیتونستن که بپذیرن که شکست خوردن.
14: نمیدونم سر چی، من فکر نمیکنم نمیتونم بپذیرم، بلکه اینقدر بد بازی کردن، یعنی خودشون ناراحتی که در وجودشون بود ناراحتی بود که خب بد بازی کردیم باختیم، حیف نشد.
13: مسی هم بد بازی کرد.
14: مسی اصلا فرصت، مسی 4 یا 5 بار فرصت پیدا کرد و عالی بازی کرد. یعنی پاسای عالی، همه چی عالی. همون مسی همشه بود، ولی به قدری زیبا ارتباط او رو با هافبک ها قطع کرده بودن اسپانیایی که اصلا اجازه ندادن که بتونه پا به توپ بشه و بیا جلو. و البته توی دقایق اول به محض اینی که توپ به پاش میخورد سریع با یه خطا او رو متوقف میکردن. یعنی شاید
13: اون طرف اسپانیا،
14: بله اسپانیایی.
13: خب
14: بله، عرضم به حضورتون که حالا اتفاقی که افتاد این که دعوا شد. دعوا هم ممکنه سر میدونید که خیلی از اینها با هم دیگه اصلا هم باشگاهی هستن یا تو باشگاه‌های اروپا با هم دیگه رقابت دارن و برای همین معلوم نیست که بینشون چی هست. من یه لحظه دیدم که مربی آرژانتین اومده و داره بازیکنای اسپانیایی رو میگیره پرت میکنه. گفتم که این چرا همچی میکنه، مثلا میگه برید نمیخواد با ما خداحافظی کنی حرفا. ندیده بودم صحنه قبلش رو، الان دیدم که بچه دعوایی شده بوده بزن و بزن که مربی آرژانتین اومده و اینا رو سوا میکرده. و
13: ولی به هر حال قهرمان اصلی این ماجراها ترامپ بود که ول نمی کرد،
14: خیلی
13: رفته اونجا گرفته چسبیده اونجا. بعد من نمیفهمم آقا شما این همه کار مهم داری، مثلا یکیش این که بری رژیم ایران رو تغییر بدی، بعد برای خودش میره اونجا و همسه یللی تللی میکنه.
14: رژیم ایران چیه؟ الان خود آمریکا فکر می‌کنه خیلی الان شرایط اقتصادیش و اینا، الان شما روی ما تیک تیک بمب ساعتی هستیم. رفته اونجا، اولا بادی لنگویج بازیکنان را اگه دیدی من واقعا لذت بردم، نه اینکه چرا با ترامپ اینجوری کرده، از اینکه یک ورزشکار انقدر اعتماد به نفس داشته باشه که حالا میخواد بایدن اونجا باشه، میخواد علی خامنه ای باشه، میخواد ترامپ باشه، بادی لنگویجشون واقعا لذت بردم. من یه دونه بیرانوند ندیدم وسط اینا.
13: خب
14: که بیاد خمش رو دست ترامپ و خیلی بخواد خوشو بش بکنه و پاچه خاری کنه.
13: انقدر اونا خوشحال بودن که اصلا چیزی رو نمیدیدن. خب شما مسائل انسانی رو هم باید در نظر بگیرین.
14: نه علی بیرانوند میدید اگه خیلی هم خوشحال بود، اگه به جای ترامپ.
13: حالا اون الان آخه استاندارد نیست که با اون بخواییم.
14: نه منظورم دستبوسیه، منظورم دستبوسیه. و چون مجسمه‌اش هم که میدونی مجسمه قلعه‌نویی هم میخواد علی بیرانوند بسازه و بذاره تو خونش. حالا اینا اومدن رفتن، خیلی خب باریکلا مدالا رو دادی و اینا اومدن رفتن نشستن. جام رو مثلا باید رئیس فیفا بده به کاپیتان تیم
13: برنده. داد
14: ایشون اومد جلو. بعد حالا رئیس فیفا میدونست که این که ولکن نیست، حداقل گفت بیا دوتایی ببریم، یعنی صف چسبید. چون ترامپ اومد بگیره دستش، این صف چسبید، تاتی تاتی تاتی، ترامپ صاف میرفت، این بیچاره کج یعنی اوریب شده بود این آرچ روی ترامپ، خیمه زده بود که این دستش در نره. بعد رفتن دادن به کاپیتان تیم اسپانیا، خب رودریگو فکر. خب این هم میگه باریکلا مرسی خیلی ممنون. بعد کاپیتانه، بعد هی داره اونجا هم خوشو بش میکنه. فکر کن لحظه ای که زیباترین لحظه، لحظه ای که جام رو کاپیتان میبره بالا و این چیز کارفتی میگن چی میگن، این چیزایی که کاغذ خورده هایی که میاد بارا، اینا رو میخوان بزنن و نور و فلان و باد و فیلم برداری. آقا این رها نمیکنه اینا رو، هی داره خوشو بش میکنه اینا. آخر صد تو باید آخر رئیس جمهور آمریکا، کاپیتان اسپانیا بعد اینجوری بزنه به شونت، میگه خیلی خب باشه بیا برو، یعنی ردش کرده، باز رفته اون گوشه وایستاده. رئیس فیفا که خودش اون گوشه بود دید این ولکن نیست، دوید دوباره از جلوی اسپانیایی ها گفت بیا اینجا چیز در گوشت بگم دالنت خشنگ رفتشون گوشه. اینا اون لحظه ای که جامو بردن بالا، این آقا اون گوشه است.
13: مگه اینا پروتکل ندارن؟ مگه بهشون نمیگن مثلا ریهرسال ندارن؟ مگه البته خب اینشون که چیزی خیلی متوجه موضوع نیست، یادتونه با ملکه انگلیس هم که رفته بود ملکه رو انداخته پشت
14: شما
13: پشت سرش میومد. بعد خودش هم آخه میدونین چارشونه خیلی پهن هم هست، یعنی جای سه نفره. اینه که ملکه بدبخت کوچولو کوچولو داشت اینجوری پا به پای این، حالا هی هم سعی میکرد که بیاد جلو که مثلا جلو بزنه که
14: بله. و چیزی که هست اینه که خب برای یه قهرمان اون وقت، حالا کشوری که اسپانیا بیشترین اختلاف رو با ترامپ داره، یعنی یکی از چیزایی که خیلی ها میگفتن این آخ بزنه اسپانیا ببره اون وقت ترامپ بیاد حل مدال به اینا بده. بعد خلاصه من گفتم نه نگران نباشه، این واسه اینکه خودشو نشون بده ملقم براشون میزنه. بعد شما فکر کنین اسپانیایی اومده، بعد اینا با هم دیگه از نظر ایدئولوژیکلی و همه چی خب اینا اختلاف دارن با هم دیگه، تا یه حدی خب احترامتو نگه داشتن. بعد تو به عنوان یکی از میزبانان بودی، پس اون نخست وزیر کانادا و اون رئیس جمهور مکزیک چی؟ اون خانم بسیار مرتبی که اونجا ایستاده بود، خب ستاتون بودی.
13: اونا کجا بودن؟
14: خب اونا هم بغلش ایستاده بودن، ولی خب باید شما ستا میزبان بودین، اونا حقی ندارن و رها نمی کنی استیج رو. و این عکس برای اینا، وقتی که این عکس میاد میخوان بهترین خاطره شون برای سالها ثبت بشه، هر جا نگاه میکنی اون گوش هست. یعنی با فوتوشاپ هم نمیشین از اون تو در آورد. و من واقعا داشتم بهترین لحظه، اگه دوستان ندیدید این قسمت رو ببینید حتما، رئیس فدراسیون فیفا وقتی که ترامپ رو کشیده دیگه چند قدم برده کنار، ببینید چجوری داره با ترامپ صحبت میکنه.
13: چجوری؟
14: هی داره دست راستشو میزنه به سینه‌اش رئیس فیفا، قشنگ معلومه میگه بر من ببخش، من ببین من غلط کردم. من داره توضیح میده که چرا من دست تو رو کشیدم و بردم کنار. قشنگ شما بادی لنگویج رو نگاه کنین. میگه بعدن به من زنگ بزن، به من قشنگ داره اینجوری که یه جوری باید هوای همه رو داشته باشه. یعنی سخت ترین شرط برای رئیس فیفا بود تو اون لحظه. به هر حال میگم من بعضی موقعا ببخشید این مثال میزنم، خودم هم یکیشون. من نمیگم یادتونی یه قسمت از اپیزود پینوکیو رفته بودن توی شهر بازی
13: درست
14: و تبدیل به خر شدن، جوری که گربه نره روی اون گویا خر شده بود، بعد اینو بعد میچرخیدن و معلق میزدن و اینجور چیزا، اون همون با اون عینکش و اون یکی با اون پابندش و روباهه و اینا. بعضی موقع این سیاست مدارایی که میبینم الان فعلا در سر کار هستن، یاد اون اپیزود پینوکیو میافتم.
13: درست.
14: یعنی واقعا اگه ببخشید خر سیر کم طرف باشه، واقعا تعلیم دیده شده باشه، اینا اونجوری دارن کار سیاسیشون میکنن. دیروز من این صحنه پینوکیو رو دیدم رو اون استیج.
13: خیلی
14: خب میدونید در پرو، کشوری در آمریکای جنوبی، وقتی که نیمار آمد و ستاره شد، نزدیک به 34,000 کودک اسمشون رو گذاشتن نیمار. خب یکی از بهترین بازیکنان تیم برزیل که متاسفانه خیلی بد موقع مصدوم شد و امسال هم نصف نیمه در تیم برزیل بود. نزدیک به 3400 نفر وقتی مسی درخشید اسم بچه‌شون رو گذاشتن مسی.
13: چقدر چند نفر؟
14: 3400 نفر. خب
13: اون 34000 نفر بودن، این 3400 نفر.
14: بله. یعنی نیمار بیشتر محبوب تر بوده. حالا اینا رو میگی باش، دیگه اینا هم یه جوریه با هم همسایه‌ن دیگه، هم آمریکای جنوبی هن، هم همسایه‌ن در یه منطقه. امسال میدونید بیشترین تعداد نوزادانی که به دنیا اومدن چه اسمی رو روشون گذاشتن؟
13: محمد.
14: نه بابا محمد نه، یکی از همین بازیکنان و مهاجمین تیم‌های شرکت کننده.
13: امباپه. بیرانوند. قل نوعی.
14: بین بیرانوند و این اسمی که بین علما اختلاف بوده ولی این اسم انتخاب کردن. او بازیکن تیم منچستر سیتی است و یکی از بهترین مهاجمین تیم نروژ. او کیست؟ هالند.
13: هالند.
14: جالبه که هالند هیچ وقت توی پرو فوتبال بازی نکرده و اصلا هیچ ربطی هم به اونجا نداره، ولی ارلینگ هالند اکثر بچه‌هایی که توی این مدت به دنیا اومدن یا اسمشون رو گذاشتن هالند یا ارلینگ هالند.
13: یه خانمی هم خیلی شبیه آقای هالند بوده، بعد وایرال شده، بعد اولش خیلی ناراحت شده بوده ولی بعدش خوشش اومده چون تونسته براش مشهور شده، بعد نمیدونم براش فالوئر اومده و اینا، بعد گفته خب حالا چه اشکال دارن من شبیه این آقا باشم. و واقعا انصافاً هم خیلی شبیه هالند.
14: من چهرهشو ندیدم ولی هالند به عنوان یه چهره مردونه میتونه مثلا خب یه جوری، ولی خب یه خانومی حستون
13: درست.
14: آها بله، یعنی بعضی چهرهای مردونه روی خانوما خوب نمیشه.
13: حستون درست. بذارین همینجا این بحث بسته بمونه. ما جلوتر نریم.
14: خب چرا بازش میکنین که من بعد ببندمش؟
13: خب برای اینکه اون که الان نمیشنوه، که اون که نمیدونه ما به فارسی چی میگیم. بعد خودش هم دارم میگم خودش ناراحت بود از این.
14: خب یه کاری هم داره میکنه، شرکت ضرب ضرابخانه ایالات متحده آمریکا. ضرابخانه چیکار میکنه؟ مسکوکات رو چیکار میکنه؟ سکه ها رو ضرب میکنه.
13: سکه دونالد ترامپ
14: رو
13: میفرمایید؟
14: یک
13: بله،
14: سنتیه
13: بله.
14: ببخشید، یک دلاریه. یک دلاریه که
13: یعنی شما هیچ وقت دیگه نمیتونید، حتی بعد از اینکه تموم شد ریاست جمهوری ترامپ، بازم نمیتونید از قیافش نمیتونید که نجات پیدا کنید. همیشه باید جلوی چشتون باشه.
14: خب نه، اون سکه دلاری که همیشه الان هم شما کم استفاده میشه. من میترسم یه دلاری مو جای یه سنتی بردارن اون وقت. ولی یک دلاری چهره آقای ترامپ هست روش و این 250مین سال استقلال آمریکا، هر دو نمادین، هر دو این، یه روز سکه ایشونه یه روز سکه هم اونشونه. 250مین سال.
13: البته بازم بهتر از بایدن یا مثلا کاملا هریس.
14: اصلا هر کی. آخه بابا تو ابراهام لینکلن اصلا بایدن.
13: ولی آخه شما فکر کن اگه 250مین سال برخورد میکرد با کاملا هریس یا بایدن، وحشتناکتر بود که عکسمون نام.
14: فرق نمیکنه، اصلا موضوع وحشتناکیش نیست. آقا یارو طرف اگه ابراهام لینکلن میگن این اسلیوری رو برداشت، یعنی یک همچین حرکتی انجام.
13: به نظر من عکس فقط عکس توی ماه.
14: آره اگه مردی آقای ترامپ برو مثل امام ما روی ما، الان اینو بهش بگی فردا پروژه ما هرام ایندازه میگه برید اون بالا عکس منو بهترش این روی
13: دیگه دارن ثبت نام میکنن که مردم مثلا یه پول حسابی بدن برن در اونجا زندگی بکنن. میخوان یه پروژه ناسا گذاشته.
14: شما میریم ها؟
13: نه من کارای اینجوری دوست ندارم انجام.
14: اولین علتی که نمیری ماه زندگی کنی چیه؟
13: چه سوال خوبی پرسیدین، خیلی خوب بود. برای اینکه الان 6-7 تا دلیل اومد تو ذهنم ولی میدونم فقط یکیشه که مهمترینه.
14: خب دوری از من رو نمیخواد بگید الان؟
13: نه اتفاقا اون تنها چیزی که تشویق من روز نیست که فکر نکنم چجوری میتونم از دست جنابالی راحت بشم.
14: خیلی نامهربانی.
13: من دارم فکر میکنم راجع هیوهی به نجه نرسیدم.
14: خیلی نامهربانی.
13: ولی شما چرا؟ شما که میرین، میدونم میرین.
14: من اگر مجرد بودم حتما میرفتم. من زندگی، من با خودم خیلی راحتم، یعنی زندگی در ماه
13: خیلی خوبه.
14: بدونم مثلا من 2 کیلومتر میرم، 20 کیلومتر میرم، 2000 کیلومتر میرم.
13: من نگران، میدونین چیم؟ نگرانم که آخه اونجا تعداد افراد کمه، بعد مثلا میترسم این مذهبیونم اونجا پیداشون بشه، بعد تعداد آدم هم کم
14: پیداشون.
13: خیر آدم رو میگیرم.
14: شما فکر من برای چی؟ من از اون دین خودم میخوام اونجا بذارم.
13: نه
14: من
13: بابا
14: میشم بله. من میشم اولین پیامبره. اولین پیامبره اونجا. و شیطانم هم جالب انشاء.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
3: خب آماده این؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: ریتایرمنت پلنینگ،
3: سرمایه گذاری،
4: اینوستمنت،
3: مالیات بر ارث،
4: استیت تکس،
3: پس انداز تحصیلی،
4: کالج سیوینگ،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: تکس پلنینگ،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
8: دیروز مال ما، امروز مال ما.
9: سلام، سلام.
10: خب شنوندگان گرامی و ارجمند، پول در دستتان است، بذارید توی جیبتون، گوش ها رو باز بکنید، جیبا رو ببندین، چون قبل از این که پول بخواد جایی سرمایه گذاری بشه و یا جایی بخواد صرف بشه، باید اول بدونیم که چگونه، به چه نحوی، در کجا، با چه شرایطی باید سرمایه گذاری انجام بشه. خب حالا که پولا رو گذاشتین توی جیب و گوش ها رو حسابی تیز کردید، ما هم میریم به سراغ آقای نیک یکانی، مدیریت یکانی Wealth Management and Real Estate، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، که شما ایزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا، چون که در همه جای آمریکا دلارشان سبز است، با ایشون تماس بگیرید. البته آفیس های ایشون در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی هم در خدمت شما هستند. آقای نیک یکانی خیلی خوش آمدید.
9: صحبتون بخیر جمع منزلی. ماشاءالله به این انرژی شما و اینجور که من معرفی کردین این رو میخوام برم بالای استیج.
10: شما امیدوارم که شما بالای استیج هستید و امیدوارم که سالیان سال بالای استیج باشید آقای یکانی. ما خودمون همیشه از شما انرژی میگیریم و منتظریم که بریم به سراغ سوالهای صحبتهای سبز و دلاری شما.
9: بحبه داشتم جا محزنی یه آماری رو نگاه میکردم، ما 22 نو خلبان داریم، در حقیقت 23 نو چون بعضی هارم با درون راهنمایی میکنم، ولی از 22 جور که ما خلبان داریم FAA 887 هزار تا جواز خلبانی صادر کرده، بالای 887 هزار تا خلبان هستن که جواز کار دارن، ولی فقط 37 برای ناسا کار میکنن از 887 هزار تا. پس هر کسی که اسمش از خلبان دلیل نمیشه که در فضا بتونه پرواز کنه. این رو به این خاطر میگم که بعد از 42 سال در این کار فقط دوست داریم با سیستم های کار بکنیم که در رده بالاتر هستن. به همین دلیلش وقتی صحبت هایی که من در رده میکنم بعضی موقع غیرعادی به نظر میاد، حتی جنبه بازاریابی میتونه پیدا کنه برای بعضیا، حتی دستن در کاران هم بعضی موقع احتیاج به یه مقدار آموزش های به خصوصی دارن، یه سری ناباوری های ایجاد میشه. به نظر من با در نظر گرفتن وضع فعلی ایرانی عزیز که چقدر موفق هستن، چقدر زیرک، باهوش، آگاه هستن، در رادیو باید مطالبی گفته بشه که واقعا در سطح یه مقدار فضایی باشه. فرضاً پایین آوردن مالیات ها، اگه ما بیایم تو رادیو بگیم یه دونه آیرا بخرین سالی 7000 یا 8000 دلار که بالای 50 سال هستیم بذارین تو آیرا مالیاتون پایین بیاد، الان دیگه برای ایرانی ها حالت کودکستانی تلقی میشه. همین دلیل ایرانی عزیز حق نشونه که بهترین ها و بالاترین استراتژی مالی رو بهش دسترسی پیدا کنن، نه اینکه همون سیستم هایی رو پیاده کنن که 380 میلیون جمعیت امریکا بهش دسترسی دارن. ببینید سازمان ما یکی از اون 37 جوازی هستن که در برنامه‌ریزی های سطح بالا صادر شده و در مسافرتی که شما با ما انجام میدین که اسمش هست سرمایه گذاری هایی که با ما انجام میدین، در مسافرت های سرمایه گذاری انگار که شما بلیت کوچ میخرین ولی فرست کلاس مسافرت میکنین، در صورتی که اکثر برنامه‌ریزی های ایرانی عزیز رو که من نگاه میکنم پول فرست کلاس دارن میدن، کوچ دارن میرن، بعضی اصلا تو هواپیما نیستن دارن پیاده میرن چون سرمایه گذارشون به نتیجه نخواهد رسید. دلیلی که اینو من بهتون پیشنهاد میکنم به این خاطر هستش که برنامه‌ریزی اینستیتوشنال کاملا فرق میکنه با برنامه معمولی. مردم این روزا بانک میرن، رئیس بانک میاد بیرون میخواد بهشون انیویتی بفروشه، کالج فاند بفروشه، سهام بفروشه، میوچوال فاند بپوشه، و وقتی ما در مورد استراتژیایی که ما از بانک به عنوان شریک در سرمایه گذاری ها استفاده میکنیم، رؤسای بانک ها به من زنگ میزنن میگن آقای شما چرا اینو گفتیم، چیزی تو شعبات ما انجام نمیدیم. کاملا مشخصه که در شعبات نباید انجام بشه به خاطر اینکه سرمایه گذاری اینستیتوشنال در یه رده دیگه انجام میشه. متاسفانه کامیونیتی ما، فرهنگ عزیز ما از قبل اینجوری بوده، به قدری نظریه داده میشه در مسائل مختلف انگار هممون همه چی رو میدونیم، تمام اعضای فامیل، همسایه ها، پسرخاله ها، عمه جون، دایی جون، همه اینها همه نظریه میدن وقتی ما میپرسیم. و همین دلیل هستش که گفتم در این موردی اشاره بکنم، چون سفری که شما انجام میدین که اسمش از سرمایه گذاری باید درست انجام بشه، و برای این که یه مقدار منظورم رو بیشتر بیان کنم به چند موضوع اشاره میکنم. میخوام چند تا موضوع رو بهتون بگم. شرمندگان عزیز، بله در حساب های فیکس ایندکس انیویتی میشه بالای 30% 40% در سال سود برد، در صورتی که چت جی پی تی رو وقتی نگاه میکردم میگفت میانگین سود فیکس ایندکس انیویتی در امریکا بین 4-7% ولی من تو رادیو دارم راجع به 30% 40% صحبت میکنم. چجوری امکان پذیره؟ به خاطر اینکه شنوندگان عزیز فکراتون رو عوض کنین، وارد سرمایه گذاری اینستیتوشنال بشین، نه اینکه سرمایه گذاری عمومی. سرمایه گذاری عمومی حالت مارکتینگ داره و با بونسای بزرگ یا ادوانتیجی که اولش میدن شما با سود خداحافظی میکنه. اگه وارد سرمایه گذاری غلط بشین که بعدا از اون بیرون اومدن سخته. اگه فیکس ایندکس انویتی شما کپ داره، اونها رو بعد از مطالعه اگه صلاح بود میتونین عوض کنین و تمام مخارجش رو شرکت مقابل پرداخت میکنه. پس سعی کنین همیشه در مورد سرمایه گذاری اینستیتوشنال صحبت کنین. بله، میشه در سرمایه گذاری ها یا سیستم های اینستیتوشنال ملک تجارتی فروخت، 1031 اکسچنج نکرد و پرداخت مالیات رو 20 سال یا 30 سال عقب انداخت. 1031 اکسچنج یا اپورتونیتی زون که اکثرا افراد بل اجبار در مورد در زمانی که ریل استیت میفروشن باید انجام بدن، در مقابل سیستم های اینستیتوشنال اندکی کودکستانی به نظر میاد. و چرا همه این کار انجام نمیدن؟ و چرا همه اپورتونیتی زون و 1031 اکسچنج میکنن؟ چون تیمشون ضعیفه، به سیستم های بالا دسترسی ندارن. شرمندگان عزیز، بله، میشه بیمه عمر دائم خرید که پولش رو کاملا بانک پرداخت کنه و شما برای اولین بار از بانک به عنوان شریکتون استفاده کنین، نه سازمانی که باید 30 سال بهش به اقساط پرداخت کنین. یادتون نره 887,500 تا جواز خلبانی هست که فقط 37 تاشون برای ناسا کار میکنن. سیستم های مالیتون باید عوض بشه. نصیحت های سطح بالا افراد رو جلو میندازه، نصیحت های سطح پایین افراد رو عقب میندازه. پس به همین دلیل هستش که تا میتونین در مورد سرمایه گذاری اینستیتوشنال اطلاعات بگیرین، ولی چون قابل دسترسی نیست با سازمان های باید بار کار کنین که اونها دسترسی دارن. شرمندگان عزیز، بله، میشه درآمد و اینکام تکس رو پایین آورد. فقط حسابدار شما قادر نیست این کار انجام بده، چون از اختش نمیتونه بر بیاد، به خاطر اینکه قوانین تراست کاملا با قوانین کورپوریشن فرق میکنه و دو تا موضوع مختلف هستش. نه اینکه حسابدار شما وارد نیست، نه، یک میز 4 تا پایه احتیاج داره تا ثبات خودش رو داشته باشه. حسابدار فقط یه پایشه، 3 تا پایه دیگر رو شما باید از سازمان های مثل ما کمک بگیرین که استوار بتونه بشه این میز و شما بتونید مالیات پایین‌تری رو پرداخت بکنید. شرمندگان عزیز، بله، میشه روی سرمایه گذاری اینستیتوشنال، چون شما 2 تا سود میگیرین روی $500,000 بین 4 تا $6,000 در ماه درآمد گرفت. چجوری این امکان پذیره در صورتی که ماهی $1,000 هم به زور بانک ها پرداخت میکنن؟ چون سیستمتون غلطه، سیستمتون اینستیتوشنال نیست و پولا رو 2 دستی تقدیم بانک ها میکنین. اونها اون 30% 40% میسازن، به شما اون بهره 3% 4% میدن و شما رو هم عادت دادن. یادتون نره ما انسان ها به محیط زیست عادت میکنیم، به سرمایه گذاری عادت میکنیم، به باخت در سرمایه گذاری عادت میکنیم، به برنامه‌ریزی پیش پا افتاده عادت میکنیم. حتی آمار نشون میده جناب مزینی، وقتی افراد در زندان هستن بعد از چندین سال آزاد میشن، چند روز اول وقتی آزادن میخوان دوباره برگردن به زندان.
10: بله،
9: به همین دلیل هستش که در خاتمه میخواستم بهتون توصیه کنم شنوندگان عزیز، زمان حساس اقتصادی و سیاسی رو داریم پشت سر میذاریم، اینفلیشن و تورم کنترل نشده هستش، تمام 1 دلاری که در خانواده شما هست باید همشون برن سر کار و درآمد ایجاد کنن، چون تورم هنوز خونسا نشده و این ماه هم که فدرال ریزرو میتینگ داره که در مورد پایین آوردن بهره ها صحبت بکنه، فعلا از پایین بردن بهره ها خبری نیست. و جناب مزینی، در خاتمه باید یادآوری کنم که نهایتا بالاترین ثروتمون و سلامتیمونه و نباید هیچ موقع سلامتی خودمون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازیم و همیشه باید با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم.
10: بسیار ممنون از توضیحاتتون آقای یکانی عزیز. شنوندگان گرامی، برای تماس با آقای نیک یکانی و همکارانشون میتونید از سراسر آمریکا با تلفن 1-800-220-9609 تماس بگیرید. 1-800-220-9609
11: و دفاتر آقای نیک کانی در سه منطقه وودلند هیلز، بورلی هیلز و اورنج کانتی هم در خدمت شما هستن. آقای کانی
10: خیلی ممنون از شما آقای نیک کانی عزیز، با امید صحبت با شما در آینده نزدیک. ریمایتون
9: روز هاشم دیگر عزیز، ریمایت هاشم روزتون بخیر.
11: لیو ویت پشن،
12: بله درست،
11: با پشن میشه چی؟ یه چیزی فراتر از عشق،
12: اشتیاق فراوان،
11: انگیزه، بل اشتیاق فراوان و شور و عشق و اشتیاق و از اینجور چیزا. خب چه خبر؟
12: عرض کنم خدمتون که من اگر بخوام از خبرها براتون بگم، آقای محمد رضا، اول از همه که ما باید در مورد دو نفتکش در نزدیکی عمان حرف بزنیم که هدف قرار گرفتن
11: دوباره؟
12: بله، و خدمتتون عرض کنم که گزارش ها داریم از حمله هوایی به شیراز در عصر امروز دوشنبه که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده. کویت هم که اعلام کرده که در حال مقابله با حملات هوایی ایرانه و جالبه که این کشورهای عربی جیکشون در نمیاد، یعنی جیکشون در نمیاد، این همینطور حمله میکنه، اونا همینطوری خلاصه، البته گفتن در حال مقابله هستن، ولی دیگه من نمیدونم در حال مقابله یعنی چی.
11: آخه قرار بر همین هم هست و شما فکر کنید مثلا شما کشور اماراتید، کویتید، عربستانید مثلا، شما میان پایگاه های آمریکا رو در کشور شما مورد حمله قرار میدن، به حال نقض حقوق شماست دیگه، دارن تمامیت ارضی شما رو بنوید. اما فکر کنید که به جای شما، ایالات متحده آمریکا با هزینه خودش داره میره حمله میکنه به ایران، چرا من باید بیام حتی یک تیر از سمت کشورم به جمهوری اسلامی شلیک کنم که بعد دیگه جنگ نشه، جنگ ایران و پایگاه آمریکا بشه، جنگ ایران و عربستان؟
12: پولو میفهمم ولی غیرت چی میشه پس؟
11: غیرت چی
12: خانم؟ غیرت
11: شما از چه قرنی میاد؟
12: خلاصه حرفتون ممکن درست باشه. حالا حوثی ها اومدن چیکار کردن؟ علیه عربستان محاصره دریایی میخوان اعمال بکنند.

0: حملات متقابلشان علائمی هم از تمایل به دیپلماسی نشان دادند.
1: خب حالا زنگ تفریح مردم ایران تموم شد برای بی‌حجابی، افتادن به جون بی‌حجابا. گزارش ها از پلمب گسترده کافه ها داریم. نمیدونم
0: پلمب دیگه آخرش بس
1: به
0: پلمب
1: پلمب، پس چه په میگی اگه آخرش بس؟
0: نکته نرفش
1: پلمب گسترده کافه ها رو داریم در شماری از مناطق تهران. پلمب
0: بعد خب
1: حالا هرچی، بالاخره بستنش دیگه، بستنش که خلاصه این ماجرا هست. بعدم که شما
0: پلمب که املای صحیح آن با ب است و ریشه در واژه فرانسوی پلمب به معنای سرب دارد، به عملی گفته می شود که طی آن در یک واحد صنفی تجاری صنعتی یک مکان خاص توسط مراجع زیرسرای قانونی مهر و موم می شود. اون قسمت سربیش هست که با یه مهری می زدن مثل سندهای منگوله دار.
1: درست.
0: منگوله دار. پس چی شد؟ پلمب.
1: و شماره سربازان کشته شده آمریکایی در جریان درگیری با ایران افزایش پیدا کرده.
0: بله.
1: متاسفانه به 17 تن رسیده است.
0: رسیده است.
1: بعد رئیس فراکسیون حزب حاکم آلمان هم استعفا کرده. بگین چرا؟
0: چرا؟
1: به خاطر فرزند آوری. ولی یه جوری به خصوصی فرزند آورده، از طریق رحم اجاره‌ای، سارگت مادر.
0: خب
1: و گفتن که مجبور شد استعفا کنه.
0: اینکه همه جا همین کار میکنن.
1: آخه این اقدام با موضع رسمی حزبش در تقابل بوده، یعنی حزبش میگفته نباید از رحم اجاره‌ای استفاده کنه، از سارگت مادر.
0: آها.
1: ولی این در تقابل با حزبش از این موضوع استفاده کرده.
0: چه جالب. میدونی من دیشب خوابش چی دیدم؟
1: خوابش چی؟
0: یکی از دوستان که باهاشون قبلا خیلی بیشتر در ارتباط بودیم، من شروع میبینم با دختراشون داشتم صحبت میکردم و شوخی میکردم و اینا، بعد یه مرتبه گفتم که چند تا الان بچه داری؟ گفت 3 تا 4 هم داشت میومد که پسر و اینا. گفتم ای باریکلا، گفت ولی عبه این رفت. گفتم ولی بهت نمیاد که مثلا سختی داشته باشی اینا، خب سر حال یا اینا؟ و این خانم گفتن که نه، من رحم اجاره‌ای بود، پسرم قرار بود کسی دیگه به دنیا بیاره. بعد گفتم که خب پس چجوری، یعنی چجوری شد که؟ گفت ولی با روش های معمول این کار رو نکردم که مثلا اون خانم حامله بشه، میدن که لقاح مصنوعی میدن و از این حرفا.
1: اینا خوابتونه
0: دیگه. خوابم بود. جالبه، داشت راجبه یک روش جدید میگفت.
1: یکم طولانی بود ولی حالا اشکال نداره. به هر حال
0: طولانی نبود.
1: چرا بود؟
0: علت تفکرم برای اینکه بعد سانسور میکردم.
1: چی دیدین شما؟
0: چیزی ندیدم، حرفایی که اون زد ناجور بود. روشی که استفاده کرد برای سرگید ماده. بریم برمیگردیم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
3: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام

0: تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی، 844-366-6898.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
7: KTWV HD3 Los Angeles.
8: این بخش از اخبار را

0: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
1: شما آبجی.
2: درود به شما. ببینید، من اشکال کاری که پیش اومده که خیلی داره من اذیت میکنه اینه که اون قسمت های سیف شده یه اینستاگرامم روی کامپیوترم لود نمیشه. نمیدونم باید چی کار کرد.
1: خب برید دوباره اونها رو پیدا کنید. این که کار سختی نیست.
2: نه، چی رو دوباره پیدا کنم؟
1: همونه که روی اینستاگرامتون بوده.
2: نه، یه چیزی، یعنی اثر ناآگاهی، لطفاً چاهنمایی نفرمایید به قول آقای دکتر. اینه که
1: شما میخوایی به من بعد ویرا بگی یا میخوایی مشکلتون مطرح کنید؟
2: این فوش بسیار بسیار شدیدی بود به کسی که به جای اینکه مشکل برداره یه چیز چرندی میپرونه همینجوری برای اینکه دست از سر خودش باز کنه. من اعصابم ندارم، هیچ اصلا چیزای عجیب غریب نگید. آقا اندی برنام هم که نخست وزیر بریتانیا شد.
1: بله، کیر ستارمر نخست وزیر گفت بای بای.
2: آره، اون گفت. چرا گفت بای بای؟ لطفاً بفرمایید.
1: من دلیلش رو نمیدونم چرا گفت بای بای.
2: ای،
1: شما میدونین؟
2: نه.
1: خب بچه رو میپرسیم. خب معمولا فهم که اینا برای چی مشکل دارن؟ اینا وقتی نمیتونن حد اکثر رو به دست بیارن یا ائتلاف به وجود بیارن و وقتی که میرن در مراحل بالاتر، خب خیلی ها میان از میگن آقا میدونید کشورهایی مثل عقب افتادهی مثل انگلستان،
2: کشور عقب افتاده،
1: بله، کشورهای عقب افتادهی مثل انگلستان، مثلا یه نخست وزیر اگه نتونه به اون اهداف حزبیش برسه یا اون چیزایی که قول داده رو بتونه دلیور بکنه، یه عده آدم عقب افتاده مجبورش میکنن که استعفا بده که بتونن یه آدم بهتری رو بیارن که اون بتونه مشکلات رو راحت‌تر برطرف بکنه. خب اینم از سادگی و ابلهیشونه. اما کشورهای پیشرفته مثل اسکیموها، هیچ کس از قانون انرژی از بین نمی رود، بلکه از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شود.
2: نمونش همین لاریجانیا،
1: نمونش
2: همین ولایتی،
1: این اون آن
2: ولایتی شما تا
1: جنتی
2: دیدین.
1: خود همین
2: دیدی
1: محمود
2: ولایتی دیدی یه نفر توی دنیا وجود داشته باشه که توی سیستم باشه بعد 37 جاب شغل داشته باشه، 37 عنوان داره ایشون.
1: میگن ایشون یکی از رازدارترین افراد معتمد رهبر بوده. آقا ایشون از 15 سال پیش یه شعر حافظ رو نتونست از حفظ بخونه.
2: چی یادش میمونه از اون رمز و راز؟
1: تو اصلا حجم بهش بگو این کی میتونه از زیر زبون این حرف بکشه؟
2: ولی شما فکرشو بکنین، یعنی 37 عنوان داره.
1: امیر قلعه نویی، بذارین من اصلا چرا رای دور برم،
2: میبازه بعد میره نه تنها بهش پول میدن بلکه اون مجسمش هم میخوان درست کنن بزنن نیمر اون وقت.
1: و ببینید، مثلا میگم همطور که شما گفتید، نه عذرخواهی، نه چیزی، نه
2: شرمساری،
1: نه اینکه بیان جایگزینش کنن، نه اصلا حال شرمساری، نه اصلا بیاد شستش هم به معنای موفقیت به همه نشون بده، ولی یه نفر بیارن که مثلا شاید بتونه بهتر انجام بده کار رو،
2: اصلا یک ذره احساس مسئولیت نداشت. راه نمیدونم اینجوری بوده، آمریکا با ما اونجوری کرده، اونا این مدلی هن، اینا این مدل، یعنی همه مقصرن به جز آقای قلعه‌نویی که هیچ گونه ریسپانسیبیلیتی، هیچ گونه مسئولیتی در برابر تیمش، در برابر تکنیکایی که بهشون داده نداره.
1: و یه حرفی هم که جا افتاده جالبه، مثلا چهار تا نشستن نمیدونم فیلم هالیوودی دیدن یا از این فیلم‌ها چیز دیدن، رزومه‌تو به من نشون بده، رزومه، این اسم رزومه، رزومه‌تو نشون بده بیارزه. آقا مثلا من ببخشید ببینم شما زدی با گوله کیو کشتی، بگم آقا ایشون قاتله، بگه تو رزومه‌تو نشون بده من ببینم اصلا تو قاتل شناسی. آقا برای یک جرائم یا یک حماقتایی مثل فاحش و آشکار مثل این که احتیاج به رزومه نیست. تو نتیجه کارت رو همه دیدن، مگه من باید واقعا فوتبالیست باشم؟ اون وقت یک کسی مثل خداداد عزیزی، خب معلومه که من اصلا خداداد عزیزی آدم بد اخلاقی کرده، نمیدونم مثلا شاید یه جا مجیز گفت من کاری، ولی یکی بهترین فوتبالیستای کشوره، معلومه این اگه بیاد به تو بگی آقا باختی، بدم باختی، تازه هیچ کس هم نیومده مستقیم به تو حمله بکنه. حالا ببین حرفای امیر قلعه‌نویی رو ببین.
3: اشکال نداره، داشتم عقده گشایی کردم. آقای قلنوی دلسوز مملکت هستن، خیلی هاشون دلسوزن، بعضی داشتم عقده گشایی کردم. اونا بیان رو خط، من جلوی خودمون عزیزان توضیحات فنی رو اول و دوم و سوم رزومهشون رو بگن. من ازشون خواهش میکنم بیا مثلا من فلانی مثلا اینقدر جام قهرمانی دارم، این کارا رو کردم، این کارا رو کردم، در آسیا این نتایج من بوده، اینا بود.
4: آقا من میخوام بیام پشت خط، رزومم ندارم.
1: حالا صحبت های
2: از خداداد عزیزی رزومه میخواد.
1: آره این از خداداد عزیزی رزومه میخواد.
2: خب
1: مثلا شما به یه گاو که داره تو وسط خیامون رد میشه بگی گاو نه، یا وسط خیام گاوه برگرده بگی رزومت به من نشون میده تو گاوداری داری که بفهمی اولا من گاوم.
5: خب
1: ببخشید من اینجوری مثال میزنم. حالا اینم خداداد عزیزی جر جوابه.
4: شما همتون با رزومه، ما بی رزومه.
5: آخرین جمله شما خوب بگم.
4: ما بد.
5: آفرین.
4: شما فرشته، ما شیطان.
5: شیطان.
4: ولی آقا نتیجه بگیرید، ما به به چه چه کنیم. آقای قلنوی اوت شدید. من تو این برنامه تا حالا نگفتم، ولی وقتی شما حرف میزنی من حرف میزنم. آقای قلنوی اوت شدید، اوت نیومدید بالا. تو 48 تا نیومدید بالا، 32 تا نبوده، 16 تا 1978 نبوده. آقای کیروش یه امتیاز گرفت اوت شد، شما سه امتیاز گرفتی اوت شدی، ما سه امتیاز گرفتیم اوت شدیم، هممون اوت شدیم. پس برای مردم نیام داستان سرایی کنیم. اگه داستان سرایی کنید من حرف میزنم، مگه دهن منو ببندید. فوتبالی هم حرف میزنم، خیلی هم بیشتر از خیلی های شما فوتبال میفهمم، کارم هم تو فوتبال مشخصه. خواستید دوستانتون رو بردارید برید AFC مالزی، اون تابلوی بالا سر ستارگان فوتبال آسیا رو ببینید، ببینید عکسی که اون بغله. بابا بس دیگه، ما هی سکوت میکنیم، هی میگیم آقا شرایط مملکت شرایط خوبی نیست، تیم ملی ما، شما میاد یه دفعه میشینید از همه چی میگید.
2: من
1: بفهم
2: حرفش عصبانی بشه دیگه.
1: رزومتو اولا نشون بده، بعد راجب ساعت. آقا یک گذاشتی اون ساعت رولکس 12 میلیارد تومان میشه، 10 میلیارد تومان میشه. خب اولا 10 میلیارد تومان به خاطر پولداری آقای قمیر قلنویی نیست، به خاطر کاه و یونجه بودن ارزش پول ماست. این یک. دو، اگر نه اینجا دیگه یه رولکس 7-8000 دلاری نتا رولکس گرانتر هم داریم، ولی بخوای ببندی خب اینجا دیگه الان دیگه ساعت وقتی هست 200000 دلار و 500000 دلار و 1 میلیون دلار، دیگه گذشت اون زمانی که ما فکر میکنیم اگه کسی رولکس دستشه دیگه خیلی وضعش خوبه. الان همه چی چه، تازه شما که الان رولکس میبندی داری با 30 سال پیش اینجا داری رقابت میکنی. حالا بستی؟ نه من اینو بستم که به مردم بگم مربی میتونه فکر افتخار ملتش باشه، شیک باشه، فلان باشه، اینا
2: انضباط.
1: آقا من حتی شیکی نمیخوام. اولین چیزی که آقا من برم آرشگاه ببخشید طرف ببینم آقا خودش مو نداره، خب یه جور دیگه فکر میکنم. مثلا در صد که نبایدم اینجوری فکر کنم، مثلا خب من ببینم اولا تو با اون هیکل، با اون وضعیت، با اون سابقت، با اون مدیریت ابلهانه و احمقانه، با اون بازیایی که تیمت میکنه، شانس آوردی داری با تیمی بازی میکنی که حداقل نصفشون الان لژیونرن دارن، بازیاشون بیشتر از اون دارن جای دیگه بازی کردن. سال 98 وقتی که تیم علی دایی و مهدی مهدوی کی و همین خداداد عزیزی رفتن به جام جهانی، اینا تازه از اون سال شروع شدن به لژیونر شدن. هیچ کدوم از اینا توی فیلمای تو تیمای خارجی بازی نمی‌کردن، در کلاس اونا نبودن، اینا اینجوری رفتن به جام جهانی. تو الان اومدی مربا رو دادن دستت، از اون بچه‌هایی که باید استفاده کنی به هر دلیل استفاده نکردی، سردار آزمونی که میتونست با تارومی زوج بسیار خوبی داشته باشن پیشبینی هم نمیشه کرد، شاید احتمالش بالاتر میره، رفتی بازی کردی. آقا رها کن یه جه دیگه کوتا بیاین.
2: راست میگین دیگه.
1: اه؟ عجب بساطیه
2: واقعا که، جدن که واقعا که
1: واقعا که. حالا میدونی که فرده چی میگه، میگه مسیش هم باخت.
2: آقا من مرمورم میشه، اینطوری نمیشه، ما با هم دیگه هم نظر باشیم.
1: آه هم نظریم، بذار من یه چیزی بگم نظرامون به هم بخوریم. آقا این حرفا چیه؟ ما نشستیم اینجا داریم دلمون خوش اینجا نشستیم. AI Artificial
2: Intelligence
1: Writing Acting and Producing، هم نوشته هم اکت کرده هم پرودوس کرده، یعنی ادیت و کات و تو پست پروداکشن و همه چی، از اول از A تو Z. یک مینی دراما در صنعت فیلمسازی چین، یک مینی درامای چینی که از اول تا آخرش کار ای آیه. و با این کارشون برای اولین بار صنعت 14 میلیارد دلاری فیلمسازی و اینها رو چیکار کرده؟ به لرزه در آورده. شما فکر کنید یعنی واقعا اگر یه همچیزی باشه، و الان میدونید که الان خواننده هایی که تو ای آی میخونن همه جوست میخونن، یعنی یک لحظه شما نمیبینید این بخواد فالش باشه یا از توی نوت بیاد بیرون. چرا؟ چون ای آیه. حالا فکر کنید اکتوری که شما درست بکنید با ای آی که تمام اون احساسای زیرپوستی رو، خشم، نفرت، علاقه از هر چی که هست رو بدون اگزاجوریت کردن واقعا بخواد انجام بده. میدونید؟ و الان این زنگ خطری شده برای کمپانی های فیلم سازی.
2: ما وارد یه دنیایی داریم میشیم که
1: شدیم آقا، شدیم
2: ترسناکه. در این حال اتفاقا همین دیروز داشتم فکر میکردم با این موضوع، گفتم با وجود اینکه خیلی من قدردانم که همه اینا رو داریم میبینیم و توی دوره ما داره اتفاق میفته، ولی من راستش یکم خسته شدم، برای اینکه ما هر مهارتی رو یاد میگیریم باز دوباره باید باز یه سری دیگر رو یاد بگیریم. الان شما هوش مصنوعی AI طوری داره گسترش پیدا میکنه که تمام زندگی و فضای شما رو داره میگیره و دائم احساس میکنید که وای من اینو بلد نیستم، حالا باید برم پیدا کنم، حالا باید برم ببینم که برای این باید چیکار کنم، برای اون باید چیکار کنم. بعد تمام مدت توی اینستاگرام دارن راجع به فیچرهای مختلف حرف میزنن، AI های مختلف صحبت میکنن. شما یه احساس این که دارید عقب میافتید در وجودتون شکل میگیره و اذیت کننده است، برای اینکه باهاش استرابی میاد. چرا اون استراب میاد؟ به خاطر اینکه ما قراره توی یک دنیای جدید زندگی کنیم، اون دنیای قدیمی داره میره عقب، داره میره کنار دیگه، ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. ما نسلی میشیم که حالا باید پا به پای 20 ساله ها و 25 ساله ها بودویم. متوجه هستین؟
1: بله.
2: نه آخه خیلی مهمه، مثل اینکه شما زیاد دقت نکردین، چون اونجوری که باید از خودتون هیجان نشون نمیدین.
1: من داشتم کفشام میبستم، شما گفتین بعد بدوین.
2: نه آخه خب نمیشه آخه اینجوری.
1: من حواسم چهار.
2: شما بعد بفهمین
1: من چنگولی به شماست.
2: من ملتهبم.
1: شما اثری از التهاب در شما نمیدین.
2: آقای محمد رضا معزنی، ای آی رو بعد یاد بگیریم. نه اینکه فقط برین از چت جی پی تی استفاده کنی.
1: من الان عمره 14 ساله هر صبح میام اینجا شما میگم ای آی. من با ای آی کاملا آشنایی دارم. ببینید
2: نه ما هیچ چی دیگه نمیتونیم ببینیم، داره میره جلو، تکنولوژی هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره، خوبی های خودش هم داره، ولی در این حال ما باید پا به پاش بدویم.
1: شما میخوای بدویی؟
2: باید بدویم.
1: این 14 میلیارد، ببینید این صنعت فیلمسازی در چین که در این شهرهای مختلف بوده با ست های مختلف، همین مثل حالت یونیورسال استودیو که میرید شما این ویرهاوس های بزرگی فیلم سازی، خب شما میگه ای آی یاد بگی. 200,000 square feet منطقه بوده که کارگاه های مختلف فیلم برداری، دکور، ست، همه چیز، دوربین، تجهیزات، تشکیلات، همه چیز. خب در یک شهر هومه ژانگژو، شهری با 12 میلیون نفر جمعیت، خب خبرنگاران NBC رفتن اونجا گزارش تهیه بکنن، گفته از یک مرکز 200,000 square feet که ده ها نفر مشغول فیلم برداری بودن و کار میکردن و همینجور برو برو بوده، مثل مثلا فکر کنید یونیورسال استودیو، رفتن دیدن فقط چهار تا کرو دارن یه قسمت کوچیک فیلم برداری میکنن در چین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این صنعت AI پروڈاکشن AI اومده. حالا شما فکر کن چین الان اینجوریه دیگه، وای به حال چین ما. چین
2: خیلی آدمو اعصاب آدمو خرد میکنه، یعنی چنان میدوه و از فرصت ها استفاده میکنه که آدم به گرد پاش نمیرسه، یعنی اونا باعث این همه سرعت همه چیز میشن، عصبی میکنن آدمو.
1: چینی ها ستاپ رو ببینید، موضوع ستاپ، شما وقتی یه ستاپ آماده داری مثلا چیکار میکنیم؟ میگن ما یه سکوی موشکی داریم در بایکنور قزاقستان، خب هر موقعی هر جا هست میدونن که اینجا از اینجا موشک میتونه بره به فضا. خب این ستاپ ساختنش محاسبش کجا باشه 9 سالها طول میکشه، ولی وقتی ساختی شما سکوی پرتاب رو آماده کردی، حالا تازه موشک خودت که هیچی، هر کی هم میخواد موشک پرت کنه میاد به شما پول میدیم یه موشک مونم بنداز. این سکوی پرتاب رو وقتی آماده میکنید شما، چینی ها سکوی پرتاب رو آماده کردن.
2: دقیقاً، یعنی
1: پل میخواد بسازه، ساختمون میخواد بسازه، کشاورزی کنه، بیاد نمیدونم کپی کنه، این ستاپ آماده است.
2: میدونین ذهنیتشون چجوری کار میکنه؟
1: من نمیدونم.
2: بسیار بسیار آدمایی هستن که خوب از فرصت ها استفاده میکنن. یعنی مثلا فرض کنید یک دفعه میبینن که یه جنبشی در ایران به وجود اومد.
1: بله.
2: میرن نگاه میکنن میبینن مثلا پرچم شیر و خورشید مهمه، شروع میکنن به درست کردن کلاهایی که پرچم شیر و خورشید داره، این داره اون داره، این کار میکنن. یه جا میبینن یک دفعه مثلا مهر
1: چینی که خودش درست نمیکنه که، یه سفارش میگیره از مثلا
2: آره، ولی میخوام بگم فرصت ها رو میبینن. مثلا فرض کنیم میبینه که مهر نماز برای یه عده مهمه، میفهمه تسبیح مهمه.
1: بله.
2: خب فرض کنید که یک دفعه این فرصت رو تا میبینه شروع میکنه به تولید کردن. یعنی از فرصت ها با چه سرعتی استفاده میکنه که اصلا عجیب و غریبه.
1: من حدود 40 سال پیش مادر بزرگم از آمریکا اومد ایران، برای ما مهر آورد که سجاده سجده شمار داشت.
2: بیا مثلا
1: یعنی پیشونید که میخورد یه شماره مینداخت که شک بین 2 و 3 و 3 و 4 نباشه.
2: یعنی میدونی یعنی چی؟ یعنی
1: میره سجاده بود made in China.
2: یا میره تحقیق میکنه که چه نیازی احتیاج دارن، چه بازاری وجود داره،
1: بره.
2: چه کسانی دنبالش هستن و چه اشکالاتی اون بازار داره و همه رو به دنبالش میره و بعد تولید میکنه.
1: بله، اون اعتماد رو در شما به وجود، اون بهتون میگم برند رو در وجود، اصلا لازم نیست کسی دنبال کسی بیاد چینیا. من فکر میکنم میگه آقا من کاپی میکنم، تو برادر تو برام بفرست، من کاپیشو برات میفرستم. وقتی این برند رو شما جا میندازید که لازم نیست شما بگردی بری تو شهر ببینی چی میخوای. هر کسی که میاد یه چیزی میخواد میگه بفرست چین.
2: یک دوستی تعریف میکرد، میگفت یه دونه تیشرت ما برای نمونه برای اینا فرستاده بودیم، برای اینکه برای ما مثلا هزاران هزار از اون بزنن. بعد وقتی که اومد دیدیم یه قسمتش یه تیکه پارگی داره.
1: درسته.
2: تو تمام نمونهای هزار تیکه برام فرستادن. بعد نگاه کردیم دیدیم که دقیقاً اون چیزی که ما برای اینو فرستاده بودیم یه تیکه کوچولو، مثلا یه پارگی که اونجا وجود داشته، عین همونو گذاشته بودن.
1: بله.
2: در حالی که اصلا اون به صورت از قصد نبوده. و یعنی منظور به این که
1: مثل تمام کسایی که برای انجام کارهای دولتی یا نظامی یا تصمیم گیری یا در جمهوری اسلامی انتخاب میشن. هر کی انتخاب بکنی با هر تخصصی یه قسمتش حتما باید مشکل داشته باشه. مغزشو دارم میگم، فکر بد نکنید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
12: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
11: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
12: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
13: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در زدید.
14: خ خب اگه مطمئن بشیم که همه هستند، برای اینکه واقعا می‌خوایم مطمئن باشیم که همه هستند، برای اینکه این قسمت رو می‌خوایم همه گوش کنن. چرا؟ برای اینکه آقای دکتر رامیار مهدوی با ما هستند، ان اینترونشنال پالمونولوژیست، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان امراض و ضایعات ریه از جمله سرطان. آقای دکتر مهدوی Former Director of Interventional Pulmonology at Keck Hospital of USC هستند. Former Associate Professor of USC که هم اکنون در سه مرکز در Adventist Health Glendale و Northridge Hospital و Thousand Oaks فکر میکنم بله در Thousand Oaks فعالیت میکنن. خبریز خوش برای عزیزانی که در مناطق مختلف هستن و میخوان از سرویس ها و تخصص خوب آقای دکتر مهدوی استفاده بکنن. ایشون در زمینه ی early detection یا تشخیص و درمان زود هنگام و به موقع بیماری های ریه از جمله قدرت و ضایعات سرطانی فعالیت میکنن. همینطور در زمینه ی استنت گذاری برای عزیزانی که راه های هوایشون بسته شده و تنفس براشون بسیار سخت شده. همینطور برای عزیزانی که از severe emphysema رنج میبرن میتونن با تخصصشون بسیار کمک رسان باشن و با انجام فانکشن ها و پروسیجر هایی مثل early detection procedures با روش هایی مثل روباتیک برانکاسکوپی به طور مینیمال اینویسیو زایات و قدرت سرطانی پنهان شده در بافت های ریه رو که با متد های معمول غیر قابل دیده شدن و تشخیص هستن رو تشخیص بدن، پیدا کنن و درمان کنن. خیلی خوش اومدید آقای دکتر رامیار مهدوی عزیز.
15: خیلی ممنون، صبحتون بخیر جناب آقای مؤذنی و همکارانتون و صبح همه شنوندگان عزیز رادیو همراه بخیر.
14: خانم دکتر بنشیان، من به عنوان معدود افرادی که در حال این سعادت رو داشتم، یک سی دی به من یک فیلمی رو نشون دادن آقای دکتر مهدوی از یکی از که این پروسیجر برانکاسکوپی و اینها وقتی که انجام میدن چگونه انجام میشه، یعنی وقتی با سیستم میگن جی پی اس اگر یک مشکلی رو در ریه پیدا بکنن به چه صورت اولا دیتکت میشه اولش، بعد چجوری میرن و آدرس رو پیدا میکنن، بعد موقعی کهشون در اتاق عمل هستن و دارن با اون جی پی اس با این دستگاه های برانکاسکوپی دارن این کار رو انجام میدن، چقدر دقیق این کار رو انجام میدن. بر من خیلی جالب بود آقای دکتر مهدوی این سیستمی
16: من اون قسمت رو دیدم اون فیلم.
14: نه خب شما که مثل فیلم مثلا سریال دیدید.
16: یادم میاد که خیلی نظرم میدادین در مورد این که مثلا چه جوری باشه. آقای دکتر حالتون چطوره؟
15: مرسی، خیلی متشکر، ممنون. بله خیلی راجع به مسئله ارلی دیتکشن ما صحبت کردیم تا حالا و واقعا راه ارلی دیتکشن یا تشخیص به موقع ضایعات ریوی و سرطان ریه اینه که اولا ما افرادی که های ریسک هستن رو بتونیم غربالگری بکنیم که بارها راجعش صحبت کردیم، ولی در مورد این مسئله که الان شما صحبتتون رو شروع کردیم باهاش که اون جی پی اس سیستم یا روباتیک برانکاسکوپی، مهم اینه که وقتی اون نقطه رو پیدا کردیم بر اساس لوکیشن اون نقطه مشکوک در ریه ها، بر اساس اینکه سایزش چقدر هست، بزرگیش چقدر هست، شکلش چجوریه، چون بعضی وقتا ما اینا رو بهش میگیم که این گراند گلاس اوپاسیتی یا مثل شیشه مات، یعنی واقعا دنس نیست، خیلی متراکم نیست این لکه ها،
14: کدر شده مثلا.
15: بله اونو ما یک اپروچ بهش داریم، لکه ها یا ناجولایی که کاملا دنس هست یه نوع دیگه اپروچ بهش داریم. اینا چیزاییه که هر وقت ما مراجعه کنندگان رو میبینیم راجبش باهاشون صحبت میکنیم و علت این که اون کاتگوری خاص، یعنی 50 تا 80 سالی که سابقه مصرف سیگار داشتن و اگرم ترک کردن ظرف 15 سال گذشته بوده، اینا احتیاج دارن باید اسکرینینگ تست بکنن که اون اسکرینینگ تست یه سی تی اسکن ساده بدون تزریق هست. اونها رو وقتی که این سی تی اسکن رو انجام میدن، مجددا تشریف میارن، من سی تی اسکن رو باشون ریویو میکنم. همیشه وقتی اول ازشون میپرسم میخواین سی تی اسکنتون رو ببینیم، میگن خب ما که چیزی متوجه نمیشیم. میگم علتش همینه که من میخوام براتون توضیح بدم اصلا ریه به چه صورته، اگر لکه ای پیدا بکنیم این لکه به چه صورته، جزء کدوم کاتگوری قرار میگیره، جزء کاتگوری گراند گلاس یا مات به قول معروف مثل شیشه مات یا متراکم هست، چون اگر متراکم باشه احتمال بودن سرطان بیشتره، اگر شیشه مات باشه احتمالش کمتره، یا اگر هم سرطان باشه جزء سرطان‌های slow growing cancers هست که باز اپروچمون بهش فرق میکنه بر اساس اینکه الان باید بایپسی بکنیم، 6 ماه دیگه باید بایپسی بکنیم، ایمیجینگ یا سی تی اسکن رو باید تکرار بکنیم. این باعث میشه که ما بتونیم یک بحث کامل و جامع با اون مراجع کننده ای که این سی تی اسکن رو انجام داده داشته باشیم. اما صحبت که شما فرمودین،
14: خواهش،
15: حالا موقع بیوپسی شد، یعنی ما به نظر ما مشکوکه، این نقطه به نظر ما مشکوکه و هیچ راه دیگه ای هم نیست، هیچ کسی در دنیا نمیتونه بگه این سرطان هست یا نیست، این خوشخیم هست یا بدخیمه، این یک لکه التهابی یا اینفلامیتوریه یا حتی جای یه عفونت قبلیه،
14: مثل اسکار.
15: هیچ کسی نمیتونه اینو بگه در کل دنیا مگر اینکه نمونه برداری از اون بشه. بهترین راه نمونه برداری امروزه روباتیک برانکوسکوپیه که شما بهش اشاره کردیم به عنوان جی پی اس، که اون سی تی اسکن رو، سی دی اون سی تی اسکن رو ما در داخل کامپیوتر ربات میذاریم، پلان میکنیم، یعنی اون نقطه رو مارک میکنیم، بهترین راهی که ما میتونیم و دقیقترین راهی که میتونیم به اون نقطه برسیم برای بیوپسی رو پلان میکنیم.
14: اینو شما انتخاب میکنین، چون من آقای دکتر مهدوی اون شبم که اینو نشون میدادین خیلی جالب بود خانم بنشاد، یکی از چیزایی که شما اصلا بهش دقت نکردین،
16: خیلی دقت کردم اتفاقا،
14: اینی که دکتر متخصص مثل دکتر مهدوی مثلا اون دستگاه به شما مثلا سه تا راه داره، اون دیگه نمیاد بگه مثلا راه دوم یا راه اول، تخصص ایشونه که میاد بهترین راه رو انتخاب میکنه، مثلا میگه اوکی من مثلا از این نای قسمت از نای که میام تو، مثلا میرم از این نایجه از این یکی میام تو. این رو شما وقتی مشخص میکنه میدنش به دستگاه، وقت دستگاه دیگه میدونه خب اوکی بعد باز این راه بره.
15: من اصلا فکر نمی کنم به این مسئله توجه کرده باشین. بله
14: خواهش،
15: به خاطر اینکه تجربه ای که یک اینترونشنال پولمونولوژیست داره خیلی کمک میکنه، که با توجه که سالیان سال این کار انجام داده و تعداد پروسیجرهای خیلی خیلی زیادی انجام داده، کمک میکنه که با توجه به اون تجربه ببینیم کدوم یکی از این اپروچ ها، از اون سه قسمتی که مثلا خود دستگاه، خود کامپیوتر داره پیشنهاد میکنه، کدومش فیزیبل تره، یعنی احتمال
14: کامپلیکیشن،
15: احتمال کامپلیکیشنش کمتره، احتمال نوموتوراکس کلاپس کردن لان کمتره و خیلی چیزای دیگه. بنابراین بله، خود اون کسی که میخواد این پروسیجر انجام بده خیلی دخیل هست با توجه به تجربهش و سابقه‌اش.
16: ولی آقای دکتر ممکنه که AI مثلا یه مقداری بهتر از اون متخصص مثلا فرض کنید که تشخیص بده، یعنی این احتمال رو الان میدین یا ممکن در آینده هم چه اتفاقی بیفته؟
15: قطعاً AI جای خودش رو بیشتر باز خواهد کرد در تمام رشته‌های پزشکی، نه فقط در کار ما. الان که من و شما داریم صحبت میکنیم امروز، من هنوز فکر میکنم که فکر یک پزشک و تجربه یک پزشک مکمل AI، یا برعکسش رو بگم AI مکمل فکر و تجربه پزشکه، ولی اینی که AI به طور کامل ما بهش دیپندنت بشیم امروز که داریم با هم صحبت میکنیم حداقل اونجا نیستیم، حداقل در رشته من. شاید در خیلی از رشته‌های پزشکی مثلا رادیولوژی AI بتونه تمام ریپورت‌ها رو خیلی خیلی بهتر از، یا دقیق‌تر، نه بهتر الزاماً، دقیق‌تر از یه رادیولوژیست بتونه بخونه، یا حتی مثلا یه پاتولوژیست که اون بافتی رو که ما بهش میدیم، بایوپسی که کردیم، باید زیر میکروسکوپ نگاه بکنه، شاید AI بتونه بیشتر اینو دیتکت بکنه اشکالاتو. ولی در مورد رشته اینترونشنال پولمونولوژی هر چند که AI بسیار مفیده و ما هم ازش کمک میگیریم حتی در مورد روباتیک برانکوسکوپی، ولی هنوز من فکر میکنم مجموعه تجربه و علم اون پزشک و تخصصش و AI هستش که مکمل هم دیگه است.
14: آخه دکتر مهدوی، برای اینکه اون چیزی که من اون شب مثلا شما فکر کنید که اون تصویری که جلوی من بود، خب میگفتم که خب بله دیگه از این آپشن A. بعد آقای دکتر مهدوی، حالا جالب، حالا من که اصلا تخصصی ندارم، من فکر می‌کنم حتی پزشکانی که تازه تخصصشون رو گرفتن و این مقدار تجربهشون کمتره، اونا هم بگن خب این راه بالا راحت‌تره. ولی دکتر مهدوی مثلا فکر کنیم با تجربه همش که گفتن میدونن، میگه ببین این راه اون وسطش یه پیچ داره که این پایینی از اون راحت‌تره، مثل رانندگان آژانسی که شما مثلا میگفتید میومدن از کوچه پس کوچه میرفته، از 5 متر قبلش میدونی سرعت کم کردن، بودیم چیه، میگم اینجا یه دست انداز داره که باید ماشین رو، یعنی اینقدر دقیق شما
15: ببینید مثل یه، همونطور که شما گفتیم مثل یه جاده میمونه که بارها و بارها و بارها قدیم ما توی جاده چالوس میرفتیم،
14: دقیقاً اینجا باید ترمز کنید،
15: کجاست کجا باید ترمز کرد. اینم همینه، یعنی واقعا وقتی مثلا هزاران هزار پروسیجر انجام دادین، درسته که راه‌های هوایی بیماران مختلفی هم داره با هم فرق میکنه، ولی در اصل تجربه یه چیزایی دست آدم میاد که دست اون پزشک یا متخصص یا فوق تخصص میاد که خیلی بهش کمک میکنه. برای اینکه اولا بیوپسی دقیق‌تری داشته باشه، دوم کامپلیکیشن کمتری داشته باشه، و این با تجربه واقعا به دست میاد.
14: یعنی شما نقشه راه رو با توجه به اون داده های اون سی تی اسکنی که اومده اسکن شده مشخص میکنید، از بین مثلا چند تا آپشن بهتر رو انتخاب میکنید، این رو که دستگاه گرفت اون روباتیک برانکاسکوپی اون سیستم خودش دیگه اون راه رو وقتی که از نای میدین پایین خودش میره جلو.
15: اون کاری که ما میکنیم که شما دیدین، البته همونطور که خاطرتون هست هیچ اسم یا مشخصاتی از بیمار
14: من چیزی ندیدم، بله من فقط اون گرافیک رو دیدم،
15: بله نبود به خاطر اینکه هیپا وایلیشن خواهد بود،
14: بله
15: بنابراین اونجا کاملا هیچ به قول من مشخصاتی نبود. anyway بله ما اون پلان رو که انجام میدیم، اون پلان البته اون کامپیوتر اون لپتاپی که شما دیدین هم مربوط به کامپیوتر ربات ما هست، ولی دو تا قسمت مختلفه، یعنی لپتاپ جدا که ما سی دی رو میذاریم توش، پلان میکنیم بیوپسی رو که چجوری بهش برسیم، یه یو اس بی قرارش میدیم، یو اس بی رو من به خودم میبرم بیمارستان به خود اصل ربات، به خود خانم ربات وصلش میکنم و اون ربات هستش که بله من کنترلش میکنم. چون خیلی از مراجع کنندگان من وقتی که تشریف میارن میگن خب آقای دکتر اگه شما از ربات استفاده میکنی، اگه این ربات نمیدونم اشتباه بره چی؟ همیشه من بهشون تاکید میکنم که ربات رو من کنترل میکنم، ربات منو راهنمایی میکنه، دقیقاً این همون مسئله که شما فرمودید جی پی اس ماشین ماها خودش نمیپیچه، به ما میگه کجا بپیچ.
14: درسته.
15: دقیقا منم همین کار میکنم با ربات و بله ربات اون پلانی که بهش دادیم رو از طریق یو اس بی وارد ربات میکنیم و این خود برانکوسکوپی که وصل به ربات به داخل نای یا ابتدای راه هوایی وارد میشه، البته زیر بیهوشی عمومی، قطعا بیمار هیچ مشکلی رو حس نمی کنه، هیچ مشکلی نخواهد بود براش و در عرض شاید کمتر از 10 دقیقه ما به اون نقطه مشکوک می رسیم، بیوپسی خیلی دقیق انجام می دیم، امیدواریم که نتیجهش این باشه که این سرطان نیست، ولی اگر هم سرطان باشه خوشحالیم که در مراحل بسیار ابتدایی اونو تشخیص دادیم و اون سرطان قابل درمان خواهد بود.
14: آقای دکتر مهدوی، وقتی شما اون رو پیدا میکنین، همونطور که توی اون تصویر سه بعدی من دیدم که اصلا یه رنگ خاصی داره، اون مثلا اون توده مثلا 1 سانتی‌متر حالا چند، شما وقتی که نمونه برداری میکنید آیا در شرایطی که خیلی دنس هست کل اون توده رو برمی‌دارید بیارید بیرون؟
15: نه هیچ وقت این کار رو نمی کنیم، ما فقط یک بیوپسی انجام میدیم. ولی این منو به یاد این انداخت، یک نکته رو الان بگم. من الان مطبم در گلندل هست از موقع که از یو اس ای اومدم بیرون و خیلی جالبه برای من تقریبا همه هموطنان ارامنه ما، چه از ارمنستان، چه از ایران، چه از عراق، چه از سوریه، البته هموطن ما نیستن ولی به هر حال ارامنه،
14: فرق نمی‌کنه.
15: همشون از من این سوالو میکنن که اگر که اینو بیوپسی بکنی، یعنی سوزن بزنی تو سلولای سرطانی آزاد میکنی پخش میشه. یعنی من همیشه منتظر این سوال هستم، یعنی آخرش که میبینم این سوالو نکردم میگم سوال دیگه ای ندارین، بعد این سوالو میکنن. نه هیچ وقت اینطوری نیستش که ما با بیوپسی از یک زایعه سرطانی ریه، حداقل من دارم راجع به ریه صحبت میکنم، اونو باز بکنه و بتونه لوکالی متاستاز
14: بده.
15: دقیقاً سلول‌های سرطانی از طریق لنفاتیک، از طریق سلول‌های، از طریق رگ‌های خونی و طرق دیگه‌ای هستش که منتقل میشن، نه از طریق اینی که قفسو باز بکنیم با سوزن سلول‌های سرطانی آزاد بشن پخش بشن. اینم اتفاقا چیزیه که من همیشه می‌خواستم راجع به صحبت بکنم و الان در جواب سوال شما گفتم که بد نیست که اینم مطرح بکنم.
14: دوستان با آقای دکتر رامیان مهدوی صحبت کردیم، متخصص در تشخیص و درمان به موقع، بازم عرض میکنم به موقع، early detection، به موقع امراض و ضایعات ریه، an interventional pulmonologist، که شما ایضا میتونید از تخصص ایشون و همکارانشون استفاده بکنید در 3 منطقه گلندل، Adventist Health Glendale، در Northridge Hospital و همینطور در Thousand Oaks، با شماره تلفن 818-259-4492 میتونید تماس بگیرید، 818-259-4492. و همینطور عزیزانی که فامیلی دکتر هستند، دکتران فامیلی افراد هستند و یا حتی متخصص در زمینه ریه هستند، ولی خب تخصص آقای دکتر مطبی رو ندارن، میتونن با خیال راحت بیماران خودشون رو در صورت مشاهده یه مشکل در ریهشون معرفی بکنن با آقای دکتر مهدوی برای انجام کارهای بعدی. آقای دکتر مهدوی عزیز، خیلی ممنون از حضورتون در برنامه.
15: خیلی ممنون از فرصت مجددی که در اختیار من قرار دادین. روز و شب خوبی داشته باشین.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
3: خب آماده این؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement Planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate Tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College Saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax Planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of Wealth to Next Generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
8: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
9: خب این خبر مال هفته پیشه که سه تا تینیجر نوجوان بر روی 6 خانوم در نیوجرسی اسید پاشیدن. اسید اتک بوده. اینو شنیده بودین شما؟
10: نه، من اولین بار دارم میشنوم.
9: بله، در ماه پیش نیو جرسی سیتی دپارتمنت آف پابلیک سیفتی، اداره سلامت عمومی نیو جرسی، اعلام کرده که بله، این در 15 جون با اسید سولفوریک
10: خیلی وضعیتشون خیلی بده.
9: خوشبختانه ظاهرن اون غلظت اسید زیاد بالا نبوده و اینا موقعی که در اتومبیل خودشون بودن و داشتن رانندگی میکردن توسط سه نوجوان 13، 14 و 15 ساله.
10: میشناختن اصلا اونا رو؟ نمیشناختن، نه، به صورت رندوم بوده.
9: اینجا توی این نیومده که اینها واقعا شناسایی، یعنی با هم دیگه آشنایی داشتن یا نه، ولی 5 زن بودن که در این حمله متاسفانه دچار سوختگی شدن، ولی یکی از اونا ظاهرا مثل این که نتونستن قشنگ بپاشن روی صورت یا بدن بقیه، گفتن که یکیشون که یک خانم 21 ساله بوده رفته توی قسمت سوانه سوختگی، اونجا به اونجا منتقلشون کردن به خاطر second degree burns، سوختگی از نوع درجه 2. و به هر حال فرقی نمی کنه دیگه، این اقدام و این قضیه
10: روی صورتشون هم بوده که
9: دیگه توضیحی نداده. دیگه توضیحی نداده.
10: خیلی عجیبه. من الان تازه دارم نگاه می کنم این دعوایی که بین بازیکنهای آرژانتین و اسپانیا اتفاق افتاده. بله. خیلی ناجوره که.
9: بله.
10: چرا؟
9: چرا؟
10: بله.
9: دعوا دیگه دلیل میخواد؟
10: به خاطر اینکه اونا برنده شدن اعصابشون خورد شده؟
9: نه، آرژانتینیا اومدن روی اسپانیایی رو ببوسن، بهشون تبریک بگن به خاطر اینکه قهرمان شدن. اسپانیایی گفتن ما دوست نداشتیم قهرمان بشیم، میخواستیم شما قهرمان بشین. سری موضوع دعوا شد.
10: آها، اوکی. A fight broke out between players at the end of the World Cup after Spain's 1-0 ببخشیم victory over Argentina on Sunday. بعد لئوناردو پارادس،
9: بله، این اصلا از اون اولم که اومد ناراحت بود.
10: پوشینگ اسپینز اریک گارسیا، اریک گارسیا رو پوش کرده،
9: بله، اصلا پهنش کرد رو زمین و بسیار از اولی هم که اومد بسیار خشن بود، یه کارت زرد هم گرفت و نباید دیگه وقتی در این ساعت بازی میکنن.
10: چه پوش زیادی هم، یعنی خیلی پوش قدرتمندی بود. دو متر پری افتاد اون طرف تر.
9: حالا شما بیا یه خیابونی ورتر توی رادیو همراه، شما وایسادی واسه در دعوار نگاه میکنی، داریم برنامه اجرا میکنیم ها، قشنگ نشه. چه خوشش اومد، چه پوشی هم کرده، واقعا که حالا چه لگدی هم و پن شد.
10: نه یعنی
9: واقعا که هم چیز زد به زمین گرم ایستاد. آقا چی کار میکنین؟ اومدین سوا کنین یا اومدین دعوا رو بیشترش کنین؟ حالا اون گذشته ایشون رها نمیکنه.
10: درسته، بله، حرف شما کاملا درست.
9: آقا چی نشستیم؟ ما چی نشستیم اینجا که مس دزدی؟
10: مس دزدی؟
9: بله، مس دزدی.
10: دزدیدن مس منظورتونه؟
9: بله.
10: خب بفهمین چی
9: به دزدیدن مس چی میگن؟
10: مس دزدی.
9: مثلا شما به دزدیدن قالپاق چی میگین؟ میگین طرف چیه؟
10: قالپاق دزدی.
9: باریکلا، قالپاق دزدی. خب کسی هم که مس میدزده باید بگیم مس دزده دیگه.
10: درسته. خب
9: یه جوری اسمو تکرار میکنیم که من یه حرف بعدی زدم. مس دزدی.
10: خب
9: مس دزدی، بله، مس دزدی. در پاسادینا، این شهر بسیار بسیار شیک و زیبا و گران قیمت، یک کلینیک حیوانات آمده صبح کلید بزنه کولر روشن کنه، دیده کولر روشن نمیشه، اومده چراغ رو بزنه روشن شده، چراغ هم روشن نمیشه، و بعد متوجه شدن که بله، دزدان بسیار شریف حمله کردن به این ساختمان و سیم‌های مسی copper wires همه رو زدن بردن، و به خاطر اینکه مس گرون بوده، گرونتر هم شده، یکی از چیزهایی که با تورم بسیار گرانتر شده در ایالات متحده آمریکا، و خیلی از بیزینس ها به خاطر این قضیه. اتفاقا خیلی جالب بود، آقای دکتر آزادگان که یکی از تخصصاشون و دیپارتماناشون که در زمینه اینشورنس بد فیت هست، یعنی اینشورنس میاد خسارت بده یه میلیون، میگه من 10,000 دلار 100,000 دلار میدم، مثلا شما اومدن سیمتون دزدیدن، سیم مثلا برق مسیتون دزدیدن، مثلا 10,000 دلار. خب خب آقای دکتر آزادگان هم همینجور میگفت، آقای آزادگان، خب این مثلا 20 متر سیمی که دزدیده، حالا شما میخوای بیه پول سیمشو بدی، این تمام سیستمو خابونده، خب
10: فقط نمیتونی بگی بیا سیم تو بگیر دیگه.
9: دقیقاً این مثلا شما فکر کن اونجا وسایل سرد کننده داشتی، یه سری موادی که باید توی محیط خاصی نگهداری بشه،
10: مثلا اساسا احساسی هم خب دمج دیده، تفلک ناراحت شده، یه دفعه اومده دیده هیچ چی سیم نیست، سیستم بله. کار نمیکنه. اونا چی میشه پس؟
9: الان یه بخشی هست تو همین کلینیکای روانشناسی بله. برای افراد سیم بریده. من خیلی وقتا شده دوستان میگم چته، میگه بابا من یه سیم بریدم ولم کن، خب دست از سیمای من بردار.
10: بله بعدش چی میشه؟
9: هیچی. ایش آقای آزادگان همینیم گفتم آقا کسی که این اتفاق براش افتاده باید بهش تبعاتش رو برای بیمه بعد توضیح بدن، آقا این قضیه این نیست فقط 20 متر سیمتو دزدیدن.
10: درسته. خب بعد دیگه تموم شد این موضوع،
9: میخواین دوزاتون هم براتون بگیرم؟ خب خبرشو براتون گفتم دیگه.
10: حالا قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بیانیه داده و هشدار داده که انتشار هر گونه مطلب، تصویر یا ویدیویی که از نگاه مواد مقام قضایی کذب باشه موجب رعب و وحشت عمومی بشه یا مغایر با امنیت ملی تشخیص داده بشه میتونه مجازاتی تا 15 سال زندان و محرومیت دائمی از خدمات دولتی و عمومی در پی داشته باشه. خب بعد این بیانیه رو که داده کاربران اومدن واکنش‌های طعن‌آمیزی دادن و شماری از اونا گفتن که رئیس دستگاه قضایی که نهاد تحت مدیریتش در صدور و اجرای احکام اعدام جوانان معترض و برخوردهای مرگبار با مردم نقش داره، بیش از آن که چهره قضایی باشه برای افکار عمومی یادآور جلاده. از این رو با کنایه پرسیدن که اگر انتشار تصاویر روباور تا 15 سال زندان داره، آیا انتشار تصویر رئیس قوه قضایی هم مشمول همین قانون میشه؟ بله، یعنی که از این به بعد اگر که این آقای که نیستش، اجایی رو اگر تصویرشو بندازین قاعدتا واقعا هم این همون قاضی صلواتی اینا واقعا به دلیل که اینا انسان‌های سالمی نیستن، آدمایی هستن که میتونم در رده سایکوپت اینها رو واقعا گذاشت، برای این که اصلا هیچ گونه امپاتی و هیچ گونه پشیمانی از این که یه جوان 20 ساله رو بدون دلیل میفرستن پای جوخه اعدام، هیچ حسی درش رو به وجود نمیاد از ریگرت، از پشیمانی، و اینا نشانه های یک آدم سایکوپاته. و عرض کنم خدمتون که اصلا یه فردی مثل اجایی وقتی که تصویرش بیاد، پس بنابراین قاعدتا اگه اینو پست کنم باید برن زندان.
9: ببینید این برای این که بزنیم بهتون بگم دقیقاً، حالا اون که تصویر و اینا رو که میگین که کاملا درسته، شما یه دزدی میاد مثلا یه خونه ای رو بزنه، میگن تا چراغ رو روشن میکنی دزد مثلا فرار میکنه، چون میدونه داره یه کار غلط و غیرقانونی انجام میده. خب اتفاقی که حالا از نظر تاریخی من کاری ندارم، اتفاقی که من بر اساس شواهد میگم، زمانی که دین مثلا اسلام آمد و حضرت محمد آمد، قضیه دیگه غارت و دزدی نبود که شما به یه قبیله، مثلا شما به یه کاروان قریش مثلا شما دزدی کردی یا غارتش کردی. حضرت

0: بهترین مشخصه های کسانی که سایکوپت هستن یا شخصیت ضد اجتماعی دارن اینه که هیچ گونه ریمورسی نیست.
1: درست.
0: یعنی به هیچ عنوان از کاری که کرده پشیمانه. شما اگر دقت کرده باشین توی خیلی از دادگاه ها وقتی مثلا اومده آدمایی رو کشته و به طرز فجیع هم کشته، وقتی میبرنش پای دادگاه و بهش میگن تو این کار کردی، چی کار میکنه؟ یه نگاهی میکنه، میخنده، لبخند میزنه. یعنی هیچ گونه آثاری از پشیمانی در چهره این افراد نمیبینی. و من دقیقاً وقتی که اجایی، وقتی آدم قاضی صلواتی، کسانی که این گونه خودشون میدونن که مثلا طرف مقابل این جوان 20 ساله مثلا محاربه، نمیدونم سطل آشغال، نمیدونم آتیش زده، اینا خودشون میدونن اینا بهانه است، ولی شما هیچ گونه احساس پشیمانی در چهره اینا نمیبینید. و اینا رو در کاتگوری آدمای ناسالم از نظر شخصیتی قرار میده.
1: جالبه اتفاقا همین سفر، همین پیروز که ما در خدمت دوستان در مینسوتا بودیم، یه محفل خیلی خوب هموطنان بود، یه خانمی گفتن آقا چرا اینقدر مثلا این جاله رو اذیت میکنی؟ شنونده برنامه بودن و اذیتش میکنی، اینجوری میکنی، تنها کاری که من کردم فقط لبخند زدم.
0: خب ببینی
1: الان احساس ریگرت و ناراحتی در من نداشتیم.
0: شما من اذیت میکنی،
1: پس شما من اذیت میکنی.
0: همین کاری که میکنی خودش واکنش به منه، یعنی از فشاره که شما دارین کار رو میکنی.
1: پس اینو به اون دوستان بگین که فکر کنم ما شما رو اذیت میکنیم. دیدین دوستان، به خاطر فشاره.
0: شما خودت اذیت میشی؟
1: نه والا،
0: اینجا سنجام نشست کاری ندارم، مثلا نصف حرفای شما رو گوش نمیدم مثلا.
1: اینی که هست، حالا بازم شما خوب دست دلواز که
0: اگر گوش میدادم که نمیتونستم دووم بیارم که اینجا.
1: خب پس من باید سعیمو بیشتر بکنم. سپاس از شما شنوندگان عزیز و گرامی ارجمند. ماست دماوند، محصولات کارون، گاو نشان آقای کله گاو خوشگل، بالاش هم زده کارون. اگه میخوای واقعا چیز خوب بخوری، محصولات کارون یکی از اون محصولات واقعا تکه. کارون، ماست دماوند، پنیر دنمار، پنیر والبرسو و ده ها محصول دیگر. سپاس از ماکان، کارگردان فنی برنامه. سپاس از کارکار خوبم ژاله بنشیان، دکتر جی بن، و میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
0: خدا نگهدار.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

0: صد و چهل و چهار MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: خانم شما تو یخچال چیکار می‌کنی؟ چی می‌خوای؟
3: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
2: این همه پیاز داغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
4: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ. سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورش

0: های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
1: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا دیگر، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: شهامت.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف.
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک.
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. سلام و عرض ادب حضور یکایک شما دوستان بسیار خوب، شما شنوندگان عزیزی که محبت کردید و شنونده برنامه گلگشت امروز هستید، درود به همه شما. و اما امروز افسانه ملک

افسانه ملک، خواننده قدیمی با نام اصلی شهناز کیکاووسی، در سال 1321 شمسی در تهران زاده شد. او خواننده فرهنگ و هنر بود. افسانه از کودکی علاقه زیادی به موسیقی و خواندن آواز داشت. روی همین اصل 17 ساله بود که وارد هنرستان موسیقی شد و زیر نظر استادان چون عبدالله دوامی، محمد علی امیرجاهد و محمود کریمی هم آواز و هم ردیف موسیقی ایرانی رو آموخت. در سال 1339 به وزارت فرهنگ و هنر معرفی شد و اولین برنامه خودش رو به صورت زنده در تلویزیون اجرا کرد. افسانه خواننده اول تمام ارکسترها بود که با اکثر خواننده ها در فرهنگ و هنر همکاری می کرد و با هنرمندانی چون عماد رام، فرامرز پایور، محمد حیدری، رحمت الله بدیعی و مصطفی کمال پورتراب همکاری می کرد. افسانه با استاد حسین ملک، نوازنده سنتور، ازدواج کرد و دو دختر هم حاصل این ازدواج بود. افسانه ملک حدود 400 اجرا داشته، اما هیچ اثری از اونها نیست. میدونی چرا؟ چون وزارت فرهنگ و هنر به هیچ هنرمندی اجازه ضبط و تکثیر ترانه هایی را که در وزارت فرهنگ و هنر خونده میشد رو نمیداد. ایشون هر ماه یک اجرا در تالار رودکی داشت که با پایور، سیمین آقارزی و اوفلیا پرتو نوازنده پیانو همکاری داشت. بعد از سال 57 اجازه فعالیت به هیچ خواننده زنی داده نشد، بنابراین افسانه هم اجازه آواز خوندن رو نداشت. بعد از اون به تدریس موسیقی پرداخت. 30 سال تمام آواز نخوند تا اینکه به دعوت دوستان مثل همون خانم اوفلیا پرتو که گفتم نوازنده پیانوه، در فرهنگسرای نیاوران برای بانوان یک کنسرت بسیار زیبا اجرا کرد که خیلی هم مورد استقبال بانوان قرار گرفت. تمام این آهنگ‌هایی که خوند همه از ساخته‌های زنده یاد محمد حیدری بود. از افسانه ملک پرسیدن چرا در کاباره‌ها و مجالس دیگه آواز نمی‌خونه. گفت خوانندگان رادیو میتونن در کاباره و مجالس مختلف آواز بخونن و برنامه داشته باشن، اما ماها که در وزارت فرهنگ و هنر کار میکنیم و آواز میخونیم، حق شرکت در هیچ مجلسی رو نداشتیم و حتی در مهمونی های خودمونی هم حق آواز خوندن نداشتیم. یعنی اگر یه شب ما خونمون فامیل داشتیم و من برای مهمون های خودم آواز میخوندم، صبح مورد سوال و جواب قرار میگرفتم، چون من از اونجا ماهیانه حقوق می گرفتم. اگه سرپیچی می کردم اخراجم می کردن و حقوقم قطع می شد. این بانوی خوش صدا در سال 1405، همین چند ماه گذشته، در سن 83 سالگی در تهران درگذشت. روحش شاد باشه. حالا تا اینجا رسیدیم، صحبت از همسر ایشون استاد حسین ملک شد، استاد سنتور و آهنگساز. اجازه بفرمایید ماکان عزیز، اینجور که من میبینم روی صفحه مانیتورش، صدای ساز این بانو را با صدای ساز همسرشون استاد حسین ملک میخوان یه قسمتش رو برای ما پخش کنن. ممنون ماکا جان.

متشکرم، متشکرم. فرصت نداریم، اجازه بفرمایید. حسین ملک نوازنده سنتور در سال 1304 در تهران به دنیا آمد. پدرش عبدالله نام داشت. حسین برادر بزرگ اسدالله ملک بود، چون دایی اونها علی اکبر، علی اصغر و محمد خان زنگنه که هر سه از موسیقیدانان زمان قاجاریه بودند، اونا هم نیز به موسیقی هم علاقمند شدند و هم روی آوردند که اسدالله ویالون، حسین سنتور و برادر دیگر تنبک رو انتخاب کردند. حسین سنتور رو نزد حبیب سمائی فرا گرفت و بعد توسط استاد سبا، نورعلی برومند، شکرالله قهرمانی، رکن الدین مختاری و اساتید دیگر علم موسیقی خودش رو افزایش داد. بعد وارد رادیو و تلویزیون شد و سالهای سال هم تکنوازی کرد و هم در ارکسترهای مختلف سنتور نواخت. با همسر خودش که قبلا هم صحبتش رو کردم، افسانه ملک، در وزارت فرهنگ و هنر فعالیت داشتن. او علاوه بر نواختن سنتور، کارگاه ساخت ویالون و سنتور هم داشت و سنتورهای بسیار زیبایی هم از خودش به یادگار گذاشته. اینا اینجا بگم، یکی از کارهای مهم حسین ملک این بود که تغییراتی در سنتور ایجاد کرد. عزیزانی که سنتور نوازن و با سنتور آشنایی دارن میدونن حسین ملک یک خرک سیم سفید و دو خرک سیم زرد به سنتور اضافه کرد تا بهتر بشه ساز سنتور رو به صورت راست کوک و چپ کوک به صدا در بیاره. حسین ملک سفرهای زیادی به اقصا نقاط دنیا برای شناخت ساز سنتور و موسیقی ایرانی داشته و بیشتر با برادر خودش اسدالله ملک بوده و همینطور در سفری که به ایتالیا داشته، مدال یاپالونا در شهر ونیز رو از آن خودش کرد. حسین ملک در تاریخ 13 آبان 1378 شمسی در سن 74 سالگی در تهران از دنیا میره. روح شاد باشه. حالا در پایان این قسمت به یاد حسین ملک و برادران و همسر خودش بانو افسانه ملک، یک ترانه بسیار زیبایی رو با صدای افسانه ملک میشنویم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
4: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
5: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
6: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
5: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
11: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث میباشد.
12: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
11: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850
13: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
14: با آن آلی تروول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. Anoilet Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطره انگیز.

اوقاتتون به خیر باشه عزیزان. بخش دوم برنامه گلگشت امروز از رادیو همراه رو با معرفی عبدالرحمن جامی شروع میکنم. خارکش پیری با دلق درشت، پشته خار همی برد به پشت. لنگ لنگان قدمی بر می داشت، هر قدم دانه شکری می کاشت. نورالدین عبدالرحمن ابن احمد ابن محمد معروف به جامی سال 817 هجری قمری در تربت جام استان خراسان زاده شد. او معروف شده به خاتم الشعرا، شاعر، موسیقیدان، ادیب و صوفی که پدرش از بزرگان اون زمان بوده و نسبش هم به محمد ابن حسن شیبانی فقیه معروف میرسه. پدر پس از مدتی از خراسان کوچ میکنه و در شهر جام با شهرت دشتی منصب قضاوت را پیدا میکنه. در اون زمان از تبعات جام، از تبعات هرات بوده. عبدالرحمن تحصیلات مقدماتیش رو نزد پدر خودش فرا میگیره و بعد به هرات میره و در آنجا به تعلیم و تعلم میپردازه و بیشتر عمر خودش رو در اونجا سپری میکنه. تخلص خودش رو از دشتی به جامی تغییر میده. ازش میپرسن چرا تغییر دادی؟ میگه علت این تغییر به خاطر اینه که در جام متولد شدم و به شیخ احمد جامی هم ارادتی دارم. او در مدرسه نظامیه هرات که یکی از مراکز معتبر علمی بود، علوم متداول زمان خودش یعنی صرف و نحو، منطق، حکمت، ریاضیات، فقه، اصول و علوم دیگر رو به خوبی فرا میگیره. تذکره نویسان نوشتند که جامی دارای استعداد غیرعادی و حافظه خارق العاده بود. پس از چندی به سمرقند میره و اونجا با تصوف آشنا میشه، به طوری که پس از فوت سعد ابن نقشبندی به مقام خلیفه‌گری تصوف میرسه. خسروی را که بود فرزندان، وقت رفتن رسید از این زندان. هر یکی را به حیله کاری و فن، داد تیری که زور کن بشکن. یک به یک را چو قوت تن بود، زور کردن همان شکستن بود. تیرها را دسته کرد در هر بار، نفوزون و نکم از آن به شمار. نتوانست کس که زور زند، دسته تیر را به هم شکند. گفت باشید اگر به هم هم پشت، بشکند زود پشت خصم درشت. ور بدارید از آن چه گفتم دست، زودتان افتد ز خصم شکست. جامی سرودن شعر را در جوانی آغاز کرد و در سمرقند مورد حمایت پادشاه علم دوست تیموری اولوغبیک قرار گرفت، چون به خاطر علم و سوادی که داشت محبوبیتی عظیم در میان اهل دانش و معرفت پیدا کرده بود. جامی به افتادگی و گشاده روی معروف بود و با اینکه یه زندگی خیلی ساده ای داشت، خیلی خیلی محبوب بود. هیچ وقت هم مدح شاهان و امیران رو نگفت.
در میان شاعران فارسی زبان کمتر کسی به اندازه جامی در روزگار خود با حشمت و احترام زندگی کرده. همونطور که در ابتدای کلام عرض کردم، جامی را خاتم الشعرا گفتن و گمان میره که خاتم شعرای سبک عراقی منظورشون بوده. او مثنوی های داستانی زیادی رو به نظم در آورده. جامی نه تنها شاعر بلکه از زمره ادیبان و دانشمندان هم به شمار میره. مثنوی های هفتگانه او شامل سلسله الذهب، سلامان و ابصال، تحفه الاحرار، صحبت الابرار، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و خردنامه اسکندریه که به هفت اورنگ معروفند. دیوان جامی شامل 903 غزل و مقداری هم قطعه و رباعیه. کتاب با ارزش نفحات الانس و بهارستان که به سبک گلستان سعدی نگاشته شده از آثار فاخر جامیه. شعر جامی اصولا آسان و روان و رساز. جامی در سال 898 هجری قمری در هرات وفات یافت. قطعه ای از لیلی و مجنون اون رو من انتخاب کردم که با همین سنتوری که ماکان عزیز و نازنین و خوش سلیقه داره برام پخش میکنه من تقدیم حضورتون میکنم. دید مجنون را یکی صحرا نورد، در میان بادیه بنشسته فرد. ساخته بر ریگ زنگشتان قلم، میزند حرفی به دست خود رقم. گفت ای مفتون شیدا، چیست این؟ می نویسی نامه؟ سوی کیست این؟ هرچه خواهی در سوادش رنج برد، تیغ سرسر خواهدش حالی سترد. کی به لوح ریگ باقی ماندش، تا کسی دیگر پس از تو خواندش. گفت شرح حسن لیلی میدهم، خاطر خود را تسلی میدهم. می نویسم نامش اول و ورقفا، می نگارم نامه عشق و وفا. نیست جز نامی از او در دست من، زان بلندی یافت قدر پست من. نا چشیده جرعه ای از جام او، عشق بازی می کنم با نام.

اشعار جامی رو خیلی ها دوست دارن، واقعا به دل می نشینه. من یادم هست کسانی که پرده ای می زدن توی قهوه خانه ها بیشتر می رفتن سراغ این اشعار، لیلی و مجنون و این مسائل. به هر حال ما باید به ایرانی بودن خودمون افتخار بکنیم. یه ترانه قدیمی ماکان جان برامون پیدا بکنید و در اینجا برامون پخش بکنید، از داوود مقامی. بله بشنوید.

0: خیلی ممنون، ترانه بسیار زیبایی بود. یه چیز بگم، ماکان اجازه به من بده یه چیز بگم بعد بریم سراغ آگهی ها. دیشب بود اتفاقا یکی از دوستان میگفت خیلی از مادرها میگه اما از ما پدرها صحبتی نمیشه. گفتم آخه مادرها عشقن، مادرها عزیزن. ولی چشم چند تا آگهی رو بشنوید، من یه موضوعی رو در مورد پدرها خدمتتون خواهم گفت.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

خب خوشحالم که همچنان برنامه گلگشت رو میشنوید. خیلی ممنون از همگی شما. همونطوری که قول دادم و به دوستمم قول دادم، یک پدری میخواست پسر نوجوانش رو راه زندگی رو بهش یاد بده، یه مسافرت تنهایی براش جور کرد و ایشون رو عازم مسافرت کرد. پسر ساکش رو بست، رفت با پدر ایستگاه راه آهن و سوار میخواست بشه. پدر بهش گفت که ببین پسرم، هر وقت احساس دلتنگی و ناراحتی کردی، من یک نامه نوشتم و گذاشتم ته ساکت، اون رو بردار بخون، حالت خوب میشه. پسر رفت بالا داخل کوپه نشست و قطار حرکت کرد. یک ساعتی که از محل زندگیشون دور شدن، پسر دلتنگ شد، ترسید، خودشو گم کرد که کجا میرم، چه میشه، چه باید بکنم، تنهایی، خیلی ناراحت شد. یه مرتبه یادش به نامه پدر افتاد، ساکش رو باز کرد، نامش رو در آورد، باز کرد، خوند، نوشته بود: پسر عزیزم، نگران نباش، من کوپه بغلی نشستم. غم چشمان پدر را نه تو دیدی و نه من، بغض عریان پدر را نه تو دیدی و نه من، سالها رفته ولی زخم دلم خوب نشد، زخم دستان پدر را نه تو دیدی و نه من، دلش آتش کده ای بود که دائم می سوخت، آه سوزان پدر را نه تو دیدی و نه من، شرمسارم که نشد همدم دردش بشوم، که غم نان پدر را نه تو دیدی و نه من، کاش می شد بزنم بوسه به دستش شب و روز، پای لرزان پدر را نه تو دیدی و نه من، خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، چشم گریان پدر را نه تو دیدی و نه من.

خب زیاد احساساتی شدیم. بعد از صحبت پدر، یه شاعر طنزپردازی به نام ناصر فیض اشعاری رو به صورت داستانگونه گفته: یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، توی این شهر قشنگ یه روز هیچی نبود، دیوارامون گلی بود، تلفونا هندلی بود، کارمون همدلی بود، گازمون کپسولی بود، برقمون چراغ سیمی، لامپامون خیلی قدیمی، قفل درها خفتی بود، یخچالامون یادتونه نفتی بود، هرچی بود خوش بود دلا، بی خیال مشکلا، زیلوها شد قالی، همه چی شد دیجیتالی، کابلها فیبر نوری شد، همه چیز بلوری شد، حالا چشما وا شده، اشکنه پیتزا شده، حالا با اون ور آب جوونا با آب و تاب شب و روز چت میکنن، نمیتونن، یعنی صحبت میکنن، آب نبات ها قند شده، پیکان ها سمند شده، کورده ها راه دارن، همه تلفن همراه دارن، توی این بگو بخند عصر همراه و سمند، دل خوش سیری چند، تو کجایی سهرا، آب را گل کرده اند و چه با دل کردند، زخم ها بر دل عاشق کردند، خون به چشمان شقایق کردند، همه جا سایه دیوار زدند، گفته بودی قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این شهر غریب، سهراب قایقت جا دارد که نجاتم دهی از این گرداب.

خب قایق سهراب هم سوار شدیم و خوشحالتون. آقای مؤذنی عزیز یه تک کلامی دارن میگن که از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است، اما آقای مؤذنی از هر چه بگذریم حکایت از سعدی خوشتره. رفیقی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و بیکران حقوق صحبت ثابت شده، آخر به سبب نفعی اندک آزار خاطر من روا داشت و دوستی سپری شد و با این همه از هر دو طرف دلدستگی بود که شنیدم روزی دو بیت از سخنان من در مجمعی همه گفتند: نگار من چو درآید به خنده نمکین، نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. چه بودی ار سر زلفش به دستم افتادی، چو آستین کریمان به دست درویشان. طایفه درویشان بر لطف این سخن، نه که بر حسن سیرت خیش، آفرین بردند و او هم در این جمله مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت قدیم تأسف خورده و به خطای خیش اعتراف نموده. معلوم کردم که از طرف او هم رغبتی هست، این بیت ها را فرستادم و صلح کردیم. نما را در میان عهد و وفا بود، جفا کردی و بد عهدی نمودی. به یک بار از جهان دل در تو بستم، ندانستم که برگردی به زودی. هنوزت گر سر صلح است باز آی، کسان مقبول تر باشی

ترک هم گذاشتی و یاد ترک. خب باشد آقای ماکان به هم میرسیم. خیلی ممنون. بعد از حکایتی از گلستان سعدی، نه تا شاعری را میخوام براتون نام ببرم که اشعارشون در کتاب درسی ماها چاپ شده. یکی از دوستان میگفت مطالبی که میگی واقعا ما را داره میبره اون دوران کودکیمون، دورانی که پدر بود، مادر بود، کرسی بود، دور هم جمع بودیم و اصلا هیچی از اون روزگار متوجه نمیشدیم. میخوام دوباره همین کار را بکنم. بریم سراغ دبستان خودمون. کتابی که باز میکردیم، اولین شعر عباس یمینی شریف: من یار مهربانم، دانا و خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم، پندت دهم فراوان، من یار پنددانم، من دوستی هنرمند با سود و بی زیانم، از من مباش غافل، من یار مهربانم. دومی شاعر حبیب یغمایی. ها یادتونه زاغکی قالب پنیری دید، به دهن برگرفت و زود پرید، بر درختی نشست در راهی که از آن میگذشت روباهی، روبه پرفریب و حیلت ساز، رفت پای درخت و کرد آواز، گفت به به به به چقدر زیبایی، چه سری چه دمی عجب پایی، پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ و الاخر. سومی شاعر پروین اعتصامیه. روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست، پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست. چهارمی ابوالقاسم حالت: ای مادر عزیز که جانم فدای توست، قربان مهربانی و لطف و صفای تو، هرگز نشد محبت یاران و دوستان هم پایه محبت و مهر و وفای تو، مهرت برون نمی رود از سینه هم که هست، این خانه خانه تو و این دل سرای تو. پنجمین شاعر ملک الشعرای بهار. چقدر قشنگ نصیحت کرده: برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانیست کار، نگر تا که دهقان دانا چه گفت، به فرزندگان چون همی خواست خوفت، که میراث خود را بداری دوست، که گنجی ز پیشینیان اندروست. ششمین شاعر پروین دولت آبادیه. باد سرد آرام بر صحرا گذشت، سبززاران رفته رفته زرد گشت. هفتمین شاعر سعدی: یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در لطف و صنع خدای، که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پای از کجای می خورد، برو شیر در رنده باشه دقل، مینداز خود را چروباه شل. هشتمی شاعر گلچین گیلانی. دیگه اینا همه تون بلدین: باز باران با ترانه، با گوهرهای فراوان می خورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین توی جنگل های. چقدر زیبا بود، واقعا چقدر لذت بخشه، ولی اون موقع می ترسیدیم، اصلا از نوشتنش هم خسته می شود. و بالاخره نهمین شاعر جعفر ابراهیمی، متخلص به شاهد: خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و خرم چه با صفایی، در شهر ما نیست جز داد و فریاد، خوشا به حالت که هستی آزاد، در شهر ما نیست جز دود و ماشین، دلم گرفته
از آن و از این. یادتون اومد؟ هدف همینه. واقعا دلم بخواست که این شعرها رو معرفی بکنم تا خاطرات دوران دبستان هممون بیا جلو چشممون. آخه با کیا دوست بودیم؟ با کیا میرفتیم درس میخوندیم؟ با کیا دعوا کردیم؟ خاطرات شیرینن، همشون شیرینن. امیدوارم که همیشه خاطره شیرین در اذهان همه شما موج بزنه. خب بعد چشم ماکان اشاره میکنن فرصتمون تمام شده دیگه، تمامش کن. بی نهایت ممنون از همه شما که محبت کردید، حوصله کردید و به برنامه گلگشت امروز گوش کردید. سپاسگزاری میکنم از تلفن‌هاتون، پیام‌هاتون، به هم میرسه لطفتون، من وظیفه‌مو انجام میدم. خیلی خیلی ممنون، خیلی دوستتون دارم. ماکان عزیز بسیار زیبا بود، متشکرم، خیلی خیلی ممنون. یه ترانه قدیمی، یه ترانه چی داری برامون از آقای منتشری برامون پخش کن. بله خیلی ممنون. دوستان عزیز تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشتی تر و تازه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارم.

yandım.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438

0: وب سایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: نوشته هاتون رو کوتاه بنویسید تا اون رو بخونند، روشن بنویسید تا اون رو بستایند، زیبا بنویسید تا اون رو به خاطر بسپارند. مهمتر از همه این که دقیق بنویسید تا در پرتو اون هدایت بشوند. این سخن از جوزف پولیتزر بود. ولی اجازه بدهید که منم اضافه کنم به سهم خودم که نوشته ها و پیامک هاتون رو برای این برنامه لطفاً به فارسی بنویسید. ما در این برنامه در حقیقت و این رادیو برای فارسی زبانان هست عمدتاً، و ما باید سعی کنیم که پاسدار زبان فارسیمون باشیم. عرشبت که به شما در هر جایی که صدای ما رو میشنوید سلام میکنیم و از حضورتون در کنار خودمون سپاس گذاریم. آیا میل دارید بدونید که امروز 20 ژوئیه یا جولای سال روز چه رویداد شگفت انگیزی هست؟ امروز 57 سالگرد فرود انسان است در کره ماه و اون رویداد در سال 1969 اتفاق افتاد. باری، نویسنده و مجری برنامه من هستم فرخ جاوید و کارگردان فنی آقای ماکان جلالی هستند و ما از این لحظه در 3 بخش ربع ساعته با شما هستیم. این برنامه رو میتونید در پادکست رادیو همراه و همچنین در لینک هایی که من بعد از هر برنامه در فیسبوک و در واتساپ اینها میگذارم و پست میکنم در اونجا بشنوید. مطالبی که قصد داریم در برنامه امروز تقدیم حضورتون بکنیم از این قرار هستند: داستان در ارتباط با خانه پدری، گزارشی درباره نتایج نظرسنجی برنامه برنده جام جهانی فوتبال، سکه هایی با نقش ترامپ بر روی اونها، آتش‌سوزی در جنگل های کانادا، گزارشی در ارتباط با فضا، مصاحبه با آقای جمشید چالنگی درباره اوضاع ایران و جنگ، میان پرده پیک خورشید که تریبونی هست پیک خورشید برای بازتاب نظرات شما، بعد در مورد یکی از شاهکارهای آفرینش صحبت میکنیم و البته در لابلای متن دو قطعه موسیقی پخش خواهد شد. و اما داستان امروز ما اسمش از دلتنگی برای خانه پدری.

گفت امروز بالاخره پیداش کردم. با خوشحالی این رو گفت، اما عجیب این که چشمش خیس بود. پرسیدم چی رو پیدا کردی؟ دستش رو داخل جیبش کرد و یک کلید کوچک زنگ زده رو در آورد نشونم داد. گفت کلید خانه پدریمون رو. خندیدم و گفتم برای این گریه میکنی؟ یک کلید قدیمی؟ روی صندلی نشست، کلید رو کف دستش گذاشت و انگوشش رو روی دنده هاش کشید. در جواب سوالم گفت نه، برای این چیزی که این کلید رو باز میکرد. اشکم در اومده. سپس اینطور ادامه داد، سالها فکر میکردم که دلم برای اون خونه تنگ شده، برای حیاتش، برای درخت انارش، برای پنجره های آبی رنگش. همیشه ته دلم میگفتم ای کاش یک بار دیگه برگردم اون خونه رو باز کنم و درش رو ببینم اونجا رو. پرسیدم خب حالا که کلیدش رو پیدا کردی برو. لبخند غمگینی زد و گفت رفتم. ساکت شدم. گفت خونه دیگه اون خونه نبود. درخت انارش رو بریده بودند، رنگ دیوارهاش عوض شده بود، پنجره های آبی رنگش رو برداشته بودند، حتی حیاتش کوچکتر به نظر می رسید. بعد کمی مکث کرد، صداش آرامتر شد. گفت همونجا فهمیدم که من دلم برای خونه تنگ نشده بود، بلکه برای آدمی تنگ شده بود که در اون خونه زندگی میکرد. برای پسر بچه‌ای که هنوز نگران قسط و قبض و تنهایی نبود. برای مادری که صدا میکرد چای آماده است بیا. برای پدری که شبها در رو قفل میکرد و خیال من از همه چیز راحت بود. کلید رو مشت کرد و ادامه داد، بعضی وقتا آدم دنبال یک آدرس میگرده، غافل از اینکه چیزی که گم کرده مکان نیست بلکه زمان هست. چند لحظه هر دو ساکت مونده. بعد کلید رو دوباره توی جیبش گذاشت و گفت بعضی درها رو نباید باز کرد، نه به این علت که پشتشون چیزی نیست، بلکه چون پشتشون کسی هستش که دیگه خودتو نیستی. و من همونجا فهمیدم که گاهی دلتنگی یک خونه نیست، دلتنگی نسخه از خود توست که در اون خونه مونده است. سپاسگزارم از خانم فرید ارژنگیان برای فرستادن این داستان به این برنامه. و ما آهنگ نخست امروز ما در واقع اسمش از دره تهران، از سایر اطلاعاتش خبری ندارم، بی نصیب هستم. آهنگ جدیدی هست با ریتمی نسبتاً تند که با هم دیگه گوش بکنیم.

برای آهنگی بود تند و ریتمیک به اسم تهران که شنیدیم. و ما اسپانیا و آرژانتین، دو کشور از دو قاره مختلف، دو کشور از دو نیمکره جداگونه، دو کشور در دو فصل مختلف تابستان و زمستان، دو کشور با بیش از 10,000 کیلومتر فاصله از هم دیگه، دو کشور با یک اقیانوس مشترک میان خود اطلس، و دو کشور با یک زبان مشترک اسپانیایی. اسپانیا و آرژانتین دیروز 19 ماه جولای در مسابقه نهایی فوتبال جام جهانی به مسافه همدیگر رفتند.

0: مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 آمد و رفت و در طول تقریبا 5 هفته که در جریان بود، هیجان و هیاهو و شعف و شادی زیادی رو در بین مردم جهان پدید آورد. وقتی از چت جی پی تی یا هوش مصنوعی پرسیدم که تقریبا چند نفر مسابقات رو تماشا کردند، این مسابقات 5 هفته ای رو، جواب داد که هنوز آمار رسمی نهایی منتشر نشده، اما برآورد می شود که نزدیک به 5 میلیارد نفر در سراسر جهان مسابقات رو از طریق تلویزیون، اینترنت و همینطور نمایش های عمومی تماشا کردن. 5 میلیارد از 8 میلیارد نفر مردم جهان رو تماشا کردن. من در ارتباط با مسابقات جام جهانی که 48 تیم در اونجا بودند، دو نظرخواهی برگزار کرده بودند و پرسیدم که پیش بینی میکنی که کدوم کشور برنده جام خواهد شد. نظرخواهی اول در نیمه های مسابقات بود که خیلی ها از برزیل، فرانسه، مراکش، مصر و غیره یاد کردن که هیچ کدومشون به پای فینال نرسیدن، حذف شدن. و نظرخواهی دوم من دو سه روز پیش بود که معلوم شد اسپانیا و آرژانتین هستن که به مسابقه نهایی خواهند رفت یا به فینال. چیزی حدود 50 نفر از طرق مختلف، اهم از فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ و مسنجر و اینها، پیش بینی خودشون رو به من اطلاع دادن که نام همه اونها رو من دارم، البته من نیازی به بازگو کردنشون نیست. و در اینجا من درصد دوستانی رو که با این تیم یا اون تیم موافق بودن و اشاره کردن و دلشون بخواست که این یا اون ببره ذکر میکنم. اونایی که پیش بینی کرده بودن جام جهانی نصیب اسپانیا بشود 54% بودن و اونایی که به آرژانتین امید بسته بودن 46%. و ما در کنار پیش بینی‌هایی که شما دوستان عزیز کرده بودید و چند نفر کامنت مختلف هم داشتیم، من در اینجا به تعدادشون اشاره میکنم. خانم زریه بلور به انگلیسی بدون نوشتن که دلشون میخواد که آرژانتین نبره، زیرا که فیفا طرفدار آرژانتین هستش، ولی ضمناً آرژانتینی ها خوب بازی میکنن. آقای رضا قرقزدو نوشتن اگر داور ایرانی بازی رو قضاوت میکرد اسپانیا میبرد. خانم فریدی پویا نوشتن پیشبینی من آرژانتین هست، اروپا دیگه بسه که مرتبا اول و دوم و سوم میشد در دورهای قبلی. آقای سهراب اعتمادی به انگلیسی نوشتن زندگی همینه، هیچکس نمیدونه که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. و آقای بهروز فرهمندی پیشبینی من این بود که آرژانتین میبره و این به خاطر اینکه داماد و نوه‌های من آرژانتینی هستند. خانم رویا سلیم جم نوشتن من مسی رو دوست دارم، پس میگم که آرژانتین برنده خواهد شد. اشاره کنم که این همه قبل از برگزاری بازی دیروز بوده ها. آقای نادر گلپا نوشته من هم امیدوارم که آرژانتین ببره، اونم به خاطر رئیس جمهور دوست داشتنیش و مردم آرژانتین. پیش بینی من 1-2 هست به سود آرژانتین. خانم نادیه سالارپور نوشتن رئیس جمهور دوست داشتنیش یهودیست، مال آرژانتین ایشون نوشتن. خانم پروین جعفری نوشتن من شخصا به خاطر اینکه مسی داره در آخرین جام جهانی بازی میکنه دلم میخواد که آرژانتین برنده بشه، ولی انصافا هر دو تیم خیلی خوب بازی میکنن. خانم اولگا گولیان نوشتن من دلم میخواد که آرژانتین ببره، ولی همیشه دلم برای بازنده ها میسوزه. آقای سوربی نوشتن که فیفا مساوی با مافیا، نظر ایشون بود. خانم زری بلور ارتباط با کاریکاتور که به کمک AI از خودم به عنوان یک فوتبالیست انتشار داده بودم نوشتن دفعه بعد رأی من برای شماست چون فوتبالیست خوش تیپی هستید. خیلی ممنونم خانم عزیز، خوشحالم که اسپانیا برد تا دیگه فیفا به جمهوری اسلامی به اصطلاح لطف نکنه و اون پرچم ما رو که شیر و خورشید باشه بهش اجازه نداد. خوب شد که حالا فیفا از این کارو نکنه دیگه. خب اینم از این، بپردازیم به سایر مطالب برنامه امروز. عرشبت که تصویر پرزیدنت دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش در بسیاری جاهای جدید در آمریکا نمایان شده است. مثلا در گذرنامه های ایالات متحده، در پروانه ورود به پارک های ملی، در بنرهای روی ساختمان های دولتی و به زودی روی سکه. برویم به دنیای پول تا بیشتر در این باره توضیح بدهم. چند روز پیش وزیر خزانه‌داری آمریکا از طرح یک سکه طلای رنگ یک دلاری رو نمایی کرد که میگوید اونها رو به افتخار 25 سالگرد تولد آمریکا وارد بازار خواهد کرد. روی یک طرف این سکه تصویری از یک عقاب نقش بسته که میدونیم لوگوی آمریکا هستش و روی طرف دیگرش تصویری از چهره ترامپ دیده میشود که کت و شلواری بر تن و کراواتی بر گردن و قیافه هم بسیار جدی به خودش گرفته. در اطراف اون نوشته شده است لیبرتی یا آزادی و دو تا تاریخ 1776-2026 اونجا نوشته شده. ترامپ به تلویزیون فاکس نیوز گفت به کلام خودش It's very cute خیلی نازه که خیلی که چنین سکه رو به من اختصاص دادن و ادامه داد میدونم که من خیلی این کار خیلی نامعمول هست. او راست میگوید زیرا منقوش کردن یک سکه با تصویر یک رئیس جمهور شاغل در گذشته فقط یک بار انجام شده و کارشناسان میگویند که ضرب زدن سکه با چهره ترامپ احتمالاً غیرقانونیه. جرمی پال استاد و رئیس پیشین دانشکده حقوق در دانشگاه شبد که نورت وسترن آمریکا میگوید قانون جاری ضرب زدن سکه رو ممنوع کرده است. با تصویر چه شخص هر شخص زنده چه رئیس جمهور باشه و چه غیر اون اینو ممنوع کرده. پال میگوید مثلا سکه جدیدی که میخوان بسازن بالقوه به دادگاه ارجاع خواهد شد زیرا شکستن یک سنت مایه نگرانی خواهد بود. گفتن است که مقدمات از ضرب زدن سکه یک دلاری ترامپ علیرغم مخالفت قانونگذاران حزب دموکرات که لایحه‌ای رو هم در همین مورد تقدیم کرده‌اند از اواخر سال گذشته فراهم شده بود. با این همه وزارت خزانه داره میگوید که از پاییز آینده سکه یاد شده رو به جریان خواهد انداخت. خب دوستان عزیز این بود مطالب بخش نخستمون. به چند پیام بازرگانی توجه فرمایید بعد میریم به واشنگتن دی سی و با آقای جمشید چالنگی خواهیم بود. با ما باشید.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
8: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
7: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
8: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
7: 818 818 0707 حیدری لا گروپ.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: صدای شماست.
11: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
10: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99

0: سنجمند میرسیم بخش دوم از برنامه امروز بدنبال خوشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار ارجمند ما آقای جمشید چالنگی هستند، مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی و مدیر و مجری کانال یوتیوب به اسم یوتیوب ات جمشید چالنگی یک و همینطور یوتیوب ات تفسیر خبر یک. تا چند لحظه دیگر مصاحبه داره با جناب چالنگی بشنوید. خدمت شما دوست دیرینم جمشید چالنگی عزیز در شرق آمریکا سلام عرض میکنم، روزت بخیر عزیزم.
1: سلام و درود به فرخ گرامی ارجمند در اون سوی آمریکا.
0: ممنونتم. اشارت که میدونیم سرزمین ما ایران به ویژه در مناطق جنوبی ده روزی میشه حدودن که زیر بمباران آمریکا قرار گرفته و هدفهایی که علاوه بر ارتباطشون با سپاه پاسداران بوده غیر نظامی هم بهش اضافه شده، مثل پل‌ها و اینا و این شهرها، مثلا بندرعباس، رام هرمز، اهواز، بنچستانمان رو نمیدونم ولی حومه آبادان، دارخوین. نظر شما در ارتباط با این مسائل چی هست شاید آقای چالنگی عزیز؟
1: فرضاً ببین الان دامنه حملات آمریکا رسیده به حتی به شمال غربی ایران، به حوادی آذربایجان و حتی به خود تبریز.
0: عجب.
1: ببینید نقطه تراژدی قضیه از اینجا شروع میشه که در ایران که سرنوشتش واقعا این نبود، در ایران یک حکومتی بر سر کاره که هرچی ویران تر بشه اوضاع اصلا براش مسئله نیست، حتی به نحوی براش دلنشینه. در ایران حکومتی بر سر کاره که بنیانگذارش جنگ رو یک موهبت الهی میدونست.
0: بله،
1: چون حکومت رو در واقع تصویر کرد در دوران جنگ 8 ساله، چون همون اول مردم به این نشه رسیدن که آقا سرشون کلا رفته انقلابیون. حتی بهرحال حالا این حکومت برش مهم نیست و وقتی دستای آمریکا و متحدانش هم بسته است که نیروی زمینی وارد ایران نمیتونن بکنن، نه نمیکنن به ملاحظاتی، اینه که این حکومت اصلا برش مهم نیست. شما پل بزنید، اینو بزنید، اونو بزنید، مردم دوچار مصیبت های بیشتر و بیشتر بشن، خب اینا اعلام پیروزی بیشتری میکنن. فرقشون برای باور کردنی نیست. پناهیان، آخوند پناهیان، یکی از جنایتکارترین آخوندهای حاکم، آمده چه گفته؟ خطاب به مردم جنوب، رفته جنوب، گفته بعد الان کم بوده آب هست و این هست و اون هست و خلان اینا. ولی ببینید هرچی که شما این کمبودها رو بیشتر تحمل بکنید، خداوند جواب شما رو چی میده؟ جواب شما رو این میده که شما صلاحیتتون بیشتر میشه که بر جهان رو بتونید در دست آمریکا آزاد کنید، جهان رو و پرچم اسلام رو در سراسر جهان به اهتزاز در بیارین. پامین برای یه خود سکوت کرد، اگر سکوت کردین شک دارین، نمیگین انشالله. آخه ببین شما یه همچی آدم هایی داره حکومت کنن در ایران،
0: وحشتناک.
1: یعنی این خب غریبه. شما خیلی کشورها اومدن در جنگ دوم جهانی دیدن که آقا نمیشه جنگی، تسلیم شدن، یا در یه جنگی میبینن آقا حریف نمیشیم، تسلیم میشن. میگن تازه اینا هم که نبودن شما بیان تسلیم بشین، شما یا اون آقای جدیونس و به حساب مشاوران شرچی که هستن، آدم یه تفاهم نامه رو امضا کردن در اسلام آباد، بعد چند روز بعد از اون تفاهم نامه زدن چند تا کشتی تجاری رو. چرا؟ چون این حکومت الان چند دسته هم هستن، چند دسته هم. یه دسته ایشون میخوان مثلا با یه جایی برسن با آمریکا و آمریکا هم هواشون رو داشته باشه، بقیه به این نشی میدیسن که آقا اینا با آمریکا بسازن هواشون داشته باشه، زیرا ما رو میزنن، پس نذاریم بازی رو به هم بدیم.
0: بله.
1: و اینه که این اوضاع میتونه ادامه پیدا کنه. و ساده اندیش و بیخرد کسی که فکر میکنه با این حکومت میشه به توافق رسید، تو حکومتی نیست. شما با کره شمالی میتونید بریدش این توافق کنید. کره شمالی همین چند پیش مثلا مانور نیروی هوایی شده داشت، خیلی خوب، یه رهبر توپل مفلی داره اونجاست و یه سری کمیته مرکزی حزب کمونیست و پولیت بروی اوناست به قول روسا. این بابا اگه رفت کسی دیگه میاد جاش، یا مثلا میشه باشون رفت نشست و به توافق رسید یا نرسید. ترامپ در دور اول رئیس جمهوریش خب رفت اونجا ولی به جایی نرسید. تکلیف روشنه، با اینا نیست.
0: بله.
1: با اینا شما با اینا و اینا یک حکومتی هستن که بنیادش خود خمینی گذاشت، ملی‌گرایی کفره. الان اسم ایران و اینا رو میارن چون فکر میکنن با این چیزا میتونن مردم بسیج کنن پشت سر خودشون. مردم عملا دیگه کاری با این رژیم ندارن اکثریت. شما ببین لس آنجلس، خب هنرمندان ارجمند و گرامی با همه سختی ها ساختن و فلان و فلان و تونستن لس آنجلس سهم بزرگی در زنده نگه داشتن مردم ایران در برابر این جمهوری اسلامی داشت، از نظر هر چی که حساب بکنی، از نظر موسیقی، از نظر تئاتر، سینما، هر چی.
0: بله.
1: خب وقتی که این حکومت میرسه به جایی که یک خواننده‌ای که چندان محبوب نبوده در لس آنجلس، یا مثلا یه بابایی رو از اینجا برمی‌دارن از آمریکا میبرن به اونجای کسی که شناخته شده از لابی جمهوری اسلامی تبلیغات برای تبلیغ هواداری از اینا، یعنی کار این رژیم دیگه به کجا رسه؟ به تحریک رسید. خب این که نشد حکومت تنها توی جام جهانی دو تا تیم، همه تیم ها، تیم نروژی که مثلا اون سر دنیاست مثلا نسبت به آمریکا، تو آمریکا هم آمریکایی‌های زیادی بودن که هوادار تیم نروژ بودن، تو آفریقا هم یه دیت هوادار تیم نروژ بودن. هر تیمی رو بگی، تیم اسپانیا و آرژانتین دیروز علاوه بر ملت‌های خودشون ملت‌های دیگه هم هوادارشون بودن. تیم اعزامی از ایران تنها تیمی بود که چند دسته شدن ایرانی ها. آیا همچی وضعیتی این حکومت به وجود آورده؟ بنابراین یک، به جایی نخواهند رسید با این حکومت، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، و دو، به اقدامات همه جانبه تری نیاز هست برای اینکه این وضعیت خاتمه پیدا کنه. یک هماهنگی جهانی برای به اصطلاح همراهی با مردم ایران، که مردم ایران چه میخوان؟
0: تغییر رژیم.
1: یعنی این حکومت میخوان.
0: بله.
1: شما ببینید در این شرایط اینا در همین کمتر از یک ماه اخیر دست کم 11 نفر جوان ایرانی رو اعدام کرد. این که نشد. سرنوشت ایرانی نبود. و بعد آقای جی دی ونس مثلا بیاد بگه آقا این حکومت اگر برچیده بشه 95 میلیون ایرانی پناهنده میشن و فلان و فلان و اینا، ولی از آقای جی دی ونس و دولت آمریکا کسی نخواست که بیان شما حکومت رو تغییر بدین، خواستن همراهی کنین. یک و دو، ایرانی اگر مملکتشون وقت پس گرفتن، این یعنی یه جوری که داره حرف میزنه که یعنی تمام ایرانی ها عاشق این حکومت هنگی برن اونا میان خارج از ایران. اتفاقا همون لس آنجلس عزیز، شما یعنی واشنگتن بزرگ، ویرجینیا و مریلند و واشنگتن بزرگ میشی جزوه، خب بسیاری از ایرانی ها برمیگردن وطنشون.
0: بله.
1: میدونی یک همراهی بین المللی لازم هست برای امن کردن منطقه، چون اونا از این نقطه میتونن حرکت کنن.
0: آقای چالایی، چرا آمریکا ظاهرا مانع از اون میشود که اسرائیل به میدون بیاد و کمکش بکنه برای داغون کردن این رژیم و از بین بردنش؟ چرا مانع وجود اسرائیل میشه به این جبهه؟
1: الو
0: الو، صدای من میاد؟
1: بله الان میاد.
0: بله، داشتم میپرسیدم که چرا آمریکا مانع از اون میشود که اسرائیل هم بیاد به کمک و در جنگ شرکت بکنه در کنار آمریکا علیه جمهوری اسلامی؟
1: این رو واقعا من اطلاع دقیقی ندارم، اطلاع دقیق ندارم. اسرائیل رو ولی میدونیم که اعلام کرده ما به دو شکل میتونیم وارد جنگ بشیم، یکی اینکه خود اسرائیل مورد حمله قرار بگیره از طرف جمهوری اسلامی که این کار نکرده در این دور جدید جمهوری اسلامی، دوم که آمریکا خواستار این بشه. آمریکا الان هدفی که به نظر میرسه دنبال میکنه ترامپ و بقیه این هستش که از این ابزار جنگ، یعنی از این وسیله، از جنگ به عنوان یک وسیله استفاده کنه برای به اصطلاح تسلیم اینها و به مذاکره کشوندن و قراردادی رو که آمریکا میخواد دیکته کنه اینا امضا کنن. درست؟
0: بله.
1: خب این خیلی انتظار نابجایی است، چون همچه کار جمهوری اسلامی نخواهد کرد به چند دلیل. یکی این که الان کسی دیگه در جمهوری اسلامی نیست که چون این قدرتی رو داشته باشه.
0: بله.
1: هیچ کس نیست، هیچ جناحی نیست. این یک. و دو، چنانچه هم که باشه و بتونه، آیا به تعهدات این حکومت میشه وفادار موند؟
0: هرگز.
1: نبدا، این شدنی نیست. و بنابراین اسرائیل خب آگاهی بیشتر داره، این حکومت رو میشناسه، این حکومت رو زیر و بمش میشناسه، این خود مردم ایران که اطلاعات دقیق دارن. آمریکا چنین نیست متاسفانه. آقای جدی ونس، من فکر میکنم مثلا 10 سال پیش ازش میپرسن جغرافی ایران هم عملا کجا هست و هم مرزاش کی هست، 7-8 سال پیش میپرسن، قبل از رفتن تو کاسه بیش از زیادم نمیدونست.
0: بله،
1: متوجه ازم هستین؟
0: بله.
1: چنینه. شما مثلا کسایی میبینید در مثلا یهو مسئول میز بخش خاورمیانه شده بودن در وزارت خارجه آمریکا که به قول معروف مثلا سود کشی، دختر خانم ایرانی تبار صاحب نامی فلان، به هم حیرت آور بود که من چون میشناختمش یا کسان حیرت آوره. خب آمریکا سرزمین فرصت هاست، بله، و کسانی میان که یک مرتبه به جایی میرسن که توانایی و خرد و اطلاعات و دانش لازم رو به اون هدفش که باید نداره.
0: بله،
1: مثلا فرض کن خاورمیانه یا مسائلی مثل ایران. و اینه که آمریکا میخواد در کنترل خودش باشه برای هدف خودش. دو هدف مغایر هم هستن به نحوی اسرائیل و آمریکا.
0: عرشبت در فاصله 3 دقیقه مونده به پایان قسمت، آقای چالنگ عزیز، عباس عراقچی وزیر خارجه در مصاحبه اعتراف کرده که عوامل جاسوسی خارجی در همه مراکز قدرت به ویژه در آنچه که به اصطلاح بیت رهبری میخوانند حضور دارند، و به همین علت اسرائیل تونست که علی خامنه ای رو و بسیار از سران حکومت رو ترور بکنه. نظر شما در این باره چی هستش؟ این اعتراف
1: فهم شد. من از کنم خدمت در این باره در کانال یوتیوب به طور مفصل صحبت کردم، یعنی اینو گفتم و اینجا حتما هم خدمت میگم که اینو من سالهاست این موضوع رو گفتم. یعنی گفتیم که آقا ببینید، وقتی یه حکومت یه سال نه دو سال نه 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال عمل کرده جوریه که به نفع دیگران هست، به نفع بقیه هست، در کانونهای تصمیم گیریش غلط عمل میشه، حتی به نفع خود حکومت نیست،
0: بله،
1: در مواردی خوبی معلوم میشه این فرمون دست یه عده دیگه هست. یعنی دست من هیچ کشوری هم سرزنش نمی کنم. اسرائیل به فکر منافع ملی خودشه، به فکر برقراری حفظ امنیت خودشه، مردمان هوشمندی هم داره. خب چجوری مرزهای امنیتی اسرائیل هم یه جا دو جا نیست، سفارتخونش در آمریکای به اصطلاح جنوبی اینا مورد حمله قرار میگیره، در بوئنس آیرس مورد حمله قرار میگیره، همه اینا هست. بنابراین خب سعی میکنه امنیت مرزهای امنیتی اسرائیل یا کشورهای دیگه الان خیلی وسیع‌تر از جغرافی زمینی، درست؟ اینی که آدم دارم وقتی که میزونم برم گونی گونی اطلاعات بردارم بیارم اسرائیل یا جاهای دیگه، همه عواملی دارن، کار جدیدی نیست، کار یا اعتراف آقای عراقچی حرف جدیدی نیست. وقتی به نفع همه حکومت ها عمل کردن به جز ایران و به جز حتی گفتم خود حکومت، خب این عوامل دیگه هستن، تصمیمات غلطی که گرفته شده، تصمیمات غلطی که توی این 47 ساله گرفته شده، همه اینا نشوندنه ارز کنم در بیت رهبری پیچه ارز کنم در تمام ارکان و حکومت این افراد وجود دارم. اونطور اینا برای سرپوش گذاشتن بر این موضوع میان بقیه یک سری جوان های ارز کنم خدمتون واقعا به معنی درستش بیگناه رو که جز گناهش از نظر حکومت وطن خواهیست اونا رو به عنوان جاسوس اینجا و اونجا اعدام میکنه.
0: بله،
1: مثلا یه نفر رو اعدام کرده بود از این چرخا داشت مثلا چه چیزای فصلی میفروخت،
0: دست فروشی میکرد.
1: یکی از اتهاماتش این بود ارتباط با دول محارب به صلاح،
0: بله، دشمن
1: خصم. و اینا
0: در بله ناشمات خداحافظی کنم، ولی چه بس آقای چالنگی امکان داره که یکی از همین عواملی که ایشون اشاره کرده در بیت رهبری مثلا وجود داره یکی از خداشون باشه؟ امکان داره؟
1: بله هستن، خودشون هستن، خود هر عاشقی هم آدم نمیدونه دومش به کجا وصله.
0: واقعا
1: خود همه اینا هست. بله،
0: قول
1: برفون جارو میده دوزن دومار بقیه میده دوزن.
0: خیلی ممنونم جمشید عزیز از صحبتایی که کردی در این برنامه. خیلی ممنونم، خدا نگهدارت باشه.
1: خدا نگهدار.
0: ممنونم عزیزم. دوستان عزیز، با آقای جمشید چالنگی بودیم که صحبتشون نشنیدید. از شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه بفرمایید.

0: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492
5: دکتر رامیار مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
7: این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com

0: ارجمند میرسیم بخش سوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. میدونیم که متاسفانه یکی از ابرقدرت‌های جهان که همان ایالات متحده آمریکا باشه، ده روزی هستش که تعداد از شهرهای جنوب ایران رو مورد حمله هوایی وسیعی قرار داده است. هدف‌های غیر نظامی رو، حتی در مورد هدف‌های غیر نظامی دارم میگم متاسفانه. در میان پرده امروزمون از شهرهای مورد بمباران آمریکا یاد شده است و خانم سبا اکبری این میان پرده رو اجرا میکند. گوش کنید.
1: چابهار، بندر عباس، خارک، بوشهر، هرمز، خرمشهر، زاهدان، آبادان، اهواز، زابل، کیش، ایزه، بستک، سریک، لنگه، ماهشهر، ایرانشهر، ابو موسا، بهبهان، اصلویه، جمع، امیدیه، چغادک، جاسک، اندیمشک، سراوان، خاش، رام، هرمز، سرباز، شادگان، هویزه، تنگستان، گنابه، خمیر، قلب ایرانه، جنوب خاک ایرانم، تو ملک پاک شیرانی، خلیج کشورم ایران، همیشه فارس میمانی.
0: دقیقا همیشه فارس خواهد ماند. آن شبتیه میریم به قسمت بعدیمون که همانا پیکی خورشید باشه. با ما باشید.

در فضای مجازی کاریکاتوری داشتیم که نشون میداد پرزیدنت دونالد ترامپ از تنه یک درخت رفته بالا، روش درخت نوشته شده ایران، بعد دستشو دراز کرده تا کنترل تنگی هرمز رو به دست بگیره. اما در این کاریکاتور تنگی هرمز به صورت یک کندوی زنبور عسل نشون داده شده که تعداد زیادی زنبور به پرواز در آمدند و به او دارن حمله میکنن که نگذارن تنگه رو یا اون کندوی عسل رو به دست بگیره. در رابطه خانم نازی میردامادی نوشتن این آقا خودش هم نمیدونه چه کار میکنه. خانم پریشهر احمدی نوشتن گرفتن تنگی هرمز فقط به قدرت نظامی وابسته نیست. جغرافیای خاص منطقه، توانمندی‌های بازدارندگی ایران، خطر اختلال در بازار جهانی انرژی، هزینه‌های سنگین اقتصادی، احتمال گسترش درگیری در منطقه از پیامدهای سیاسی و بین‌المللی، همگی موانعی هستند که هر کشوری برای تسلط پایدار بر این آبراه راهبردی با چالش‌های جدی روبرو میشه. خانم فرشته آسمانی نوشتن خداکن زنبورها اول به ترامپ و بعد به گردانندگان کشور ما حمله کنن و طوری حمله کنن که دیگه نتونن از جاشون بلند بشن. شاید در آن صورت مردم از دستشون راحت بشوند. تصویر داشتیم از تندیس آزادی، همونی که آمریکایی بهش میگن چی؟ میگن لیدی لیبرتی، بانوی آزادی. در این تصویر این به اصطلاح بانوی آزادی نشسته و داره بزک میکنه، یعنی از اون سکوی خودش اومده پایین نشسته داره بزک میکنه. عنوان تصویر گلواژه بود از برنارد شاو، نویسنده انگلیسی، گفته است آزادی برای ملت ها نفس زندگی است. در این راستا خانم زری بلور نوشتن چطور میشد اگر ملت ما ارزش این محبت پر ارزش رو در 47 سال پیش میتونست؟ درسته که با نارضایتی‌هایی هم در اون زمان وجود داشت، ولی آیا چند نقطه و یک علامت سوال. خانم کلاریس آواترازیان خطاب به بانوی آزادی نوشتن آقا تو که اهل آرایش نبودی، خوشگلم. در پرانتز خدمتتون بگم که خانم ها اهل بزک کردن هستن و این یکی هم مستثنا نیست. اصولا لابد میخواد که خودش رو مقبول تر بکنن تا مردم قدرش رو بیشتر بدونن. خانم فائقه حکمت نوشتن باید با چشمان زیبا زبایی ها رو ستایش کرد. خانم فروز وحدت شعار نوشتن درست بنشینه بهتره. خانم نرگس بهبهان نوشتن چه با عجله داره آرایش میکنه روی دو پا. خانم سیمین اردشیرپور نوشتن آزادی زیبایی درونی و بیرونی. خانم زیزی نوشتن اول باید معنی آزادی رو فهمید. و خانم شهلا دیلمی نوشتن فکر میکنم لیبرتی داره خودش رو برای ترامپ آرایش میکنه که تا او رو به صلح و آرامش در جهان تشویق بکنه. شبه در ارتباط با تصویر آتش سوزی در جنگل و سه حیوانی که زیستگاهشون رو داره از بین میره زیر آتش سوزی ها اینها و خودشون از دور دارن با حسرت نگاه میکنن به اون جنگل در حال آتش، در دنبال آتش اظهار نظر قبلی خانم شهلا دیلمی نوشتن طبیعت و موجوداتش باعث آرامش ما انسان ها هستن، ولی ما قدردان آن نیستیم و همگی در ویران کردن آن دست داریم. و خانم فریده پویا نوشتن همه موجودات در حسرت خونه هاشون هستن، ما انسان ها ویران کننده همه خونه ها هستیم و خودمون رو اشرف مخلوقات میدونیم. اجازه بدید بقیه رو کامنت ها رو بیتونیم بر روز دیگری بریم به یکی دو مطلب باقی مانده که در این بخش سوم میخوام خدمتتون ارائه بکنم. آیا میتونید تصور کنید که بین دود و آتش از یک سو و تعرفه‌های بازرگانی چه رابطی میتونه وجود داشته باشه؟ پاسخ این پرسش رو در این گزارش خدمتتون ارائه میکنم. مقدماً عرض کنم که کشور بزرگ و سرسبز کانادا چندین و چند روز است که در جنگل‌های خودش دچار آتش‌سوزی‌های افسار گسیخته شده. آتش‌سوزی هایی که ده ها هزار درخت رو حتی بیشتر در کام خودش میبلند و اونها رو به هیزم خاکستر رو دود بدل میکنن. مقامات امن میگوین که در حال حاضر بیش از 900 آتش‌سوزی کوچک و بزرگ در مناطق مختلف کانادا و از جمله در استانهای مانیتوبا و اونتاریو که با شمال ایالات متحده هم مرز هستند در حال وقوع است. با این مقدمه اضافه کنن که پرزیدنت دونالد ترامپ دو سه روز پیش در سوشال تروت خودش نوشت ما کانادا رو مسئول عدم مدیریت جنگل هاش میدونیم.
این نابسامانی باعث آتش‌سوزی‌های متعدد میشه و ایالات متحده مورد هجوم هوای دودآلود با آلوده و غیر سالم قرار گرفته و این خطرناکه برای ما. اشاره کنیم که هوای آلوده به دود و ذرات خاکستر با وزش باد به مناطق شمالی ایالات متحده وارد شدند و در برخی شهرهای نزدیک مرز هوای شبیه به مه‌آلودگی پدید آورده. مسئله کلامی که ترامپ گفته است که با توجه به این وضعیت قصد دارد که بر تعرفه بازرگانی واردات کالا از کانادا اضافه کند. یک خبر فضایی کوتاه هم میتونیم بریم بعده. اوکی. حیات از کجا به زمین آمده است و در سیاره ما شکوفا شده است؟ این عنوان گزارش کوتاه فضایی امروز ماست. دو سال پیش در ماه ژوئیه 2024 یک متئورایت یا سنگ سرگردان فضایی در محوطه یک خونه در نیوجرسی آمریکا بر زمین افتاد. در همون زمان صاحب خونه با دستکش یک بار مصرف اون رو برداشت، در آلومینیوم فویل پیچید و در یک جار قرار داد، یک جار شیشه‌ای، و اون رو در اختیار دانشمندان گذاشت. دانشمندان بعد از دو سال پژوهش در گزارشی که یکی دو روز پیش منتشر کردن میگن که در این متئورایت مولکول‌های پریبیوتیک و سایر عناصر تشکیل دهنده حیات رو یافتند. اونا بعد از وارسی و آزمایش دقیق متئورایت ماده نادر و اولیه از جنس کربن رو در این تکه سنگ فضایی یافتند. در گزارش اونها که پری روزا منتشر شد در نشریه ساینس ادوانسز آمده است که این تکه سنگ پیش از اینکه از استروید مادر جدا بشود با مایع نمکی غلیظی پوشیده شده بود که بهش براین میگویند، مایعی که هرگز قبلا در این سنگ‌های فرو افتاده از آسمان دیده نشده بود و این به اون معناست که استروید مادر دارای آب مایع بوده است که تبخیر شده. وجود غلظت بالای از نمک در براین میتونه که مولکول‌های اساسی برای شکل گرفتن حیات در زمین رو پدید بیاره. دانشمندان توجه میدن که به احتمال زیاد ماده اصلی سازنده زاینده حیات از دودست‌های کیهان به زمین آورده شده است. به عبارت دیگر ممکنه که ما خودمون همون موجودات فضایی باشیم که به دنبالشون داریم میگردیم. یکی از اونا میگوید که ما چقدر خوشبختیم که طبیعت با دست خودش این تک سنگ رو که بسیار هم پر ارزش است به ما ارزانی داشته است. خب اشرف، انتخابی پایانی برنامه امروز ما به عنوان موسیقی به مناسبت ناکام شدن کشور آرژانتین هست که دیروز صورت گرفت در برابر اسپانیا در جام جهانی. اسم آهنگ هست برای من گریه نکن آرژانتین، Don't cry for me Argentina. میدونیم که این آهنگ به خاطر اوا پرون ساخته شده بود. او یک سیاستمدار، یک کوشنده بود، یک هنرپیشه و همتر رئیس جمهور آرژانتین شده بود و که اسمش بود خوان پرون. مردم او رو بسیار دوست داشتن و وقتی که در سن 33 سالگی در 1952 درگذشت، آرژانتین در سوگ فرو رفت. آهنگ رو گوش میکنیم با صدای مدونا هستش، Don't cry for me Argentina.

دیگر شنوند وقت خداحافظی است. من دارم که کسانی که دلشون میخواست که آرژانتین در بازی دیروز پیروز بشود خودشون زیاد دارد نکنم. فوتبال یک توپ گرده، هر اتفاقی ممکنه که بیفته. به قول اسپانیایی ها گراسیاس که با ما بودید و آستا پرونتو، با امید دیدار. ممنونم از آقای جلال ماکان. تا برنامه بعدی خداحافظی میکنیم. خدا ن

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بیسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: ظهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
13: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
14: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
13: بله بفرمایین.
14: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
13: وا، ملافه برای چی؟
14: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
13: مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
15: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
13: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
16: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس .com اکسلنت.
17: نگذارید آسیب های زندگی روان شما را

0: بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
3: Los Angeles.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، خوش آمدید به برنامه شهد شکر. ژالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه رادیو همراه، این رادیو همراه و این هم شما دوستان خوب و عزیز، و در سایت فیسبوک هم که با نام ژالی بنشیان در خدمتتون هستم. آقای ماکان عزیزم که در اتاق فرمان با ما هست. آن که بم می‌ریزد آزادی نمی‌آورد، آن که حقیقت را نمی‌گوید جنایتکار است، اما آن که درباره جنگ سکوت می‌کند دوبار جنایت کرده است. شما که جنگ به راه انداختید، پشت میز نشستید و دستور دادید، نمی‌دانید یک گلوله چگونه قلب یک کودک را از هم می‌درد. نامتان شاید در تاریخ بماند، ولی ننگتان در خون انسان نوشته شده است. این رو برتولت برشت، شاعر و نویسنده و نمایشنامه نویس آلمانی، گفته است یک زمانی. بله، خوب، یک هفته دیگر هم گذشت و هفته دیگری آغاز شد و خلاصه قرار هست که باز هم این هفته رو به قول معروف جا خالی بدیم تا اینکه خلاصه روزگارمون بگذرد. و عرض کنم خدمتتون که البته هر جا قدم آدم جا خالی بده، باز یه وقتایی میبینه که ای بابا گیر و گرفتار شد بدونی که اصلا قصد و غرضی باشد، و همینجوری داشت راه میرفت و صاف صاف بعد یه دفعه میبینی که افتاد توی یک ماجراهای عجیب و غریب. این هم زندگی انسان هاست. عرض کنم که این چند روز هم که دیگه بالاخره روز آخر، روز یک شنبه بود که اسپانیا 1-0 آرژانتین رو شکست داد، قهرمان جام جهانی فوتبال 2026 شد و خلاصه این دفتر رو هم بستند. و حواشی هم که خب به هر حال داشت از این ماجراها، ولی از همه اینها مهمتر، میدونین چیه دوستان عزیز، از همه اینو مهمتر اینه که من بر روی لپتاپم اینستاگرامم رو که باز میکنم، این قسمتی رو که سیف کردم متاسفانه اینو لود نمیکنه. حالا من نمیدونم اشکال از مال منه یا اینکه روی آیفونم هیچ مشکلی ندارم، ولی در روی وبسایت به اصطلاح لپتاپم متاسفانه اینطوری هست. هر کاری هم که بگین انجام دادم دیگه، از لاگ اوت کردن و لاگین کردن و خلاصه نمیدونم براوزر جدید باز کردن و ریفرش کردن و کشه ها رو نمیدونم دیلیت کردن و دیگه کاری دیگه واقعا به جز التماس دیگه برامون نمونده. یه ریپورت هم نوشتم، فعلا ببینیم حالا اینستاگرام جوابمونو میده نمیده، نمیدونم. اما اون چیزی که مهمه، یک آهنگ زیبا و پر از هیجان آقای، بله بریم کوبر بشنویم. آقای ماکان امروز اینو انتخاب کردم برامون. بزن بریم ماکان.

محسن از این زمانه. بله، باران آرامی روی سنگفرش‌های خیابان می‌بارید. مردی وارد کافه پاریس شد، همون کافه قدیمی که سالها بود هر پنجشنبه آنجا می‌رفت و در آن یک میز ثابت را انتخاب می‌کرد. پیش خدمت بدون اینکه چیزی بپرسد دو فنجان قهوه آورد. مرد لبخندی زد و گفت: اشتباه شده، من همیشه یک نفره می آیم. پیش خدمت گفت: نه آقا، شما 8 سال از هر پنجشنبه همین را می گویید، اما همیشه موقع سفارش دو بار به صندلی روبرو نگاه می کنید. من فقط چیزی را می آورم که چشمانتان سفارش می دهد، نه زبانتان. مرد سکوت کرد. چند دقیقه بعد پرسید: اگر یک روز فقط یک فنجان بیاوری چه؟ پیش خدمت گفت: آن روز میفهمم که بالاخره بخشیده ای. مرد با تعجب گفت: چه کسی را؟ پیش خدمت جواب داد: نمیدانم، شاید او را، شاید خودت را. هوای کافه سنگین شد. مرد آرام گفت: او سالها پیش مرا ترک کرد. پیش خدمت سرش را تکان داد و گفت: میدانم، اما فکر نمی کنم این صندلی را برای او خالی گذاشته باشی. مرد اخم کرد و گفت: پس برای چه کسی؟ پیش خدمت قاشق کوچکی کنار فنجان گذاشت و گفت: برای مردی که بعد از رفتن او دیگر هیچ وقت بر نگشت. باران هنوز می بارید. مرد به صندلی خالی خیره شد. ناگهان فهمید تمام این سالها منتظر بازگشت یک زن نبوده است، بلکه منتظر بازگشت خودش بوده. همان مردی که قبل از آن جدایی می خندید، اعتماد می کرد و از زندگی نمی ترسید. او هیچ وقت از آن کافه بیرون نرفته بود، فقط از خودش دور شده بود. آن روز برای اولین بار فنجان دوم را دست نخورده روی میز گذاشت، آن را آرام برداشت و روی میز کناری گذاشت، جایی که شاید فرد دیگری به آن احتیاج داشت.

با سپاس از آقای علی عزیز که این هم آهنگ زیبا رو برامون گذاشتن و هم داستانی رو که شنیدید از ایشون بود که پست کردن روی فیسبوک. و ممنون از تک تک شما دوستان خوب عزیزی که مثل همیشه با ما هستید. بریم و برگردیم، در بخش بعدی خبرها رو زیر رو خواهیم کرد و با شما خواهیم بود. با ادامه برنامه با ما باشید.

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر
0: چش.
1: مش کی 60 بودن؟
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: myhatam.com. چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
13: سلام سلام به خبرهای روز. آمده است دوستان عزیز، دونالد ترامپ گفته است که ایران بابت کشتن هر سرباز آمریکایی چندین برابر بیشتر تاوان خواهد داد. جلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد چندین برابر بیشتر تاوان آن را خواهد پرداخت. و افزود این دستور به وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده است. این هشدار پس از آن مطرح شده که ارتش آمریکا در روزهای شنبه و یک شنبه از کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن و عراق و مفقود شدن یک نظامی دیگر در اردن خبر داد. در بیانیه ارتش آمریکا مشخص نشده که حمله در کدام نقطه از اردن رخ داده است. مشخص نیست منظور ترامپ از دستوری که گفته به پنتاگون ابلاغ کرده دقیقاً چه بوده است. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که پیش از حمله مرگبار به اردن آمریکا انتقال تجهیزات نظامی بیشتر از جمله جنگنده ها و هواپیماهای سوخت‌رسان به خاورمیانه را آغاز کرده بود. البته بدانید آگاه باشید که شمار سربازان کشته شده آمریکایی در جریان درگیری با ایران افزایش یافته است و این رقم به 17 تن رسیده است. سنتکام روز 28 تیر ماه اعلام کرد که یک نیروی آمریکایی در شمال عراق در تاریخ 27 تیر ماه هنگام انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده مربوط به یک پهپاد تهاجمی سرنگون شده ایران در حین انجام ماموریت کشته شده است. و اما وزیر امور خارجه فرانسه امروز دوشنبه اعلام کرد که دو دیپلمات فرانسوی در ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف اقدامی بسیار جدی برای ارعاب قرار گرفتند و یکی از آنها نیز آزار جسمی دیده است. وی با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد که این دو دیپلمات اواخر شامگاه یک شنبه از سوی مقامات ایرانی هدف این اقدام قرار گرفتند، اقدامی که به گفته او نقض آشکار مصونیت دیپلماتیک بوده است. وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد که این اقدام جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهد ماند و پیامدهایی در پی خواهد داشت. به وزیر امور خارجه ایران اطلاع دادم که این نقض‌های بسیار جدی و غیر قابل قبول علیه حرمت کارکنان ما نمی‌تواند بدون پیامد باقی بماند. و اما رسانه‌های ایران و برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز در عصر امروز دوشنبه خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده که گزارش‌های اولیه حاکی از حمله هوایی به نقطه‌ای در شمال غرب این شهر است. ساعتی بعد معاون امنیتی استانداری فارس وقوع چنین حمله‌ای را تایید کرد و گفت باعث تلفات نشده است. و اما کویت اعلام کرد که در حال مقابله با حملات هوایی ایران است. بله، ارتش کویت در بیانیه‌ای با نسبت دادن این حملات به ایران اعلام کرد که پدافند هوایی کویت در حال حاضر در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن است. در جریان دور تازه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شکل مداوم کویت و بحرین را در روزهای اخیر هدف قرار دادند. مقامات کویتی گفتند که این حملات به برخی زیرساخت‌های غیر نظامی آسیب زده است. و اما شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی هم بیکار ننشستند. اعلام کردند که محاصره دریایی علیه عربستان سعودی از این لحظه اجرا می شود. سخنگوی نظامی این گروه اعلام کرد که محاصره دریایی علیه عربستان سعودی که آن را دشمن جنایتکار خواند بر اساس اصل چشم در برابر چشم و از لحظه صدور این بیانیه اجرا خواهد شد. بحرین هم گفته است که ایران سامانه‌های ناوبری هوایی ما را هدف قرار داده است. در بیانیه سازمان هواپیمایی کشوری بحرین آمده است که در نتیجه اقدام خصمانه ایران علیه پادشاهی بحرین، سامانه‌های ناوبری هوایی غیر نظامی که در زمینه اطلاعات منطقه‌ای پروازی فعالیت می‌کردند از سوی پهپادهای متخاصم هدف قرار گرفتند. با این حال عملیات ناوبری هوایی تحت تأثیر قرار نگرفته است. در داخل ایران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید پیشنهادهایی از طرف کشورهای میانجی برای توقف درگیری‌ها به ایران رسیده است. اسماعیل بقایی این اظهارات را در نشست خبری امروز و در پاسخ به سؤالی درباره طرح قطر برای آتش‌بس 10 روزه میان ایران و آمریکا مطرح کرد. اسماعیل بقایی گفت پیشنهادهای مطرح شده از سوی میانجی‌ها به ما اعلام شده و آنها را دریافت کرده ایم، اما در حال حاضر اجازه دهید وارد جزئیات آنها نشوم. اما مارکو روبیو چه میگوید؟ مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که در درگیری فعلی خاورمیانه از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکند و البته گفت که به رغم حملات متوالی ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، آمریکا کماکان از راه حل دیپلماتیک در رابطه با این کشور استقبال میکند. منبع امنیتی اسرائیلی گفته است مجتبی خامنه ای از ایران خارج شده است. شبکه سعودی الحدث به نقل از یک مقام رهبر جدید جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیلی گزارش داد که مجتبی خامنه ای در حال حاضر در ایران حضور ندارد و ارتباطش با تحولات داخلی قطع شده است. این منبع مدعی شد پیام‌ها و بیانیه‌هایی که اخیراً به نام مجتبی خامنه‌ای منتشر شده اند حدس بزنید توسط چه کسی تهیه میشه؟ یه حدس کوچولو بزن. توسط احمد وحیدی و شماری از فرماندهان ارشد سپاه توسط اونها تهیه میشن تا تصویری از تداوم کنترل در رأس حکومت ایجاد شود. این مقام اسرائیلی همچنین ادعا کرده که جمهوری اسلامی عملیاتی پیچیده برای ترور شماری از مقامات ارشد اسرائیل در مرکز تل‌آویو طراحی و آغاز کرده بود. به گفته او این طرح قرار بود در واکنش مستقیم به کشته شدن خامنه ای اجرا شود. بر اساس همین گزارش آمریکا از اسرائیل خواسته است حتی در صورت حمله جمهوری اسلامی در عملیات تهاجمی علیه ایران مشارکت نکند. این منبع همچنین مدعی شده که اختلافات داخلی در ساختار قدرت ایران عمیق شده و موجودیت سپاه پاسداران را تهدید می کند. البته این ادعاها تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشدند. از دنیای ورزش هم بگوییم لیونل مسی با حضور در ترکیب اصلی تیم ملی آرژانتین برابر اسپانیا بار دیگر نام خودش رو در تاریخ جام جهانی ثبت کرد. کاپیتان آرژانتین با حضور در ترکیب ابتدایی فینال جام جهانی 2026 به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در سه فینال جام جهانی از ابتدا به میدان می رود.

خب یک خبری هم براتون بدم که قوه قضاییه گفته که انتشار تصاویر و مطالبی که باعث رعب و وحشت میشوند تا 15 سال حبس داره و کاربران هم در ایران گفتن که پس بنابراین انتشار تصویر رئیس قوه قضاییه هم مشمول این قانون میشه. چرا اینو گفتن؟ به خاطر اینکه خب اجرایی عرض کنم خدمتون صحبت این کاربران این بوده که رئیس دستگاه قضایی که تحت ببخشید کاربران میگویند که رئیس دستگاه قضایی که نهاد تحت مدیریتش در صدور و اجرای احکام اعدام جوانان معترض و برخوردهای مرگبار با مردم نقش داره، بیش از آن که چهره قضایی باشد برای افکار عمومی یادآور جلاد است. از همین رو کاربران با کنایه پرسیدند که اگر انتشار تصاویر روباور تا 15 سال زندان دارد، آیا انتشار تصویر رئیس قوه قضاییه نیز مشمول همین قانون می شود؟ بله دوستان خوب عزیز، خلاصه که دنیا دنیای دیوانگان، دنیای عجیب و غریب. یادش بخیر دوست عزیزی بود آخر همه بحثا وقتی که مثلا در مورد هر کسی یه چیزایی صحبت میکرد همیشه آخرش میگفت همه دیوونه شدن. همیشه میرسید به این نتیجه عجیب و غریب. ولی این رو هم براتون بگم که استارتاپ اسرائیلی میکوشد که فعالیت مغز رو با هوش مصنوعی رمزگشایی کنه. این رو هاآرتس گزارش داده که یک استارتاپ اسرائیلی به نام همیسفریک هستش که در حال توسعه مدل هوش مصنوعی دکارت برای تبدیل فعالیت الکتریکی مغز به اطلاعات قابل فهم برای پزشکانه و این شرکت امیدواره که این فناوری در تشخیص افسردگی، اختلال استرس بعد از حادثه که همون PTSD هست، پارکینسون و نشانه های اولیه زوال شناختی کاربرد داشته باشه. گفتن که همیسفریک پس از بیش از 6 سال فعالیت از جذب 52 میلیون دلار سرمایه خبر داده. مدل دکارت با داده های نوار مغزی آموزش دیده و 6 میلیارد پارامتر داره. 6 میلیارد پارامتر داره. و این شرکت با راه اندازی آزمایشگاه‌هایی در اسرائیل، آمریکا و فیلیپین بیش از 250 هزار ساعت داده از بیش از 100 هزار تن جمع‌آوری کرده. و گفتن که همیسفریک اکنون فناوری خودش رو در اختیار شرکت‌های داروسازی قرار میده و امیدواره که بعد از دریافت مجوزهای قانونی بیماران بتونن با نوار مغزی 5 تا 10 دقیقه‌ای گزارشی از فعالیت مغز خودشون دریافت کنه. یعنی براتون نگم دوستان عزیز که تا 5 سال که هیچی، شاید مثلا شاید تا 2 تا 3 سال آینده. واقعا خب خیلی بخوایم بدبین باشیم بگیم 2 تا 3 سال آینده ما با یک دنیایی مواجه خواهیم شد کاملا متفاوت از اون دنیای سنتی که بهش عادت داریم. و یه چیزایش هم خب خوبه البته، به خاطر اینکه خیلی از مسائل پزشکی رو میتونن به طریق، یعنی از با کمک هوش مصنوعی میتونن که حل بکنن و عمر بیشتری در اختیار ما انسان ها بذارن که بیشتر به جون هم دیگه وقت بیشتری داشته باشیم، یعنی که به جون هم دیگه بیفته. ما میدونیم وقت نداشتیم بنز کافی.

با هر که خواستی بروی هر زمان برو، عاشق‌تر از من است برو، با همان برو. روزی اگر نخواستیم حرف گوش کن، حتی اگر خودم به تو گفتم بمان.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا باشه.
9: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
10: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان
10: باشه بابا باشه.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنید.

خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. همچنان من اعصابم خیلی خیلی خورده به خاطر این اینستاگرام، اصلا یک چیزی به هم میریزه، یعنی مخصوصا در مورد اینستاگرام و این تکنولوژی اینا یک خشم عجیبی میاد در به سراغ من میاد. علتشم اینه که از چیزی که عصبانی هستم از وابستگی بیش از حد به این شبکه‌های اجتماعی. برای خودم هم نیست، به خاطر اینکه وسیله کاره. میدونید الان مثلا بسیاری از خبرها فقط توی این شبکه‌های اجتماعی دیگه، شما مثلا به صورت سنتی نمیتونید برین فقط توی خبرگزاری‌های مختلف خبرها رو اونجا هست تو وبسایت بردارید. باید تمام مدت برای اینکه در جریان خبرها قرار بگیرید، باید این شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و اینها رو به هر حال چک بکنید. اینه که درصد اینطوری میشه، ولی رهاش کنیم، ولش کنیم، یه نفس عمیق بکشیم، همه چی درست میشه، همه چی خوبه. و میخوام اینو براتون بگم که یه خانومی با شوق وارد خونه شد و گفتش که بالاخره ترفیع گرفتم، همون موقعیتی که ماها براش تلاش کرده بودم. منتظر بود که همسرش لبخند بزنه، او رو در آغوش بگیره، بهش بگه بهت افتخار میکنم. اما اون مرد چند لحظه سکوت کرد و بعد بدون این که نگاهش کنه گفتش که خوبه، ولی اینجور موقعیت ها معمولا خیلی دوام نداره. یعنی خانمو میگید لبخند از روی صورتش محو شد، هیچی نگفت، اما تو دلش پرسید که چرا مردی که من رو دوست داره نمیتونه از خوشحالی من خوشحال بشه؟ چیزی که اون خانم نمیدونست این بود که اون مرد همون روز بعد از سالها کار شغلش رو از دست داده بود. شاید او به موفقیت همسرش حسادت نمیکرد، شاید شادی او فقط دست گذاشته بود روی زخمی که هنوز فرصت نکرده بود دربارش حرف بزنه. گاهی اوقات آدمی که دوستمون داره درست در لحظه‌ای که بیش از همیشه منتظریم کنارمون بیسته سرد میشه. خبر خوبی بهش میدیم، انتظار داریم چشماش برق بزنه، خوشحال بشه، ما رو در آغوش بگیره، بگه چقدر بهت افتخار میکنم، اما به جای اون سکوت میکنه، موضوع رو عوض میکنه، موفقیتمون رو کوچک جلوه میده، یا یه جمله میگه که تمام شیرینی اون لحظه رو از بین میبره. و تو اون لحظه اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که حتما به من حسادت میکنه، یا شاید واقعا دوستم نداره، یا اگه خوشحالی من خوشحالش نمیکنه پس این چه عشقیه. اما شاید همیشه ماجرا به این سادگی نباشه. شاید گاهی موفقیت ما شکست او رو به یادش میاره. شادی ما اندوهی رو در او بیدار میکنه که مدت ها سعی کرده نبینه. و نوری که روی زندگی ما افتاده درست همون لحظه تاریکی های زندگی خودش رو براش آشکارتر میکنه. گاهی آدم ها از خوشحالی ما ناراحت نیستن، از زخمی ناراحتن که خوشحالی ما در وجودشون بیدار کرده. البته این به این معنا نیست که ما بخوایم رفتار آزاردهنده یه فرد دیگر رو توجیه کنیم، اما شاید کمک کنه که قبل از این که بگیم او خودخواهه یا بگیم ما رو دوست نداره، یه سوال عمیق‌تر بپرسیم که آیا ممکنه آدمی ما رو واقعا دوست داشته باشه، اما درست در لحظه‌ای که خودش غرق در احساس شکست و شرم و بی‌ارزشیه توان خوشحال شدن برای ما رو از دست بده؟ حالا جالبه که روی این قضیه پژوهش انجام دادن و این پژوهش دقیقاً همین جولای 2026 اتفاق افتاد و برای همین دارم این موضوع براتون میگم.
و این درباره زوجها بوده و واکنش های مغزیشون و یه پاسخ جالبی دارن برای این سوال. پژوهشی که نشون میده گاهی مشکل نبودن عشق نیست، کم شدن ظرفیت روانی ما برای دیدن دیگری است. یعنی عنوان این پژوهش این بوده که وقتی ذهن ما درگیر درد خودمونه، همدلی کردن با همسرمون دشوارتر میشه یا نمیشه. اومدن 131 تن رو از 71 زوج اومدن تصویر برداری کردن از مغزشون. وقتی شرکت کنندگان همزمان با شنیدن اطلاعاتی درباره همسرشون یک فیدبک یا بازخورد منفی درباره خودشون دریافت می‌کردن، واکنش عاطفی و مغزیشون نسبت به همسرشون کاهش پیدا می‌کرد. اما افرادی که در تنظیم احساساتشون یک توانایی بیشتری داشتن، حتی زمانی هم که خودشون یه مثلا از کار برکنار شدن یا یه بازخورد منفی دریافت کرده بودن، بهتر میتونستن اتفاقات مثبتی که برای شریک عاطفیشون اتفاق افتاده بود رو میتونستن هضم بکنن و براش شاد باشن. و جالبه که مثلا همسران این افراد میگفتن که آره این آدم توی زندگی من خیلی حمایتگره. حالا چرا مهمه؟ گاهی یک نفر واقعا همسرش رو دوست داره، اما وقتی خودش احساس شکست، احساس شرم یا احساس بیارزشی میکنه، نمیتونه از موفقیت او خوشحال بشه. و شاید همین مسئله حسادت یا خودخواهی نباشه، گاهی فرد اونقدر درگیر زخم خودشه که در اون لحظه ظرفیت روانی کافی نداره برای دیدن شادی دیگری. خب بنابراین وقتی خودمون از نظر عاطفی زخمی هستیم، مضطربیم یا درگیر احساس شکست هستیم، چرا نمیتونیم؟ همطور که خدمتون گفتم این برمیگرده به ظرفیت روانی انسان ها و اینکه اگر نتونن از نظر احساسی خودشون رو به اون توانایی برسونن و نتونن هیجانات خودشون رو و احساسات خودشون رو با قدرت و توانایی بیشتری تنظیم بکنند، اون وقت این باعث میشه که وقتی که یه چیز منفی در مورد خودشون هست، دیگه اون ظرفیت لازم رو برای موفقیت طرف مقابلشون نبینن. بنابراین اگر سوال این چنینی توی زندگی براتون پیش آمده، بدونید که این پژوهش بسیار بسیار جدیدیه، همین پیش پای شما در ماه جولای اتفاق افتاده و مهم هست که افراد بتونن یک همچین درک درستی نسبت به طرف مقابل داشته باشن. یه چیزی که توی زندگی خیلی خیلی مهمه و هممون هم توش کم میاریم خیلی وقتا، بیرون آمدن از خودمونیم، از قالب خودمون برای دیدن دیگری و نقطه نظر دیگری. خیلی توانایی میخواد، خیلی سخته و خیلی کار میبره. یعنی یه آدم نه تنها باید زخمهای خودش رو درک درستی ازش پیدا کنه، نه تنها به بیشتر زوایای، نمیتونم بگم همه زوایا، ولی به بیشتر زوایای وجودی خودش پی برده باشه و نه تنها باید یاد گرفته باشه که چرا و به چه علت چه واکنش هایی رو در چه زمانهایی نشون میده، به اینا که باید اشراف داشته باشه هیچی، بلکه باید به اینا مرهم گذاشته باشه. بعد تازه اون موقع است که میتونه شروع کنه به تمرین این که از قالب خودش بیاد بیرون و طرف مقابل و حرفها و سخنان او و جایگاهی که او داره ازش حرف میزنه رو هم درک کنه. سالهای سال کار میبره ولی قابل انجامه. بله دوه بله میشه. کار آسونیه؟ نه. خودشناسی بسیار بسیار زیادی میخواد و گاهی اوقات هم بالاخره سن هست، تجربه هست،
آدم ها باید دنبال مطالعه بگردن، رو خودشون کار کنن تا بتونن کمچین توانایی رو به وجود بیارن که نهایتاً به هر حال تا یه میزانی میشه این توانایی رو در خود به وجود آورد.

فیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99. یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99. سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49. ماهیچه گوسفندی $4.99. بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
4: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
3: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
4: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
3: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
4: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
3: شمارهشو داری؟
4: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
5: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.
7: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر چه می توانی، صدا کن مرا از صدف‌های باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو، بگو پشت مرغان، پشت پرواز مرغان عاشق چرا زیست، بگو با کدامین نفس میتوان تا کبوتر سفر کرد، بگو با کدامین افق میتوان تا شقایق خطر کرد، مرا میشناسی تو ای عشق، من از آشنایان احساسم، همسایه هم مهربانی است، من نمیدانم تو را آنسان که باید گفت، من نمیگویم از تو گفتن، پای دل در گل، بالهای شعر من در بند، من نمیگویم خیال بارانهای بادآورک که می بارند و می پیوند و می جویند، می گویند تا نفس باقی است زیبا، فرصت چشمت

آرزومند تو هم. بنمای روی خیش را، ورنه از جانم برون کن آرزوی خیش را. جان در آن زلف است، کمتر شانه کن تا نگسلی. هم رگ جان مرا، هم تار موی خیش را.

رنگ چشمان تو یاسی می کند احساس را، بوسه هایت می دهد طعم خوش گیلاس را، شیطنت هایت دل شوریده شیرین می کند، برق چشمانت هوایی کرده هر عکاس را، با نفس هایت فضای خانه خوشبو می شود، عطر آغوش تو را کم کرده عطر یاس را، عطر آغوش تو رو کم کرده عطر یاس را.

نوشت: چه رنگی دوست داری راسی؟ خواستم بنویسم آبی، ولی یاد پیراهنهای خاکستری و توصیش افتادم که خیلی به اون میایند. فکرم رفت پیش قهوه‌ای خوشرنگ چشمانش، شب موهایش، دل آبی دریایش، سبزی لبخندش، عسل شیرین لبانش، طعم پرتقالی صدایش، یک رنگیش، حجب و حیایش. با تردید نوشتم: نمیدانم. شکلک تعجب فرستاد: مگر می شود؟ نوشتم ولی نفرستادم: اگر دلبر تو باشی می شود دورت بگردم، این هم می شود.

قرار است و نمی دانم چرا. دیده هایم عشق بار است و نمی دانم چرا. در میان سینه‌ام آتش به پا گردیده است. جان من در اضطرار است و نمی دانم چرا. حالت آشفتگی دارم. دلم آرام نیست. آسمانم پرغبار است و نمی دانم چرا. هرچه می جویم ره آرامش دل را، ولی دردهایم ماندگار است و نمی دانم چرا. نام او آید به لب، لرزد تمام پیکرم. حالتم بس ناگوار است و نمی دانم چرا. گرچه از سوی نگارم وعده دیدار نیست، دیدم در انتظار است و نمی دانم چرا. این غزل شاید همه آشفتگی از عشق اوست. در دلم شور و شرار است و نمی دانم چرا.

دل خوش باش به بوی نان تازه‌ای که از کوچه عبور می کند، به گلدانی که هر صبح برگی دیگر به جهان اضافه می کند، به پیامی کوتاه که بی اجازه لبخند را روی لبانت می نشاند. دل خوش باش به پنجره‌ای که هر روز تکه‌ای از آسمان را به اتاقت می آورد، به آهنگی که از میان سالها می گذرد و خاطره‌ای روشن را بیدار می کند، به قدم های آرامت که با همه خستگی ها تو را تا غروب می رساند. دل خوش باش، دل خوش باش به چراغ کوچکی که در دل شب روشن است، به لباس مرتبی که برای فردا آماده کرده، به لیوان آبی که کنار تختت در سکوت انتظارت را می کشد. همین چیزهای ساده، همین اتفاقهای کوچک و بی صدا گاهی تمام معنای امیدند. گاهی زندگی نه در معجزه های بزرگ که در همین جزئیات فراموش شده جریان دارد، آرام پیوسته فراموش شده.

ای رویاهای من، ای رویاهای شیرین من، خدا حافظ. ای خوشبختی شبهای دراز، کجایی؟ مگر نمی بینی که خواب آرامش بخش از دیدگان من گریخته و مرا در تاریکی عمیق شب خاموش و تنها گذاشته است؟ بیدارم و ناامیدم، به رویاهای خود می نگرم که بالا پر گشودند و از من می گریزند، اما روح من با غم و حسرت این رویاهای شیرین را دنبال می کند. ای عشق، پیام مرا بشنو، این رویاهای دلپذیر را نزد من باز فرست. کاری کن که شامگاهان مست باده خیال در خواب روم و هرگز بیدار نشوم.

اوقات خوشی براتون آرزو میکنم دوستان خوب و عزیز. سپاسگزارم از همه عزیزانی که مطالبی که براتون خوندم اجرا کردم روی فیسبوک برای من گذاشتن. از تمامی شما دوستان عزیز سپاسگزارم برای مطالب قشنگتون و کار آقای ماکان و آهنگ‌های زیبایی که انتخاب کردن. بعد از پیام‌ها هم داستان سینوها رو قسمت 40مش رو خواهیم شنید. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 40.

0: بازرگان گفت: قبل از این که فرعون زن بگیرد، من فکر می کردم سبکسری او ناشی از نداشتن زن است و بعد از این که نفرتیتی خواهر او شد، سبکسری او از بین نرفت و نفرتیتی از وقتی که ملکه مصر شده، مدهایی حیرت آور در لباس به وجود آورده که زنهای دربار از او پیروی می کنند. و اکنون زنهای دربار به تقلید از نفرتیتی اطراف چشمهای خود را با رنگ سبز ملون می نمایند و مثل زنهای سوریه لباس می پوشند، ولی لباس آنها طوری است که قسمت جلو به کلی باز است. کاپتا گفت:
1: من این نوع لباس پوشیدن را در هیچ کشوری ندیدم، ولی آیا تو یقین داری زنهایی که مطابق مد جدید لباس می پوشند آن قسمت از بدن را که باید همواره پوشیده باشد در معرض نگاه دیگران قرار می دهند؟ و آیا به چشم خود آن قسمت از بدن زنها را دیدی؟
0: بازرگان گفت: من خواهر دارم و از خواهر خود دارای چند فرزند هستم و خود را مردی شریف می دانم و وقتی زنهایی را دیدم که جلوی بدن آنها به کلی عریان بود، نظر را از ناف آنها پایین تر نبردم. در این موقع مریت خدمتکار میکده به حرف در آمد و خطاب به بازرگان گفت: اگر تو مردی بدسلیقه هستی، دلیل بر گناه زنها نمی شود، زیرا در فصل تابستان پیروی از این مد خیلی خوب است و زنها را زیباتر می کند و من به تو اندرز می دهم که این مرتبه اگر زنها را با مد جدید دیدی، بدان که روی آن قسمت که مورد ایراد توست یک نوار از کتان قرار گرفته، به طوری که چشم تیزبین ترین مردها نمی تواند از آن نوار عبور کند. بازرگان خواست جواب بدهد، ولی مستی مانع پاسخ دادن شد و سر را روی دست ها نهاده و برای مد جدید لباس زنها و قدغن عظیمت کشتی ها به طرف دریاهای دور و محرومیت بازرگانان از سود کالاهای مناطق شرقی گریه کرد. در این وقت یک کاهن از کاهنان معبد آمون که سر را تراشیده بر سر روغن معطر زده بود در مذاکرات شرکت کرد و با صدای بلند گفت: من راجع به مد لباس زنها چیزی نمیگویم، برای اینکه خدای آمون راجع به مد لباس دستوری نداده، ولی آنچه سبب می شود همه چیز از بین برود، قدغن مسافرت کشتی ها از طرف فرعون به سوی مناطق دوردست مشرق است، زیرا اگر این کشتی ها نروند نمی توانند بخور بیاورند و اگر بخور نیاورند، خدای ما آمون هنگامی که برایش قربانی می کنیم از بوی خوش محروم خواهد شد، در صورتی که آمون بوی خوش را بسیار دوست می دارد و این دشمنی که با آمون شده بزرگترین بدبختی ملت مصر است و از روزی که اهرام ساخته شده کسی به خاطر ندارد که ملت مصر این طور بدبخت شده باشد و من یقین دارم که بعد از این هر مصری که یکی از پیروان خدای جدید فرعون را ببیند و مشاهده کند که علامت خدای مزبور را که یک صلیب است روی لباس نقش کرده، آب دهان به صورت وی خواهد انداخت و اگر در بین شما کسی یافت شود که امشب برود به احتیاجات خود را در معبد خدای جدید رفع نماید، من به او چند پیاله دم تمساح خواهم نوشانید و این کار اشکال ندارد، زیرا معبد این خدای ملعون موسوم به آتون دیوار ندارد و اگر شخصی نزدیک باشد میتواند به سهولت از مستحفظین بگریزد و من خود میتوانم این کار را بکنم، ولی به مناسبت اینکه کاهن معبد آمون هستم، اگر مرا ببینند خوب نیست و باعث تحقیر آمون می شود. در این وقت مردی که اثر آبله بر صورت داشت از یک طرف میخانه برخاست و به کاهن نزدیک گردید و قدری آهسته با وی صحبت کرد و کاهن او را کنار خود نشانید و به وی دم تمساح نوشانید و مرد بعد از اینکه از حرارت نوشابه مزبور سرگرم شد، با صدای بلند خطاب به کاهن گفت: من حاضرم که بروم و این کار را که گفتی بکنم، برای اینکه من به آمون عقیده دارم و محال است که بتوانم قبول کنم که خدای دیگر جای آمون را بگیرد، زیرا از روزی که من متولد شدم آمون را می‌پرستم. کاهن گفت: اگر تو امشب بروی و احتیاجات خود را در محراب معبد آتون رفع کنی، من تو را آمرزیده خواهم کرد و حتی اگر جنازه تو مومیایی نشود، باز بعد از مرگ به سرزمین سعادت بخش مغرب خواهی رسید، زیرا هر کس برای آمون بمیرد ولو مثل ملاحان در دریا غرق شود به سرزمین مغرب خواهد رسید. آن وقت کاهن از فرط مستی خطاب به کسانی که در میخانه بودند گفت: اگر شما در راه آمون مرتکب قتل شوید و سرقت کنید و خانه ها را بسوزانید و هر عمل زشت دیگر نمایید، من شما را خواهم بخشید و حتی اگر فرعون را به قتل برسانید شما را عفو می کنم. وقتی صحبت کاهن به اینجا رسید، میفروش یعنی شاگرد کاپتا که میخانه را اداره می کرد به کاهن نزدیک گردید و یک ضربت چوب بر فرق او زد، به طوری که کاهن بر زمین افتاد و میفروش گفت: این را هم من برای آمون می کنم، زیرا می دانم که آمون گفته هیچ کس نباید پسر او فرعون را به قتل برساند. همه مشتری ها حرف میفروش را تصدیق کردند، ولی چون از پادر آوردن یک کاهن ممکن بود به عواقب وخیم منتهی شود، من و کاپتا مثل سایر مشتری ها ترجیح دادیم از میخانه خارج شویم. مریت برای بدرقه من به راه افتاد و وقتی به راهروی تاریک میخانه رسیدیم، من دست را روی دست او نهادم و گفتم: از چشمهای تو پیداست که تو نیز مثل من تنها هستی و برادر نداری و من میل دارم که روزی تو را با لباس مد جدید ببینم و یقین دارم که تو در این لباس زیبا خواهی شد، زیرا شکم تو کوچک و صاف است و برآمده نیست. مریت دست مرا که روی دستش نهاده شده بود عقب نزد و گفت: ممکن است روزی من این لباس را بپوشم و از تو که پزشک هستی درخواست کنم که راجع به بعضی از اعضای بدن من اظهار نظر نمایی و بگویی که آیا زیباتر از اعضای متشابه که در حرفه طبی خود دیده ای هست یا نه.

اکنون سرگذشت من به جایی رسیده که باید چیزهایی بگویم که وقتی دو چشم من آنها را دید از شدت نفرت می لرزیدم، ولی وسیله‌ای برای جلوگیری از وقوع حوادث نداشتم. باید چیزهایی بگویم که تو، ای کسی که این کتاب را بعد از مرگ من می خوانی، آنها را باور خواهی کرد، زیرا پیش بینی می کنم که از این حوادث در زمان تو هم اتفاق می افتد. چون در آغاز این کتاب گفتم در جهان همه چیز تغییر خواهد کرد غیر از حماقت نوع بشر، و تا دنیا باقی است از حماقت مردم استفاده خواهند نمود. در وسط تابستان، هورمهب فرمانده قشون مصر از سرزمین کوش واقع در جنوب مصر مراجعت کرد. چلچله ها بر اثر گرمای هوا پرواز نمی کردند و صدای آنها به گوش نمی رسید و در برکه ها آب متعفن می شد و مردم هنگام روز از خانه ها بیرون نمی آمدند، مگر آنها که مجبور بودند در اسکله تپس به کار مشغول شوند یا در صحرا زراعت کنند. ولی باغ اقنیا پیوسته خنک و پر از گل بود و همواره در جدول های باغ آب جریان داشت. در آن تابستان فرعون برخلاف سنوات قبل از کاخ خود در تپس خارج نشد تا اینکه به مصر برود و از هوای خنک آنجا استفاده نماید، و چون فرعون به ییلاق نرفت همه دانستند که وقایعی بزرگ اتفاق خواهد افتاد. یک روز مردم مطلع شدند که هورمهب آمده است و از منازل خارج شدند که سربازهای فرعون را مشاهده نمایند. آنها دیدند که از تمام جاده هایی که از جنوب منتهی به تپس می شد سربازهای سیاه پوست قبارالود با سرنیزه های مسین که بر نیزه های بلند می درخشید وارد شهر گردیدند. سیاه پوستان که چشم ها و دندان های سفید داشتند با حیرت اطراف را می نگریستند و معلوم بود که از مشاهده شهری به عظمت و زیبایی تپس تعجب می کردند. در همان موقع که سربازهای سیاه‌پوست وارد تپس شدند، کشتی‌های جنگی فرعون به اسکله رسیدند و از کشتی‌ها عرابه‌های جنگی و اسب به خشکی منتقل گردید و مردم دیدند که عرابه‌ران‌ها و کسانی که عهده‌دار تیمار اسب‌ها هستند نیز سیاه یا از سکنه سرزمین شردن هستند. و باید بگویم در آغاز در مصر الاغ را به عرابه های جنگی می بستند و اسب بستن به عرابه جنگی رسمی است که از شردن وارد مصر شد، و آنگاه سیاه پوستان نیز مثل سکنه شردن تیمار اسب ها را به عهده گرفتند. وقتی سربازهای سیاه پوستان وارد شهر شدند، هنگام شب در چهار راه ها آتش نگهبانی افروختند و راه شطر را از شمال و جنوب مسدود کردند، به طوری که هیچ کس بدون اجازه فرمانده ارتش مصر نمی توانست از راه نیل برای رفتن به شمال یا جنوب استفاده کند. در همان روز که سربازان سیاه پوست وارد تپس شدند، مردم طوری مضطرب شدند که کار در کارگاه ها و آسیاب ها و دکان ها و اسکله تعطیل شد و کسبه شهر تپس آنچه را که همواره مقابل دکان‌ها می‌گذاشتند تا توجه مشتری را جلب نمایند به داخل دکان بردند و در دکان‌ها را بستند و به وسیله تیر و تسمه‌های مسین درها را محکم کردند و میفروشان و صاحبان منازل عمومی یک عده مردان زورمند و بی تربیت را استخدام کردند که اگر حوادث ناگوار اتفاق افتاد مانع از این شود که می فروشی و خانه عمومی مورد حمله قرار بگیرد. مردم که در تپس فقط در مواقع فوق‌العاده برای رفتن به معبد لباس سفید می پوشند، جامه‌های سفید در بر کردند و به طرف معبد آمون که در واقع یک شهر است به راه افتادند و برای ذکر وسعت معبد آمون همین بس که مدرسه دارالحیات یکی از مؤسسات معبد آمون بود.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: شهامت.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
6: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: خب آماده ای؟
14: بله.
13: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
14: Retirement planning،
13: سرمایه گذاری،
14: Investment،
13: مالیات بر ارث،
14: Estate tax،
13: پس انداز تحصیلی،
14: College saving،
13: برنامه ریزی مالیاتی،
14: Tax planning،
13: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
14: Transfer of wealth to next generation.
13: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
15: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
13: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
17: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.

همان روز که سربازان سیاه پوست وارد تبس شدند و کار تعطیل شد، شهرت پیچید که شب قبل مهراب معبد آتون که رقیب معبد آمون بود ملوث شده و یک سگ مرده را به مهراب انداختند و سر نگهبان معبد را گوش تا گوش بریدند و مردم از شنیدن این خبر به ظاهر ابراز تأسف کردند، ولی در باطن همه خوشبخت بودند، زیرا کسی نسبت به خدای جدید که حرفهای عجیب میزد محبت نداشت. و باز همان روز کاپتا به من گفت: ارباب من، وسایل و ادوات طبی خود را در دسترس بگذار، برای اینکه من پیش بینی میکنم از فردا یا پس فردا باید طوری کار کنی که برای غذا خوردن هم فرصت نخواهی داشت. آن روز که سیاه پوستان وارد شدند، چون شنیدم که هورمهوب وارد شده، رفتم که او را ببینم، ولی معلوم شد که هورمهوب بعد از همه، یعنی روز بعد وارد خواهد شد. آن شب سربازهای سیاه پوست در تبس بودند بدون اینکه فرمانده ارتش حضور داشته باشد و سیاه پوستان چون چند دکان را مورد تاراج قرار دادند و به چند خانه عمومی حمله ور شدند و بدون دادن فلز با زنها تفریح کردند، ولی نگهبانان ارتش که سفید پوست و مصری بودند آنها را در انظار عمومی و انظار مردم به چوب بستند، اما این مجازات جبران زیان صاحبان کالا و خشم صاحبان منازل عمومی را نکرد. روز بعد هنگام عصر هورمهوب با یک کشتی جنگی وارد تبس شد و من با شتاب خود را به اسکله رسانیدم که او را ببینم. تصور نمی کردم که به سهولت نائل به ملاقات او بشوم، ولی به محض اینکه به وی اطلاع دادند که سینوهه برای دیدار تو آمده، امر کرد که مرا به کشتی ببرند. تا آن موقع من درون یک کشتی جنگی مصری را ندیده بودم، ولی وقتی وارد کشتی شدم دیدم که بین یک کشتی جنگی و یک سفینه بازرگانی خیلی تفاوت وجود ندارد، جز اینکه کشتی جنگی دارای وسایلی برای انداختن آتش است و بادبانهای آن رنگارنگ و قشنگ است و جلو و عقب کشتی را به طرز زیبا تزیین کردند. وقتی هورمهوب را دیدم مشاهده کردم که عضلات بازوی او برجسته تر شده و سینه های فرمانده کل قشون طوری برآمدگی داشت که گویی سینه های یک زن است. هورمهوب شلاقی در دست داشت که دسته آن زر بود و یک طوق زرین روی سینه‌اش دیده می‌شد و من وقتی مقابل او رسیدم دو دست را روی زانوها نهادم و رکوع کردم. هورمهوب خندید و گفت: ای سینوه ابن الحمار، موقعی خوب نزد من آمدی، ولی چون خیلی بزرگ شده بود مرا نبوسید و من هم جرأت نمی‌کردم که او را ببوسم. کنار هورمهوب مردی فربه و کوتاه قد دیده می شد که از گرما عرق می ریخت و من نمی دانستم او کیست، و یک مرتبه با حیرت دیدم که هورمهوب شلاق خود را که علامت فرماندهی است به وی داد و طوق زرین را از گردن خارج کرد و به طرف او دراز کرد و گفت: این طوق را به گردن بیاویز و از امروز فرماندهی قشون مصر را به عهده بگیر تا اینکه خون ملت مصر به دست کثیف تو ریخته شود، نه به دست من. من از قدیم به طرز تکلم هورمهوب آشنا بودم و می دانستم که وی آنچه در دل دارد می گوید و ظاهرسازی نمی کند و می شنیدم که حتی با فرعون هم طوری صحبت می نماید که گاهی شبیه به پرخاش می شود، ولی من نزد او مستثنا بودم و هرگز نسبت به من پرخاش نمی کرد و کلمات موهن بر زبان نمی آورد. وقتی شلاق و طوق را به آن مرد فربه و کوتاه قد داد، رو به من کرد و گفت: سینوهه، از آن جهت گفتم که موقعی خوب آمدی که من حاضرم به خانه تو بیایم، زیرا از این میزان به بعد فرمانده قشون مصر نیستم و اگر در خانه تو حصیر یافت شود، میل دارم که روی آن بخوابم و رفع خستگی کنم و بیش از این با دیوانگان هم صحبت نباشم. آنگاه دست خود را روی شانه مرد فربه و کوتاه گذاشت و اظهار کرد:
سینوهه، این مرد را به دقت نگاه کن و او را بشناس، زیرا این مرد کسی است که از این میزان به بعد سرنوشت تپس بلکه مصر را در دست دارد، زیرا وی فرمانده جدید قشون مصر است و فرعون او را جانشین من کرد، زیرا من به فرعون گفتم دیوانه است. ولی اگر تو خوب این مرد را بنگری میفهمی که فرعون باز محتاج من خواهد شد. فرمانده جدید ارتش که عرق می ریخت گفت: هورمهوب، نسبت به من خشمگین مباش، زیرا تو می دانی که من نمی خواستم جای تو را بگیرم، زیرا من مرد جنگ نیستم و فکر می کنم که سکوت باغ من و بازی کردن با گربه هایی که در آن باغ دارم از شنیدن قوقای میدان جنگ بهتر است. لیکن بعد از اینکه فرعون مرا فرمانده جدید قشون کرد، نمی توانستم اراده وی را محترم نشمارم، ویژه آن که گفت نه جنگ در خواهد گرفت و نه خون بر زمین ریخته خواهد شد، بلکه آمون به خودی خود سرنگون خواهد شد و از بین خواهد رفت. هورمهوب گفت: یکی از عیوب بزرگ فرعون این است که وقتی آرزویی می کند در عالم پندار، می بیند که آرزوی او تحقق یافته و آن وقت تصور می کند آنچه فکر می کرده به راستی به عمل در آمده است. در مورد آمون هم این اشتباه را کرده و تصور می کند که بدون خون ریزی می تواند خدای آمون را سرنگون کند و خدای آتون را به جای آن بگذارد، و چون می داند که تو گربه ها را دوست داری و از جنگ متنفری، مأموریت از بین بردن خدای آمون را به تو واگذار کرده است. ولی من به تو می گویم که بدون خون ریزی این کار شدنی نیست و تو باید عده‌ای کثیر را به قتل برسانی تا موفق شوی خدای آمون را سرنگون کنی. لیکن خونهایی که ریخته می شود چون از تو نیست زیان نخواهی دید. پس از این گفته، هورمهوب طوری کف دست را به پشت آن مرد زد که وی خم شد و آنگاه به من گفت به اتفاق از کشتی برویم. وقتی که می‌خواستیم از کشتی خارج شویم، سربازانی که آنجا نشسته بودند برخاستند و نیزه را به کنار کردند و به هورمهوب سلام دادند و او خطاب به سربازان بانگ زد: من از شما خداحافظی می‌کنم، ولی می‌دانم که روزی نزد شما مراجعت خواهم کرد و تا روزی که نیامده‌ام از این مرد که فرمانده شماست اطاعت کنید و انضباط را رعایت نمایید، وگرنه بعد از مراجعت آنقدر چوب و شلاق بر پشت شما خواهم نواخت که گوشتش بدن شما جدا شود. سربازها خندیدند و هورمهوب گفت: من اساس خود را از کشتی خارج نمی کنم، چون می دانم که در اینجا بهتر محفوظ می ماند. و سپس دست را حلقه گردن من کرد و اظهار کرد: سینوهه، امشب من میل دارم خود را مشغول کنم. گفتم: در این شهر میخانه‌ای هست موسوم به دم تمساح و دارای یک نوع نوشیدنی معطر است که در هیچ جا، حتی در بابل و کرت، نظیر آن یافت نمی شود، ولی قوی است و باید در صرف آن امساک کرد. و آیا میل داری که به آنجا برویم و تو از این نوشیدنی بنوشی؟ هورمهوب گفت: آری، میل دارم که به این میخانه برویم. گفتم: در این صورت دستور بده یک دست سرباز برای حفاظت تو و جلوگیری از بی‌نظمی به این میخانه بروند. با اینکه هورمهوب دیگر فرمانده ارتش نبود، طوری برای فرمانده جدید امر صادر کرد که گویی آن مرد هنوز زیر دست وی خدمت می کند و به او گفت یک عده از سربازان قابل اعتماد را به میخانه دم تمساح بفرست تا اینکه امروز و روزهای دیگر مواظب آن میخانه باشند و نگذارند در آنجا بی نظمی به وجود بیاید. من از صدور این دستور راضی شدم، زیرا حدس می زدم اگر وقایع ناگوار اتفاق بیفتد، میخانه دم تمساح یکی از نقاطی است که قبل از جاهای دیگر مورد حمله رجال قرار خواهد گرفت، برای اینکه همه می دانستند در عقب میخانه مزبور اتاقهایی وجود دارد که مرکز معاملات کسانی است که به قبور اموات دستبرد می زنند یا زر و سیم مسروقه را بین خود تقسیم می نماید.
این اسرار را بعضی از مردم می دانستند و لذا در صورت بروز حوادث ناگوار به میخانه مزبور حمله می کردند و ضرری فاحش به کابتا وارد می آمد. ولی بعد از اینکه هورمهب دستور داد یک دسته سرباز مستحفظ آن میخانه باشند، این خطر از بین می رفت. من راهنمایی هورمهب را به عهده گرفتم و او را به دم تمساح بردم. در یکی از اتاقهای خصوصی نشانیدم و مریت برای او نوشیدنی مخصوص را آورد و هورمهب با یک جرعه آن را سر کشید و سرفه کرد، ولی بعد از چند لحظه خواست که یک پیمانه دیگر از آن نوشیدنی را برایش بیاورند. مریت بار دیگر یک پیمانه از نوشیدنی مزبور را برای هورمهب آورد و وی نوشید و به من گفت: این زن زیباست و آیا با تو دوستی دارد؟ گفتم: دوستی من با این زن دوستی عادی است و جنبه خصوصی ندارد. من منتظر بودم که هورمهب دست خود را روی دست مریت بگذارد، ولی او با ادب زن را مرخص کرد و بعد از اینکه وی رفت به من گفت: سینوهه، فردا روزی است که در تبس خون جاری خواهد شد، برای اینکه فرعون تصمیم گرفته خدای خود را جانشین آمون کند و من چون فرعون را دوست می‌دارم از این اقدام وی جلوگیری نمی‌کنم، زیرا می‌دانم که اگر ممانعت می‌نمودم فرعون طوری افسرده می‌شد که ممکن بود از غصه بمیرد، و تو می‌دانی که من کسی هستم که در بیابان هنگامی که فرعون ولیعهد بود با حضور تو او را با لباس خود پوشانیدم که سرما نخورد، و از همان موقع محبت این مرد در روح من جا گرفت. ولی چون می‌دانم که اقدام فرعون برای تغییر خدا سبب خونریزی می‌شود، از فرماندهی ارتش مصر کنارگیری کردم که مسئول ریختن خون مردم نباشم، زیرا می‌دانم که اگر من این مسئولیت را برگردن می‌گرفتم در آینده نزد ملت مصر

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است.
4: بزن.
3: اگر میخوایی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد به سپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان عزیزان، امروز دوشنبه است، 29 تیر ماه 1405، 30 جولای، 20 جولای، ببخشید 29 تیر 20 جولای، 20 جولای 2026. خانم فرزی عزیز برابر هدایت کنه، از این سپاس گذارم. ماریوس 22 ساله است، 22 ساله بود، دانشجوی ممتاز رشته تاریخ در تریر، یک شهر آرام خیلی با مردمان خیلی خیلی متمدن، شهر دانشگاهی. از رفته سوپرمارکت خرید کنه، به عنوان دانشجو برگرده به آپارتمانش در اونجا زندگی میکنه، و وقتی از سوپرمارکت بیرون میاد تو خیابون با سجاد برخورد میکنه. 22 سال است، نه سجاد میشناسه نه سجاد او رو میشناسه، نه با هم پدر کشتگی داشتن به هیچ وجه. برحال سر راه ماریوس، سجاد سر راه ماریوس قرار میگیره، همه چیز هم در یک لحظه رخ میده. سجاد یک قبض چاقوی برهنه رو تا دسته توی قلب ماریوس فرو میکنه و فرار میکنه. سجاد اهل افغانستان، الان توی زندانه، به قتلم اعتراف کرد. پدر ماریوس آقای توماس دیک 59 سال است، مادرش خانم الکه 56 ساله. عکساشونو باید ببینید، خیلی غم انگیزه. میگن رفت ماریوس سفری، اجازه نمیدیم این قتل شبیه تراژدی های دیگر بعد از چندی فراموش بشه. این مملکت و این سرزمین دیگه با این وضع نمیتونه ادامه بده. خون ریخته شده فرزند ما نباید بی ارزش پایمال بشه. و نشریه دیولت از قول اونها نوشته، مادر و پدر میگن ما مدیون او هستیم، ما مدیون هستیم، باید این وضعیت عوض بشه. ما از این پس باقی مانده همه زندگی خود رو وقف مبارزه برای حفظ بچه های این سرزمین میکنیم. تنها در چنین صورتی است که ماریوس در آرامش خواهد بود. امروز هم آقای فریدریش مرز صدر اعظم آلمان با این خانواده تماس گرفت و به اونا تسلیت گفت، از هدف اونها پشتیبانی کرد. پدر ماریوس میگه پسر من هیچگاه به فکرشم نمیرسید حتی که بتونه به کسی آسیب برسون، اما قربانی تفکری شد که آسیب زدن به بیگناهان رو مجاز میدونه. ماریوس در آستانه پایان تحصیلات دانشگاهی بود هم میهنانه و امروز این پرسش بوده توی رسانه ها، دیدم در همه جا بعضی قتل فجی، قتل کشتن ماریوس به وسیله سجاد یک پناهجو. توی این ایدئولوژی چه قدرتی نهفته است که این همه مرید این ایدئولوژی رو به خونریزی ترغیب میکنه، او رو وادار میکنه یه نفر رو بکشه حتی کسی او رو نمیشناسه. یک بار این سوال رو کرده بودم، این جواب رو شنیدم، چون تو این ایدئولوژی تاکید شده که کشتن کافر راه مستقیم به بهشته.

فبیانا چقدر آدم فقیر داریم در ایران که اسمشون محمده، تو هفت آسمونی ستاره ندارن، یا اسمشون محموده، یا اسمشون احده. امروز حرفهای کارشناس دینی صدا و سیما در تبریز رو گوش میکردم، میگه در خانه‌ای که اسم افراد محمد، محمود و احد باشد، هیچ وقت فقر وارد این خانه نمیشود.

هزار روز گذشت، هزار روز. در هزار روز تومار خاورمیانه در هم پیچیده شده، جراحی شروع شد، جراحی ادامه داره. 1017 روز پیش دقیقا، یعنی روز 7 اکتبر 2024، حماس حمله کرد دیگه. حماس به طور غافلگیر کننده به سرزمین اسرائیل حمله کرد و اون جنایات رو مرتکب شد. و علی خامنه‌ای بعد از این حمله اعلام کرد که دست و پای فلسطینی ها رو که این حمله رو آفریدن میبوسه، و همزمان هم که جنگ غزه شروع شد، جنگی که هنوز هم ادامه داره. همین امروز دو تن دیگه از فرستادگان رژیم ایران در غزه کشته شدن، اعضای جنبش اسلامی فلسطین. به هر حال جنگ غزه شروع شد، حکومت اسلامی حماس رهبران و فرماندهان خودش یکی پس از دیگری از دست داد. 642 روز بعد یحیی سنوار رهبر حماس که در تونل های زیرزمینی به سر می برد کشته شد. 589 روز بیش بشار اسد از سوریه گریخت و دمشق سقوط کرد. بشار هم یکی از کسانی بود که از حماس حمایت میکرد و گوش به فرمان جمهوری اسلامی بود. 142 روز پیش علی خامنه ای که حمله به غزه رو شکست اسرائیل قلمداد کرده بود، اون رو به استراحت ستوده بود، در جریان حمله به بیت رهبری در قلب تهران کشته شد. 661 روز پیش حسن نصرالله حامی بشار اسد، حامی حماس، کشته شد. 655 روز پیش جانشین حسن نصرالله رهبر حزب الله یعنی هاشم صفی الدین هم کشته شد. و رژیم ایران دقیقا 827 روز پیش، یعنی میشه بامداد 26 فروردین 1403، اولین موشک رو به سمت اسرائیل پرتاب کرد. اما جالب اینه که از آخرین حمله جمهوری اسلامی 42 روز میگذره، از آخرین حمله به اسرائیل، در که جنگ در تمام این مدت جریان داشته. اما رژیم جمهوری اسلامی از هجوم به اسرائیل میترسه، حملات خودش متوجه جغرافی های اسلامی کرده، کشورهای مسلمان رو داره موشک باران میکنه. و این به نظرم ویژگی خاصی به جنگ حکومت جمهوری اسلامی میده که تمام شعارهای پیشین رو کنار گذاشته، عملا کشورهایی رو هدف قرار داده که در تمام 47 سال مدعی بوده که میخواد به اونها وحدت بکنه، در وحدت رو در جهان اسلام پایه‌ریزی کنه. اما مهم اینه که این بازی تاریخی از هزار روز پیش شروع شده همچنان بی‌وقفه ادامه داره. 915 روز داریم همچنان به پایان ریاست جمهوری ترامپ، هنوز 915 روز. او 20 ژانویه 2029 کاخ سفید رو ترک میکنه. اما عاملی که خیلی مهمه به ویژه در محاسبات مربوط به جنگ ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه اینه که 106 روز دیگه انتخابات میان دوره‌ای برگزار میشه در 3 نوامبر همین امسال. رقابت بین دو حزب که واقعا این روزها مثل دو قبیله به هم برخورد میکنن، دو قبیله دشمن، برای چی؟ برای پیروزی به قصد تصاحب 435 کرسی نمایندگی مجلس نمایندگان، و رقابت برای به دست آوردن 35 کرسی مجلس سنا. این چه قرار رخ بده؟ 106 روز دیگر. در اسرائیل 27 اکتبر 2026 انتخابات بعدی برگزار میشه، ممکنه هم جلو بیفته، ولی اگر جلو نیفته و دولت سقوط نکنه باید منتظر 27 اکتبر بود که در اسرائیل انتخابات برگزار بشه. ناتانیاهو از حالا خودش رو کاندید کرده، اگر هم انتخاب نشه تا اون روز به هر حال نخست وزیر اسرائیل.
اما رژیم ایران 142 روزه که رهبر نداره. حکومت اسلامی عملا بی صاحبه. علی خامنه ای در 9 اسفند سال گذشته کشته شد. 9 اسفند 1404، امروز 30 تیر ماه 1405 خورشیدی است.

خب سخنگوی ارتش میگه اگر آمریکا وارد بندر عباس یا جزایر ما بشه ما این مناطق رو بمباران میکنیم. اما خبر مهم و جالب اینه که توی کشور دیگر دیکتاتوری اعلام شد که دیگه توی این سرزمین انتخابات برگزار نمیشه. دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوآ است. اعلام کرد که ما دیگه انتخابات برگزار نمی کنیم. مفهوم حرفش نیست که دانیل اورتگا و همسرش قصد دارن مادام العمر در قدرت باقی بمانند، اجازه نمیدن که هیچ رقیبی در برابر اونها ظاهر بشه یا بخواد در انتخابات، در انتخابات آزاد در واقع با اونها رقابت بکنه. همسر آقای اورتگا خانم روزاریو موریوست، دستیار رئیس جمهور و بهش میگن مغز متفکر دیکتاتوری، مغز متفکر دیکتاتوری، یه قانون گذروندن در چی؟ در نیکاراگوه هم میانونم قانون ها تصویب شد که خانم روزاریو همسر دیکتاتور خودش یه رئیس جمهوره، شد هم رئیس جمهور هم یعنی کو پرزیدنته یعنی یک رئیس جمهور مؤنث داریم، یک رئیس جمهور مذکر، مشترکن توی کاخ هستن. قبلا بهش میگفتن فرست لیدی، اما حالا نه، خودش رئیس جمهور مؤنثه، مؤنث نیکاراگوآ است و فک و فامیل هم که دلتون بخواد، یعنی مملکت رو دارن غارت کردن توی این همه سالی که دارن حکومت میکنن. ببینید خود خانم روزاریو یعنی به اصطلاح رئیس جمهور مؤنث، رئیس جمهور زن نیکاراگوئه، خودش از عوامل سرکوب در اون کشوره. محافل جهانی بارها محکومش کردن، متهم به نقض حقوق بشر، متهم به فساد مالی است، متهم به پولشویی است. این زوج دیکتاتور در نیکاراگوئه 9 فرزند دارن، همه مناصب مهم دولتی رو اشغال کردن. بیشترین اونها یعنی چند تن از فرزندان آقای نیکاراگوئه و خانم روزاریو مشاوران ارشد رئیس جمهور زن و مرد نیکاراگوئه هستن. لوریانو فرزند بزرگتر قدرتش از همه بیشتره، رافائل، دانیل، کامیلیا، دوریس و بعد دیگه عروس ها بود دیگه بقیه همشون کله هم. و جالبه که اورتگا آمریکا رو دشمن شماره‌ای که بشریت معرفی میکنه، یک موضع خیلی خصمانه نسبت به ایالات متحده آمریکا داره. واشنگتن رو عامل بی‌ثباتی آمریکای لاتین و دنیا میدونه، آمریکا رو بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت و تحریم های آمریکا علیه دیکتاتوری های منطقه مثل ونزوئلا و کوبا رو تروریسم اقتصادی آمریکا معرفی میکنه. طرفدار اتحاد با رژیم اسلامی در ایران، روسیه و چین و خیلی هم در ادوار مختلف از جمهوری اسلامی پول گرفته و کمک گرفته. آقای اورتگا رهبر ساندینیستا بوده دیگه، ساندینیستا یک جنبش چپ، نامش رو از ساندیز رهبر مبارزات دهخانی در اول قرن بیستم گرفت. جبهه ساندینیستا یه رویکرد سوسیالیستی دارن، ضد امپریالیستن، شبیه 57 های خود ما. جالبه که انقلاب اینا هم در 57 رخ داد، یعنی 1979 درست در همون سال. در اون سال این گروه از انقلابیون به رهبری آقای اورتگا خانواده سوموزا رو در نیکاراگوئه سرنگون کردن، چون میگفتن سوموزا رو آمریکا حمایت میکنه، جاش رو گرفتن تا نیکاراگوئه رو تبدیل به بهشت روی زمین بکنن. بعد یه دوره شکست خوردن تو انتخابات در دهه 70، در دهه 90 شکست، اما دوباره به سر کار برگشتن. 20 ساله که به طور مداوم دارن بعد از بازگشت دوباره دارن حکومت میکنن و شعارشون همیشه همین
جنگ با امپریالیسم براندازی آمریکا بوده، دموکراسی با جای دیکتاتوری رو بگیره، حکومت مال مردمه، حکومت‌های تحت حمایت آمریکا جانخوارن، فاسدند. ما باید با روسیه و چین و کوبا و ایران اتحاد بکنیم، نظام‌های طرفدار آمریکا رو ما باید براندازی بکنیم. یابا این آقای اورتگا 80 سالشه، روزماری 5 سال از شوهرش کوچیک‌تره، 75 سال. اینا هر چه پیرتر میشن میل قدرت در اونا شهوی شهوانی تر میشه، واقعا شهوا همه چیز. وقتی فکر کنی یه پیرمردی در 80 سالگی تصمیم میگیره که انتخابات نباشه دیگه، تا آخر عمر حکومت در اون کشور رو در دست. آدم یادش به همین ملاها در ایران میافته.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
3: هولویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92.
6: دکتر رامیار مهدوی. سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه‌اش صفر.
8: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم.
12: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
14: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
15: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
16: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
17: California license number 0N11743 and 0H46772.
18: با آن آلی تراویل از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکر و زیبا را فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818 245 1944، 818 245 1944. www.anoeltravel.com. Anoel Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطره انگیز.

0: واقعا میانم حملات به ایران کماکان ادامه داره. عملیاتی در شیراز سایه انفجار در چند نقطه شنیده شد. به نظر میرسه صنایع الکترونیک شیراز و آمریکایی‌ها زدن و کارخانه صنایع الکترونیک در جاده فرودگاه قرار داره و خب یکی از قطب‌های مهم صنعتی در استان فارس و چندین نقطه دیگر. از جمله خمین، به خمین هم حمله شده، به جزیره سریک حمله شده، شهرستان سریک حمله شده و عملیات امروز هم گویا خیلی شدیدتر از روز قبل در ایران ادامه پیدا کرده. دونالد ترامپ اعلام کرد که هر آمریکایی که کشته بشه بدونن که ما چندین برابرش از اونها قربانی خواهیم گرفت. با چی هستیم در این منزل از برنامه و آقای دکتر نامدار بقایی عزیز در بریتانیا. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرخوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزم، در خدمتتون.
0: خب آقای دکتر بقایی مبارک است نخست وزیر جدید.
1: نخست وزیر جدید، هفتمین نخست وزیر انگلستان ظرف عرض کنم 10 سال 12 سال گذشته. بله، همیشه انگلیس ها ایتالیایی ها رو مسخره می کردن که مثل این در هتل هایی که از یک طرف میری تو از طرف دیگه میاد بیرون میچرخه، به این صورت تشبیه می کردن، ولی حالا خودشون هم کم و بیش اینطور شدن. یه تصویر جالبی که امروز صبح در دانینگ استریت بود، این گربه معروف دانینگ استریت لری بودش که بیچاره اومده بود دم در این ساختمون نشسته بود و داشت نظارگر جریانات بود که خبرنگارها می اومدن می رفتن، اینا نخست وزیر قبلی آقای کیر استارمر داشت ترک می کرد بره و این منتظر مونده بود برای نخست وزیر جدید آقای برنام که بیادش. خیلی منظره جالب.
0: آقای دوستانم دار این لری همسر نداره؟ لری
1: نه قربان، رقیب داشتش، یک رقیب داشت به نام پالمرستون که در وزارت خارجه بریتانیا که روبروی تقریبا اون طرف دانینگ استریت هست و این دوتا گربه همیشه با هم دعوا داشتن. داستان اصلا این گربه، شما توجه بکنید، برید رو توییتر، صفحه توییتر خودش رو داره تو خیلی میلیون ها طرفدار داره تو اصلا برای خودش یک پا نخست وزیر هستش. جالبه براش، انگلیس های حیوان دوست خلاصه به این گربه خیلی علاقه دارن. به هر حال جمع میبودی، بله امروز آقای اندرو برنام که خب سابقه خوبی داره ایشون نسبتاً، ببینید از زمان آقای تونی بلر و گوردون براند ایشون وزارت های مختلف رو در دست داشت، وزیر بهداری انگلستان بود، وزیر فرهنگ و هنر و ورزش انگلستان بوده، در خزانه داری انگلیس کار میکرده و خیلی خیلی مسائل، یعنی کارهای وزارتی رو در اون زمان انجام داده بود و بعد دیگه تا زمانی که رسید به سال 2000 و تقریبا 16 یا 17 که به شهرداری منچستر رسید. خب منچستر هم از شهرهای بزرگ و مهم انگلستانه و خیلی خوب کار کرد در منچستر، یعنی کار و برنامه هایی که اونجا پیاده کرد و در دوران کووید به خصوص ایشون شهردار بود و خیلی عزم میخوام، خیلی رسید به این شهر و به هر حال یعنی پرونده خوبی داره از این نظر. نماینده مجلس نبود، مجبور شدن که یک نماینده مجلس استعفا بده ایشون بیاد در انتخابات میاندوره‌ای که میشه شرکت بکنه که انتخاب بشه بیاد توی مجلس بشه رئیس حزب کارگر و حالا هم نخست وزیر. این مراحل رو طی کرده به هر حال و تا به اینجا رسید و امروز صبح هم یعنی 2-3 روز قبل ریاست حزب کارگر رو به عهده گرفت، چون آقای استارمر دیگه استعفا داده بود به عنوان ریاست حزب، ولی خب هنوز نخست وزیر بود. تا امروز صبح که میدونید این ترتیب کار بریتانیا که به هر حال پادشاهی پارلمانی هستش، به این صورته که نخست وزیر قبلی میاد صحبتی میکنه جلوی دانینگ استریت، سوار ماشین وزارتیش میشه در حقیقت و میره به کاخ بوکینگهام، به پادشاه استعفایش رو تقدیم میکنه و همون نیم ساعت بعد تقریبا نخست وزیر جدید میاد و از پادشاه تقاضا میکنه که دولتش رو تشکیل بده. اینجا حکمی چیزی هم صادر نمیکنن انگلیسا به اون صورت، یعنی فقط پادشاه میگه که از شما خواهش میکنم که دولت جدید رو تشکیل بدید و ایشون هم میاد بیرون و سوار ماشینش میشه و میره به دانینگ استریت و این پروسیجریه در حقیقت، این پروسه یه که بایستی اینها طی بکنه. و خب اندی برنام اومد و جز اولین کارهایی هم که وارد دانینگ استریت شد کرد تلفن با آقای ترامپ بوده که و چندین نفر دیگه از رؤسای کشورهای اروپایی و اینها که باهاشون صحبت بکنه تو. و خب وقتی هم که اولین لحظه هم که وارد دانینگ استریت میشه بایستی رئیس کل ارتش و اون کسانی که مسئولین در حقیقت سلاح‌های اتمی بریتانیا هستن بیان با ایشون در یک اتاق جداگونه ای تمام این کدهای اتمی رو عرض کنم، این مسائل رو با نخست وزیر رد و بدل بکنن، دقیقاً بدونه که چی کار بایستی بکنه اگر جنگ هسته‌ای رخ داد، اگر چیزی رخ داد وظیفه نخست وزیر چی از اینها رو بهش تفهیم میکنن و دیگه ایشون وارد کار میشه. و خب صحبت کوتاهی هم جلوی دانینگ استریت انجام داد، برعکس اینکه همیشه اون پودیوم رو میگذارن اونجا که نخست وزیر میاد پشتش، ایشون نیومد اصلا پشت پودیوم بیسته و همینطور خود، چون ایشون میدونید دانش آموخته زبان انگلیسی و اینها هست از دانشگاه کمبریج، اینه که با اینکه لهجه شمالی انگلیسی رو داره و از اون منطقه انگلستان هست، میدونید بیشتر نخست وزیران انگلیس در این سالها از جنوب انگلستان بودن و از مناطق به قول معروف ثروتمندتر بریتانیا، ایشون از اون مناطق بالا و یورکشایر رو عرض کنم همین مناطق بالاتر انگلیس هستش، از زمان هارولد ویلسون که نخست وزیر انگلیس بود که شمالی بود در حقیقت دیگه نخست وزیری نداشتن انگلیس ها، همه بیشتر از جنوب انگلستان و مناطق مرفه تر بودن. برای خیلی آدم جذابی هست برای طبقه کارگر، برای طبقه بیشتر مردم عادی و خیلی مردم پسند هستش، ولی اینطور بگم که این در حقیقت بازتاب رسانه‌ای که ایشون داشته امروز، حالا در همه رسانه‌های چه تلویزیونی، رادیویی و مطبوعاتی، خیلی استقبال محتاطانه همراه با یک تردید جدی برای ایشون توصیف شده. رسانه های میانه و متمایل به چپ انگلستان مثل گاردین از لحن صمیمی‌تر و تمرکز ایشون بر روی هزینه زندگی، تمرکز زدایی و وعده تغییر شیوه سیاست ورزیش استقبال کردن. مثلا یکی از اولین کارهایی که دیشب انجام داده بوده و قبل از اینکه امروز بیاد و به نخست وزیر برسه، رفته بوده تو خیابون‌های منطقه وستمینستر لندن و با آدم‌های بی‌خانمان، آدم‌هایی که کنار خیابون می‌خوابن و اینها صحبت می‌کرده، ببینه مسائلشون چیه و ببینه چی کار میتونه بکنه، چون همین کار رو در منچستر هم انجام میداده. و بعدم همه میپرسن این سوال بزرگ مطرحه که آیا این تجربه موفقیت آمیزی که ایشون در منطقه منچستر و شهر منچستر داشته آیا میتونه در مقیاس ملی و سراسری بریتانیا تکرار بشه یا نه. حتی روزنامه گاردین هم یادآور شده که برخی وعده های قبلی که ایشون مثلا در منچستر راجع به همین بی خانمانی و اینها داده به طور کامل تحقق پیدا نکرده. میدونید خب یه مقدار اینها حرفای پاپولیستی هست جناب میبودی، حرفای مردم پسند هست، میزنن که مردم رو به سمت خودشون بکشن، ولی نهایتاً اجرای عملی به اون صورت نداره. فاینانشیال تایمز مثلا در انگلستان یه موضع محتاط‌تری گرفته و این برنام رو سیاستمداری دارای جذابیت عمومی و توانایی ارتباط با رای دهنده ها دونسته، ولی معتقده که حزب کارگر عملا یک چک سفید در اختیار ایشون گذاشته برای اینکه فلسفه دقیق حکمرانی و محدودیت های مالی و جزئیات برنامه‌هاش هنوز کاملا روشن نیست. رویترز هم از این نظر تاکید کرده که سخنرانی اولین که ایشون چند روز پیش کرد که ریاست حزب کارگر رو به عهده گرفت کاملا داخلی بود و اصلا وارد سیاست خارجی نشد. حالا من به سیاست خارجی هم بعدش میرسم که چه نظریاتی ممکنه ایشون داشته باشه، چون هنوز خب خیلی زوده که ما بگیم الان هنوز داره کابینش رو ترمیم میکنه، اشخاصی رو که در کابینه آقای استارمر بود کنار میگذاره، اشخاص جدیدی رو داره میاره، اشخاصی که استعفا داده بودن از کابینه آقای استارمر حالا دوباره داره ایشون بر میگردونه، تغییرات اینطور انجام میده. تایمز و تلگراف و دیلی اکسپرس در انگلستان اینا رسانه های خب راستگرا هستن که بدبینتر هستن نسبت به این موضوع و اینا معتقدند که این انتقاداتی که دارن اینه که فقدان رأی مستقیم مردمه، چون ایشون همین به قول خودشون تاجگذاری کرد و به نخست وزیری رسید، در اثر انتخابات عمومی به این کرسی نرسیدش. برای آقای استارمر با اکثریت آرا تونستش وارد نخست وزیری بشه و مجلس انگلیس رو هم در اختیار داشته باشه، ولی ایشون فقط نماینده مجلس حالا و ناگهان این جهش رو کرد و به ریاست حزب رسید و نهایتا نخست وزیری، و از این نظر یه گرفتاری بزرگی هستش که خب این تغییر مواضع سیاسی در طول زمان، احتمال افزایش مالیات که صحبتش رو میکنه، هزینه های عمومی، اینها همه مسائلیه که و فقدان تجربه در سیاست خارجی. البته خب هیچ کدوم اینها به اون صورت سیاست خارجی رو تجربه نکردن، حتی آقای استارمر هم نکرده بود، ولی به هر حال اینها بایستی استفاده بکنن از این فرصت طلایی که به دست آوردن.
0: ممنونم. خب میریم از بازار آگهی ها.
1: خواهش.
0: آقای فقط سالم اینه که این گربه جمهوری خواهی یا سلطنت طلبه؟
1: 100% سلطنت طلبه. گربه انگلیسی مگه میشه جمهوری خواه باشه؟
0: تو فرانسه که گربه ها ذاتن پادشاهی خواهن، چون بهشون میگن لوشا، اصلا اسمش شاه لوشا. آره بله.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77. فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646، 818-310-2646. GM Construction.

0: خب همینان رجز ارجمندم برنامه رو به میگیریم با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم. دکتر بقایی مجددن درود بر شما.
1: خواهش میکنم جامعه بودی. خواهش بپردازیم جامعه بودی به سیاست های خارجی آقای نخست وزیر جدید اندی برنام، و همونطور که گفتم جزء اولین کارهایی که ایشون انجام داد، اولین تماس خارجی که برقرار کرد از دفتر نخست وزیری با آقای ترامپ بودش، و در این مکالمه ایشون بر تعهد بریتانیا به دفاع از خود و متحدانش تاکید کرد و گفت لندن برای تامین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هر اقدامی لازم هست خواهد کرد، و همچنین ترامپ رو برای بازدید از شهر منچستر دعوت کرد، چون آقای ترامپ اغلب گاهی وقتا میاد اینجا، میره اسکاتلند به خاطر زمین‌های گلفی که اونجا داره، تو اصولا مادرش هم ایشون اسکاتلندی بوده، میره اونجا اینه که برای اینکه از در مسالمت و آشتی بیرون بیان، یه مقدار ایشون دعوت کرده از ترامپ که بیاد و از منچستر دیدن بکنه. این تماس خودش نشون میده که این آقای اندی برنام قصد نداره که اتحاد امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا ضعیف بشه، ولی در این حال این هشدار هم اندیشکده های سیاسی در انگلستان میدن که رابطه شخصی ایشون با ترامپ معلوم نیست و اختلاف هایی درباره مسلماً مقررات فناوری، انرژی اروپا و احتمالاً سیاست خاورمیانه وجود خواهد داشت، و اینه که بایستی یه مقدار صبر کنیم و ببینیم، ولی دیداری زود هنگامی فکر نمی‌کنن صورت بگیره برای اینکه ایشون به واشنگتن بیاد و ملاقات بکنه. البته کار خوبی که انجام داده فعلا و مورد نظر آقای ترامپ قرار گرفت، این دریل کردن در دریای شمال هست و دوباره نفت از اونجا بیرون آوردن. این حرفی بود که آقای ترامپ میزد و ایشون حالا داره به احتمال خیلی زیاد عمل میکنه. در مورد ناتو، اوکراین و اینها کاملا روشن‌ترین بخش سیاست خارجی این آقای اندی برنام هست که تعهدش به ناتو هست، حمایت دراز مدتش از اوکراین و افزایش ظرفیت دفاعی بریتانیا هستش که این رو کاملا گفته، و الان جالب هم هست که وزیر دارایی انگلستان یا چانسلر در حقیقت، رئیس خزانه داری، کل خزانه داری رو آقای جان هیلی گذاشته که تا یک ماه و نیم پیش تقریبا ایشون وزیر دفاع انگلیس بود، که استعفا داد برای اینکه گفت که به اندازه کافی آقای استارمر بودجه تخصیص نداده برای کارهای دفاعی انگلستان. ولی حالا آقای برنام این آقای هیلی رو اوورده و وزیر داراییش کرده در حقیقت، که خزانه مملکت رو داده دستش که خلاصه هر کاری میخوای بکن، و مقدار درصدی که 2.6% انگلستان مصرف میکنه برای کارهای دفاعی رو اضافه بکنه، که خب اینم باز مورد توجه آقای ترامپ و آمریکا مسلماً قرار خواهد گرفت. بعد برسیم به موضوع مهم که ایران باشه، تو بحران تنگه هرمز و اینها هنوز هیچ سیاست جامع و مستقلی ایشون اعلام نکرده، و خب هنوز خیلی زوده دیگه، هنوز 24 ساعت هم نیست که ایشون اومده سر کار. ولی در مورد ایران موضع رسمی ایشون تا این ساعت واقعا محدود بوده، و فقط تنها موضعی که مشخص کرده در تماس با آقای ترامپ تعهد بریتانیا به حفظ آزادی کشتیرانی و تامین جریان تجارت در تنگه هرمز بوده، و این موضوع بیشتر از زاویه امنیت دریایی، قیمت انرژی و زنجیره تامینی هستش که برای خود انگلستان خیلی مهم هستش، نه از منظر آینده سیاسی ایران یا حمایت از مبارزات مردم ایران. در اون مورد هیچ چیزی هنوز نگفته. اندیشکده بزرگی هست در انگلستان که به کارهای دفاعی و کارهای امور خارجه و اینها میپردازه به نام راسی، رویال یونایتد سرویسز اینستیتیوت، که خیلی معروفه تو، خیلی اندیشکده اثرگذاریه. اینا معتقد هستن که بحران ایران و آمریکا یکی از فوری ترین پرونده های این آقای نخست وزیر جدید خواهد بود. این اندیشکده توصیه کرده که ایشون با کشورهای خلیج فارس، ترکیه و پاکستان تماس بگیره، از روند مذاکرات حمایت بکنه و در این حال مراقب باشه که بریتانیا وارد یک جنگ دائمی و فرسایشی با جمهوری اسلامی نشه. علت هم اینه که در هفته گذشته همونطور که صحبتش رو کردیم، دولت آقای استارمر سپاه پاسدارا رو تحت قانون مقابله با تهدیدات دولتی هدف محدودیت‌های جدید قرار داد و این اقدام موجب احضار سفیر بریتانیا از سوی تهران شد. و اما این تصمیم پیش از آغاز نخست وزیر آقای برنام اتخاذ شده و هنوز روشن نیست که دولت جدید اون رو توسعه خواهد داد و سپاه پاسدارا رو در لیست تروریستی قرار خواهد داد، چون در حال حاضر فقط سپاه پاسدارا از نقطه نظر امنیت ملی بریتانیا اینجا به عنوان یک سازمان ممنوعه شناخته میشه. و جالب هم هست جناب میبودی خدمتتون بگم، بعضی از این خیریه های که اسلامی بودن حالا یا به یک نحو شکلی با جمهوری اسلامی تماس هایی داشتن یا مخارجی براشون تأمین میشده، الان یکی دوتاشون در حال منحل کردن خودشون هستند، برای اینکه میدونن اگر تحقیقات عمیقی در واردشون بشه نشون شاید داده بشه که اینها پول میگرفتن از سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی به شکلهای مختلف و میتونه براشون درد سرساز باشه. ولی خب این محدودیت ها رو ایجاد کردن، ولی نمیشه گفت که هنوز این آقای اندی برنام داره یک دکترینی راجع به ایران هستش و فعلا همون مسیر آقای استارمر رو ادامه میده و بایستی دید چطور. در مورد اسرائیل و غزه و فلسطینی ها هم خیلی شاید تغییر رویه ای نده از اون چه که آقای اندی برنام آقای استارمر میکرد، ولی این آقای برنام خیلی به خاطر اینکه در شهر خودش در منچستر حمله شد به کنیسه یهودیان پارسال و خب این مسائل یهود ستیزی خیلی زیاد بود، این ایشون خیلی حمایت خودش رو از جامعه یهودی اعلام کرد، ولی در این حال از رفتاری که اسرائیل نسبت به فلسطینی ها انجام داده تو اینها هم انتقادات شدیدی داشته. حالا بایستی صبر کنیم و ببینیم به چه صورت ایشون این مسائل رو پیش میبره. به هر حال خیلی علامت سوال ها هنوز وجود داره که شاید به این سادگی نشه. ولی امیدواریم که بتونه راهش رو به هر حال جلو ببره تو ببینیم به چه شکل خواهد شد.
0: ممنونم، تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز.
1: خدا نگهدار. مرحمت.
0: خب امیانانم مسابقات جام جهانی هم که تمام شد، ماتادورها به خانه برگشتن، خاندان سلطنتی آمدن در فرودگاه به پیشواز. این بازیکن بدسلیقه تیم ملی اسپانیا این جام جهانی رو گذاشته بود توی چیزه، توی یکی از این کیسه های پلاستیکی که معمولا زباله توش حمل میکنن و این صحنه وایرال شده، یعنی همه معترض که بابا این بالاخره این چی مجسمه جان جان این به اصطلاح این نشانی نماد به طور موقت دست شما باید پس بیارید دیگه، و همه هم نگران بودم مبادا این پاکت پلاستیکی پاره بشه و این بیفته زمین بشکنه یه اتفاق براش بیفته. خب تا لحظاتی دیگر با چی هستیم؟ با روزنامه‌نگار ورزش آقای فریبرز غریب در آقای غریب، درود بر شما.
2: درود بر شما همه شنوندگان عزیز و همکاران گرامی.
0: می‌رویم برمی‌گردیم.
3: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
0: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
4: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از شرکت گوگل آغاز میکنم که برای اینکه از مسابقه هوش مصنوعی عقب نیفته، امروز اعلان کرد که در حال ساختن سافت‌ور جدیدی است که بتونه از جیمینی و چت جی پی تی بهتر عمل کنه. که روی این خبر این شرکت سهامش 3% امروز افزایش داشت. ارزش کل گوگل 4.2 تریلیون باشه که سهامش برای امسال 12% بالاتر رفت. رنگ بازار بورس امریکا رنگ قرمز بود و هر سه شاخص منفی عمل کردند. نزدک 12 واحد، S&P 500 14 واحد و شاخص داو جونز 307 واحد نزول داشتند. قیمت در بشکه نفت به بالای 83 دلار صعود کرد، چرا که این تغییرات به خاطر صحبت آقای ترامپ بود که تهدید کرد که ایران برای کشتن سرباز امریکایی تنبیه خواهد شد. در گزارش دیگه‌ای که آقای ترامپ دستور دادن که روی اجناس وارداتی از کانادا 50% گمرکی جدید بگذارن، چرا که به گفته ایشون کانادا قراردادهای امضا شده قبلی رو رعایت نمی‌کنه. تولید ناخالص کانادا روی 2.3 تریلیون دلار قرار داره که شامل 10 کشور بزرگ صنعتی محسوب میشه. نرخ غیررسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 188500، یورو 215، پوند انگلیس 252 و دلار کانادا روی 134000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 799 میلیون تومان بود. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که افراد انجام میدن اینه که فکر میکنن داشتن لیوینگ تراست با استیت پلانینگ یکیست. لیوینگ تراست کمکی به پوشش اموال و محافظت اون در زمان وقوع حوادث قانونی رو انجام نمیده و به غلط افراد فکر میکنن با انجام لیوینگ تراست تمام مشکلاتشون حل شده، که انجام لیوینگ تراست قدم بسیار بزرگیست ولی برای از بین بردن توقیف اموال نیست. برای این هستش که شما با انجام لیوینگ تراست بتونین جلوی پروبیت رو در ایالت خودتون از بین ببرین. یک سری گروه های از وکلایی هستن که لیوینگ تراست رو انجام میدن و تخصص دیگه گروه های دیگه در مورد ادوانس پلانینگ استیت پلانینگ میباشه که برای اسید پروتکشن باید از اون گروه ها استفاده بشه، که اکثر کسانی که این کار رو میخوان انجام بدن، تیم ما قادره در هر 50 ایالت امریکا برای شما این کار رو زیر یک سقف انجام بده، نه فقط در ایالت کالیفرنیا، که به مراتب کار شما رو آسان تر میکنه. داشتن تراست های مختلف حتی در خارج از ایالتی که زندگی میکنین میتونه میزان مالیات شما رو در زمان فروش ملک کپیتال گینزتون رو پایین تر ببره. پس احتیاج هست که شما چند تا تراست های مختلف

0: بکنی که از اعضای خانواده مهاجر از خاورمیانه که امروز شهرت جهانی پیدا کرده در آمریکای لاتین. با کی هستی؟ با آقای فریبرز غریب. آقای غریب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم جناب مهبودی.
0: خب چه روزی بود دیروز؟ روز حیرت انگیز. بعد دیدم دنیا هم تقسیم شده، یعنی گروه هایی که طرفدار چپ هستن، طرفدار فلسطینی هستن، از پیروزی اسپانیا خوشحالن، اونایی که طرفدار آمریکا هستن یا طرفدار ملی هستن، رئیس جمهور موجود آرژانتین، یا طرفدار اسرائیل، اونا از آرژانتین دفاع میکردن.
1: بله واقعا این فوتباله چه بخوایم چه نخوایم طبق اساسنامه فیفا نباید سیاسی باشه، ولی شده دیگه، همین که شما گفتین. بله خیلی طرفدارا اسپانیا ناراحت بودن که اینا طرفدار فلسطینن، حتی یامال اون بازیکن 18 ساله که تازش با 19 سالش هفته گذشته شال فلسطین رو انداخته بود رو گردنش، اونجا کلی حرف و حدیث شد به قول شما. خیلی بله این چیزا هست دیگه، یه سری مسائل. اما آقا مهبودی، گرانترین جام جهانی بود، من تو این عمر 40 سالم که حداقل تو فوتبال هستم، گرانترین و طولانی ترین 39 روز بود، همیشه 29 روز 30 روز تمام میشد، چون 48 می شده بود امسال طولانی ترین بود، گرانترین بود. بلیط ها رو من یادداشت کردم آقای مهبودی، حدود ارزون ترین بلیط فینال 7600 تا بود، متوسطش 11000 تا و سر به فلک می کشید.
0: بله جلو 120000 تومان، 120000 دلار، 120000 دلار.
1: خیلی این منافات داره بر اون گفته های فیفا و این آقای جیان اینفانتینو که ما میخوایم فوتبال رو ارزون کنیم برای مردم تمام دنیا. این منافات داره، متاسفانه خیلی گرون، خیلی ها نتونستن برن اونجا. اما یه جمله بگم حالا بعد شما بفرمایید بریم سر فینال، اما من خودم فکر نمی کردم واقعا آمریکا بتونه از پس این میزبانی فوتبال جام جهانی به این قشنگی بر بیاد.
0: خیلی عالی،
1: چون ورزش اول و دومش نیست، شما خودتون میدونید اونجا، اما خیلی قشنگ کارو درآورد و روز به روز که می اومدیم جلوتر بازی ها بدون نقصتر و بهتر و قشنگتر و شیکتر انجام شد.
0: همینطوره، 700 هنرمند از نوازنده، رقاص، خواننده های خیلی سرشناس و برجسته مثل مدونا، خانم شکیرا و بقیه دعوت شده بودن که اصلا اجرا فوق العاده بود و نحوه پرزنتیشن این بازی فینال هم خیلی عالی بود. خیلی این پرچم، تر پرچم رو کی داده بود در کف استادیوم؟ خیلی جالب بود.
1: بله اینا کارگردانای بزرگی که بازی های مثلا المپیک رو کارگردانی تلویزیونی میکنن که بیشترشون آمریکایی هم هستن، خیلی قشنگ واقعا سورپرایز بود، واقعا شگفتانه بود برای اون کارهایی که انجام میشد تو ورزشگاه، هم تو بازی های افتتاحی، بازی افتتاحی هم این بازی آخر فینال، واقعا تعجب برانگیز بود. اما یه چیزی رو که میشه انتقاد کرد جناب مهبودی، این فیناله از نظر فنی کیفیتش آنچنان خوب نبود، یعنی فکر میکردن که آرژانتین خیلی بهتر ظاهر بشه. متاسفانه ایاتون باشه هفته پیش اشاره کردم که اگر مسی از دور خارج باشه آرژانتین نمیتونه، چون همه کارهای تاکتیکی آرژانتین در صورت تاکتیک

0: آقای اسکالونی سرمربی روی مسیه، مسی هم تو فینال اصلا کارایی نداشت. چهره زشت آرژانتینی ها متاسفانه آخر بازی اون زد و خوردی که با بچه های اسپانیایی کردن با اون جوان ها، و بعد در عوض اون آمار فنی اسپانیا خیلی بالاتر بود تو فینال، هرچند فینال آنچنان خوبی نبود. برعکس مسابقه سوم چهارمی بین انگلیس و فرانسه یه چیز قشنگ، یه بازی قشنگ پرهیجان پرگل، 10 تا گل داشت که خیلی اول فرانسه 4 تا خورده بود، بعد تونست نیمه دوم 3 تا از 4 تا رو جبران کنه، بعد دوباره انگلیس 2 تا دیگه زد، بعد فرانسه 1 دونه دیگه زد، انگلیس 6-4 برد. و خیلی بازی، من خودم فکر میکردم این بازی، این دوتا تیم بیان فینال، برای من فینال شنبه خیلی قشنگتر بود. من چون هیچ کدوم از این دوتا تیمای فینالیست رو واقعا از نظر فوتبالی عرض میکنم دوست نداشتم، ولی پرونده بسته شد. یکی از گران قیمت ترین جام های جهانی، یعنی گران قیمت ترین جام جهانی بود، و با اون همه سر صدا یه سری شگفتنم هم داشت. مثلا کیت ورد 490 هزار نفری 504 هزار نفری به روایت دیگر اومد تو 1/16 نهایی، تازه از همین آرژانتین تو 1/16 به زور 3-2 باخت. یعنی واقعا شگفتانه این جام این بود، و شگفتانه خودمون که بدون باخت اوت شدیم. الان آقای امیر قلعه‌نویی 1 ساعت پیش ادعا کرد ما و اسپانیا تنها تیمایی بدون باخت که اوت شدیم. بین ما و اسپانیا شاید یه مسابقه بزنن.
1: یه خبر خیلی مهمه دیگه، این که میبودی باخت 50 یورو.
0: بله، حالا 50 یورو طلب
1: قریب 100 یورو با چقدر بردیم؟ 100 یورو گذاشته بودید شرط دادید؟
0: من فکر کنم 180-190 یورو میشه.
1: چیزی نبوده که؟
0: آره چیزی نبوده.
1: خب 100 دادید 180 گرفتی؟
0: بله، مثل همون قرمز و
1: یه سرمایه‌گذاری خیلی ها؟
0: نه 180 اضافه. 180
1: اضافه. یعنی 100 دلار 280 دلار.
0: بله. بله. اینی که مثل رولت قرمز و سیاه دیگه، یه همچین چیزی وقتی بین دو تا تیمه برد و باخت یه جوری نزدیکه.
1: ببینم اگه گل‌ها رو هم اعلام می‌کرد یا پیش بینی می‌کردی بیشتر می‌شد.
0: بله بله.
1: شما پیش بینی کرده بودی یا نه؟
0: نه من فقط رو برد. بله بله.
1: فقط روی برد.
0: بله.
1: خیلی بازی بدی بود به نظرم. اصلا ارزش دیدن نداشه چیزایی، ولی همونطور که شما گفتید بازی قبلی به نظرم فوق‌العاده بود، خیلی
0: خوب بود، خیلی خوب بود.
1: یه موقعی میشه که چی میشه دیگه، یه تیم میره تو خودش اصلا پرت، حالا نمیدونم یه اتفاقاتی میفته نمیتونه خودش رو درست عرضه کنه. من دیروز بچه های آرژانتین نگاه میکردم، نبودن اون بچه هایی که تو بازی های قبل دیده بودیم.
0: ترس فنی و ترس فنی و تاکتیکی از نباختن. اون تیمه میاد که نباز اول، ولی وقتی به یه تیم قدری میخوره، آرژانتینیا میدونستن قدرت تاکتیکی توپ نگه داشتن اسپانیایی ها رو. اسپانیا، من شب قبل آخرین برنامه که داشتیم عرض کردم که اسپانیا فوتبال مالکانه شهرت داره. یعنی اینها میتونن توپ رو نگه دارن، میتونن پرس کنن از اون جلو، میتونن اجازه بازی سازی به دفاع حریف ندن، تو این کار استادن. برعکس آرژانتینیا نه، آرژانتینیا فوتبال احساسی دارن، فوتبال هیجانی دارن، بزن بزن، درگیری فیزیکی اونجوری هن. حیفه این آرژانتین میتونه خیلی خیلی، اون دو ستایی که آخر سر زده خورد کردن به نظر من میتونن مثلا بعد از این جام جهانی برن دربان این کاباره های شبانه باشن به عنوان بادیگارد، میتونن اونجا برن استخدام بشن. واقعا چهره فوتبال و چهره فینال رو سیاه کردن.
1: آقای ملی اعلام کرد، رئیس جمهور آرژانتین، گفتن میری به ویرجینیا برای دیدن تیم آرژانتین؟ گفت نه، من اگر برم ممکنه که حضورم باعث نحسی برای تیم بشه و تیم ببازه. یه بار این کاری کردم و دیگه نمی کنم این کار، تو خونه نگاه میکنم. بعد اون دفعه نگاه میکردم، یک لباس گرم تنم بود، داشتم نگاه میکردم بچه ها توپ زدن، تا لباس گرممو در بردم بچه ها توپ خوردم، دیگه لباس گرمم پوشتم در نمیارم. حالا با همون لباس گرم بیچاره نشست نگاه کرد ولی باز باختم.
0: بله فوتبال این حرفا رو نداره، فوتبال اون بازیه توی میدانه. بله این واقعا خیلی از درآمد فیفا رو بگم 13 میلیارد
1: بله
0: درآمد بله. کسب کرده که 4 میلیاردش حدودا از حق پخش تلویزیونی بوده، 3 میلیاردش بلیت فروشی بوده. اون جلوی جایگاهی که اون هفتم صحبت رو کردی، من فکر میکردم مثلا 200 هزار دلاره 1 میلیون دلار اون جایگاه ویژه‌ایه که تو دل زمینه و پذیرایی دارن و اون اتاقای خصوصی 1 میلیون دلار آقای مهبودی خیلیه.
1: دیروز 120 هزار دلار هم بود بلیط تو اونجایی.
0: بله اون بلیط ها که بله واقعا عجیبه، یعنی چی میتونه یه سرمایه یک زندگی در داخل مملکت ما 120 هزار.
1: شما ترجیح میدید تو خونه بشین نگاه کنی یا در ورزشگاه باشید؟ خود شما ترجیحتون چی؟
0: من چون برای کارمه تو خونه خوب راحت تر میتونم نوت برداری کنم، میتونم آرامش داشته باشم، ولی بعد بعضی از بازیایی که نزدیک به طور کل در سال میرم میبینم و جام جهانی 2006 رو که توی آلمان بودم و اون موقع رادیو فردا مأموریت داشتم برم شهرهای مختلف و بازی‌ها رو ببینم. ببینم اون موقع یه نوع دیگه بود، ولی خودم ترجیحم توی تلویزیون ببینم و راحت
1: بله. آقای مهدی مکتبی کیا خوش از اسطوره های فوتبال، یه چهره خیلی درخشان در بازی های اروپایی، 11 سال با تیم های برتر بازی میکرد، یعنی در سطح بالا عالی ترین سطح فوتبال اروپا حضور داشته دیگه. درد دلی کرده خیلی شنیدنی، میگه که 11 سال من توی اروپا توپ زدم در سطح بالا عالی، یک نفر از ایران از این جمهوری اسلامی نیومد بگه تو چه کار میکنی اینجا، از ما چه کار برمیاد، یه خبرنگاری بفرستن یه مصاحبه. 11 سال تمام. بعد میگفت که من در تیم فکر کدام تیم بود؟
0: هامبورگ
1: در تیم هامبورگ، در تیم هامبورگ یک فوتبالیست ژاپنی رو قرار بود تست بده و تیم هامبورگ اون رو به اصطلاح چی کن وارد تیم خودش بکن باشگاه هم بود. میگه این که آمد با اون روز بعدش که من رفتم باشگاه دیدم که او جنجال ژاپنیا ریختن، تلویزیون های مختلف ژاپن اومدن داره. گفتم چه خبره؟ گفتن این که قراره تست بده خیلی برای ژاپنیا جالب بوده، تیمای خبری فرستادن ازش گزارش تهیه بکنن و بفرستن.
0: بله تو هامبورگ آقای میبودی بسیاری از اهالی فوتبال میشناسنش، هنوز اون جوری که تو ورزشگاه صداش میکردن مهدی هو تشویقش میکردن واقعا عظمتی بود، مثل علی دایی که در هرتا برلین بود، قبلش در بایر مونیخ بود. واقعا نام ایران، شما الان بیاین خیلی ها جمهوری اسلامی نمیدونن کجاست و کی است، ولی علی دایی و مثلا مهدی مهدوی کیا رو اینجا میشناسن که متاسفانه در داخل مملکت با بیمهری روبروند، یعنی یه دروازه‌بان لومپن حکومتی اومد بد و بیرا گفت به مهدی مهدوی کیا که چرا تو اومدی اونجا پلو اینفانتینو نشستی نیومدی تو اتاق ما رو ببینی تو رختکن ما. عجیب داستانی است واقعا.
1: همینطوره. ممنون. یا علی کریمی که در تیم بایر بود دوره ماگات.
0: بله واقعا علی کریمی هم همین جوریه. بله اون موقع ماگات بود. بله
1: یکی ماگات هم سختگیرترین مربی تاریخ آلمانا. خیلی سختگیر بود،
0: بد اخلاق بود. یه داستان فردوسی پور اتفاق افتاده براش، اگه وقت هست من خواهش کنم کارگردان محترم صدای فردوسی پور رو پخش کنه، من بگم داستانش چیه.
1: آره حتما حتما گوش میکنی.
2: امشب قبل از اینکه برنامه شروع بشه، ما ساعت 10 قرار بود شروع بشه، خیلی ببخشید که الان ساعت 11 نیه ما خدمتتون هستیم، شما از طریق اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب الان دارید ما رو تماشا میکنید. اپ و سایتمون چرا نگفتم؟ برای اینکه یهو خودجوش، واقعا خودجوش واقعی، از 5 دقیقه 10 دقیقه مونده برنامه اپ و سایت ما اصلا بالا نمیاد. آقا زنگ بزنید فنی اینور اونور بچه‌ها چی شد، مرتضی محمد میلاد چجوریه داستان اینا، خلاص اونا زنگ بزنید به بچه آروان و پویا، خلاص با هر کی زنگ زدین گفتن آقا نام چی شده فلان شده بهمان شده، خلاص کسی جواب آنچنانی به ما نداد. نمیدونم حالا گفته بود دیگه آقا قلنوی روز قبلش گفت آقا نظری صحبت کنن، نظری انتقاد کنن، ببندید، نمیدونم جلوشون رو بگیرید و از این داستانا. و من فکر میکنم خب آره یه صحبتی کرده، نمیدونم یه همچه حرفی زده، فکر نمیکردم اینقدر اینجا، نمیدونم، امیدوارم که اینجوری نباشه، مشکل واقعا فنی بوده باشه و میگم شاید بدترین روش رو دوستان برای ساکت کردن در نظر گرفتن. به هر حال هست مسیرهایی برای حرف زدن با شما، یوتیوب هست، اینستاگرام هست، تلگرام هست، صفحه شخصی میتونه باشه، خیلی جا هست برای حرف زدن. برای خاموش کردن خیلی راه‌های بهتری شاید وجود داشته باشه و نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونم چی بگم. همش میگفتم این مملکت به هر حال آدمای عاقلی توش هستن، به حال کسایی هستن که تصمیم درست میگیرن، میذارن حرف درست زده بشه، جا واسه نقد کردن هست، جا واسه نقد منصفانه هست. ولی اگه واقعا همچی چیزی باشه، صحبت از فیلترینگ و بستن و این چیزا باشه، واقعا من خودم به این باور میرسم که اصلا این کار واقعا حساب کتاب نداره، صاحب نیست اینجا اصلا. کسی که آقا یه نفر بیاد به عنوان سرمربی تیم ملی از این که نقد شده و بهشون برخورده، یه همچین برخورده رادیکالی انجام بشه، واقعا دیگه سنگ و سنگ بند نمیشه. نفهم قانون این چیزا چی میگه و چی جوری هست.
1: راست میگه مملکت بی صاحبه دیگه.
0: بله واقعا همینه.
1: قلنوی یعنی قلنوی اینقدر قدرت داره که میتونه جلو کاری میتونه.
0: بله بله میتونه. شب قبلش تو کمیته فرهنگی جام جهانی کمیته تشکیل داده بودن، یه سری آخوند و این ورونوری ها اومده بودن از اون سران حکومتی، ایشون داشت میکرد و میگفت تاخت به اینهایی که میگفتش که اینهایی که از ما انتقاد میکنن اینها چیزی از خلاصه توهین کردن، گفتن که اینا تا حالا تو غار بودن، میگفت تا حالا اینا تو غار بودن، تو این جنگیه تو غار بودن، چجوری الان اومدن بیرون؟ که بعدم عادل تو برنامه خودش جوابشو داد، گفت تو غار ما نبودیم، ما همین در تهران بودیم ایام جنگیه، شما تو ویلا تو آلانیا بودی، یه هفته ده پونزه روزم توی دبی بودی، بعد رفتی تو اون ویلای خوشگل و گرون تو آلانیای ترکیه. ایشون بهش برخورد و این داستان آخرین حاشیه فوتبال مملکته که حدود یک ساعت بیشتر ازش نمیگذره. بعد از این صحبت‌ها دوباره قلنویی اومده همین الان تو ورزش شبکه 3 داره جواب میده و به ماهایی که داریم انتقاد میکنیم، به اونایی هم که داخل دارن انتقاد میکنن، میگه بی‌وطن ایران فروش. متاسفانه.
1: خب تشکر میکنم آقای فریبرز غریب عزیز، تا دیداری دیگر. ممنون.
0: تا دیداری
1: دیگر. دیدار به این علت که من ایشون رو دارم میبینم، من برای رو مانیتور دارم آقای غریب رو میبینم.
0: تا هفته دیگه اگر شرایط به وجود بیاد درست بشه، یه مقداری شما سعی کنید شرایط رو درست بکنید که انشالله. ممنونم. تا بعد. خانم خدا بس. خوردون شما. خدا بس. خیلی مخلصم. خیلی.
3: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
4: ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: باشه آمد.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 ونوون استریت لیک بالبوا 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
15: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Eng Funding.
16: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
17: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوتی.
16: صادق نوجوتی و همراهان خوش رنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
17: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747 466 76 39.

0: خب همینان عزیز و ارجمند، در این ایام از آغاز جنگ جمهوری اسلامی خیلی از عوامل خودش رو، برخی از اونها اینفلوئنسر بودن، خیلی آدمای خیلی طرفداران زیادی داشتن، مثلا یه خانومی که حرفای جنسی میزد، فاشگویی های شهوانی داشت، کلی طرفدار برای خودش پیدا کرده بود و امروز در تهرانه، یه جا با میندازه سرش به امام رضا میره و برای آقا اظهار نظر میکنه برای خامنه ای. هوشنگ امیر احمدی 35 سال تلاش کرد که جوش بده بین تهران و واشنگتن رو. جالب، بالاخره به این نتیجه رسید که در مورد ایران هیچ چاره ای نیست جز اینکه بزرگترین مانع برداشته بشه. از دید او بزرگترین مانع 200 آخوند تو ایران، در رأسش هم علی خامنه‌ای. نظرش به صراحت میگه او امروز در ایرانه، از طرفداران پرپاقوس حکومت روحانیون شده و آخوندهای موجود در ایران. حرفاشو با هم گوش میکنیم، همیانانم حرفاشو قبل از اینکه به ایران بره، مصابه محبود به گذشته است، تا متوجه بشه جمهوری اسلامی به چه عواملی امروز نیاز پیدا کرده. پرسیشم از آقای دکتر امیر احمدی این بود که شما چه تضمینی دارید که سپاه روحانیت رو حس میکنه و جا رو خالی میکنه برای اینکه مردم به قدرت برسن؟ بفرم.
1: تنها تضمینش قدرت مردمن. بنده اعتقاد ندارم که سپاه بیاد جلوی مردم و روحانیت رو بیرون کنه برای مردم، نه. مردم میرن تو خیابون میخوان روحانیت رو بیرون کنن، سپاه وارد میدون میشه، ولی به جای اینکه تفنگش رو طرف مردم بگیره به سوی روحانیون میگیره، این روحانیون حاکم. تموم شد. بنده اگر مردم تو خیابون باشن و اگر این قدرت مردم اونجا باشه، اون تضمینه. تضمین قدرت مردمه، هیچ تضمین دیگری هیچ کس به شما نمیتونه بده، امیر احمدی هم نمیتونه بده. اگر مردم تو خیابون نیان، سپاه اول بیاد و این حکومت رو سرنگون کنه، سر و جاش میشینه، هیچ کس هم حریفشون نیست تا 10 سال 20 سال دیگه. ولی اگه مردم اول بیان بعد سپاه پشت سرش بیاد، این تضمینه.
0: وقتی میگی سپاه، که اشارتون به گروه فاسد که سپاه رو در بخش‌های عفونی کردن که نیست، نه؟
1: آره، ببینید اولا دو تا نکته بگم، وقتی من از این صحبت، وقتی که سپاه شد شما هیچ سپاه کردیم. بنده همیشه از نیروهای نظامی صحبت میکنم. نیروهای نظامی کشور بخششون سپاهان، ارتش، انتظامی‌ها هستن و غیره و اینا. بنابراین بحث نیروی سپاه نیست. دوم،
0: نیروی نظامی.
1: سپاه نظامی. نکته دوم، سپاه یک نیروی حدود 145,000 نفره، با افراد دیگرش خیلی زیاده، ولی حداقل 30-40 نفر خودشونن که بخششون خارج کشور به عنوان سپاه قدس بودن که یواش یواش دارن برمیگردن خونه بدون اینکه کسی بدونه. بعد اون بقیه هم تو ایران بودن، همیشه هستن. این نیرو درونش یک عده هستن که فاسدن، به قول آقای احمدی نژاد برادران قاچاقچی شدن. یه عده دیگه‌شون آدمایی هستن که با حکومت کار میکنن، مذهبی هستن. اما این نیرو، شاید فرض کنیم، اصلا فرض کنیم از این 130,000 نفر 1,000 نفرشون اینجوری هستن، بقیه شون آدم های سالمی هستن، بچه های مردم هستن، اینا تحصیل کردن، تکنوکرات هستن، اینا دانشمندن، درونشون عالم هست، درونشون کسانی که تکنولوژی بلدن، هواپیما درست میکنن، هلیکوپتر تعمیر میکنن و غیره و اینا. خب من دارم بیشتر به این نیرو فکر میکنم، این بچه های مردم هستن. ما باید
0: باشون مرتبط هم هستی؟ این گروهی که مورد نظرتونه
1: ما داریم کار میکنیم. ببینید عرض کنم که خب همونجور که میدونید، حالا در موردش صحبت نکردیم هنوز، ما یه سازمان درست کردیم به نام سازمان آبان که مخفف اتحاد برای ایران نوین هست.
0: آقا بیان، این پروژه رو با آمریکایی‌ها عرضه کردید؟
1: ما اینو بیانیه‌مون رو به انگلیسی ترجمه کردیم، به آمریکایی‌ها عرضه کردیم. توی همین یک هفته آینده تارنامه انگلیسی ما هم بالا میاد و ما چیز داریم در نظر داریم که خیلی وسیع در خارج امریکا، انگلستان، اروپا، هر جای دیگری آبان را گسترش بده.
2: بنابراین دنبال قدرت هستی در ایران.
1: ببینید هر کس که سیاست دنبال قدرت نباشه احمقه. اصلا سیاست، کسی که تو سیاسته باید دنبال قدرت.
2: خب یه توضیح من خدمتتون بدم، دفعه قبلم گفتید گفتی سیاست بله؟ مدار. من سیاست مدار نیستم، من برنامه ساز سیاسی هم.
1: من کار ندارم. شما
2: نه نه
1: شما
2: یه دفعه فکر کردیم
1: شما یه تلویزیونی خوب هستید، آدم روشنفکری هستید، کار خودتون میکنید. بنده میگم کسی که سیاست مدار هست یا میگه من سیاست مدارم حتما دنبال قدرته. اگه بگه من سیاست مدارم ولی دنبال قدرت نیستم، بدون که داره به تو دروغ خب. میگه.
2: حالا سوالم اینه که فکر میکنین چه کیفی در ایالات متحده آمریکا از پروژه شما حمایت بکنه؟
1: چرا باید حمایت بکنه؟
2: نه چه کیفی؟ تکتون به چه کیفیه؟
1: به چه صورتی؟
2: به چه کیفی؟ چه کدام جناح؟ کدام کیف در ایالات متحده آمریکا؟
1: ببینید ما اعتقاد داریم، آبان اعتقاد داره که ایران، اصولا ایرانی ها، آبان یا غیر آبان، نباید در این کشور جناحی عمل بکنه. یعنی با این حزب یا با اون حزب یا با این گروه، به این سمه. هر کس که جناحی برخورد بکنه، منم توی جریان شورای امریکایان ایرانیان 35 سال نشون دادم که من جناحی کار نمی کنم. هم تو دموکرات ها کار کردم، هم با جمهوری خواه ها کار کردم، با هر نیرویی که اومد، برای اینکه برای من منافع ملی ایران مطرح بود. برای من این مطرح نبود که کی سر کار تو این کشور. هر کس که با منافع ملی ایران جور در میاد باش جور در میام، هر کس که جور در نیاد باش جور در نمیام. و منافع ملی ایران رو من در تضاد با منافع ملی امریکا نمیدونم. ما اصلا طرح و چیزمون این بود که منافع ملی ایران و امریکا در تحلیل نهایی در یه خطن. حالا در جاهایی هم با هم اختلاف نظر دارن. اونی که منافع متضاد داره، نه منافع ایران با منافع امریکا، که منافع این نظام مذهبی حاکمه که با حاکمین امریکا تضاد دارن. تضاد دوتا حاکمین با تضاد دوتا ملت یک دنیا متفاوته. ما اعتقاد داریم ایران و امریکا هیچ تضادی با هم در چارچوب منافع منطقه‌ای، جهانی، ملی ندارن و میشه اینا رو خیلی هم در کنار هم خوب کنار هم گذاشت، همکاری ایجاد کرد، همبستگی ایجاد کرد و گذشته هم اینو ثابت کرده. به هر حال ما جناحی کار نمی کنیم. الان هم آبان جناحی کار نخواهد کرد. هر جناحی با هر نیروی که بخواد
2: همکاری. خب دو جمعیم
1: نظامی. بله
2: تشکر کنم از توضیحاتی که دادید. حالا در ایران جمهوری اسلامی بعدش نمیاد که یک اپوزیسیون داخلی رو شکل بده. ما شخصیتایی داریم که دانشگاه در اختیارشونه، سفر میرن، تو رادیو تلویزیون مناظره میکنن با آخونده، در خارج با تلویزیون ها در ارتباط هستن. به عنوان یک نیروی منتقد نظام جمهوری اسلامی با رسانه های خارج از کشور، حتی تندروترین اونها هم در ارتباط، یعنی میبینیم شون رو صفحه تلویزیون. ایده یه مثلا در ایران منتقدن، اما دستشون به عرب و عجمی بند نیست، اینا رو در دانشگاه راه نمیده. مثل جعفر بنایی اجازه نمیدن سخنرانی بکنه. خیلی هستن، تعداد زیادی هستن. پس ما یه گروه داریم منتقد، یه گروه داریم که در این که در قلعه حکومت زندگی میکنه، با این وجود خودش رو منتقد حکومت هم معرفی میکنه و اینا در حال بسیج قدرت و نیرو هستن. یعنی میخوان یک اپوزیسیون داخلی رو شکل بدن، تو قلعه خود حکومت هم میخوان شکل بدن. شما در خارج دارید در میخوام اینا با اینها در ارتباطید، با در با این گروه که در قلعه حکومت هم؟
1: بله. ببین سازمان آبان یک دیدش درونیه، برعکس خیلی از نیروهای مخالف حکومت در خارج که همش با خودشون مشغولن. سازمان آبان از همون روز اول تصمیم گرفت که ایران رو، مردم ایران و در داخل ایران عوض خواهند کرد. به هیچ ناجی از خارج نخواهد اومد، حالا اون امریکا باشه یا امیر احمدی. اون ناجی مردم ایرانن. بنابراین ما از همون روز اول تمام هم و غممون ایجاد ارتباط با نیروهای متفاوت داخل کشور بودیم. این نیروها از درون نظامی ها شروع میشه تا امنیتی ها، تا مردم عادی، تا دانشگاه ها، تا مخالفین حکومت در داخل، تو دانشگاه ها و جاهای دیگه، تو احزاب سیاسی و همه جا ما داریم سعی میکنیم که یارگیری کنیم. و خوشبختانه خیلی هم موفق بودیم. آبان الان به نظر من در واقع نه فقط پیشرو، که رشد یابنده ترین سازمانیه که به نظر من الان در ایران وجود داره. تمام سازمان‌های سیاسی و غیر سیاسی در داخل ایران و خارج ایران یا متوقفن، درجا زدن، یا دارن رشد معکوس میکنن، یعنی دارن بعد چی تخریب میشن، در حالی که آبان تنها سازمانیه که داره هی میره جلو، هی میره بالا. شما هم اینو در تمام تشکیلات آبان میبینید، از حرفایی که در مورد آبان میشه در صفحه های تلگرامش، واتساپش، تو نوشته ها و مصاحبه ها و همه جا میبینید. ما همه جا هستیم. ما تا در بیت رهبری هم ما هستیم، همه جا ما همه جا هستیم. خوشبختانه خوب داریم پیش میریم. برای چی؟ برای اینکه فکر خوب داریم. ببین کشورها رو آقای میبودی دو چیز عوض میکنه: یک ایده خوب، دو رهبری خوب. ما در آبان یک ایده آوردیم به نام ملت گرایی که اعتقاد دارم یک گسست در ایده سیاسی کشور در این صد و چند سال گذشته. هیچ کس همچی ایده رو میز برای مردم ایران نذاشته. دوم ما اعتقاد به رهبرسازی داریم و اینم نیست که فقط امیر احمدیه یا دو نفر دیگه، ما یه جمعیت عظیمی رو داریم به عنوان رهبر تربیت میکنیم.
2: یعنی یه شورای رهبری؟ یه شورای رهبری؟ بله؟ یک شورای رهبری؟
1: ما الان یک ما اسممونم شورا هم نذاشتیم واقعا. ما فعلا اسم خودمون رو گذاشتیم کارگروه های آبان. ما عده کارگروه داریم، هر کارگروه یه مسئول داره
2: در خارج و داخل، هر دو در در داخل و خارج، هر دو
1: ده همه جا هستن. ما بیشتر اینا داخلن، در خارج ما خیلی کم داریم. عرض کردم ما اصلا دیدمون داخله. کمیته های استانی داریم، ما حتی درون نیروهای نظامی کمیته داریم، درون استان ها، درون اقوام، درون زنا، درون جوونا، دانشگاهی ها، کارگرا.
2: نه این فعالیت هایی که کردی آقای امیرم، این فعالیت ها مخفیانه بوده؟ یعنی به طور زیرزمینی صورت گرفته یا اینکه نه؟
1: نخه، ما تصادفاً خیلی جالبه، خب یه عده‌ای دوست دارن زیرزمینی و مخفی بمونن خودشون، ولی آبان کار شفاف زیرزمینی هم نیست. خیلی
2: آخونده هم تحمل میکنن، آخونده هم
1: احمدی کار میکنن، شما هستن همه میشن.
2: و اون 200 آخونده هم تحمل میکنه، به ذات اطلاعات هم میبینه چیزی نمیگه، نه؟ یا اطلاعات سپاه.
1: آخه نه، وزارت اطلاعات چی میخواد بکنه؟ اینا همه بنز کافی سالها زندان بودن، زندان هم میرن و میان، مرتب هم میرن و میان، کار نمیتونه بکنه. چه کار میخواد بکنه؟ ببینید یک جایی میرسه، مگه زمان شاه یادتون نیست 57 شما یه سواک داشتید؟
2: اینو فهمیدم آقای امیرم. ببینید شما میگید که ما میخوام از شر 200 آخوند خلاص بشیم.
1: بله،
2: 200 آخوندی که حاکمن، گفتید در رأسش آقای خامنه ایه، خود خب. شما فرمودید. خب
1: بله.
2: شما دارید به طور علنی تو ایران فعالیت میکنید، سربازگیری میکنید و فعالیت میکنید، و با اینکه قصد دارید سپاه رو یا نیروهای نظامی رو بسیج بکنید برای اینکه 200 آخوند رو از بین ببرن، این 200 آخوند چطور تحمل میکنه شما رو؟
1: ببین اولا من
2: یعنی به طور مصلحتی داره تحمل میکنه.
1: آقای میبودی،
2: یعنی مصلحت بر اینه.
1: من نگفتم این دو تا 200 آخوند رو میخوایم از بین ببریم.
2: خب
1: من هم حرفی نزدم.
2: خب گفتی چی؟
1: ما میگیم این 200 آخوند با عزت از سیستم سیاسی برن بیرون، اگر خودشون داوطلب این طرح آبانه اگه نخواند برن بیرون، ما مردم رو میگیریم اینا رو مجبور کنن برن. اگر بازم نرفتن، اون وقت از نیروهای انتظامی استفاده میکنیم، اگر هم نشد یک انقلاب توده‌ای عظیم را میندازیم. ما به روحانیون
2: پس مرحله فاز به فازه.
1: بله، ما براممون چیز مرحله‌ای، ما میگیم اول داریم میگیم که آقایون روحانیون حاکم، شما 40 سال حاکم بودید، نتیجه کارتون هم خودتون میبینید، یک کشوری را نابود کردید، اسلامتون را نابود کردید، شما انقلاب را نابود کردید، شما مردم زندگی مردم معیشت مردم رو نابود کردید، شما یه وضعیتی ایجاد کردید که یه بخش کوچیکی میلیارد میلیارد میلیارد میدزده، یه عده‌ام تو سطل آشغال غذا میخورن. میگم آقایون روحانیون حاکم خجالت بکشید، دست از سر این ملت بردارید، این کشور رو بدید به صاحبان اصلیشون. خب اگر این قبول نکنه دیگه مقصر خودشه، من که مقصر نیستم، بنده نه دشمنی با این روحانیون دارم، نه پدر منو کشتن، نه پدر کشتگی دارم. من میگم آقای روحانی، آقای خامنه ای، آقایون دیگه تو شورای نگهبان، مصلحت نظام، خبرگان، امام جمعه ها، شما پدر کشتگی بایتون نداریم، شما این مملکت رو نابود کردید، اسلام رو نابود کردید، انقلاب رو نابود کردید، پاشید برید. خب اگه نرن چه گزینه دیگه برای ما؟
2: خب بنابراین اهرام سیاسی شما پنده اندرزه.
1: اهرام سیاسی بنده مردم ایران، مردم ایرانن. اهرام سیاسی سازمان ما مردم ایرانن.
2: نه نه میگید از ایران میخواید،
1: مردم ایران نخوان نمیشه. به این مردم رو هم دیگه این آخوندان نمیتونن سرشون کلا بذارن. من با نیروهایی دارم الان صحبت میکنم آقای میبودی، که اینا به اینا حزب اللهی های نبشن،
2: نابن منظورم بود.
1: اینا کسانی هن که محافظین حرم هن. من دارم با اینا صحبت میکنم و اینان به ما دارن میپیوندن. اینان که میبینن سرشون کلا رفته. من با شهید زنده دارم صحبت میکنم، با مبارز زنده که معلوله دارم صحبت میکنم، میگه آی دکتر سر ما کلا رفته، آخوندها سر ما کلا گذاشتن، ما میخوایم اینا برن. ببین در یه همچی وضعیتی با همچی سازمانی شما میخوای چیکار کنی؟ آخوند بیاد من دستگیر کنم که میگن چی؟ که داری چی میگی؟ ما طرفدار انقلابیم، ما طرفدار عدالتیم، ما طرفدار اسلامیم، ما طرفدار انقلابیم، طرفدار ایرانیم، ما طرفدار رابطه خوب با دنیاییم، ما طرفدار معیشت مردمیم. آقای خامنه‌ای بیاد بگه چی؟ آقای امیرحمدی
0: خب امیرحمدی این همه تناقض رو حتما توجهش کردید، در یه جایشون تأکید کرد که نیروهای انتظامی و سپاه اسلحه ها رو بگیره به روی روحانیت، گفت میاد در خیابون ها به جایی که در برابر مردم بیسته اسلحه‌اش رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی روحانیت رو حذف میکنه. چند دقیقه بعد ایشون گفت نه من نگفتم که روحانیت رو بر اینا رو به عزت دور میکنیم. از برحال یه آدمی که 35 سال تمام تلاش کرد با بوجه‌های کلان و این رفت آمدهاش در ایالات متحده، دستگاه قانون گذاری، ده ها سمینار بیرون از آمریکا و از این های سنگین برگزار شد برای اینکه مناسبات واشنگتن و تهران رو جوش بده. یه بایی بهشون گفته با خسته نمیشی؟ خسته نشدی؟ گفت چه کار کنم؟ به من گفت، گفتم هیچی، باره دنبال جوش دادن پیوند بین آمریکایی‌ها و ملت ایران میخوای خدمت بکنی؟ گفت میرم دنبال این. که نه درست برعکس شد، همون راه سابق رو ایشون ادامه داد. امروز هم در ایرانه، امروز در ایرانه و تأکیدم میکنه، میگه ما با نظامی ها، با امنیتی ها، با همه، با نیروهای انتظامی همه در ارتباط هستیم، سعی میکنیم یادگیری کنیم و همه جا هستیم، حتی در بیت رهبری. اینا رو بارها تأکید کرده. من میخوام ببینم که شما هرگز اسم سازمان یا حزبی به نام آبان رو شنیدید؟ ببینید یک هفت آبان داریم، جنبش هفت آبان یا جبهه هفت آبان که خب واقعا فعال فوق العاده است. هفت آبان هم روز به اصطلاح نامش که ایران انتخاب کردن برای جنبش خود، چون که این هفته با خانم دکتر کنانی در برایش صحبت کردیم. ولی سازمانی به نام آبان، من با هر کس و هر شخصیت و آگاهی در ایران صحبت کردم که آیا میشناسی فعال تو ایران؟ گفتن نه به هیچ وجه. در چه به نظر میرسه همون تر 35 ساله دوباره به شکل دیگری، نمیدونم برای قانع کردن آمریکایی‌ها که بی خبرن از وضعیت ایران، لابد در روی میز طرح جدیدی است و اینا در واقع برای خودشون کار درست کردن دیگه. اون شورای ایران آمریکایی که عملا منتفی شد، دستگاه آقای تریتا پارسی هم که یه کاری از دستش ساخته نیست، گویا آخرین باری هم که اینا تماس داشتن با آقای ونس بوده که سخت به این حضور اعتراض کردن. اینه که اینا دارن سعی میکنن به شکلی خودشون رو روی آب نگه دارن و در این وضعیت خطی، در وضعیت خیلی مهم و حساس خفه نشن. سپاسگزارم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. قیمت نفت هم امروز به 91 دلار کشید. صدای آژیر دوباره شنیده شد در بحرین و کویت، صدای آژیر در شیراز، صدای آژیر در خمین، همینطور انفجارهای شدید چه در شیراز چه در خمین رخ داده. در شیراز که صنایع الکترونیک در هم کوفته شد. این همون کارخانه زیمنس معروفه، یعنی این کارخانه رو زیمنس پایگذاری کرد، زیمنس آلمان، و موندگار شد به نام صنایع الکترونیک در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. یک شیشه روغنی که بوده 80 تومن شده 1,300,000 تومن. همین ملت قرار میدید ببینید مردم با چه تورم و با چه انفجاری از قیمت امروز در ایران روبرو هستن. و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی دو دیپلمات رو دستگیر کردن در ایران، دو دیپلمات که مسئولیت داشتن، دو دیپلمات فرانسوی رو بازداشت کردن، گویا مورد ضرب و شتم قرار دادن، بهشون توهین کردن، خیلی بهشون بدرفتاری کردن، در حدی که وزیر خارجه فرانسه بیانیه انتشار داد سخت عصبانی است، سخت، و اعلام هم کردن که منتظر پیامدهای این اتفاق باشید، چون عملا شما مسئولیت دیپلمات ها رو در ایران ندیده گرفتید. خلاصه مملکت بی صاحبه دیگه امنیانا. خانم فرود عزیز برنامه من اجازه کرد، ممنونم از فریبرز خان غریب، سپاسگزارم در آلمان، از آقای دکتر نامدار بقایی در بریتانیا.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. انشالله که تا الان روز خوبی رو گذروندین و خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم راجع به وظیفه یک فاینانشال ادوایزر، مشاور مالی، وظیفه این شخص چی هست برای شما، راجع به این صحبت کنم. نقشی که میتونن در زندگی شما داشته باشن، مسئولیتی که به شما دارن. ببینین، ما به این شخص میگیم مشاور مالی، ادوایزر، و این خیلی مهمه که فرق اینو شما بدونین تا با فرق یک کسی که فروشنده یک پروداکتی هست، یک پروداکت اینوستمنت. پس اول از هر چیزی، وظیفه به نظر من، وظیفه و نقش یه مشاور مالی فقط فروش یک اینوستمنت یا انویتی نیست. اینو کار یه اینشورنس ایجنته، کار یک ساک بروکر، کار کسی که در بانک انجام میده. اینا پرادکت میفروشن. حالا نه اینکه کارشون بد باشه، بعضیایی که این کارو میکنن بهتر از بقیه با درستکاری و تجربه بیشتر، ولی و وظیفه و مسئولیت یه فاینانشال ادوایزر این نیست که فقط بیا راجع به سود و اینوستمنت ریترن صحبت کنه. اصلا ما یه چیز معروفی داریم در زمینه کار ما که میگه past performance is not a guarantee of future results. این خیلی مهمه، برای اینکه ما نمیدونیم هر چی که در پارسال، 5 سال، 10 سال آخر اتفاق افتاد ممکنه خیلی فرق کنه با سال دیگه و 10 سال آینده. پس اینجاست که به نظر من شما نباید انتظار داشته باشین از یه financial advisor یا مشاور مالی فقط سود و rate of return. اگر این تنها چیزی که شما دنبالش هستین، خب امروزه با AI میتونین کار رو انجام بدین. اصلا شما احتیاج به ادوایزر ندارین، این به نظر منه. AI هست که میتونه این کار رو خیلی قشنگ برای شما انجام بده. پس اینجا مهمه که ببینیم رول، مسئولیت و نقش یه فاینانشال ادوایزر چی میتونه باشه، و این خیلی به نظر من بیشتر از این است که به شما یه اینوستمنتی بفروشه، یه انویتی بفروشه. دوستان عزیز، اگه خواستین با ما تماس بگیرین با فرم کنعانی ادوایزری گروپ و مشورت کنیم با فاینانشال فیدوشری های ما، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. وبسایت ما هست kananiadvisorygroup.com. پس اینجا به نظر من شما باید، اگر خواستین، احتیاجی داشتین به مشاور مالی، خیلی چیز خوبی میشه که اول از هر چی ببینین ادوایزر شما فیدوشری هست یا نه. یادآوری میکنم شما عزیزانو که وظیفه یه فیدوشری با لایسنسی که ما داریم اینه که اول خوبی شما رو در نظر داشته باشیم، همه چیز رو با زبون ساده مثبت منفیش رو تعریف کنیم. اگر هر کانفلیکت آف اینترستی وجود داره برای شما اینو مطرح کنیم. وظیفه یک مشاور مالی، فاینانشال ادوایزر، اینه که ما با برنامه ریزی جلو بریم. حالا این برنامه ریزی هم خیلی مهمه، چون امروزه با بودن کامپیوتر و تکنولوژی که داریم، این نیستش که برای شما یه بایندر یه اینچی قشنگ درست کنیم با چرم، اسمتونم قشنگ طلایی اونجا روی اون بایندر بزنیم و به شما یک اینچ کامپیوتر جنریتد گرافس و چارت و رنگ و قشنگ همه چی برق بزنه رو به شما بدیم. بعد شما میگیم به به من یه فاینانشال پلان دارم، نگاش میکنی چند تا ورق میزنین، اسمتون هم چندین بار اونجا هست، این برای منه، من اینو میگیرم میذارم توی بوکشافم یا یه جای خیلی مهمی در منزلتون در آفیستون و همان و همان. حالا سالها ماها روش خاک میخوره و دیگه هم بهش نگاه نمی کنی، چون راست بخواین ممکن اصلا نفهمی اون تو چی هست. It's just all computer generated graphs and charts. وظیفه یک مشاور مالی financial advisor اینه که سوال بکنه از شما، سوال بکنه، بعد گوش کنه، listen که ببینه واقعا احتیاجات شما چیه. مثلا شما احتیاج به درآمد دارین، یه عمری زحمت کشیدین، کار کردین، حالا احتیاج به درآمد دارین. برای شما روی یک صفحه، نه یک اینچ کاغذ، یک صفحه نشون بدیم از روزی که درآمد شما قطع میشه، بازنشسته میشین، تا آخر عمر برای شما و همسرتون چه اتفاقی میفته از لحاظ مالی. اگر خدای نکرده یکیتون در این دنیا نباشه، اون یکی تامین خواهد بود یا نه؟ اگه میخواین خرج عروسی بکنین، آیا این سرمایه شما اذیت میشه یا نه؟ اگر خواستین چندین مسافرت بکنین، این چه اتفاقی میفته به امور مالی شما؟ این بهش میگیم income plan. پس این برنامه ریزی که ما میتونیم برای شما انجام بدیم. دوم، وظیفه این ادوایزر مشاور مالی اینه که یک کانسلر باشه برای شما و همسرتون، برای یک زن و شوهر یه مشاور باشه که این زن و شوهر در مسائل مالی یک دل و هم نظر باشن. چون خیلی بارها هست که ما میبینیم یکی از اینوری داره میره، یکی از اونوری داره میره، از آز خرج و درآمد و این چیزا انتظارا فرق میکنه. پس این وظیفه اون ادوایزر هست که با تجربه زیاد به عنوان یه فیدوشری شما رو راهنمایی بکنه و اون تعادل رو به وجود بیاره. قسمت بعدی اینه که وظیفه این مشاور مالی فاینانشال ادوایزر اینه که کمک کنه به کم کردن مالیات شما در دوران بازنشستگی. ببینین کار تکس ریترن و تکس پلان، تکس پرپریشن کار حساب داره. کار ما اینه که چجوری بتونیم مالیات شما رو کم کنیم از اکانت های 401k IRA retirement plans، به خصوص استفاده از تکنیک های مثل Roth conversion. آیا برای شما make sense میکنه که این کار رو بکنیم یا نه؟ دوستان عزیز، اگر خواستیم با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. وظیفه بعدی اینه که ببین من وضعم خوبه، درآمد خوبی دارم برای خودم و همسرم، نگران نیستم، برای اینکه پنشن دارم، سوشال سکیوریتی میگیرم، شاید درآمد زیادی دارم از ریال استیت اینکام، وضع من خوبه. حالا برای من و خانوم من مهمه که، یا برای همسرم، که تمام این اموالیو که من یک عمری زحمت کشیدم درست کردم بیشترینش برسه به بازماندگان، به بچه ها و نوه ها، بدون پروبیت پروسس که خیلی میتونه در به خصوص کالیفرنیا تایم کنسومینگ باشه، 3 تا 4 سال طول میکشه و 3-4% میتونه فی پروبیت باشه. مالیات استیت تکسس رو کم کنم یا از بین ببرم، این باز تجربه میخواد که یک کار استاک بروکر، اینشورنس ایجنت یا بانکر، کسی که میرین تو بانک این کاره نیست معمولا. آخرین و به نظر من مهمترین چیز اینه که دست شما رو بگیریم در موقعی که وضع خوب نیست. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بیایم مثل بقیه از شما سوء استفاده کنیم وقتی که استاک مارکت میره پایین و تشویقتون کنی که آره راست میگه و از خیلی خرابه، شما بعد الان همه استاکاتون رو بفروشین بیاین همه رو بخرین بذارین تو بانک یا همه رو بیاین بذارین تو انویتی. اینجاست که ادوایزری که تجربه داشته باشه میتونه شما رو راهنمایی کنه که در موقعی که مارکت میره پایین وحشت نکنین، پنیک نکنین، کارایی نکنین که بعدم پشیمون بشین، بگین ای اگه من یک کسی درست با من صحبت میکرد، یک کسی به من درست ادوایس میداد و راهنمایی میکرد، هیچ وقت من این کارو نمیکردم. پس اینجا دوستان عزیز انشالله یه ذره متوجه شدین که وضع با کار کردن یه فاینانشال فیدوشری که میتونه یه ادوایزر باشه چقدر فرق میکنه با یه فروشنده اینوستمنت یا انویتیز. ببینید دوستان عزیز، این نقش ماست، این کار ماست و اینجاست که من بارها راجبش صحبت کردم که با بیشتر از 40 سال تجربه از 1986 به عنوان فیدوشریز ما شما رو میتونیم راهنمایی کنیم. ما تمام این موضوعی که من مطرح کردم از لحاظ کانسلر بین زن و شوهر، کم کردن مالیات، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، استیت پلانینگ، کم کردن مالیات شما، استیت تکسز و آخر از هر چیزی در زمانی که مارکت والاتول خواهد بود، نوسان زیاد خواهد داشت یا رفت پایین، دست شما رو بگیریم، راهنماییتون کنیم و نذاریم اشتباه بکنیم. ما چجوری این کارو میکنیم؟ با برنامه ریزی، پلانینگ. این خیلی مهمه. این فرق بزرگ ماست با شواب، فیدلیتی، فیشر و کسای دیگه و به خاطر همینه که ما کلاینت هامونو نگر میداریم. برای اینکه یه فروشنده معمولا یه چیزی به شما میفروشه، انشالله که خوب بوده، انشالله که درست کار بوده، بعدم معمولا دیگه خبری از این شخص نمیشه. دوستان عزیز، ما با شما هستیم، دست شما رو میگیریم. ما monthly lunch and learn داریم، با ایمیل در تماس هستیم، با ویدیو در تماس هستیم، we do social events و اگر بتونم که روبرو شما رو ببینم که دیگه بهتر، ولی ما با زوم یا حضوراً we do quarterly client reviews. به خاطر همینه که ما کلاینت های 30 ساله، 35 ساله، حتی 40 ساله که من موقعی که مجرد بودم، تازه از دانشگاه در آمده بودم، هنوز ما با این کلاینت ها داریم صحبت میکنیم. این قول ماست در کنانی ادوایزری گروپ. دوستان عزیز، اگه خواستیم با ما تماس بگیریم با فیدوشری ادوایزرهای ما، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. برنامه ما امروز راجع به نقش یک فاینانشال ادوایزر، مشاور مالی، برای شما چه خواهد بود؟ مسئولیت

0: بگیریم برای بازنشستگی. برای هر موضوع مالی میتونین با ما تماس بگیرین با فیدوشری ادوایزر ما در کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالیم که با شما آشنا بشیم، این سوالا رو از شما بکنیم، برنامه ریزی ها رو بکنیم و ببینیم که آیا میتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم. شماره ما هست 877-829-9227-877-829-9227. ایشالا که این برنامه براتون مفید بوده. خداحافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
2: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
2: لیست و شماره هاشو بگین.
3: بفرمایید.
2: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
1: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
2: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
5: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت

0: کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310 441 0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته، ساعت 9 تا 11 صبح، که از این به بعد گفتگو در باره نظام حقوقی، قانونی و قضایی خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو دکتر هلاکویی، من روی خطم.
0: پس شما روی خط هستید، بفرمایید.
1: خیلی ممنون، خیلی خوشم باهاتون حرف میزنم. ولی اگه میشه من نگم از کدوم کشور، فقط سن و اینا رو میتونم بگم.
0: هر اطلاعاتی دلتون میخواد خودتون بفرمایید.
1: من 23 سالمه، از یک کشور اروپا، و میخواستم یه سر در مورد خانوادم حرف بزنم، یه سر کوتاه فقط در اندازه بایگرافی.
0: به من بفرمایید چه مدتی است خارج از ایران هستید؟
1: من از 5 سالگی تو این کشور اروپایی اومدیم، تو فکرم 16 سالی میشه زیاد.
0: کیا هستید؟
1: من با مادرم، پدرم و بیشتر خانواده مادریم اینجا، یعنی مادر بزرگ.
0: خانوادتون کار نرم، شما خواهر برادری نداری؟
1: من بچه طلاقم، تو 12 سالگی مادرم طلاق گرفتن، یعنی وقتی من 12 سالم بود، و مامانم یه ازدواج دوباره داشت وقتی که من 19 سالم شد. الان یه خواهر ناتنی 2 ساله دارم.
0: شما وقتی پدر مادر جدا شدن با کی زندگی میکردی؟
1: من تا 18 سالگی با مادرم، بعدش یه سری دعوا و بحثا شد که دیگه من گفتم من برم پیش بابام زندگی میکنم، یعنی مثل توپ فوتبال هی این طرف اون طرف میشدم.
0: اوکی. خب حالا موضوع و مشکلی که براش تلفن کردی چی عزیز؟
1: مشکل زیاده، یعنی هر روز یه اتفاق میفته تو خونه ما. اینطوری میخوام شروع کنم بگم که ازدواج مادر پدر من، یعنی الان که 23 سالمه، من متوجه میشم که خیلی اشتباه بوده، یعنی اصلا نباید اتفاق میفتاده. مادر پدر من خانواده خیلی نزدیک هستن و اصلا منم نباید به دنیا میومدم به نظر خودم.
0: حالا اونا که شده بسن. اونا که به شما مربوطی است، الان موضوع مشکل الان شما چی عزیز؟
1: الان موضوع مشکل اینه که من خیلی فرق میکنم با خانوادم، یعنی دیدگاهم، فلسفه زندگیم، یعنی جوری که میخوام زندگی بکنم خیلی فرق میکنه. من پدرم، الان هنوزم با پدرم زندگی میکنم و پدرم یه مذهبی خیلی تعصبی، ولی خب اینطوری بگم که من زیاد پیروی اون داستانا نیستم، یعنی من با اینکه پدرم مذهبی مسلمان دیگه، من خب پیرسینگ دارم و تاتو دارم، یعنی اونطوری نیست که زیاد جلوی منو بگیره. و مادرم هم یه 3 سالی میشه کانورت کرد به کریستین. خیلی داستان
0: هست. خب مسئله این هست، سب کنیم ببینید عزیز، سب کنیم شما از 5 سالگی آمدید به اروپا، 18 سال گذشته، شما یه دختر اروپایی هستید، پدر مادرم جدا شدن، مدتی هم که با پدر بودید ولی گفتید 18 سالگی جدا شدید، ولی مثل این که باز همچنان با پدر زندگی میکنید. خب خودتون چی خوندید، چی کار میکنید، اگر کاری میکنید؟
1: یعنی چیزی که میخوام در مورد حرف بزنم همینه. من درس یعنی های سکول هم خب تموم کردم و یه نسبتا دیپلومی دارم ولی دانشگاه
0: نه سب کنی نه سب کنی نسبتا ما نداریم آدم یا دیپلم داره یا نداره مثل یه زن یا حامله است یعنی مختصر حاملگی که نمیتونیم داشته باشیم عزیز
1: خب میشه گفت کامل نیست به خاطر این که من تو 15 سالگی متوجه شدم دیسکالکولیا دارم شما میگین بهش و میشه گفت شمارات خوبی تو ریاضی نگرفتم و به خاطر همین نتونستم برم دانشگاه یعنی رشته هایی که میخواستم
0: ببین عزیز ماجرای دیپلومت رو خب میتونستی اونا وقتی بدونن بهت وقت و فرصت بیشتری میدن تو اروپا معمول مرسوم
1: بله نه اون مشکلی نیست
0: خیلی خب حالا کاری نرم حالا ببین عزیز پرسش اول این است که شما بالاخره دیپلوم های سکول دیپلوم دارید یا ندارید
1: ندارم
0: اوکی.
1: یعنی
0: اوکی.
1: همه چیز عالی خب.
0: و اصلا مهم نیست
1: به شمارات میرسید دیگه صفر
0: من کاری به اون ندارم عزیز خب بعد چی کار میکنید الان شما 5-6 سالیست که از دانشگاه دبیرستان اومدید بیرون تو این 5 سال چه کردی؟
1: من کار میکنم کارهای مختلف کردم ولی الان با مهد کودک با بچه ها
0: بسیار خوب الان هفته 30-40 ساعت رو کار میکنید؟
1: کمتر مثلا اینطوری بگم که در هر ماه شاید مثلا 700 یورو یا 800 یورو کار کنم
0: چرا بیشتر کار نمیخوام؟
1: نمیخوام به خاطر اینکه کارش خسته کننده است
0: و یه کار دیگه هم پیدا
1: و اینطوری هم که خب میگم با پدرم زندگی میکنم زیاد خرج و مخارج زندگی اونطوری نیست ولی خب همینم الان یه مشکل شده به خاطر همین به شما زنگ زدم
0: خب هنوز من نمیدونم مشکل چی هست الان
1: مشکل اینه که من همونطور که گفتم پدرم مذهبی تعصبی و خیلی وسواس داره ولی خودش اینو انکار میکنه اصلا میگه وسواس چیه و اینطوریه که ما خیلی الان یه چند ماهی هست خیلی زد و بد داریم بحث میکنیم که اون هی میگه برو درس بخون من میام درس میخونم ولی خب من اول باید شمارات خوبی تو ریاضی بگیرم یعنی تو مدرسه بزرگ سالا اول باید برم یه 3 ماهی زود میگذاریم
0: پدر میگه برو چی بخون
1: مشکل همینه پدرم میگه که هر چی میخونی فقط برو بخون و یه مدرکی بگیر که بتونی زندگی تو شروع بکنی و خب خیلی در مورد وقت خب حرف میزن
0: نه صبر کنی خب این که حرف غلطی نیست حرف این است که بیا برای یه ماه
1: نه غلط نیست ولی یه فشاری روی من هست که هی میگه که مثلا میگه وقتت هدر داره میشه ولی من این
0: خب
1: حس رو اصلا ندارم
0: خب این حس رو تو نداری ولی واقعیت این است که داره مردم بقیه میذارن یه روز دو روز پنج روزشون بگذاره پدر حرفش اینه که برو یه چیزی بخون یه مهارتی پیدا مثلا کاری به سابقهش نه خب حرف درستی حالا این نمیخوای یه درسی بخونی به خاطر مشکلات و مسائلی که هست هرچه هست که من نمیدونم خب اقلا یه کاری که دوست داری و میتونی توش مهارت پیدا کنی و توش درآمدی داشته باشه خب دنبال اون برو
1: مشکل باشه. همینه من خودم خیلی فلسفه خون اصلا کلن دوست دارم جامعه بدونم کالچر های مختلف تردیشن های مختلف
0: اینا به تو درآمدی نمیده
1: آه یا اینجا من یه درسی پیدا کردم 2 ساله و بعد از اون میتونیم مثلا با بچه هایی که اینجا تو like criminal میرن خیلی مثلا کار بد میکنن بعد میتونی بیای rehabilitation بکنی باهاشون از این حرفا من اینو به پدرم توضیح دادم و پدرم
0: آخه یه همچه کار یه کار سخت سنگینی نیست که غالبا در تمام روزم گیر و گرفتاری غالبا خیلی کاری براشون نمیشه کرد ناراحت خواهی بود اینجا شغلی هستی
1: نه نمیدونم ولی خب آخه من تو خودم هم نمیبینم مثلا برم دکتر مهندسی نه مشکل همینه
0: شما...
1: من اینم میخواستم
0: کی به شما گفته بیورو دکتر مهندسی شو دیدی دو دفعه من گفتم یه اسکیل
1: مطمئن باشیم پدرمادرم بعدش نمیاد هیچ پدرمادری بعدش نمیاد
0: خب این چه ارتباطی داره تو چرا میخوایی بازی رو بچرخون تو پرس کن بیا برو توی یه رشته دورهای 6 ماهه 9 ماهه یه ساله پزشکی که بعدش میتونی کار پیدا کنی توی بیمارستان تا یا مطب دکتر یا یه دندان پزشک. دوره یه ساله، یه سال و نیم، دو ساله، با پولش هم میشه زندگی.
1: اینا میخوام بگم که من یه مشکلی که از بچگی داشتم، یعنی وقتی که الان زیاد بهش فکر میکنم، من هیچ وقت هیچ رویایی، هیچ پشن، هیچی نداشتم. یعنی وقتی که تو بچگی از من میپرسیدن خب بالاخره اتفاق میفته، تو میخوای چی کار بشی، من اینطوری بودم که بالاخره یه چیزی میشه. یه ذره کمی تنبل هستم، ولی خب فکرم خیلی با آیندم درسته، ولی بازم وقتی که میرم خونه میگم که نه، نمیدونم چی کار بکنم، بخاطر این که هم به این فکر میکنم که بالاخره یک کاری باید باشه که درسته، حقوقش خوب باشه بالاخره، تا اینجا چیش، تا وقتی که پیر بشی، تا 65 سالی باید کار بکنی. و اینطوری هم که خب این کاری که من میخوام آیندهش چجوریه. و یه آدمی هم هستم که به شدت از چی برم یاد، از چیزای تکراری، یعنی 5 سال یه جا کار بکنم دوست دارم کارم عوض کنم برم یه جای دیگه.
0: خب تو دنیایی که
1: تنوع طلبم، اینو میخواستم بگم، یعنی تو هر چیز، حتی تو رابطم متاسفانه انتفاق افتاده که اینطوری شدم که اوکی من دیگه نمیخوام تو این رابطه باشم، میخوام برم با یکی دیگه چون تکراری شده.
0: به هر حال چنین چیزی سبب میشه که همیشه نفر بعدی هم تکراری میشه. ببین عزیز، تو یه چند تا حرف میزنی که هیچ کنونش درست نیست، فقط چون یه بچه تکی بوده برای خود و دنیای
1: خیالی
0: داشته. خب اولیش این که دنیا رو من تصمیم نمیگیرم چگونه هست، میرم ببینم چگونه است. من میگم برو تو اون اتاق ببین چند تا صندلی، 2 تا 7 تا 22 تا. من میرم اونجا میشورم میگم 16 تا. این دنیای واقعی است. اینکه من تو این اتاق بشینم بگم 300 تا یا 3 تا است که زندگی درست نخواهد بود. تو اولا باید از این که خیالات رو کنی بشین.
1: من چون ببخش میان هفته، من چون یه بزرگتر از یاد داشتم.
0: عزیزم اینقدر نرو سراغ چرایی، چی در باره چرا
1: چون زیاد نصیحت های خوبی نمی کنن.
0: من اصلا کاری ندارم به هیچی
1: سنتی هستم.
0: عزیز من سب کن اولیش این که دست از چرایی بردار، چرا تو اینجوری شدی بحث ما نیست.
1: یعنی در کودکی تو این تکرار میشه تو مغزم خیلی. بله
0: کار نمیشه.
1: یعنی اولین سوالی که از خودم میپرسم وقتی از خواب بیدم میشم اینطوری هم که مثلا چرا به دنیا اومدم، من نباید میبودم.
0: اوکی، بنابراین از همه مردم 8 میلیارد مردم دنیا و این سوال احمقانه رو بکنن بهشون میگیم هیچ کس نمیتون. خیلی دوباره بپرسی کی جواب داره که الان تو نفر دوم میخوای بگیری؟ نه، دست از بازی بردار عزیز. تو کاملا یه بازیگری، همه رو میخوایی سر کار بذاری، برای که بعد هم اصلا دنباله هیچ چرایی میری. بعد هم حرف این است که من از بچگی آدم ها میدونستم میخوایی چه کار بشم، اگر یک نمیدونن، دو هم میدونن، حرف بی خود بی معنی میزنن. یه آدم 4 ساله یا 8 ساله یا 14 ساله ای برگش کنم میخوام این یا اون بشم که معناش این نیست که میشه یا اصلا معنایی داره، هیچی. تازه من ترجیح این است که آدم تا 18 سالگی یا 20 سالگی ندونه میخواد چه کار بکنه، اون موقع تصمیم بگیره که باید بگیره. مثل پشت فرمون، تو باید وقتی رسیدی به یه پیچی بپیچی به راست یا به چپ. شما تو که از قبل نمیتونی بگی من میخوام برم اینجا، بعدن یه پیچ داره پس بذار از حالا بپیچه. حالا اگه دلت میخواد بازی در بیاری و هی بری سراغ چرایی و برای هر چیزی یه جواب سربلایی داشت باشی، بیا همینجا خدافظی کنی. اگه فکر میکنی که آمدی که یه چیزی واقعا پرسش توه یا مشکل و مسئله توه، با هم گفتگو رو ادامه میدیم. بنابراین من تو روی هولد میذارم، دلت خواست نگه میداری، دلت نخواست قطع میکنی، هر جور میلت توه. ولی اگر آمدی بی خودی این حرفا رو که پدر و مادر رو سر کار میذاری نخواهی.
1: نه فکر کنم، من فقط میخوام اینو برسونم که من خیلی نسبت به همه چی خیلی بی احساسم.
0: اصلا بسی که هستی، خب بی احساسی که بی احساس.
1: یعنی مثلا اینطوری هم که خب بالاخره یه کاری پیدا میشه که برم انجامش بدم، یا مثلا هیچ عشق آنچنانی به مادر پدرم ندارم، یا مثلا مادر بزرگ پدر بزرگ، اصلا کلا به همه چی خیلی بی
0: اونم نداشته باش
1: احساسم.
0: خب خب بی احساسی که بی، اینا یه حقه بازی دیگه است. خب بی احساسی که بی احساس
1: حقه بازیه،
0: همش حقه بازی. به حال من میذارم روی هولد، اگه میخوای حقه بازی رو ادامه بدی قطعش کن، اگه میخوای یه ذره از این بازی که تا به حال سر همه در آوردی بیرون بیای با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست داده‌ایم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
7: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
7: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک می‌خواید با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید می‌خواید بدونید که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به نظر میرسه که روی خط ماندن و به گفتگون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام به دوباره.
0: سلام.
1: من ببخشید، من نمیخواستم که وقتتون رو اینطوری بگیرم. من احساس کنم یه ذره جمله بندیم بده، چون کلا مخم خیلی درگیر خیلی چیزهاست، خانواده، درس، این اون.
0: نه سب کنم اینجا به من ممکن سب کن به من بگو کدام دختر 23 ساله یا پسر 23 ساله از درگیر خانواده و درس و دوست و آینده و شغل و کار و درآمد و ماشین و مهمونی رو نباش. خب هست که هست،
1: ولی من نمیخوام اینطور نشون بدم که من قربانیم. من میدونم خیلی بهتر از من زندگی داشتن، ولی من واقعا از همون ایرانم که زندگی میکردیم، من یه سری چیزا میدیدم که خیلی اشتباه بود و از 12
0: سالگی. نه نه، باز رفتی سراغ گذشته که هیچ کارش نمیتونی بکنی. اولا تو از 5 سالگی از ایران اومدی بیرون.
1: یه سری چیزا هست واقعا میمونه و این چیزی هم نیست که
0: نه نمیمونه. تو ممکنه یه دفعه دکتر متخصص نشی تصمیم بگیری چه چیزایی میمونه. تو میخوای بازیش در بیاری، نگرش داری. من میتونم یه آدمی به من گفته که نفهم، من میتونم اینو برای 50 سال نگه دارم. میمونه یعنی چی؟ من وقتی چیزی صلاحم نیست نمیذارم بمونه. من روزی که یه خاری رفت تو دستم، نمیگم تو خار تو دستم، خارم که بیرون نمیاد، نه میرم درش میارم. برامون این تو فقط یاد گرفتی که برای همه چیز یه بازی برای خودت و دیگران داشته باشی، در حالی که یه بیسیکیست. دختر باهوشی هستی، یه مبانی، یه بیسیکیست، یه پایه‌ایست که درسته. اول انسان همه سیستم مغزش، زندگیش، وجودش با دو تا چیز کار میکنه: pleasure and pain، لذت و درد. بنابراین به سمت لذت میره، به سمت شادی میره، به سمت درد و رنج نمیره. خیلی خوب، ما همینجا اومدیم به اینجا رسیدیم که اگر من پاشم یه رنجی ببرم، یه چیزی درست کنم برای نهار ظهرم، این رنج رو بردم، ولی رنج گرسنگی و یا حتی مرگ رو نخواهم باش. پس صبح میشم میرم یه غذایی درست کنم بخورم. ما دیدیم اگر نریم کار بکنیم و یه درآمدی داشته باشیم، با پول اون درآمد میتونیم احتیاجاتی رو برآورده کنیم که اگر اون پول رو نداشته باشیم، چون اون احتیاجات رو نمیتونیم برآورده کنیم، 10 برابر، 20 برابر، 30 برابر بیشتر رنج میبریم. پس میرم درس میخونم، پس میرم کار میکنم. هم این کاری کردن رو میکنم. من که نمیتونم بگم نه،
1: من خودم اینطوری نیستم که تا همیشه پیش بابام بشینم. من دوست دارم برم سفر، برم خونه جدا کنم، ولی یه مشکلی که هست، من از هیچی لذت نمیبرم.
0: همچی چیزی نیست لذت.
1: ولی خب من اینطوری فکر میکنم که من حتی از همین قرار دو سال سه سال درس بخونم، یه چیزی باشه که دوست دارم.
0: نه من میدونم، ولی از 100 تا آدم 99 تا ای بهشون میگن حقوقتون رو میدیم، نه سر کار نمیرن، درسم نمیرن، ولی فکر کنن درد و رنج هست. شما اگر فکر میکنی تو دنبال صبحونه نری و نهار نری و شام نری چون لذت ازش نمیبری، حالت خوبه، خیلی خوب بکن، یه روزه میمیری.
1: سو شما یعنی آخر حرفتون اینه که مثلا من گذشته رو رها کنم، انقدر
0: معلوم
1: نکنم و فقط ادامه بدم که به جای
0: من حرفم این است که گذشته در گذشته، ما قرار نیست تو قبرستون و گذشته کار بکنیم. من بسیاری از وقت صدها بار رو خط رادیو گفتم، فامیل من، دوستان من، بچه های من برعکس وقت درباره یه موضوعی صحبت میکنن که اتفاق افتاده، من هیچ یادم نیست. من که نمیدم مغزمو مرکز همه بدبختی‌های گذشتم بکنم. من تو زندگی 100 بار 1000 بار اینجا و اونجا درد کشیدم، آسیب دیدم، اذیت شدم، همه رو نگه دارم، چیزی دیگه از من باقی نمیمونه. گذشته در گذشته. چرا این اصطلاح رو انداختم که متفاوت باشه؟ گذشته در گذشته مرده. مثل که من به تو بگم مادر و پدر من سال‌هاست مردن، تو بگو حالا فردا شب بیارتشون تو این مهمونی. من چه جوری بیارمشون توی مهمونی؟ در گذشتن و تو این میخوایی بری سراغ گذشت. خب یه بازیه. با گذشته چی کار داری؟ دیدی که دو دفعه سه دفعه بری گفتم الان چه خبره؟ الان مسئله و مشکل تو چیه؟ تو الان برمیگردی میگی هیچ چیزی برای من لذت بخش نیست. مثلا قبول که بی خود میگی ولی قبول، ولی چیزا که دردآور هستن خب نذار اونقدر درد باشه. اگر درد یه درجه داره یک تا ده، بذار درد یک رو ببری نه درد پنج و یا درد هفت. برای این کار مثلا پامیشه میره سر کار، بنابراین رنج دو رو میبره، ولی رنج ده که گرسنگی و بی خانمانی و نمیدونم بی لباس بودن و بی سرپناه بودن رو نداره. همین مردم دنیا به همین نتیجه رسید. بنابراین تو قراره سب کن، تو یا قراره یا بری یه چیزی بخونی یه مهارتی پیدا کنی، یا بری سر هر کاری که الان میتونی. به همین سادگی مشکل هست.
1: همین رو میخواستم بدونم، چون میدونم مهارت خیلی دارم، چون قشنگ چند زبانه هستم و فقط مشکل صرف میشه وقتی که به ریاضی میرسه. ولی
0: تو قرار نیست ریاضی کار بکنی.
1: خیلی گموهیجم. همین
0: تو خیلی صبر کن. تو خیلی صبر کن. تو 23 سالته، تو به قول خوره چند تا زبان میدونی، بنابراین میری توی مراکزی که تو کاره مثلا جهانگردی هستن، توریزم هستن، که آدم های مختلف از جای متفاوت به همون کشوری که تو هستی میان. اونجا که بری که به چند تا زبان آشنا باشی، میتونی راهنمای اونا باشی. کاری هم که میکنی هیچی نیست، فقط چون زبونشون رو میفهمی میتونی زبون رو انتقال بدی. بنابراین یه شغل و کاری برای تو پیدا شده. کم کم هم یه آگاهی درباره محلهایی که میری پیدا میکنی، بعدا به عنوان راهنما میشی و بنابراین میتونی درآمد خوبی داشته باشی. هیچ ریاضی هم احتیاج ندار. تعداد مسافران هم هیچ بار نشمار.
1: باشه. اوکی. من فقط میخواستم همین رو از یکی بشنوم که میدونم راهی نمیرم که بگم درست یا غلط. فقط احساس میکنم از یه جا به بعد دیگه کنم برای من استوب شده و هیچی اونجوری که میخوام پیش نمیره. تو هیچی، نه روابطم با خانواده، نه روابطه مثلا
0: روابط با خانواده قرار نیست چیزی عزیز من. روابط تو با خانواده قرار نیست پیش بره. پدر مادری که تو توصیف کردی به گونه ای که هستن، تو فقط ظاهر رو حفظ میکنی، مثل اینکه تو خیابون یا رفتی توی اتوبوس نشستی، آدمی هم کنار تو نشسته، یه اصولی رعایت میکنی، هم هر کلومتون هر جا میخواید پیاده میشید، کاری هم به کار هم نکنی. میخوام روابط تو با پدر و مادر بهتر کنی. رابطه تو میمونه با یه عده‌ای که همکارن یا دوستن، اونم یه قصه است. یه آدمی هم پیدا کردی به عنوان دوست پسرت، اگر خواستی تا زمانی که باهاش خوب و خوشی ادامه میدی. روزی هم که خوب و خوش نبودی میگه خداحافظ. هیچ هم در نیاری که الان تو این سن و سال فکر آینده در جهت ازدواجت باشه، چون اون آمادگی رو نداری. پس هیچ. بنابراین این دوست پیدا کردی یه هفته باش بره، یه ماه باش بره، بعد ول می‌کنی. بپرس.
1: یه سوال می‌پرسم دیگه، وقت تو نمیگیرم. آیا این من یه خورده همیشه تو این گیجم، چون خیلی ها میگن که نه آدم باید آینده بین باشه، خیلی ها میگن نه تو همین حال باش، الان رو زندگی کن. خب گذشته رو که اصلا درسته، آدم باید کلن رموبش کنه، ولی کدومش درسته؟ آدم بیشتر به فکر آیندهش باشه یا تو حال زندگی بکنه؟
0: من
1: همیشه تو این قضیه گیجم.
0: ما گیج نیستی، ما از گذشته میاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. در حال زندگی میکنیم. متوجه هایی من پشت فرمون نشستم چی کار میکنم؟ معلومه در حال زندگی میکنم. با ترمز و گاز رو فرمون رو درست بدم و الا میدم خودم رو غیر به کشتن میدم. در این حال هم میخوام برم یه شهر دیگه. خب تو جادم رو نگاه میکنم. بعدم من بارها گفتم من از لس آنجلس میخوام برم نیویورک. 3000 مایل، 5000 کیلومتر. به منم میگن فقط شبا باید رانندگی کنی. مشهور برای اینکه اتومبیل من چراغ داشته باشه، 30 متر 20 متر جلومو ببینم، من از لس آنجلس میرسم به نیویورک. شب تاریک، برای که من فقط میخوام جلومم روشن باشه. بعدم هر کاری که انتخاب میکنی برای اون 20 متر و 30 متر جلومت روشنه. احتیاج نداره به آینده نگاه کنی. من به آینده چرا؟ به 3 سال بعد نگاه کنم؟ به 7 سال بعد؟ به چی نگاه کنم؟ برای آینده رو دیگران طراحی کردن. به من میگن تو بیا این رشته رو بخون، 6 ماه دیگه فارغ التحصیل میشی، بعد این حقوقو میگیری. به من میگن این رشته رو بخون، 2 سال دیگه تموم میشه، این حقوقو میگیری. اینم آینده. بنابراین همه چی روشنه. این که من به آینده باید فکر کنم، در حال زندگی کنم، معلومه من در حال زندگی میکنم. همیشه حرف من اینه، از گذشته میاموزیم، متوجه آینده ایم، در حال زندگی میکنیم. این وقتی که پشت فرمونی، تو پشت فرمونی، از رانندگی را آموختی، متوجه آینده ای، ولی حالا همه کارهای درست رو میکنی، میخوای یه رادیو بشنوی، میخوای موزیک بشنوی، با دوستت میخوای حرف بزنی، میخوای یه چیزی بخوری، یه اصولی داره رعایت میکنی، در حال زندگی میکنی، از گذشته آموختی، متوجه آینده. بی خودی هم تو چرا میدی میشنی سخنرانی دیگران رو که میگن در حال زندگی کن، در آینده زندگی کن، متوجه آینده باش، بر تو پله ها رو برای چی گوش میدی؟ به تو چه مربوط؟ مسائل روشن خودت بیشتر میدونی، مگر اینکه بخوای دیگران رو سر کار بذاری، یا وقتی برگشتن گفتن به آینده فکر کنی کدوم آینده، چه آینده، بعدم یه ذره بهت فشار آوردن میگی مثلا زندگی لذت نمیبری، یعنی بلد دیگه، یعنی اصلا این بازی
1: همین رو همیشه میگه. این تفکر خیلی از طرف خانواده میاد که نه آدم باید آینده
0: باز رفتی سراغ اونا بده. خیلی خب بگن، من که حاضر نیستم بشنوم اصلا مسخره است یعنی چی. من خاطرم از وقتی که بچه بودم عزیز، 2000 به ما در شیراز به من پول میدن، دازه وضع خانواده ما خوب بود، 2000 میدادن، بعد به من میگفتن یه 10 سنت نصفش رو دهشایشو 2000 میشد 2 ریال، یه ریالش رو پس انداز کن برای آینده. تو فکر کن من اگر مثلا فرض کن نصف پولمو پس انداز میکردم، سالش میشد 36 تومن، 10 سالش میشد 360 تومن. هیچی نبودم. خب معلومه من همون موقع گوش برشون نمیدادم، تمام 2000 هم میدادم، از این نونای خوشمزه بود که تو شیراز تو مغازه بود میخریدم میخوردم. تو دلم هم میخندیدم که میگفتن نصفشو نگردار برای آینده، چون معلوم نیست آینده چی میشه. هیچی هیچ دارم نشد، جمع هم میکردن، الان پولی 5 تا بسته نون هم در نمیامد، ولی من قرار بود 20 سال نصف پولی که دارم رو نخورم. گوش برف بقیه هم نده، تو خوره باهوشتر از این، تو همه رو سر کار میذاری. گوش برف هیچ کس، هر کی خواست حرف بزنه نصیحت، هر کس خواست بهت حرف بزنه توضیح بده بده چی کار بکن، گوش تو بگی، هر کاری که خودت فکر کنی درسته و خوبه رو انجام بده.
1: قشنگ حرف دمزه. من میخوام به همین برسم که من میگم جمله بندیم بده، نمیتونم درست توضیح بدم. من آیا به حرف دور و بریانم گوش بدم؟
0: اصلا هیچی. نه پدر، نه پدر، ملاکت اینه، مهم بشینی که من کار درست و خوب مناسب خودم رو میکنم، یه جایش هم کوشش میکنم نکنه اشتباه نکنم، کوشش میکنم چک کنم، اطمینان کنم. به تو میگن بیا برو اون شهر، خب چک میکنی چقدر راهه، از 2 نفر میپرسی، به یه منبع دیگه مراجعه میکنی ببینی فاصله چقدره، گفتن 100 کیلومتره، خب میدونی 2 ساعت تو راهی، گفتن 500 کیلومتره، تو میدونی ای بسا 10 ساعت تو راهی، خب اینا رو میتونی بپرسی و تصمیم میگیری. حالا ای من بخوام امشب اونجا باشم، پس باید صبح زود راه بیفتم تا شب بتونم به اونجا برسم، برای که 10 ساعت رانندگی داره. یعنی دنیا اینقدر پیچیده و عجیب و غریب نیست وقتی تیک تیکش کنی عزیز، ولی وقتی خود بزرگ نگاه کنی.
1: من همینو بشنوم، چون من خیلی همه چیزو خیلی واسه خودم پیچیده میکنم، یعنی کامپلیکیتد همه چیزو.
0: نه نه، تو اگر همه چیزو برای دیگران برای خود پیچیده بگی، مشکل تو برای بقیه همانچنان پیچ و تابی توش میندازی که هیچ کسی از عهده‌اش بر نیاد. تو اصلا تو صحبتهای منو نشنیدی، اصلا یه نوع گفتگوست که آخر کار به همه میخوام ثابت کنم دیدید حرفی که زدید بی خودی بود، فرقی هم نکرد، فایده هم نداشت، نشد. من به تو مثلا میگم که سرتو بشور، میگی من شامپو که میزنم سرم اذیت میشه، میگم از این شامپوهای طبیعی بزن، میگی شامپوهای طبیعی هم زدم نشده، میگم که خیلی خب بس ولش کن، میگی پس چجوری ولش کنم، میگم از تبه تراشش ولش میکنی، ولی تو که ول نمیکنی، یه چیز دیگه برای تراشیدن سرت پیدا میکنی، برای که تو تنها کاری که میخوای بکنی که به همه میخوای بگی دیدی نمیدونید، دیدی نمیتونید من راهنمایی کنید، دیدی نمیتونید مشکل من حل کنی. و خب همیشه من تو مهمونی ها هزاران بار با آدم های روبرو شدم که همه رو برای مدت 2 ساعت 3 ساعت سر کار گذاشتم، هر کی هرچی گفته یه چیزی براش آورده. و تو هم متخصص دینه، یعنی تو اگر یه روزی یه جایی پیدا شد گفتن چگونه میتوان انسانها رو گیج و منگ و ملنگ کرد، برو اونجا استاد شو.
1: باشه حتما. اوکی.
0: منم اگر یه دانشکده جایی پیدا شد و همچی اداره باز شد پیدات میکنم میگم بیا اینجا درس بدی، برای که کاملا بلده بلدی. تو همون هوش و عقل خودت رو به کار بنداز، اوضاع رو ارزیابی کن، مسئولیتش هم بپذیر. انتخابی کردی درست در اومد، چه خوب نیومد، اشتباه کردی ازش یاد بگیری. یادت باشه ما قرار از گذشته از تجربیاتمون بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. آویزون بهش نمیشی، یاد میگیریم میریم جلو. درست مثل اینکه تو پیانو میزنی اشتباه کردی دفعه دیگه نمیزنی، فوتبال بازی میکنی اشتباه کردی دیگه نمیکنی، نتیجه تا بعد از یه مدتی پیانیست میشی، بعد از یه مدتی فوتبالیست میشی.
1: پس زیاد دنبال چرا اینطوری شد چرا
0: اصلا دنبال، من بارها گفتم دنبال کازالیتی و ریالیتی رو اینا رو مخلوط نکن. چرایی رو با چه و چگونه الان کاری نکن. تو الان با چه و چگونه الان کار روی درست بس که تلفنی که گذاشتی میخوای چیکار کنی، یه انتخابی میکنی که از بقیه انتخابا یا برای تو لذت و فایدهش بیشتره یا درد و رنجش کمتره. همین اینم همیشه آدم ها میدونه.
1: حرفاتون خیلی برام ارزشمنده، من واقعا خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: منم بسیار خوشحال شدم.
1: اینم دروغ نمیگم، من واقعا هر
0: نه نه نه مطمئنم عزیزم، نه تو باهوشتر از این هستی که کسی بتونه کلا سرت بذاره. تو هم گفتم تو همه رو میتونی سر کار بذاری. به هر حال مواظب خودت باش، خودت رو اذیت نکن بی خودی. هم یه رشته ای رو بخون یا مهارت رو پیدا کنی، یه کاری هم اونجا بمون. از اینم که بعد از یه مدتی بعد از یه سال دو سال حوصله سر میره جا به جا میشه، برو یه جایی که حوصله سر نمیره. دوست پسری هم پیدا کردی بعد از سه ماه دیدید خیلی نمیخوایش، یک اردنگی بزن بندازش برو ملک دیگه. خوش حرف
1: پیش. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم
0: باهاتون
1: صحبت کردم.
0: خیلی ممنون
1: به
0: همه
1: فارسی زبان کمک واقعا کمک میکنید.
0: مثلا علی چیزم بذار من یه چیز اولا دختر باهوش هستی، دوم من تعجب میکنم از زبان فارسی تو. تو از 5 سالگی تو اروپا بودی.
1: حالا یه پلات تویست، من اهل افغانستان هستم.
0: دیگه من فکر کردم ایرانی باهوش بلا دارم. حالا یه چیزی چه زبانایی میدونی عزیز؟
1: من انگلیسیم خیلی خوبه. اگه بگم دیگه چی بخواب بلو میدم کجا زندگی میکنم، ولی خب اروپایی خوبه دیگه.
0: خیلی خوب، یعنی تو الان فکر کنی تو خیلی خوب، تو اگر فکر کنی بگی یکی دوتا زبون دیگه میدونی، الان یک دفعه یه دی همشن میان از CIA و نمیدونم FBI و اینا میگیرن، یا یه مامورینی از روسیه و چین میان تو رو شکارت میکنه. حالا توفه تو آلمان هست یا تو بلژیک هستی یا فنلاند هستی یا دانمارک هستی، خب هر جا کسی هستی مواظب خودت باش، اینقدر بلاگیری و بدجنسی هم نکن.
1: خوش خوب داشته باشه اینجا که
0: نصف شبه. ببین چقدر باهوشی، حتی این تفاوت ها رو خیلی زود متوجه. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
1: روز خوبی داشته باشی.
0: تا هم همینطور عزیز. شنگ و نجمند بعد از چند پیغام با ما باشید.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
11: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Eng Funding.
13: الو سیمین.
14: بله جانم. چی شده؟
13: ببین منو امروز اخراج کردم.
14: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
15: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
16: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
17: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
18: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارید نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
19: هولویت ماما لواش.
18: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
19: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
18: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
19: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
18: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
20: آخریش بردار داداش.
21: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
22: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
23: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کاریبیان و کشتی زیبا و باشکوهشون کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. این نکته رو عرض کنم که کشتی احتمالاً دیگه در روز پنجشنبه اتاقی یا کابینی نخواهد داشت. ظرف 1-2 روز آینده حتما سولدات خواهند شد. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید که جمعیتی نزدیک 600 نفر ایرانی هستیم، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. اگر خارج از امریکا و داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
24: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
24: خیلی ممنون از اینکه وقت به من بدین و من خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم و راهنماییتون استفاده کنم.
0: لطف دارید، منم همینطور خوشحالم. بفرمایید.
24: آقای دکتر، من در رابطه با ارتباطی که از 4 ماه اخیر ایجاد کردم و بعد متاسفانه به نتیجه نرسید، میخواستم ازتون یه راهنمایی بگیرم. که به این صورت هست که من گویا توقعات زیادی توی این رابطه داشتم.
0: بذار من نفهمیدمتون، شما ازدواج کردید 4 ماهه؟
24: نه، یه رابطه ریلیشنشیپ شروع
0: کردم. رابطه، اوکی. شما چند سالتون عزیز؟
24: من پس فردا 44 سالم میشه آقای دکتر.
0: و اون آقا چند سالشونه؟
24: 56 سالشون.
0: ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
24: ایرانی هستن و حدود 30 ساله که خارج از ایران زندگی میکنن.
0: شما چه مدتی خارج از ایران زندگی میکنی؟
24: من 4 سال هست که خارج از ایران.
0: خب هر دوی شما در باره زندگی گذشته یا ازدواج گذشته چی میتونید به من بگید؟ در باره خودتون اول.
24: من آقای دکتر توی سن 18 سالگی توی ایران ازدواج کردم، 22 سالگی سالی دختر شدم و تو سن دخترم 9 سالش بود که حالا با مشورتی که با شما هم در کنارتون داشتم به این نتیجه رسیدم که برای فهمیتمون برم ترکیه. سالها اونجا زندگی کردم و بعد از حدود 7 سال 4 سال پیش تصمیم گرفتم که بیایم استرالیا همراه دخترم و این 4 سال اینجا زندگی میکنم.
0: نه، این دخترتون حدود 22 سالشه؟
24: بله.
0: خود شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
24: من توی ایران معماری ساز خوندم، تقریبا تو کارم موفق بودم و تازه شروع موفقیتم بود که رفتم ترکیه. اونجا کار بیوتی رو شروع کردم، اونجا هم تونستم زندگی خوبی رو به تنهایی برای خودم و دخترم، البته با سختی فراوون، درست کنم. تقریبا خوب بود همه چی تو ترکیه، علاوه مالی تقریبا مشکلی نداشتیم، ولی دلیل اینکه اون امنیت، اون احساسی که برای آینده دخترم میخواستم رقم بزنم رو تو ترکیه نداشتم و فرصتی نداشتم که با استرالیا مهاجرت کنم، تصمیم گرفتم که برای آینده دخترم بیام استرالیا. توی استرالیا من کار بیوتی ما ادامه میدم، اما متوجه که زبانم خیلی خوب نیست، خیلی نتونستم این طور که گسترش بدم، بیزنس بزنم و فعلا خیلی محدود کار میکنم، اما در نهایت زندگی با کیفیتی دارم.
0: خب به من بگید این آقا از نظر ازدواج و زندگی خانوادگی چی دارن؟
24: ایشون 3 سال پیش کره رفتن، 6 سال تو کره بودن، بعد از اون وارد استرالیا میشن، با یه خانم کره ازدواج میکنن. از اون زندگی 2 تا دختر دارن، 23 ساله و 21 ساله. بعد از حدود 10 سال از خانمشون جدا میشن، دختراشون به خودشون بزرگ میکنن و بعد از اونم یه رابطه بلند مدت 5 ساله داشتن که اون هم موفق نبوده با یه خانم ایرانی، و بعد از اون من رابطه جدیشون بودم گویا.
0: خب بنابراین ایشون 2 تا دخترشون با خودشون زندگی میکنن و تو استرالیا هستن؟
24: بله استرالیا هستن، با خودشون زندگی میکنن. دختر بزرگشون ازشون جدا شدن، با پارتنرشون زندگی میکنن و دختر کوچیکشون همچنان با ایشون هستن که مدتی بعد قراره که ازشون جدا شن.
0: اوکی. شما که با یه آقایی که 56 سالشون، خودتون هم 44 سالتون ازدواج کردید، یه نوع خاصی از ازدواج هست. بعد از 4 ماه که سهله، بعد از 14 ماه هم هنوز با دودلی داشته باشید که رابطه رو بخواید ادامه بدید یا نه. و خب این گونه که من شده، اگر درست شنیدم شما این رابطه رو تموم کردید، ناراحتیتون از چیه؟
24: ناراحت نیستم، میخوام بدونم که من تا کجا پای خواسته هام باید بیستم که رابطه رو بتونم نگه دارم، چون این رابطه از همه نظر خوب کار میکرد، شما آدم بسیار محترم و خوبی هستند، ولی درخواست من به عنوان یه خانوم برای از ایشون گویا زیادی و پر از انتظار بودم. میخوام ببینم که من تا کجا اینو
0: شما دو سه تا انتظاری که داشتید چی بوده؟
24: انتظار من از رابطه این بود که ایشون مرد باشن، من خانوم باشم.
0: یعنی سب کنیم در قرن 21 توی استرالیا تشبورید کسی که تو ایران رو پای خودش بوده، تو ترکیه رو پای خودش بوده، اومده استرالیا، این آقا رفته اون همه مشکل و مسئله رو تو کره تحمل کرده، اومده اینجا، حالا اومده یه دفعه بشه مرد سنتی، کارا رو بکنه، زن تو خونه خانه‌داری کنه؟
24: نه، منظورم به این صورت نبوده های دکتر. بخاطر این مدت طولانی که من تنها زندگی میکنم، بیشتر از این که خانم باشم مرد زندگی میکنم.
0: نه من کاری ندارم، من با شما کاری ندارم. نه ببینید شلوغش نکنید. انتظاری که شما داشتید، شما برای من میگید که من انتظار داشتم که او یه مرد سنتی باشه. یعنی چی؟ یه خودتون تعریفتون از مرد سنتی چیه؟
24: مرد سنتی که من منظورم اینه که من وقتی توی رابطه هستم احساس کنم که با یک آقا در ارتباط هستم، یک آقا مشکلات رو مسلط هست بهش، نگاه میکنه، اهل اینه که مشکلات رو حل کنه.
0: اصلا هم که چیزی
24: نیست،
0: اصلا هم چیزی. ببخشید شما میرفتید دوتا سرباز استخدام میکردید، یعنی چی؟ برای مشکلاتی که بخواید به جنگی چیه؟ شما دو تا آدم آمدید در یک کشوری مانند استرالیا زندگی میکنین، هر روز زندگی و کارو خودتون دارید، ایشون هم که گفتید آدم خوب محترمیه، هر دو تاتون هم صاحب فرزندای بزرگسالید، قراره بر اساس یه توافقی کارای بکنید که دو تای راضی هستید. حرف اینه که بریم سینما، اونم میگه آره خب میرید. گفت یکتون گفتید خستم نمیرید. یعنی این تو این سن و سال بر اساس توافق و رضایت کارو انجام میشه. این که تو بیای یه نقش خاصی رو انتخاب کن که نداریم. برای شما تو اونجا چه مسائل و مشکلاتی دارید که ایشون باید لباس رزم بپوشه، شمشیرشو برداره بره بجنگه؟ برای چی بره بجنگه؟ با کی بجنگه؟
24: بله دقیقا موضوع همینه، من درخواست های خیلی خاصی ندارم.
0: خب دریاهای خواست تو همین نه، چرا دریاهای بسیار خواسته؟ اینکه یه زنی برگرده بگه شوهر جان صبح شمشیر رو بردار که اگر لازم شد بری برای من بجنگی، شما من بگید از ایشون چه خواستید که مثلا ایشون انجام ندادن و نکردن؟
24: موضوع مهمی که بین ما اتفاق افتاد این بود که ما ایشون پیشنهاد دادن که در نهایت برای چندین ماه آینده ما نزدیک هم دیگه، یعنی با هم زندگی کنیم، و من خودشون دخترم همراه هم هست و ایشون هم دخترشون همراهشون هست، فعلا اینو گذاشتیم برای 6 ماه آینده که در موردش تصمیم بگیریم. من منطقه که زندگی میکنم کمی دورتر از مرکز شهره و ایشون مرکز شهر زندگی میکنن. در حال به این توافق رسیدیم که کمی نزدیک من لحاظ فاصله ایشون خونهشون رو جا به جا بکنن، چون که به حال درگیر جا به جای خونه بودن و همین در تصمیم گرفتیم که نزدیک من بیان گاهی کمی. وقتی که ایشون خواستن من پیششون موف کنم، من ازشون اینو سوال کردم که من اگه بیام پیش شما تمام مشتری های خودم رو اینجا میدم و توی اون لوکیشن مجبورم از صفر شروع کنم. حالا شما خاطر من
0: خب شما قرار نیست این کار رو بکنید، شما برای یه شغل و بیزینسی دارید که مدتی زحمت کشیدید، مقدار مشتری جمع کردید، خب معلوم همونجا باید بمونید. حالا یا خونه رو نزدیک اونجا میگیرید یا شما میرید تو میایید. خب ایشون چی کردن؟
24: ایشون به من گفتن که من که تو اون محلی که شما هستید نمیام به خاطر دوری از مرکز شهر، ولی این فاصله رو به خاطر شما حالا میام تا نیمه را و بقیهش رو شما بیا. و در جواب این که من مشتری ما دست میدم، به من پیشنهاد این رو دادن که اوکی شما مشتریتون که دست دارید میتونید بیاید توی سالون توی همون محله جدید شروع به کار کنید برای کس دیگه ای. و خب این خیلی برای من پیشنهاد
0: خب ایشون شغل و کارشون چیه؟
24: ایشون فاز منیجر هستن که حال کمی هم
0: اینش بیزنس خودشونو دارن. نه آنی چرا دلیل داری که با در مرکز شهر باشه؟
24: نه از لحاظ ایشون درست میگه، من خودم دوست دارم که محله داشته باشم که کمی رفت آمد داشته باشه، شلوغ باشه، چون محله من محله خوبی هست اما از مرکز شهر حدود 1 ساعت فاصله داره. خب برای ما که آدم های تنهایی هستم و اینجا فامیلی نداریم، خب اون مرکز شهر بودن حس زنده بودن رو بیشتر به ما میده. من خودم خیلی از محلی که هستم راضی نیستم و دلم میخواد که اینو تغییر بدم، اما من انتظارم از پاسخ ایشون این بود که اوکی شما میتونید مثلا 1 سال چند ماهی که لازم داری در کنار من آروم باشی و به کارهایی که تو الان مثلا نیاز داشتی یا زبان تو قوی کنی یا کار تو مدرکی که لازمه توی این کشور بگیری تا الان فرصت این کار رو نداشتی، یا مدت در کنار من به این کارات رسیدگی کنی تا مشتریاتم یکی یکی جمع کنی. من انتظارم این بود، نه اینکه مثلا
0: آخه شد این حرفی که ایشون یعنی چه؟ شما مثل اینی که بگید من تصمیم گرفتم برم مهمونی، منتظر هستم که وقتی رفتم اولا آقای خونه لباسش مثلا خاکستری باشه، خانومم قهوه‌ای باشه، بعد وقتی میگن بفرمایید سر میز شام دو تا صندلی بالا رو به ما بدن. بعد من چون خورشت کرفس اصلا دوست ندارم، خورشت کرفس دوست ندارم. پرت و پلا چیه سر هم میکنی؟ در سن 44 سالگی برای یه مرد 56 ساله تو باید اینجوری میگفتی و اینجوری حساب در میامن؟ و شما میتونستید بگید که من ترجیحم اینه که تو این مدت کنار هم باشیم اگه میخواید باشید. برای من اصلا توصیه نمی کنم با داشتن دو دختر جوان شما رو بید بخواید کنار هم زندگی کنید. همچه کاری قالب و اوقات زندگی

0: عمل کنی نه معلومه به هم میخوره.
1: اصلا همچین نظری ندارم آقای
0: دکتر. نظر نداری عزیز، عزیز سب کنی سب کنی سب کنی رو خط رو. شما حرفایی که زدی دقیقا این نظر رو داری که تو بیا تو باید اینجوری میگفتی اینجوری هم عمل میکردی. یه آدم 56 ساله که نیسته که
1: تا همین الانم تمام توانایی‌مو به کار بردم برای این خوب. زندگیم رو سازم، حتی در کنار کس دیگه احتیاج به تامین ندارم. اما این که کسی بیاد این پیشنهاد رو بکنه، کسی که اومده تو زندگی من که بخواد حالش رو از زندگی برای من راحت‌تر و بهتر بکنه، این پیشنهاد رو به من بده که تو به خاطر اینکه من دارم نزدیک شما میشم شما همین قدم بردار، این کار رو بکن و در ازاش اگه خسارتی هم میبینی من آدم ساپورتیوی نیستم، نمیتونم اون چیزی که شما میگی رو داشته باشم، 50-50 زندگی و خب اینجوری میتونی کارتو اگر دست میگی اونجوری
0: جو کنش. اصلا قبول، اصلا فرض کنید که گرچه شما کمی سناریو رو عوض کردید، اصلا این فرض داری شما یه همچین چیزی رو میخواید به دنبالش نمیخواید ولش کنید. رابطه چهارمایی میان دو تا آدم 44 ساله و 53 ساله هیچ معنایی نداره. شما حتی گفتم بعد از 14 ماه هم قرار نبود بخواید تصمیم بگیرید که میخواید با هم چیکار بکنیم، رابطه اینجا بچه هم در کار.
1: صبر کنید.
0: بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم راحت آسوده حرفونه بزنیم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا، باشه.
7: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
8: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
9: با 24 سال سابقه در 44 ایالت